Прекрасна музика та актуальні новини. Ріо ФМ.

сонця роси ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ-ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Океанельзи, я так хочу. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так ся дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. А-а-а, ай-я-я-я. Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах. І чекаю, і не знаю, чи то правда в твоїх очах. А-а-а-а, я-я-я-я.

0: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

0: Слухай. Київ
1: FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проєкт для ранніх пташок. «Слухай Київ» 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. На небі океан Ельзи. Там, де для когось тільки лютий за вікном. На моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює, немов від висоти, бо так живу. Немов літаю я. Так, немов літаю я. Кожну мить, коли зі мною ти.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
2: Приходь.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша Планети».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Їх виконавців.
1: Слухай щодня
0: в ефірі Київ FM
1: 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню Клоузів «День і вночі».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: часу.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити коробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Сучасна музика. Київ FM.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
3: Слухай щодня
2: в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошую вас до програми про дітей з Іриною Главацькою, де ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Сьогодні тема нашої розмови дитяче горювання, адже втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. А коли з нею стикається дитина, дорослі часто й самі не знають, як правильно бути поруч, що говорити, як підтримати і, головне, як не нашкодити. В умовах війни ця тема для України стала особливо болючою. Тисячі дітей переживають втрату рідних і близьких, а їхні родини разом із власним горем мають знайти сили допомогти дитині пройти через її біль. Як діти проживають втрату, яку підтримки потребують у цей період, будемо сьогодні говорити із нашою гостею. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка. Також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися.
3: Добрий день, рада, що підняли цю важливу тему і сподіваюся, вона буде корисна.
2: Я теж на це дуже сподіваюся, бо, як я вже сказала, тема надзвичайно актуальна. І, знаєте, мені здається, що все-таки в Україні дуже недостатньо кваліфікованих фахівців, які працюють з цією темою. Як ви прийшли до роботи з дітьми, саме які переживають втрату?
3: Ну, насправді, я хочу заперечити, в нас є вже досить багато гарних фахівців, які всі вміють працювати і знають, як це робити. Мій шлях був довгий, я працювала дитячим психологом, і, звісно, розгублені батьки в розгублених ситуаціях зверталися за допомогою, і я вимушена була цю тему вивчати як фахівець, і, звісно, як мама, яка разом зі своєю дитиною проходила етапи горювання і зцілення від цього процесу.
2: Ну, могла би з вами подискутувати про те, що багато таких фахівців, бо, ну, от я зараз не кажу про пул експертів, які працюють з дитячим горюванням, але якщо ми говоримо взагалі про там психологів, так, то ми, зокрема, і наша радіостанція, і я в своїх ефірах завжди намагаюся розповідати і проводити таку, знаєте, інформаційну кампанію на підтримку того, що всім дітям треба працювати з психологами, навіть так, якщо вам здається. Ось, але будемо чесні, не всі психологи мають достатній досвід, кваліфікацію, тому що дуже багато є історій, коли людина, знаєте, там курси якісь пройшла і вже пише в себе в інстаграмі, що вона психолог. Бо ми ж з вами розуміємо, що погана кваліфікація може не допомогти, а навіть нашкодити. Але це, пані Вікторія, інша тема. Не будемо про це. Повертаючись до горювання, ми розуміємо, що навіть для дорослого втрата близької людини до цього не може набути готовим. Але коли з цим стикається дитина, що з нею відбувається? Як дитяча психіка проживає цю подію?
3: Будь-яка втрата – це шок. Те, що ми будуємо кожного дня, кожної хвилини, через наші звички, через наші ритуали, воно формує нас, нашу ідентичність. І дитина, яка повністю в певний період часу залежить від ідентичності батьків, від людей, які навколо неї, коли вона це втрачає, вона втрачає і частину себе. Тому це навіть така комплексна втрата. І ми маємо розуміти, що це відбувається втрата людини, втрата рутини, втрата зв'язків і здатностей. Я не знаю, як реагувати, я не знаю, що сказати. Дитина втрачає приватність, вона не відчуває себе захищеною в цьому світі. Втрата знайомого середовища – це така важка комплексна втрата, яка інколи заморожує дитину, тому що вона просто заморожує це горе в собі і зупиняє його. Тому ми можемо казати про те, що так, це повністю змінює дитину.
2: Давайте про вікові межі, так? Бо я думаю, що це ж по-різному переживають там діти до 5 років, діти до від 5 до 10 і підлітки. Можете от про особливості саме оцих вікових груп розповісти?
3: Це дуже важливе питання. Кожний вік по-різному реагує на горе. Наприклад, якщо діти там до 3 років, ну від 0 до 3, вони реагують через близьких людей, які залишились. Вони бачать, вони відзеркалюють стан, ну, наприклад, мама, да, яка втратила. То це така сенсомоторна стадія, і тому ми маємо, звісно, втішити дитину, забезпечити спокій, забезпечити оцю безпечне місце, рутину. І це такий, ну, будемо вважати, найменший травматичний етап, тому що діти, ну, умовно кажучи, в момент, коли мозок починає добре розвиватися, зв'язки зникають і формуються нові. З 3 років до 7 років це найбільш, мабуть, така, знаєте, важка стадія, тому що у діти, мої когнітивно її називають доопераційна стадія. Дитина не розуміє незворотність смерті. Да? Вона думає, що хтось може повернутися. Окрім того, це егоцентричне мислення, я в усьому винний. Знаєте, дитина починає звинувачувати себе. Це я міг сказати татові не їхати або там залишитися, і все було по-інакшому. Дитина бере дуже велику таку відповідальність, ну, в рамках свого мислення, звісно, на себе. Вона не до кінця розуміє причинно-наслідкові зв'язки і вигадує те, там, де вона не розуміє. Розумієте, уява стає таким замінником і плюс магічне мислення. Да, дитина починає вигадувати якісь містичні історії з цього плану, і тут мають батьки бути дуже такими, знаєте, відповідальними. Я не кажу, що повністю все в деталях розповідати, але, ну, дати розуміння, що кожна істота має початок, життя, кінець. І є зараз дуже багато специфічної літератури з цієї теми, і я дякую нашим фахівцям, я з цієї теми пишу, де ми допомагаємо батькам це зробити так кваліфіковано, безпечно, екологічно, щоб не нашкодити дитині, не зробити таку вторинну травматизацію. Але ж з дітьми 7-12 років, коли вже конкретна дитина вимагає правди. Оці всі ігри в недоговорювання, всі ці ігри в вигадування, всі ці ігри в неправдиву інформацію, вони дуже шкідливі. Бо саме в цей вік потребує такого конкретного розуміння, усвідомлення цього процесу. Це формальна така ж стадія мислення, і дитина має, ну, вона буде чекати деталей, вона буде обов'язково хотіти йти на кладовище, вона буде захоче бути включена в ритуали, і ми маємо на це зважати, розуміючи це. Ну, і, звісно, від 13 років це така підтримка середовища, підтримка однолітків. Діти вже все розуміють, і вони самозаглиблюються, внутрішні переживання і відчуття. Тому підлітків треба залучати до якоїсь такої спільноти, щоб вони були, ну, не відчували тієї самотності, горювання.
2: А так, давайте тепер розбиратися. От ви сказали, що діти 7-12 років, вони вимагають правди. Це ви зараз от про те, що дуже не рекомендують дітям при втраті близької людини казати, він пішов, тепер він на небі. От таке, так, треба чітко і прав, ну, і говорити, що насправді сталося.
3: Ну, тут ми дивимося про те, що якихось уніфікованих рецептів немає. Розумієте, кожна родина вибудовує свою міфологію життя і смерті. Кожна. Тому тут ми маємо розібратися, як це буде для цієї родини. Окей, якщо це релігійна парадігма, і, знаєте, вірять в Бога, що буде переродження, що душа вічна, ну, то окей. Та, якщо там відчуваються якісь інші ідеї, що, наприклад, батько буде жити в наших серцях, це теж може бути так, як частина такої міфології. Тобто створюється власна та міфологія, яка буде триматися в цій родині. Ми не можемо казати, що так треба казати, да, що це, що життя незворотнє. Я, наприклад, вірю, що життя зворотнє. Навіщо ми стільки цього тут досвіду проходимо? Ну, бо це ж питання віри. Тому ми маємо думати про цю саму історію родинної системи. Да? Чи, ну, кожна буддійська філософія дає по-своєму. Хтось говорить, що ми, поки жива спогади, жива людина. Але ж насправді ми говоримо про фізичні життя правду. Про фізичні життя ми говоримо правду.
2: Ну, я все одно хочу у вас, щоб ви розтлумачили, що означає чесна розмова з такими дітьми. Це що розказати?
3: Ну, це розказати, що фізичного тіла, того фізичного, ну, ми ділимо, умовно кажучи, да, от уявлення про смерть на фізичне і духовне. Та, що от фізична історія завершена, да, і ми йдемо на похорон, і це як певний такий, така можливість вшанувати життя цієї людини. Але ж є і друга частина життя, да, от те, що ми відчуваємо назовні, наприклад, те, що от, тобі боляче, да, це духовна частина, можемо пояснити дитині це. І всі наші емоції, переживання, всі наші такі внутрішні склад, вони створюють нашу духовну частину. І оця духовна частина вже на розгляд батьків. Наприклад, ну, досить така нормальна, да, історія, що частина тебе, частина там твого близького, наприклад, якщо це хтось із батьків, да, залишиться в тобі, бо в тебе 50% цієї людини. Да? Тобто в тебе всередині ця частина. І це досить часто дуже добре допомагає.
2: Ви сказали, от йдемо на похорони. Це, знову ж таки, доволі дискусійне питання, і в різних родинах по-різному до цього ставляться. Берем чи не берем дитину на похорон? То є якась... Ну, не можу тут поставити питання, чи є правильна відповідь на це питання. Але от
3: насправді, точно немає правильної відповіді. От немає, тому що я бачила...
2: На що звертаємо увагу? От вирішуючи це питання в колі своєї родини, від чого відштовхуємося? Беремо чи не беремо дитину на похорон?
3: Ну, насправді, якщо дитина дуже проситься йти на похорон, то ми маємо брати, але ж ми маємо розуміти, що має бути підготовка. Да? Тобто, має бути безпечний дорослий, який буде умовно прив'язаний до дитини, який буде відповідати на всі запитання, який буде зберігати його емоційний стан, якщо йому там буде лячно, перегорнути, обійняти. Тобто, та людина, яка буде дбати про ту дитину в цей момент, тому що це така дуже екзистенційна історія, і ми не можемо, знаєте, залишити дитину на самоті в тому. Точно має бути підготовчий процес, до того дитині має все розповістися, щоб вона була психологічно готова, що це буде ось такий ритуал, така вшана життя, і всі прийдуть для того, щоб разом з нами це розділитися з частиною цього смутку і згадати якісь добрі спогади. Тобто дитина має розуміти це все. Можливо, навіть показати якісь є книжки, почитати з цього приводу. Є прям книжки, які готують дитину до розуміння смерті. Їх є багато, насправді. Тобто дитина має чітко розуміти, що там буде. Якщо дитина категорично не хоче, не може, звісно, ні в якому разі ми її насилуємо. Це така дуже добровільна історія, тому що потім можуть бути різні страхи, можливо, якісь ритуали треба підготувати. Та, там, щоб, ну, ці ритуали є, давайте будемо відверто казати, досить екологічними, і на які здатна дитина витримати. Але ж тому цей безпечний дорослий, власне, і дбає за ту дитину, щоб вона була в безпеці. Навіть в ситуації, якщо дитину взяли на похорон. Дуже багато дітей вже в дорослому віці згадують з образою своїх близьких, що вони не дали можливості їм побувати на похороні. Я таке зустрічала не один раз в роботі.
2: Ну, з іншого боку, знаєте, от про наше з вами покоління є навіть, я не знаю, чи доречно в такій розмові там згадувати жарти, але є жарти про те, що там сусідська бабуся помирала, в нас ніхто не питав і казав, іди бабусю, ну, іди поцілуй її в лоб. Ну, правда, це правда, ну, особливо в... Так. Взагалі, от знаєте, можливо, ми трішечки перестрибнули, насправді дуже важливий блок про реакції на смерть. Ми ще навіть не дійшли до цього, бо це дуже важливо. Але я хотіла запитати загалом про смерть. Тема смерті зараз же ж, ну, правда, я думаю, що діти там з найменшого віку вже розуміють, що, ну, що кожен з нас може померти. Ну, там, до якогось певного віку немає цього усвідомлення, але зважаючи,
3: ну,
2: що ми...
3: вже розуміють,
2: так. Якщо в родині, як ви на початку сказали, що смерть – це завжди шок, це завжди там замороження для дитини, але бувають же ж випадки, коли цю подію, на жаль, очікуєш, так? Коли там невиліковно хворий, чи треба до цього готувати? І як взагалі з дітьми говорити про смерть? Якщо там є розуміння, є ситуація, що родина втратить когось з близьких, чи треба до цього готувати дитину? Чи зайвий раз не навантажувати?
3: Ну, взагалі треба до розуміння смерті готувати з самого початку, да? Тому, ну, зараз я буду так чорно трошки жартувати, тому ми, психологи, кажемо, заведіть дитині хомячка. Для того, щоб познайомити дитину з таким, знаєте, кінечністю життя і смерті, щоб вона пройшла ці ритуали втрати в такому достатньо юному віці, щоб це не було потім боляче, і цей новий досвід не набував таких глобальних масштабів. І це ми так кажемо серед своїх, що місія хомячка – це дати дитині досвід гарювання. Бо він там не живе небагато років. Але ж насправді, коли ми говоримо, тема табу не має бути табуйована. Та? Ну, ми знаємо, що вмирають в цьому, все, що живе, воно все має кінець. Та? Пояснювати дитині через рослини, пояснювати через тварин. І ну, ця тема, оця табуйованість, гострота цієї теми, вона буде якось толеризуватися. Та? Дитина буде розуміти, що таке може статися. Що може статися там внаслідок того, що людина хворіє, внаслідок того, що відбувається щось несподіване, внаслідок того, що хтось народився і прожив дуже коротке життя, знаєте, як це буває, та і виявився недостатньо сильним, недостатньо здоровим, щоб залишитись живим. Інколи можуть люди померти через травму, через отримання нещасного випадку. Там коли навіть лікарі роблять це можливо, але ж допомогти неможливо. Інколи це через війну, і діти це зараз дуже добре знають. Інколи через те, що людина зловживає якимись речовинами, і це її такий вибір, який вона не може ніяк подолати. Та, тобто ми можемо пояснити різні варіанти смерті в такому досить, якщо не ігровому, то описовому характері, щоб дитина мала уявлення. Бо коли цього уявлення немає, і тема табуйована, і батьки про це ніяк не говорять, вона уникається. І оцей страх екзистенційний не проговорюється, то для дитини це просто неможливо витримати. Вона заморожується, тому що вона просто не знає, як на це реагувати. Розумієте? Просто не знає, як на це реагувати. Навіть і ми з вами готові до появи інопланетян. Розумієте, чому? Да? Бо ми бачили тисячі фільмів про це. Ну, не тисячі, ну сотні точно. І мені здається, що в деяких варіантах, в родинах, де не говорять про смерть, дітям набагато буде легше зустрітися з інопланетянином, тому що він бачив мультики, фільми, ніж пережити ту ситуацію, де, власне, вона природня і вона, ну, біологічна, що ми зробимо. Ми всі живі, і тож ми не можемо завершити життя по-інакшому, ми всі підемо.
2: Тобто теоретично можна припустити, що там кожна наступна смерть близької людини, вона легше переноситься. Ну, умовно, я зараз на прикладі, там, якщо дитина у віці там 14-15 років, там або 10, втратила бабусю, яку, наприклад, любила, так, або дідуся, то чи означає, що якщо, не дай Боже, ця дитина за кілька років ще втратить когось близьких, їй буде уже легше, чи не можна так говорити?
3: Їй буде зрозуміліше. Їй буде зрозуміліше, бо легкість горювання – це така дуже, знаєте, невдячна тема, тому що ми горюємо за тими людьми, з які зросшися з нами. Знаєте, як кажуть, якщо ти емоційно, духовно зросшися з людиною і від тебе відірвати половину, то дуже великі сумніви, що ти зможеш це якось витримати, да, легко. Ні. Тобто є люди, з якими ми зросшимось і які нам є цінністю, які для нас є головними в цьому житті. Да, з такими людьми ця втрата буде, звісно, неймовірно болюча. Да, це сум буде, який буде проживатися місяцями, інколи роками. А є коли от люди нібито в нашому середовищі, але ж ми не відчуваємо такої емоційної прив'язаності, немає оцієї прив'язаності, про яку ми говоримо в дитячому віці. Це відповідні прив'язаності.
2: Як батькам поводити? Батькам або просто дорослим, тому що є там низка ситуацій, коли дорослі думають, так, я мушу триматися заради дітей, я не буду плакати. Наскільки це є підхід екологічний чи навпаки травмуючий?
3: Мені здається, що грати в мужність в ситуації горювання – це якась, знаєте, така не дуже добра історія для самого дорослого, бо він має теж проживати горе. Горювання – це процес. Це, знаєте, є в психології таке поняття «робота горя». Та, тобто мені воно дуже подобається, бо саме горе проводить роботу з нами. Да, ми повертаємося до життя, ми шукаємо радість в цьому житті, але ж потім нас знову затоплює горе, ми знову згадуємо, ми знову маємо маємо якісь флешбеки. Mm-hmm. І так ми йдемо по життю, допоки ми не відчуємо себе в силі, да, відродитися в тому горі. І, знаєте, хочу сказати про три стовпи травми допомоги дитині. Знаєте, ми завжди про це кажемо батькам. Що робити батькам? Перше, забезпечити безпечне місце. Да, створити місце, де дитина буде відходити. Да. Це, звісно, дом може бути там, де будуть ритуали спогадів, де будуть mm-hmm. розмови, де будуть добрі згадки про людину, яка пішла з життя. При тому має бути зв'язок і довіра з дитиною. Якщо дитина не відчуває, що є дорослий, який зможе це сконтенерувати, взяти частину її болю на себе, вона їй дуже важко, вона закривається, заморожується в тому горі. І третє mm-hmm. – це управління імпульсами. Да, якщо дитина плаче, допомогти їй пройти цей, не зупиняти ці сльози, бо це добре, бо кожна така робота серця, вона допомагає зростати дитині в усвідомленні. Да? Якщо мама відчуває потребу плакати разом з дитиною. Чомусь батьки mm-hmm. дуже соромляться цього. Ми не маємо бути в горі сильними, ми маємо бути в горі чесними. Mm-hmm. Тому що якщо діти бачать, що батьки, знаєте, ховаються, вони починають, життя – це брехня, бо ми mm-hmm. всі відчуваємо цю біль. Тому мені здається, що має бути простір і для плачу, і для агресії, і для напруги, да, і для спогадів. І це все дає таке, знаєте, унікальне середовище, де цей хаос горя, безладдя, тривоги, він стає таким простором, де змінюється вся сімейна система. Доросліше і дорослий, і дитина, mm-hmm. і всі починають цінувати життя. От те спільне, що мають, і це дуже важливо, мені здається.
2: А от скажіть, ви сказали, що це має бути безпечне місце, де там якісь речі можуть нагадувати про цю людину, яку родина любила. А є навпаки ситуації, коли намагаються там прибрати все, щоб нагадувало, щоб, що називається, не тригерило. Так теж норм. Ага. Це теж нормально так проживати горе.
3: Звісно, якщо в родині така історія є нормативною і дитина не вимагає цього, я знаю mm-hmm. історію, де дитина просто, бабуся з дідусем віддавали всі речі повністю, mm-hmm. як ви кажете, змінили простір, нібито, щоб він став безпечний. А дитина пішла до тих людей, яким речі віддалися, і взяла собі одяг батька mm-hmm. і ховала його 10 років. Розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо питати у дитину, що ти хочеш залишити собі mm-hmm. на згадку. Mm-hmm. Як ти гадаєш, в дитини ж це частина середовища, та? І ми можемо її питати і разом цим обговорювати ці речі. Тобто говорити про ритуали, говорити про горювання, говорити про втрату – це нормально. І якщо це замовчується, це ненормально.
2: Вікторія, буквально на кілька хвилин зробимо перерву в нашій розмові. Другу частину почнемо уже безпосередньо із реакції, як дитина проявляє, як проявляється, бо дуже часто ці реакції зовсім нетипові, іноді збиваються дорослі з пантелику, думаючи, що з дитиною щось не так. Я слухачам лише нагадаю, що сьогодні говоримо у програмі про дітей з Іриною Главацькою, про дитяче горювання. У нас на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Залишайтеся, попереду буде ще багато важливого.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Богдан, 20 років. Прийшов воювати, бо хотів ще 18. Мене на контракт ще не хотіли брати, бо я сильно молодий. Оце з'явилася можливість, я вже пішов тільки у 20. Позитивного в цьому контракті – це іпотека під нуль, оскільки в моєї сім'ї, в мене самого, свого майна немає. Треба хоч щось займати. Гроші – то вже додатково, то так, в мене більше іпотека тільки цікава. Злість, вона й до сих пір є. Це на початку війни. Я поїхав вже на звільнення Гостомеля вивозити 200-х, 300-х і мирних. Вивозили. І з того часу їх пішло. Я пішов сюди, щоб понищити ворога. можливо, війна закінчиться, та заробити майно для своєї сім'ї. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як 40 плюс люди в Києві, я бачу таких багато, так і 30 плюс люди, котрі не бачили війну, як я бачив в Гостомелі, і не знають, що це таке, і у них нема цієї жаги до знищення. Треба, щоб вони розуміли, що таке війна.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Отже, програма «Про дітей» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишилися з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що тема у нас сьогодні надзвичайно складна. Ми говоримо про дитяче горювання. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним до свідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, у першій частині ми найбільше говорили про те, як з дитиною говорити про смерть, як повідомити, для чого потрібно, щоб у цей момент поряд була доросла людина. Давайте у другій нашій частині ми зосередимось саме на проявах, бо вони не завжди такі очевидні, як ми собі дорослі уявляємо. І як я вже казала, що іноді це навіть дорослих збиває з пантелику. Тобто у нас зазвичай як? Ми оцінюємо там зовнішню реакцію. Плаче, значить горює. Не плаче, мабуть, легше переживає. Але ж насправді це зовсім не так.
3: Та насправді, ну, почуття щодо смерті, вони можуть бути різні. І перше, знаєте, ми маємо дитині про це сказати. Що коли помирає хтось, хто тобі дорогий, в тебе можуть бути різні почуття, це може бути важко повірити, це нормально. І ти можеш мати проблеми з засинанням, тобі буде страшно, ти будеш згадувати, і це теж нормально. Можуть навіть з'являтися жахи, і ти маєш нам про це все говорити. Mm-hmm. Тобто ми відкриваємо оці двері для того, щоб дитина ділилася своїми переживаннями. Ми їх не знецінюємо, ми даємо знову психоедукацію, пояснюємо дитині, що втрата когось важливого – це неймовірно боляче. Воно може бути боляче аж фізично, ніби щось пече зсередини. Тобто, бо духовний такий емоційний біль, він, власне, дуже схоже на фізичний біль, і його не дуже легко пережити. Ти можеш відчувати сум, ти можеш відчувати самотність, ти можеш злитися, ти можеш, тобі може бути страшно, ти можеш думати про життя, щось незрозуміле. Ділися всім цим, так? Ми завжди говоримо, що це може бути по-різному, і оце по-різному знімає страх дитини про власні переживання. Mm-hmm. Ти можеш хвилюватися, що ти теж помреш. Або помре то хто любить. Бо ці страхи, страх смерті з'являється після втрати дуже часто, якщо батьки про це мовчать. Знаєте, мама каже, я буду з тобою. Да, от. Mm-hmm. А дитина розуміє, що з мамою щось може статися. І воно ще більше. Вона вже горює навіть за мамою, з якою нічого не сталося. Бо це теоретично може статися. Тому всі ці емоції, всі ці стани ми проговорюємо з дитиною, що ти інколи захочеш бути сам, інколи захочеш притулитися, інколи тобі буде неймовірно дивно, що більше ніколи ти його не побачив, да, бо там не побачиш близьку людину. Проговорити всі можливі симптоми для того, щоб дитина зрозуміла, що це нормально. Та, умовно кажучи, валідизувати горе. Але ж, звісно, відповідно до дитини, діти реагують по-різному, да, відповідно до нервової системи. Хтось, да, починає боротися. Дитина ніби вибухне зараз. Це реакція злості, зухвалість, таке відчуття, що щось вцілилося в цю дитину. Вона в неї активність, агресія, така певна опозиція до середовища. Мені все байдуже, я не реагую. Таке супергеройство з'являється. Відсутність фокусу на нічому не може. Ми розуміємо, що це реакція стресу бий. Тобто вона намагається бути сильним для того, щоб інколи навіть агресивним для того, щоб витримати. Ну і звісно, це дуже виснажлива практика, тому що нервова система не витримує довго в тому напрузі, і воно переходить в реактивну агресію, да, в таку неконтрольовану інколи агресію. А інколи це переходить в такі напружені межі в запалення по тілу, бо так також буде агресувати, і з'являється психосоматика, дитина починає або самоушкоджуватися, щоб цю агресію якось кудись діти, або з'являються психосоматичні загострення у вигляді різних запальних процесів.
2: Пані, так, доповнюйте.
3: Ага, так само ми можемо говорити про реакцію замри. Коли, оце, знаєте, та реакція, на якій ми ну, якщо дитину з агресією, да, от з реакцією боротися, то ми бачимо цю дитину. Да? Ми її просто бачимо. Там все нібито зрозуміло, батьки реагують, середовище реагують. Не бачимо цю дитину, яка заморожується. Вона стає замкнутою, відсутньою, все робить, зберігає рутину, да, добре вчиться. Але ж вона, ця порожнина без емоційності, вона, здається, нібито, ну, нібито легко пережила втрату. Але ж з'являється спочатку нерішучість, відсутність реакції на щось, знаєте, і таке, я не знаю, я не хочу, я не буду, і дитина ніби відсторонюється від життя. Оце дуже важка реакція, і батьки її не бачать досить часто, бо ну, дитина ж окей, нібито, все добре. Вона не плаче, вона функціонує, вона вчиться, і нібито нічого не відбувається. Але ж саме ця дитина заморожена горе, і воно може прорватися в будь-якій незрозумілій формі. Це може бути загострення хвороб, це може бути регрес, дитина поступово починає ментально втрачати і, знаєте, перекачується. Якщо там дитина не впісювалася, наприклад, з 4 років, і в 11 вона починає впісюватися, да, з'являються якісь такі соматичні речі. Або починає боліти животик, їжа не перетравлюється. Да, ось соматичні такі речі, соматизація цього регресу. Потім з'являється там страх в темряві, страх самотності, дитина там тулиться до мами, маму не відпускає. Така регресивна історія може бути. Так само дитина, яка

0: викладати на уроках. І ми маємо теж це бачити, що будь-яка зміна в поведінці дитини, вона може бути прихованою, да, от просто прихованою. Такою історією, ну, переважно ми бачимо, питаємо так, чи є соматичні зміни, тобто з тілом, чи були, ну, животики, голова, якісь розлади травлення, психофізіологічні, поведінки, чи поведінка змінилася, стала було, і реакція, сон, апетит, і я завжди питаю про майбутнє. Да? Що ти хочеш на Новий рік? Що ти хочеш на день народження? Да, от є от, оця історія про футуропрактику. А що ти плануєш життя далі? Да? Як ти його собі вибудовуєш? Ну, от так можна на цьому трошки зупинитися.
1: А чи буває відкладене горювання? Ну, тобто, якщо, наприклад, перший якийсь час дитина, поведінка дитини, так, особливо не змінюється, не помічають батьки ніяких тривожних ознак, а проходить кілька місяців, і воно все виплескується, там, сльози, агресія, замкнутість, таке, можливо, так, такий сценарій?
0: Ну, звісно, таке буває, особливо, знаєте, коли дитина вже тілом нібито виросла, да, там 11-12, діти вже такі нібито дають підтримку, і дорослий перекладає на дітей свою позицію. Тобто все рівно в горюванні через горювання вести має дорослий, а не дитина. А коли мама, ну давай, ти бачиш, я не можу витримати, Боже, я не знаю, як я буду жити. Да, оці такі парадигмальні речі, які батьки транслюють дитині, я не знаю, як я впоруюсь. І дитина мусить на себе брати оцю батьківську функцію. Бо мама не впоралась, мама не стягує.
1: І таких історій багато, до речі.
0: І таких історій багато. Ой, іди пошкодуй мене. Але ж, ну, ви розумієте, що це підміна ролей. Це не має робити дитина. Навіть якщо її тіло вже доросле, але ж її мозок, її психіка ще не має такого досвіду. І батьки мають залишатися батьками. Так, да, вони мають право на емоції, вони мають право разом плакати, вони мають разом... Але ж оця, знаєте, життєва сила, яка передається дитині, має відходити від батьків. І тому обов'язково хтось в родині має тримати цю дорослу позицію, бути тим дорослим, який вірить в те, що ми впораємося. Да, це буде боляче, але ж ми пройдемо цей шлях. Ми зможемо, ми будемо згадувати, ми будемо пам'ятати, але ж ми будемо і любити один одного, і життя, незважаючи на цю біль, яку ми зараз переживаємо. І це доросла позиція. Інколи батьки відмовляються від неї, і тому ми бачимо дійсно горе, яке ховається. Діти не виконують, не проживають цього горя, бо мають втішати батьків, і потім воно проривається. І батьки питають, Боже, чого ж через 3 роки таке сталося? Бо в дитині не було часу, сили і можливості погорювати разом. Бо вона займалася тим, що вона, знаєте, виколисувала в маму або бабусю, ну там когось з родини.
1: Я ще хочу до сліз повернутися, бо, ну, я особисто не раз була свідком, коли люди обговорювали, що от дитина або не дитина, ой, на похороні зовсім не плакала. Ага. І це, ну, це просто стигматизм, це чи, ну, бо я хочу ще раз наголосити, що рівень і кількість сліз, ні, горювання не вимірюється кількістю сліз. І я хочу, щоб ви про це наголосили всім, хто нас зараз слухає, хто втрачав або не втрачав, хто планує про це поговорити з дітьми або не планує.
0: Ну, ви знаєте, як то кажуть, для того, щоб плакати, маємо мати довіру до світу. Якщо ця довіра не сформована і твої сльози можуть бути сприйняті по-різному, да, тобто знецінені, або сказала, ого, ну що ти, ти вже дорослий, не плач, або хлопчики не плачуть, що ти, а ну-ка підтримуй маму, ви бачиш, мама плака, ти маєш бути сильним, да, тобто коли відбуваються такі неадекватні реакції середовища, то звісно, дитина в певний момент бере досвід, таку стратегію копінг, що ми, ну, плакати не варто. І вона просто перестає це робити як прояв своєї емоційної чутливості. І вона витісняє це все в компульсивну поведінку, там згризає нігті, знаєте, або там щоку вигризає до крові, або десь там робить самопорізи собі. Це теж форма проживання болі. Тому, звісно, коли дитина не плаче, ми можемо ні в якому разі не акцентувати на цьому. Вона має право горювати, як вона горює. Але, знаєте, ми в багато років використовуємо таку практику, я хочу поділитися з нашими слухачами про це. Методика 1000 слізинок. Тобто, коли дитина

0: відчуває, що вона наповнена, а плакати чомусь не можемо, даємо аркуш паперу і кажемо: намалюй стільки слізів, наскільки тобі треба, щоб вони вийшли з тебе. Та ми на метафоричному рівні дозволяємо дитині прожити це переживання і символічно оці слізінки, які вони всередині придушуються або трансформуються, або заморожуються, ми не знаємо, що там відбувається, дати тому простір на зовнішнє середовище. Та ми називаємо це. Коли все, що виходить з нас у вигляді слів, метафор, образів, переживань, спогадів, воно втрачає контроль над нами. Тому це дуже важливо, щоб все ж таки якийсь можливий метод, спосіб, або малювати біль у вигляді каракуль, да, вам теж дуже добре допомагає дитині відрегулюватися, або просто замальовувати аркуш чорним для того, щоб ця біль зменшилася всередині. Да, такі прості вправи, вони дають можливість відрегулювати той стан, який наповнює дитину. Тому, звісно, тут не про сльози, це про можливість бути відвертим, чесним і простор, який здатний це сприйняти.
1: Ну, але якщо є можливість плакати, ну, тобто, якщо організм хоче плакати, то
0: це дуже добре.
1: Це дуже добре. Я просто пам'ятаю, 2 роки тому померла моя мама, і хоч я не дитина, хоча для неї я дитина. І дякую. І я 300 кілометрів з Києва до місця, де жила мама, 300 кілометрів, і от ми їхали, і я задихалася, я не могла дихати, і не могла плакати, і прям мені тисло в грудях, і я коли приїхала, я її побачила, я стала плакати, і мені стало легше, ну, тобто я змогла дихати, ось тому, ну, якщо... Якщо ви хочете плакати, ніколи себе не стримуйте. І навіть якщо це питання не вгорювання, якщо просто настрій такий, тому що зі сльозми, правда, виходить багато всього.
0: Ну, ми ж, коли ми плачемо, ми вібрируємо, розумієте? От здригається наша діафрагма, наше тіло автоматично, це ж механізм, подарований самою природою. Наше тіло автоматично регулює, наше дихання змінюється, ти не можеш там плакати, да, і не дихати. Тобто, і фізіологічно ми умовно кажучи, ми все рівно регулюємо напругу. Це ж напруга, яка має вихід. Вона має цей вихід. Звісно, там не будеш ти підтягуватися на турніке, да, коли тобі. Хоча і такі варіанти є. Але ж сльози – це найкращий, найекологічніший спосіб відрегулювати себе від тієї напруги болю, яка з'являється всередині.
1: І ще, знаєте,
0: маємо плакати, якщо є на то потреба.
1: Ще одну реакцію хочу проговорити, бо вона теж часто зустрічається і теж не завжди є розуміння у дорослих, що відбувається з дитиною. Це коли дитина от може плакати, а за 10 хвилин уже бігає, грається, сміється. Це ж теж нормально, правильно?
0: Ой, дитина не втоплюється в горі, тобто для дорослого процес гарювання є, знаєте, повністю змінюється вся його внутрішній простір. Дитина нібито занурюється в той простір, а потім з нього винирює. І, звісно, ну чому так відбувається? Тому що розвиток дитини здатний лише відбуватися, а розвиток мозку, клітин. Дитина інтенсивно зростає в ситуації, коли, ну, я називаю це в ситуації радості. Коли дитина окей. І тому, наприклад, коли дитина хворіє, дуже часто ми маємо зміну інтелекту. Дитина нібито стає такою когнітивно слабшою. Та, тому що вона вимагає сил. Немає такої системи регуляції, щоб це можна відрегулювати було так дуже, дуже швидко і дуже просто відразу. Ні, тому дитина буде, знаєте, от перескокувати з радості в горювання. І те, що дитина повертається до життя раніше, ніж дорослий, це вказує на те, що дитина ближче до життя, ніж дорослий, знаєте? Бо я не один раз чула історії, коли в момент поховання або там про дитина все ж таки обирала життя. Бо дитина це провідник майбутнього. І це нормально.
1: Згодна. Знаєте, от ще про що хотіла вас запитати. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що при втраті близької людини час не лікує. Так, воно притуплюється десь біль, але не лікує. В дітей це так само відбувається? Чи все-таки трішечки по-іншому?
0: Мені здається, що це дуже така, знаєте, популяристична думка, лікує чи не лікує, чи можливо відлікувати горе. Я думаю, що ми змінюємося. Ми точно не будемо такими, як були після горя, після будь-якого горя. І цей процес змін, він буде змінювати нас самих. Тобто дитина після гарювання, так як і дорослий, вони просто стають іншими. Тому чи це стілює? Мені здається, не стілює, змінює так. Так. Хоча, наприклад, якщо дитина в ранньому віці проживає це гарювання, то ну, це будуть такі просто дуже стерті спогади, які не мають емоційного контролю над внутрішнім світом дитини. Якщо це глибокі відносини, якщо це неймовірно важлива людина, людина, яка впливала на дитину як провідник світу, то, звісно, ця втрата, вона залишиться на все життя. І дай Боже, щоб залишилася в такому гарному варіанті, знаєте, щоб ці всі спогади, які були, вони мали такий сильний характер підтримуючого аспекту, а не такогось руйнівного і сум, який буде поглинати життя. Це не є.
1: А скажіть, будь ласка, а от у вашій практиці зустрічалися випадки, ну, якщо можна так сказати, там занадто довгого горювання, так? Коли оцей стан там плачу, сумую, триває не там якихось кілька тижнів, а занадто довго, там кілька місяців, рік, такі можливі випадки?
0: Мені здається, що гарювання рік – це нормально. Тобто не дарма в культурі, на графіки, все ж таки оцей роковини, вони так і є, бо наша психіка відновлюється десь місяців 8-9. Тому я це рік – це нормально. От 3 роки я б вже почала хвилюватися з цього приводу. Ну, давайте для дітей, для дорослих 3 роки, для дітей там хай буде 2, да, 1,5-2. Я думаю, що коли інших спогадів немає, розумієте, ми ж живемо сенсами. Якщо в родинній системі відбувається так, що втрата стає головним сенсом, і більше ніяких сенсів не транслюється, ніяких думок, мрій про майбутнє, планів про майбутнє не відбудовується, а втрата стає головним сенсом, на жаль, я таке бачила. Я бачила, що мама обирає головним сенсом свого подальшого життя – це гарювання. Дитина стає заложником цієї ситуації, і, звісно, вона має горювати разом зі сімейною системою. І при найменшому шансі, якщо вона обирає життя, вона буде з цієї системи просто йти і обирати себе. Тому ми маємо дбати про те, щоб з'являлися нові сенси, з'являлася нова історія, вибудовувалися. Да, бо ритуали пам'яті, вони дуже важливі, і вони мають бути. Але ж і нові сенси життя про них мають бати дорослі і вибудовувати їх для дитини.
1: Я знову хочу про свій власний досвід, бо мені здається, це може бути ну, якійсь людині цікаво, ну, якісь певні категорії людей цікаво і важливо. Я згадувала про втрату мами, і мені дуже за короткий період. Як це правильно сказати? Я перестала згадувати її сумом, я перестала згадувати її світлом. Кожного разу, коли я її згадувала, це було дуже тепло і світло. Я собі це пояснювала тим, що я за життя дала їй стільки любові і уваги, живучи за 300 кілометрів. Ну, це правда. Я не кажу, що я була супер класною донькою, але все, що могла. Я ото, знаєте, як Черновецький радив. Я кожного дня їй дзвонила. Я приїжджала, я живу в Києві 25 років, і 25 років кожного місяця я їздила до неї її провідати. Ось, і тому мені, да, і тому мені вдалося, ну, там, це горювання перетворити на якийсь такий світлий спогад про неї. Ну, правда. І зараз я не плачу. Я приходжу до неї на могилку, і я не плачу. Я просто з радістю там ділюся, ну не з радістю, а ділюся з нею якимись новинами свого життя. Ну ось теж хороший.
0: Да, мені здається, що це, знаєте, ви обрали собі той ритуал, який ви робили, да, відвідувати маму, як ритуал безпеки. От ми створюємо з дітьми ці ритуали безпеки. Да? Наприклад, там, ходити, згадувати, або там ходити в церкву, якщо віруюча родина, або створити якусь там коробку спогадів, або створити, ходити на пікнік на честь цієї людини, брати ті продукти, ті блюда, які він любив або вона любила. Та робити оці пам'ятні проекти, і це дуже важливо насправді. І, тому що ми ніби привчаємо пам'ять з вдячністю згадувати те, що було живим, і те, що давало силу і надалі. Тому Ми це обов'язково робимо, створюємо і фотоальбоми пам'яті, і спільні пам'яті, можливо, книгу пам'яті. Якщо це підліток, він може вже написати, щоб не забути.
1: Вікторія, дуже важливо, що хочу ще у вас запитати. От ми сьогодні говорили про багато реакцій, так, що вони можуть бути такими нетиповими на горювання, реакції дітей. Але на що варто батькам звертати увагу, щоб не пропустити о той момент, коли, знаєте, там з часом не стане легше, а коли треба уже підтримка фахівця.
0: Угу. Ну, я думаю, дивитися в перший місяць, бо, звісно, може бути будь-які реакції, ми не зважаємо на ці реакції, ми даємо працювати горю. Якщо через 3 місяці дитина не повертається до свого звичного життя, тобто вона не починає цікавитися навчанням, вона не починає цікавитися друзями, вона вам каже, що вона хоче піти з гуртка якогось, знаєте, от не з того, ні з сього нібито, то ми бачимо, що відбувається щось нетипове. В такій ситуації, звісно, ми маємо звертати на це увагу і так вже так придивлятися до дитини. Змінюється апетит, змінюється сон такі, на звичні вже основі. Не пізнічна, а от дитина починає не спати або там лягати в 3 часи ночі, бо боїться, наприклад, спати. Перепрошую. В такому випадку ми точно маємо звертатися до фахівця і просто він продосліджує. Хочу всім нашим слухачам порадити книжку. Є така фантастична книжка наша на українській мові, вже видана від проєктом «Риба на даху. Життя і втрати. Як допомогти дітям, які горюють». Її написала Лінда Голдман, до речі, її дідусь з Києва, вона має українські корені, і яка просто пояснює батькам, на які симптоми треба зважати, що бачити. Хоча ми дивимося, якщо дитина змінилась, ви це побачите. Але ж ми маємо на це реагувати. 3 місяці – це той перший термін, де ми можемо запросити консультацію психолога, щоб він просто поговорив, як дитина проживає горе. Не лікувати, не давати якісь спеціальні дії, а просто поговорити, чи дитині достатньо простору для того, щоб це горе було проявлено.
1: Дякую вам надзвичайно за дуже важливу і корисну розмову. Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 8 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак на столицю, про зміну руху транспорту у Києві, а також про роботу світлофорів. Про це й не лише за мить. В Оболонському районі загорівся дах навчального закладу. Там вранці упали уламки збитого ворожого безпілотника. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. На місці працюють усі необхідні служби. Я ж додам, що зранку ворог атакував столицю реактивними безпілотниками. А напередодні ввечері у Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Як повідомили у КМВА, там загорілися припарковані автомобілі. А водночас місцеві мешканці кажуть, що вибуховою хвилею у квартирах повідкривало вікна, утім шибки вціліли. Далі про зміну руху транспорту. Зранку змінили рух автобусів номер 22 та 91 з правого на лівий берег. Про це повідомили у «Київпастранс». Обидва маршрути тимчасово їдуть в об'їзд Південного мосту через Дарницький міст. І також сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мосту метро. Роботи проводитимуть з 8 до 20, рух обмежать однією смугою. 4 світлофори сьогодні тимчасово не працюватимуть у Солом'янському, Деснянському та Дніпровському районах. Фахівці модернізовуватимуть ці об'єкти, повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Відтак не працюватиме світлофор на перетині вулиць Солом'янської та Максима Кривоноса, Радонської та Лісківської, а також на проспекті Георгія Нарбута 1,5. Роботи передбачають заміну застарілого обладнання і триватиме з 9:30 ремонт до 15:30. Тим часом облаштування пішохідних світлофорів розпочали на Бесарабському проїзді. Дорожники вже заклали фундаменти під опори, встановили колони світлофорів, проклали кабелі та змонтували дорожні знаки. Нові наземні переходи мають продублювати підземний перехід уздовж вулиці Басейної. Це дозволить маломобільним групам населення безперешкодно перетинати дорогу у районі Бесарабського ринку. І на сам кінець про те, що до Пущі Водиці пустили трамвай з частково низьким рівнем підлоги. Він курсує на маршруті номер 12, повідомили у «Київпастранс». Вагон К1М обладнаний низькою підлогою у середній секції. Там також передбачено місце для пасажирів на кріслах колісних та дитячих візочків. У трамваї оновили внутрішнє і зовнішнє інформаційні табло, а також систему оголошення зупинок. Також трамвай обладнаний системою опалення салону та кабіни водія. Додам, що з квітня трамвай з частково низьким рівнем підлоги курсує на маршруті номер 14. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві прохолодних 11 тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 19 у день. Ввечері та вночі стопчики термометр коливатимуться в межах 15-13 із плюсом. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода з незначними проясненнями. Однак опадів не передбачається. Вітер помірний 6 метрів за секунду. Захід сонця о 18:25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, 8:04 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Якщо у вас є багато енергії, як в нашої Наталки Сопіт, я вас вітаю, насправді. Кожного, хто здатен зранечку ще танцювати і, власне, веселитися, жити життям, тому дуже радий за вас усіх. Окей, і радий привітати тих, хто вчора вгадав результат поєдинку збірної України проти Угорщини. 2-1. Ваш прогноз справдився. Мова йде про поразку збірної України. На жаль, збірна України програла. Який був прекрасний перший тайм, знаєте, я всім знайомим хто цікавиться, написав, що якщо наші програють у цьому поєдинку, я буду дуже засмучений. І в підсумку, початок другого тайму ми пропускаємо, потім ми все ж таки змогли відігратися наприкінці зустрічі і одразу ж в наступній атаці пропустити. Тобто отак швиденько розповів вам хід цього поєдинку. Засмучений, чесно кажучи, бо після першого тайму я написав, що угорці мертві. Дійсно, так воно виглядало на футбольному полі. В них все по нулях було. Тобто ні ударів, ні бажання, ні XG, тобто ніяких навіть передумов до того не було. А наш колега Орець написав, нічого страшного, це у них така тактика, один удар і все вийде. І так воно й сталося, тому Орест гуру. Гуру, бачите, мушу його похвалити от, і в середу запросити на етер. Швиденько до столичних доріг і давайте подивимося. Міст Північний важко. Як і вчора, так і сьогодні на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух по мосту і потім по Степана Бандери. Доволі непогано можна вже їхати. Невеликі ускладнення можливі ближче до Рогожичів, але поки не суттєві, ще не доїхали, як то кажуть. Міст Подільсько-Воскресенський зараз кращий варіант для проїзду. А щодо того, як їхати по мосту метро, то тут теж, друзі, є ускладнення. Від станції метро Дарниця доведеться тягнутися. Міст Потона теж є нюанси на проспекті Соборності. Щодо Дарницького, то на Петра Радзіня теж доводиться тягнутися. Ну і міст Південний теж, якщо заглядати туди, то від станції метро Сокорки теж в напрямку правого берега доведеться тягнутися. Поки без повітряних тривог, гарно пройшли вчора. Вчорашній день, але вночі сьогодні вже було кілька тривог, власне. І давайте подивимося, яким він буде цей день, день 6 жовтня. Окей, залишайтесь з нами, попереду Київ Монінг Шоу.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
13: Ой, летіли дикі гуси.
12: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
14: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8, майже вже 10 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Друзі, Київ Morning Show починає свою роботу, ну, як завжди, ми з вами, друзі, звертаємо увагу, що ж відбувається на фронті, які події, тому що це все, ну, опосередковано впливає і на наш настрій, і на те, що відбувається тут в тилу. А тил, друзі, має допомагати в першу чергу фронту. І це основні пріоритети, незважаючи ні на що. Ну що, зараз долучимо до нашого ефіру речника Української добровольчої армії, військового аналітика Сергія Братчука. Пане Сергію, добрий раночок, я вас вітаю.
15: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
14: Отже, про ситуацію, героям слава, про ситуацію на фронті, звичайно, хочеться обговорити в першу чергу по основним напрямкам, найгарячішим. Як ви оцінюєте ситуацію?
15: Я думаю, що треба почати з Лиманського напрямку. Звичайно, операції «Вівальді» сили оборони продовжують успішні контрнаступальні дії. Наші збройні сили просунулися до населених пунктів Зарічне, Мирне, вийшли на схід до берега річки Жеребець. І район Лимана вже зачищено від більшості диверсійних груп ворога. Ви знаєте, що під час цих бойових дій взято понад 250 військовополонених Російської Федерації, які самі вирішили, що краще вижити, ніж зробити останній постріл і так званий останній поцілунок Путіна, і тому обрали український полон. Так що контрнаступальні дії наші продовжуються, це не може не тішити. Робота важка, робота копітка. Але те, що гарно сплановано, те, що ресурсно підготовлено, бачите, дає відповідні результати. Це безпосередньо впливає на фронт, причому, я би сказав так, не лише на Донецький, Східний, а й, власне, на усі наші відтинки. Тому що так чи інакше, на деяких з них також відбуваються успішні дії. Зараз режим тиші, він вимкнений, він працює. І, звичайно, ми розуміємо, що про результати будемо знати дещо пізніше. Хоча, маю вам сказати, що кілька днів тому зустрічалися безпосередньо з командирами Української добровольчої армії, працювали на відповідних нарадах. І скажу так, у комбригів, командирів полків Української добровольчої армії, які діють, звичайно, у складі Збройних сил України, в інших структурах сил оборони, настрій непоганий. Ну, це так, щоб не наврочити. Це різні відтінки фронту, ну, власне, це і Північно-Слобожанський, це Запорізький фронт. Ну, а далі, я думаю, що ми, звичайно, після виконання цих завдань вже почуємо інші новини, і будуть вони для нас непогані. Що стосується Костянтинівського і Покровського напрямку, так, вони залишаються зонами найвищої оборонної напруги. На Костянтинівському напрямку, ви знаєте, ворог постійно і масово атакує, але намагається безрезультатно проникнути до північної частини міста. На Покровському відтинку також ворог намагається просуватися в район Ганівки, Нового Донбасу та Добропілля. До речі, що стосується Добропільського відтинку фронту, ви знаєте, що це зона відповідальності наших азовців, які працюють з підпорядкованими їм тепер підрозділами, в тому числі і полк штурмовий відомий «Скеля». Там теж є наші контратакуючі дії, застосовані проти ворога, що допомагає заривати відповідні плани росіян. Хоча тут дійсно пріоритетність, очевидно, окупантів, і вони намагатимуться тут спробувати прорвати фронт. І це не виключає використання, в тому числі, і механізованої компоненти. Звичайно, ми говоримо про Північно-Слобожанський, це Сумщина, говоримо про Курський напрямок, не треба забувати, що є у нас і такий, Курщина. Тут на сьогодні фіксуються поодинокі спроби штурму з боку окупантів, звичайно, масовані артилерійські обстріли наших позицій, і ворог намагається просуватися на північ від Сум. Результати цих атак, вони насправді є безрезультатними в плані того, що тих цілей, які ворог перед собою ставить, очевидно, він не досягає. Величезні втрати. Це загальна така риса для усіх відтинків фронту. Ви знаєте, що ну просто працює такий цех по знищенню російських окупантів, який тримають сили оборони України, і рекорди, просто рекорди. для ворога це антирекорди, і я сподіваюся, що темпи не будуть знижуватися. Технологічний підхід до війни з українського боку віддає свої результати, в тому числі, але перш за все це дії українських бійців і командирів. Що стосується південної операційної зони, я вже згадував про Запорізький фронт. Тут ворог намагається атакувати на Голіпільському напрямку. Мета Оріхів – обійти оборонний логістичний вузол сил оборони. Безрезультатно, ну і західна частина Запорізької області. Тут теж ворог намагається штурмувати. Обов'язково треба сказати про Малу Токмачку. Я так думаю, Мала Токмачка наша. Новопавлівський, Херсонський напрямки, Придніпровський. Тут активних наземних таких наступів не зафіксовано, але ворог, як і по всьому фронту, дуже активно застосовує авіаційне озброєння. Це КАБи, це керовані авіаційні ракети, некеровані авіаційні ракети. Ну, тобто намагається чинити тиск на всі наші позиції.
14: Пане Сергію, от ми з вами знаємо, що от є доповідь нещодавно Міністерства оборони України, де вказується на те, що Збройні сили України вивели з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Хотілося б більш конкретизувати і зрозуміти, а що втрачає Росія от при цьому? 50% нафтопереробних потужностей, чи вистачає, скажімо, цього результату для того, щоб зменшити свій вплив на фронт?
15: Ну, звичайно, хочеться 100% результату. На сьогодні я трошечки відкоригую ваше питання, якщо дозволите, 51%. Ага. Сьогодні говоримо, я це взагалі називаю контрольним пакетом нафтопереробної галузі Російської Федерації, і цей контрольний пакет сьогодні знаходиться у сил оборони України. Ну, хто міг про це подумати ще, наприклад, рік по тому. І, знаєте, зараз треба сказати про те, що сьогодні, поки немає офіційного підтвердження, але я думаю, що наші синтери, вони не помиляються, як завжди. Ми говоримо про Московську область, тут ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції Володарська. Це селище Володарське, з Підмосков'я, село Константіново. Так от це найбільша нафтобаза та диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні Російської Федерації. Більше того, ця нафтобаза, вона пов'язана також з Московським авіаційним вузлом, тобто мова йде про авіаційний газ. Тобто якщо ми говоримо про паливо, як правило, це бензин, це дизельне пальне, то треба згадувати авіаційний газ. З авіаційним газом у росіян наразі є проблеми. Тому інтенсивність нальотів російської авіації, вона все-таки стає меншою. Ми говоримо про менше використання, в тому числі, цивільної авіації, це вже економіка, в тому числі. Ну, і, власне, що втрачає Росія, якщо дуже коротко, звичайно, це вплив на військову логістику, тому що ми розуміємо, що це забезпечення пальним, відповідно, російських військ на будь-яких напрямках. Звичайно, ми говоримо про економічний потенціал, це згадував, тому що це фінансове серце російського бюджету. Було вчора, є сьогодні і ще поки буде завтра. Тому, звичайно, ми розуміємо, що тут Росія втрачає просто шалені гроші, мільярди, і це впливає на хід бойових дій в будь-якому разі. Що стосується внутрішнього ринку, про це не треба забувати, нам всім подобається відео, де росіяни б'ються, стріляють один одного на автозаправочних станціях, і те можна дивитися, власне, кожного дня і дуже багато разів, як на воду або на полум'я. Це руйнування викликає дефіцит, зрозуміло, паливо всередині Російської Федерації, підштовхує до зростання цін. Ну і це тиск на російську воєнну економіку. Не забуваємо, що російська економіка стоїть на воєнних рейках, і про це говорить кремлівський диктатор, постійно, мовляв, це у них такий величезний плюс. Ну давайте той плюс завдяки силам оборони зробимо мінусом.
14: Знаєте, от ви правильно сказали, що можна вічно дивитися як на воду, як росіяни там б'ються на заправках, чого, ну, я думаю, що ніколи не буде в Україні, у нас навіть в самі найважчі часи такого не було. Але дивіться, Путін такий впевнений був на Валдаї, таке було враження, що він, ну, взагалі його це не стосується, і проблем в Росії немає, він навпаки якийсь такий натхненний був, ну, звичайно, розповідав про ті самі нісенітниці, які він ніс і багато років поспіль. Але тим не менш, що дає впевненості в Путіну?
15: Ви знаєте, впевненості дає насправді відсутність інформації, яка б дозволяла управляти Російською Федерацією. Путін, який, ну, очевидно, тут не треба бути медичним працівником, котре це кожен з нас, з українців, може сказати, щоб розуміти, там діагноз, і діагноз – це невиліковної хвороби, він дійсно впивається в тієї своєю кров'ю, відніше не своєю, а нашою, і впевнений, що він скрізь перемагає. А ми розуміємо прекрасно, і, власне, от дивіться, чума в Іркутській області, вона ж показала, що росіяни інформацію вже таку єдину, як це було колись, не отримують. Тобто там виходять очільники Міністерства охорони здоров'я, говорять одне, журналісти інше, там губернатор так званий Іркутської області, там третє. Путін взагалі про це не згадує. Це очевидно, що немає сьогодні цієї, або втрачаються ці ниточки. Я зараз теж не хочу перебільшувати, знаєте, щоб в нас все було в рожевих окулярах. Ні. Але очевидно, що є ці проблеми оцих комунікацій управлінських, що, мабуть, дає підстави нам говорити про те, що Путін дійсно він замкнувся в тій своїй парадигмі, де він перемагає, де він упивається українською кров'ю і впевнений, що так і буде, так і переможе. Тому очевидно, що найкращий спосіб цю впевненість побороти – це знищити Путіна. Ну, давайте відверто говорити. Я не думаю, що вас за це будуть лаяти, що зараз пролунає. Його треба просто вбити. Ми розуміємо з вами, що зробити це надзвичайно складно на сьогодні, в силу певних об'єктивних причин. А з іншого боку, терпіти його до ще його 100 років життя – це теж світ не може, Україна тим більше. Тому очевидно, що знову-таки ми покладаємося на сили оборони, покладаємося на наших побратимів, які мають цього звіра зламати і переламати. Але і відсутність інформації. Ну, давайте плюс теж знайдемо. Відсутність інформації у Путіна, я маю на увазі такої правдивої, вона ж запаморочила йому розум. Ну, знаєте, як кажуть, що якщо хочете зробити, покарати людину, Бог хотів, то він робив її бездумною, дурною. Ну, от, власне, полишив розуму і Путіна. Для нас це боляче, на жаль. Це через наші біль, через нашу кров. Але, тим не менше, іншого шляху, як побороти цього упиря, у нас, на жаль, сьогодні немає.
14: Ну, давайте трішки до України. Україна розпочала роботу над створенням власної супутникової системи, яка за принципом роботи може бути схожою на Starlink Ілона Маска. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Наскільки це допоможе нам в боротьбі з ворогом і як швидко можна цю систему впровадити?
15: Ну, якщо відверто, то це, звичайно, питання до фахівців відповідних. Але вбачаю так на сьогодні, що очевидні речі, поки що нам треба з Маском домовлятися. Найкращим перемовником тут, звичайно, може бути президент Трамп, на якого може вплинути президент Зеленський. Для того, щоб Трамп сприяв такому правильному підходу Маска до цього питання. Ну, це очевидні речі. Тому що наша система, от наскільки мені відомо, наш цей альтернативний проєкт, він десь план розгортання його до 2030 року. Тобто розуміємо, що ну дуже б хотілося кожному з нас, я думаю, зараз нас переважна більшість підтримує, щоб Україна до цього часу перемогла в цій війні, отримала справедливий мир. Але в будь-якому разі ми маємо це зробити, тому що Московська Орда, вона поки що існує, ми маємо бути повністю незалежні від приватних осіб. Головну приватну особу в цьому плані зв'язку я вже згадав, це Маск. Відповідно, ми говоримо про те, що це сприятиме керуванню нашою далекобійною зброєю, і це наша мережа, вона дозволить інтегрувати цей супутниковий інтернет у наші дрони камікадзе, наші ракети, які, сподіваюся, все-таки з'являться. Я не буду зараз терміни називати, бо я їх точно не знаю, але тим не менше. Ну, звичайно, це противага ворожим технологіям, я зараз згадаю, російську систему. Вона, до речі, створюється за підтримки Китаю, але Китай не був би Китаєм, якщо зразу би росіянам всі технології виклав. Китайці тримають їх такого, знаєте, на гачечку відповідному і на короткому поводочку щось дають, але переважно більшість спостерігають, що буде далі. Це система «Рассвіт», так звана. Мені би хотілося, щоб ця російська система насправді називалася «От рассвіта до заката». Оце було б класніше. Ну, власне, сьогодні ці здобутки росіян, вони подібне демонструють. Але і ми маємо прискоритися в цьому процесі, тому що не можемо ні на крок відстати від росіян у цьому плані. Не можемо. Ну, час нам не дозволяє це робити. Не хочу проводити аналогії з реактивними дронами. І не хочу сказати, що ми там проспали ці технології. Але, бачите, запізнилися насправді, на жаль.
14: А у Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії російським реактивним безпілотникам. Ще 8 автоматичних бойових модулів планують розгорнути у Київській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Як це вплине на оборону і як це працюватиме? До речі, от в мережі, я не знаю, звідки це взялося, поширюють якісь перестороги, щоб бути подалі від вікон, коли працюють ці турелі. Що це таке, як ви вважаєте? І що це за перестороги, і звідки воно може взятися? А можливо, і є якась небезпека в цьому? Скажіть, будь ласка.
15: Ну, що стосується перестороги, то я вам скажу, як людина військова, це не просто нормально, це реальні речі. І взагалі, ну, по-перше, завжди треба триматися подалі від вікон, коли триває бойова робота сил ППО, не до того, що ППО погано працює, а до того, що є уламки відповідні, є залишки від патронів, тобто гільзи можуть долітати, десь потрапляти, на жаль, і в тому числі в наші помешкання. Тому біля вікон точно стояти не треба. А ще нагадаю про те, що і знімати, і показувати наслідки можливих прильотів або бойової роботи сил ППО, сил оборони, не треба цього робити. І нагадаю, що про це знову згадали і нагадали наші слуги Божі. Я про Службу безпеки України, і абсолютно правильне нагадування. До речі, така профілактична робота, зокрема на півдні, зараз теж проводиться. Подробиць не буде, не чекайте, але вона проводиться. Не треба цього писати. Так от, власне, що стосується цих турелей, ну, я не знаю, чому насправді подали це як таку суто новину. Взагалі ці автоматичні турелі, вони дійсно в Україні розроблялися і вже працюють на деяких напрямках. Відповідно, це один з елементів багатоешелонованої оборони протиповітряної. І, звичайно, вона, чому знову таки предостороги не стояти біля вікон, це автоматичні турелі, які працюють на ближніх дистанціях. Хотілося б, щоб на дальніх, так, щоб, наприклад, що говоримо про Одеський регіон, це збивалося все над морем. До речі, вкотре сьогодні наші літачки відпрацювали по Одесі, і по Одесі, маю на увазі, захистили Одесу і збивали сьогодні ворожі реактивні дрони. До речі, авіація залишається сьогодні ключовим елементом протидії реактивним дронам. Тому кулеметний вогонь, а тут все-таки кулемети. Насправді кулеметний вогонь, він призводить до падіння ще великої кількості важких гільз, уламків, збитих БПЛА. Власне, про це я сказав. Ну і, звичайно, кулі, які можуть зрикошетити. Це війна, це ті реалії, про які ми говоримо. Тому звертаюся до кожного з українців і українок, бережіть себе та свої родини. Ну, це ті реалії, з якими ми сьогодні стикаємося. Ну і, звичайно, ми говоримо про ударну хвилю. Ударна хвиля. Може бути вибух дрона реактивного чи так званого звичайного. Він збивається на низькій висоті, як я вже сказав, цими турелями. Це може вибити шибки у прилеглих будинках. Скло полетить, на жаль, так? Тому перечекайте. Ну, а скло, я думаю, що ми це все відновимо з часом після війни, тим більше.
14: А тут з вами абсолютно погоджуюся. Друзі, ну, в принципі, дуже варто, мені здається, варто до уваги взяти от такі рекомендації, особливо під час повітряних тривог і навіть жовтого рівня, тому що, ну, незрозуміло, ви ж бачите, як маневрують ці безпілотники в будь-яку точку міста, він може потрапити дуже-дуже швидко. Пане Сергію, дякую за коментарі, дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, гарного дня бажаю. Друзі, речник Української добровольчої армії, військовий експерт Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Ось ми поговорили про ситуацію на лінії фронту, про те, що там відбувається, про те, як Збройні сили України вивели з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей Росії, що Росія при цьому втрачає, і які бали набувають і наші Збройні сили України, і Україна в тому числі, ну і про те, як себе варто поводити під час повітряних тривог. А зараз наша постійна рубрика, новини, інформація про ситуацію на дорогах, і після цього ми повертаємося.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
16: Ігор, старший офіцер артилерійської батареї.
17: Хлопці молодці. Я рахую, що я кажу, з тими хлопцями з першого дня війни, мені дуже пощастило. Це не хлопці, які не зараз не затаскані військоматами за руку, там, за шию, за волосся образно. Це хлопці, які йшли і які зараз на вогневих. Вони ставляться до цього треба. От треба їхати, треба є ротація, ми мусимо відпрацювати. Тобто нікого не треба заставляти і два рази говорити. Це мені, коли люди розказують, ну в тебе ж був досвід з АТО, я кажу, в АТО я був піхотинцем. Я взагалі не артилеріст. Ну це, як розумієте, якби мене зараз поставити командиром корабля, а я їздив на машині. Це зовсім різні поняття. Ну нічого, я якось справляюсь, якось, ну. Були люди, які навчили, які показали. Тобто, якщо є бажання і ти хочеш це робити, ти це будеш робити. Якщо ти, тебе є 375 відмазок, я не хочу, ну, краще відсиджусь. Ну, кажу, страх і люди, які покладаються на інших.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Почну зі зміни руху транспорту. Зранку змінили рух автобусів номер 22 та 91 з правого на лівий берег. Про це повідомили у «Київпастранс». Обидва маршрути тимчасово їдуть в об'їзд Південного мосту через Дарницький міст. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мосту метро. Роботи проводитимуть з 8 до 20. Рух обмежать однією смугою. Чотири світлофори сьогодні не працюватимуть у Солом'янському, Деснянському та Дніпровському районах. Фахівці модернізовуватимуть об'єкти на перетині вулиць Солом'янської та Максима Кривоноса, Радунської та Лісківської, а також на проспекті Георгія Нарбота 1,5. Ремонт триватиме з 9:30 до 15:30. На Київщині облаштовують нові оборонні рубежі на випадок наступу Російської Федерації з півночі. Інженери 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту укріплюють лінії оборони. На окремих ділянках встановлюють колючий дріт у 7 рядів. І на сам кінець про здоров'я киян. У столиці стартував епідемічний сезон грипу та ГРВІ. За минулий тиждень зареєстрували вже 6694 випадки грипу, ГРВІ та COVID-19. Серед хворих 3657 дітей і 3037 дорослих. До лікарень госпіталізували 87 хворих. Водночас нинішній показник залишається нижчим за середній рівень інтенсивності. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
3: Хроніка. Друзі, 8:00, майже 33 хвилини на студійному. Всім доброго раночку. І, знаєте, тут ще хочеться сказати словами Марко Россі, це тренер збірної Угорщини. Українці заслуговували на перемогу, а нам пощастило. Ну, отак відреагував тренер збірної Угорщини на перемогу в вчорашньому поєдинку. І нагадав, що у першому поєдинку, пам'ятаєте, в першому турі, нам пощастило, на його думку. І воно, в принципі, так і виглядало. Тоді угорці були кращими. Якось так складається, друзі, бачите, другий випуск, а я продовжую рефлексувати на поразку збірної України. І, мабуть, цим це не закінчиться, ще будемо ввечері говорити, і завтра з Орестом, і в четвер.

0: Скерсенський мостовий, тут теж є ускладнення і на Петра Вершигори, і міст метро теж ускладнення є, друзі. Дивимося, на з'їзді з Подільсько-Воскресенського туди на набережну Арбальську теж залишаються труднощі. Щодо мосту метро, нагадаємо і пригадаємо, що тут у нас є певні труднощі якраз з станції метро Дарниця. Тут доведеться все ж таки потягнутися трішки, як не крути, але треба буде закласти додатково часу. Міст Патона теж на проспекті Соборності від Березняківської минулого дня так було і сьогодні теж. Зрештою, розберемося вже за півгодини. Залишайтесь з нами, безпечно вам доїхати до своїх пунктів призначення.
1: Реклама на Київ FM. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику. Це Київ Морнінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. І ми продовжуємо, друзі. Нещодавно міністр інфраструктури Микола Калашник заявив, що в Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ і в перспективі увага, тунелю під Дніпром. Ну, звичайно, виникає цілий ряд запитань у всіх киян, напевне, такий великий знак запитання, а наскільки швидко можна побудувати цей тунель, ці переправи, скільки грошей це все буде коштувати для київського бюджету і для нашого з вами бюджету і для нашого з вами терпіння в першу чергу, і що це може потягнути за собою, і взагалі як це можливо, і чи можливо це під час війни. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру експерта з транспортного планування Дмитра Безпалого.

0: Пане Дмитре, Дмитро Безпалов, вірніше. Пане Дмитре, доброго раночку, я вас вітаю і дякую, що ви доєдналися.
1: Добрий ранок, дякую, що запросили.
0: Отже, оця заява міністра інфраструктури, наскільки, ну, скажімо, вона реалістична сьогодні у Києві і, можливо, в якійсь найближчій перспективі? На що варто звернути увагу?
1: Ну, давайте, по-перше, скажемо, що ця заява у відповідь на нанесення ударів, бо, знаєте, мабуть, це варто називати не нанесенням ударів, а терактами на наших київських мостах зі сторони нашого противника. Теракт, тому що ціль не знищити, а скоріше залякати, оскільки один, два, три, чотири подібні шахеди, звичайно, такий великий, міцний все ще позакласний міст не знищать, от, але поставити під питання функціонування цього мосту цілком можуть. От, тому, власне, у відповідь на це і те, що мости мають великий вплив на транспортну систему, а яка, в свою чергу, від якої залежить економіка нашого міста, столиці, то, от, власне, я думаю, щоб заспокоїти, можливо, містян, що є план Б, тобто, що навіть якщо мости будуть пошкоджені, все одно щось можна вдіяти. Я так розумію, міністр запропонував, він не звернув все одно мости, мови є про, ну, такий певний часовий горизонт, особливо щодо тунелю. Щоб всі розуміли, тунель – це перспектива 7-10 років, якщо все буде добре з фінансуванням і, відповідно, не буде війни.
0: Ого! Слухайте, ну, тобто, в принципі, про цю ідею можна забути, я так розумію.
1: Ну, знаєте, в принципі, у Києва дуже болісна історія з інфраструктурними транспортними проєктами. Наприклад, Подільський міст почали будувати в 93-му році, а зараз 2026 рік, і він повноцінно не запущений, тобто він не підключений належним чином на правому і лівому березі для того, щоб завантажити себе повністю, тобто проєкт не завершений. Ну, так само метро на Виноградар перетворюється на Довгобуд, метро на Троєщину в принципі не починали, тому 7-10 років на тунельне рішення – це дуже оптимістично, але ще треба розуміти, що мова йде про декілька мільярдів доларів, тобто треба, щоб вони ще й були. Тобто час і гроші – це ключове для будь-якого транспортного інфраструктурного проєкту.
0: А як ви думаєте, в чому проблема? Це проблема в географічних якихось особливостях? Там, ну, я не знаю, я не фахівець у цьому, можливо, ви розумієте, в чому може бути проблема? Чи проблема в бюрократії?
1: Ні, це абсолютно не проблема. Це звичайні типові терміни для подібних будівництв. Тобто, як правило, якщо ми відкриємо підручник будь-який по міським інженерним спорудам, ми побачимо, що тунельні рішення в середньому втричі дорожчі за надземні чи надводні, в даному випадку, аналоги. Тобто, якщо міст через Дніпро коштує, наприклад, півмільярда доларів або євро, то тунель варто помножувати вартість тунеля на три через те, що це по-іншому будується і, відповідно, вимагає інших витрат всіх видів. От, і, власне, по термінах можу сказати, тільки проєктна документація на такий складний об'єкт, тобто просто розробка проєктів і проходження державної будівельної експертизи займе, ну, десь 2 роки, ну, знову ж таки, якщо все буде добре. Ну і, власне, само будівництво від 5 до 7 років, знову ж таки, якщо все буде добре, але враховуючи досвід Києва і відсутність іноді стабільного фінансування, то всяке може бути. Тому я би сказав, що це цікава ідея, от, але вона не має нічого спільного із нашою нинішньою ситуацією і ударах чи терактах на мостах, і тим, як з цим справлятися.
0: Угу. От декілька слів, можливо, є якийсь досвід будівництва такого роду споруд у Європі, наприклад. Я от знаю, що столиця Чехії Прага, вона знаходиться на побудованих тунелях так само, причому під історичною частиною міста, і це дуже-дуже сильно розвантажило транспортну інфраструктуру в історичному центрі, ну, дуже мало транспорту, всі ховаються в тунелі і користуються саме оцими маршрутами. Але знову ж таки, які це інвестиції, скільки це може зайняти часу для ось такого варіанту?
1: Я можу привести приклад, який я бачив на власні очі. Це місто Лейпциг. Дуже давно ще було це, до війни, до ковіду. От, і вони побудували тунель автомобільний під центром міста, фактично, для того, щоб зняти автомобільний транзит через центр, для того, щоб в тому числі зробити пішохідним. Це було складне будівництво. Їм доводилося навіть переміщати будинки для того, щоб це зробити. Це дуже цікаво. Їх ставлять на такі рейки і фактично пересувають, а потім повертають на місце. Ну, це був дуже довгий проєкт, десь понад 10 років, якщо я не помиляюся, тривав. І це, до речі, відносно швидко для подібних проєктів. Ну, але, наскільки я знаю від одного німецького інженера, вони досить розчаровані в тунельних рішеннях, оскільки вони не врахували вартість експлуатації таких споруд. Їх дуже дорого будувати, але їх також дуже дорого експлуатувати. Тобто вентиляція, освітлення, гідроізоляція, це все вимагає коштів завжди. Тобто тунель не тільки треба ці 1,5 мільярда доларів, євро витратити, щоб побудувати, але щомісяця, щодня виділяти кошти, щоб він продовжував функціонувати. Тобто це дуже дороге задоволення. Навіть Німеччина не завжди може собі дозволити подібні рішення.
0: Ну, от в цій заяві пана Калашніка ми почули і про насипні переправи. Резервні переправи для Києва. А що тут от в цій частині?
1: Ну, власне, це можливо. І понтонні переправи, і насипні, чи якісь комбіновані, це цілком можливо. Це вміють зводити і військові, наприклад, то коли треба наводити мости, це така військова задача, і це дійсно можна зробити. От єдине, що треба розуміти, що це буде мати велику кількість обмежень. Тобто, наприклад, пан міністр сказав, що треба зробити такі от насипні переправи для того, щоб компенсувати бодай половину пропускної здатності київських мостів. І я можу сказати, що для того, щоб такими переправами компенсувати половину пропускної здатності київських мостів, таких переправ треба зробити дуже багато, понад 10. От, добре, понад 10. От, і відповідно кожна з них коштує грошей, кожна з них це складне технічне інженерне рішення, яке вимагає обладнання певного, воно має бути в наявності у нас. От кожне з них відповідно буде мати необхідність підключення до мережі, тобто його треба десь підключити до вулично-дорожньої мережі, чи то перехрестями, чи то чим, бо мости це не тільки сама мостова споруда, але це ще розв'язка в різних рівнях, яка знаходиться поруч і забезпечує ту інтенсивність, яку міст пропускною здатністю може пропустити. От, тому, власне, це така ну, нестандартна задача, чесно кажучи, я не знаю, чи можемо ми її виконати. Я, наприклад, для себе більше уявляю це як план Б або план С, якщо буде потреба взагалі в евакуації або в пропуску якихось критично важливих вантажів. Тоді то такі переправи можуть бути наведені, а сполучення між берегами не зупиниться, але треба розуміти, що, наприклад, якщо ви живете на лівому березі і працюєте десь на правому березі, навряд чи ця переправа буде для вас.
0: Ну так, тому що я собі не уявляю, а скільки треба побудувати таких переправ, щоб компенсувати ось це транспортне сполучення?
1: Ну, власне, тут все залежить від пропускної здатності. Знову ж таки, це важко порахувати, бо треба враховувати ще пропускну здатність підключень. Ну, от, але якщо так дуже грубо, у мене виходило від 15 до 20.
0: Переправ?
1: Переправ для того, щоб зробити половину пропускної здатності всіх київських мостів, як сказав міністр.
0: Слухайте, ну переправа мається на увазі, це що, просто насипати там піску, землі, каміння, бетону чи чого, а потім як це розбирати, адже ну а що буде з екологією, а що буде з руслом річки?
1: Я думаю, що це комбіновані якісь рішення, там, де
0: Ага.
1: будуть понтонні елементи, які будуть плавати фактично в певних частинах. Да, ви праві. Це теж велике питання, що буде, коли піде лід, що буде, коли буде паводок, чи не доведеться це частково розбирати, тому що в Києві функціонувала понтонна переправа в 40-х роках минулого століття. От, але її розібрали, коли, власне, пішов весняний паводок. Ми не знаємо, яка ситуація буде з опадами, з температурою, тому дійсно це багато питань. І за цією переправою треба слідкувати, а буквально навіть за шарнірами, які там будуть працювати. Тобто це теж, до речі, великі експлуатаційні витрати, велика відповідальність, і це, з цим треба слідкувати. І, до речі, такі удари, переправи теж можуть піддаватися ударам, ну, тому, відповідно, туди точно не можна випускати транспорт, якщо є загроза терактів на цих переправах.
0: До речі, якщо повернутися до тунелю, можливого тунелю, а це ж не нова ідея, в принципі, для Києва. По-моєму, в 66-му році був проект в радянському генплані оцього такого підземного переходу через Дніпро.
1: Насправді мова йде про так зване сталінське метро, і це 40-ві роки. Теж намагалися дещо подібне робити, от, але від цієї ідеї в результаті відмовились. А з приводу генплану, дивіться, насправді ідея з тунелями, вона більш новіша. В проєкті генерального плану Києва 2010 року, до речі, в Києві немає актуалізованого генплану досі і не видно на горизонті, так там розробники закладали 5 автомобільних тунелів, які були в тому числі в схилах Дніпра. Наприклад, Подільський міст, він мав піти в схил Дніпра, коли на правому березі спускався, власне, зі своїх проєктних відміток, і схилом Дніпра він мав піти на Лук'янівку. Тобто це за задумом розробників мало створити таку хордову зв'язку і розвантажити певні частини вуличної дорожньої мережі. Ну, ідея, в принципі, з точки зору планування розумна, це дійсно дає вагомий ефект, але вартість і складність будівництва дуже великі.
0: Ну, це так, як от, я ж кажу, на досвіді європейського міста Праги, там теж є такі можливості, коли ти потрапляєш в тунелі, потім зразу з'являєшся в історичній частині міста, але тут просто цікаво, ну, це ж, ну, величезні кошти, і зараз, мені здається, для нашого бюджету це просто непосильно. Тим більше, якщо з бюджету там і столиці забираються певні кошти для Збройних сил України, та й взагалі ми живемо на фактично більша частина державного бюджету, це західні дотації, західні вливання. Не думаю, що західні партнери, напевне, підуть на це. А ви як думаєте?
1: Абсолютно точно. Це питання, де взяти гроші. До речі, ті, хто пропонує такі проекти, вони впевнені, що це може бути цікаво інвесторам, і такий тунель може бути платний. Ну, до речі, питання до слухачів, чи були вони готові заплатити фактично за перетин Дніпра. Ну, от я
0: так, а
1: от
0: це можна зробити і зараз на мостах, поставити відповідні, скажімо, я не знаю, там турнікети чи що, і збирайте гроші, хай люди їдуть. Але я думаю, що це, ну, не знайде якоїсь певно. Ну, хоча цікава думка насправді. От, друзі, напишіть на наш студійний вайбер 098-09-98-98, що ви думаєте про платний перехід з лівого берега на правий і з правого на лівий. Цікава реакція наших слухачів, щоб вони відповіли на таке.
1: Я думаю, що багато людей погодяться платити, тому що це ж буде питання, чи готові ви там без заторів, наприклад, гарантовано, ще й захищено, якщо ми про тунель говоримо, перетнути Дніпро. Я думаю, що певна кількість, немала кількість водіїв скажуть, що ми готові за це платити, за паркування ж платимо, за бензин платимо, за обслуговування автомобіля платимо, ну, будемо платити за переїзд річки. Єдине питання, скільки платити, бо якщо мова йде про 10 гривень, я думаю, що багато погодиться на це невелика сума. Але я боюся, що для такого дорогого інфраструктурного проєкту ціна оплати за один переїзд буде сягати сотень гривень. Тобто ми не говоримо про десятки гривень чи там одиниці. Ну, тому, власне, в цьому питання, от де взяти гроші, тому я теж скептичний, що інвестор буде це будувати, але в будь-якому разі треба спочатку, щоб завершилася війна, потім ми зможемо про це говорити. Я думаю, по завершенню війни нам буде куди інвестувати кошти. Багато інфраструктури буде потребувати ремонтів, реконструкції. Я б не починав нові об'єкти, коли ми не завершили старі. Щодо наших донорів, до речі, в Берліні, наприклад, який дає нам гроші, 20% переміщень приблизно відбувається на велосипедах. Тобто вони дуже сильно економлять за рахунок цього. Я думаю, що нація, яка їздить на велосипеді, навряд чи зрозуміє націю, яка хоче їздити виключно на автівках по тунелях.
0: Не
1: Ну,
0: маючи грошей на ці автівки.
1: не маючи гроші на автівки і на тунелі, да. Тому, відповідно, навряд чи можна розраховувати на фінансування з їхньої сторони.
0: Абсолютно слушні думки. Слухайте, а от мені цікаво по об'єму, скільки от в день, є якийсь підрахунок, статистика, скільки в день по цих, скільки, 8 мостів у нас у Києві, так, пересувається транспорту?
1: Автомобільних, здається, 6, якщо рахувати Подільський мостовий перехід, там у нас є ще залізничні. Я зараз не можу сказати, оскільки транспортні дослідження зараз не проводяться, і я думаю, що день на день не схожий, ми закриваємо іноді мости. От, але до війни, якби ви таке питання задали до війни, я би впевнено сказав, що понад 100 тисяч автомобілів на добу перетинають кожен мостовий перехід, там, де 4 смуги руху в одному напрямку, власне, на лівий, з лівого на правий, з правого на лівий берег. Тобто ми говоримо про понад 100 тисяч транспортних засобів, які їдуть по середньому Київському мосту. Відповідно, кількість мостів помножуємо, отримуємо приблизно кількість транспортних засобів, яка здійснює ці перетини.
0: А от якщо говорити про стан цих мостових переходів, цих переїздів мостових, скажімо так, от знову ж таки, мене завжди турбував цей стан, де якщо взяти навіть той же самий Південний міст. А що треба зробити для того, щоб, ну, знаєте, вже не вкладати стільки в ремонт цього об'єкту?
1: Закрити.
0: Просто закрити.
1: Просто закрити, щоб не вкладати. Південний міст, чудовий позакласний міст, вантовий, несе метрополітен, дуже красивий, транзита багато вантажного по ньому переїжджає. Є певні недоліки в конструктивній схемі, через що постійно необхідно займатися ремонтом деформаційних швів. Ми до цього звикли, да? Він постійно на ремонті, і, на жаль, так і буде, враховуючи особливості його конструкції, експлуатації. Офіційно знаходиться, якщо я не помиляюся, в четвертому експлуатаційному стані, називається обмежено працездатний. Тобто, ну, як це, якщо на людську мову перекласти, ще походить, але, звичайно, якщо не стріляти по ньому сучасною зброєю, тут може бути непередбачено. Ну, от, особливо, якщо цілити в ванти, це його вразливе місце. Да, можна його поставити на підпорки, і навіть якщо будуть розриви вантів, він може ще продовжити його експлуатацію. От, але мости треба будувати, а не знищувати. Це жахливо взагалі те, що відбувається. От, але, в принципі, він відносно в непоганому стані по відношенню до мосту Патона і мосту Метро. Ці знаходяться в 5-му стані, називається непрацездатний. От, як це, в принципі, як називається цей стан, приблизно те він означає. От, ми його експлуатуємо з обмеженнями. Метро рухається там повільніше, коли рухається. От, на Патона стоять такі тумби, які обмежують ширину користування мостом, поперечний профіль, от, і відповідно по ньому менше автомобілів може проїхати. Їх давно треба було ремонтувати. А в випадку моста Патона, цей і мосту Метро, здається, це пам'ятки архітектури, тому їх треба реставрувати.
0: Ах, стільки роботи насправді для киян на сьогодні, для того, щоб, ну, хоча б зберегти те, що у нас є. Але тим не менш, дякую, пане Дмитре. Дякую за коментар. Дякую за інформацію, що долучились до нашого ефіру. Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини. І після цього ми повернемося до студії.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Його підрозділ виконував надзвичайно відповідальне завдання. Прикривав Київську гідроелектростанцію. У ніч віроломного нападу Росії на нашу землю зенітний ракетний підрозділ 39-го зенітного ракетного полку Збройних сил України, у складі якого служив за контрактом солдат Андрій Нікончук, ніс бойове чергування в районі міста Вишгород. Коли бійцям надійшло сповіщення, що до їхніх позицій наближаються повітряні судна ворога, зенітники першими вступили у бій. Солдат Нікончук холоднокровно та впевнено, немов на навчаннях, виконував свою роботу з виявлення повітряних цілей. Андрій ще не знав, що цю його працю, начебто звичну і буденну для нього, досвідченого контрактника, згодом назвуть героїзмом. Після авіанальотів противник змінив тактику і близько 6-ї ранку позиції зенітників поблизу ГЕС обстріляли з ракет, випущених з території Білорусі. 29-річний солдат Андрій Нікончук загинув смертю хоробрих на бойовому посту. У рідному Володимир-Волинському в нього залишилися бабуся і брат. Уночі 3 березня президент України Володимир Зеленський надав Андрію Нікончуку звання Героя України посмертно за визначну особисту мужність і героїзм.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання 9.02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Рятувальники ліквідували пожежу у ліцеї в Оболонському районі. Постраждалих немає, повідомили у ДСНС. Нагадаю, що вранці на дах навчального закладу впали уламки ворожого дрона, через що і сталося займання. Додам, ворог зранку атакував столицю реактивними безпілотниками. А напередодні ввечері в Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Як повідомили у КМВА, там загорілися припарковані автомобілі. До 5 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Двоє з поранених – це працівники Червоного Хреста. Їх російська атака застала просто в дорозі. Нагадаю, вранці ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Пошкоджень зазнало дорожнє полотно. Руха вантовим мостом та мостом імені Преображенського обмежили. Згодом, за інформацією патрульної поліції Запорізької області, рух транспорту мостом імені Преображенського відновили. До справ політичних Олексія Гончаренка виключили із фракції «Європейська солідарність». Там заявили, що його бачення завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією політсили. Тож було ухвалене рішення про те, що фракція не може продовжувати спільний політичний шлях з Олексієм Гончаренком через ідеологічні розбіжності. Водночас сам Гончаренко залишається народним депутатом, йдеться саме про виключення з парламентської фракції. До справ міжнародних. Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після повені, яка сталася 26 серпня на кордоні з китайським регіоном Тибет. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 1455 людей, повідомляє Reuters із посиланням на офіційних представників Непалу. Ще 5285 вважаються зниклими безвісти. Нагадаю, серед них і 56 громадян України. Наразі уряд переходить від пошуково-рятувальних робіт до відновлення та реабілітації постраждалих територій. Також вирішуються юридичні питання щодо визнання зниклих безвісти померлими. Це необхідно, щоб їхні родини могли оформити страхові виплати, здійснити банківські операції тощо. І на сам кінець про здоров'я киян. У столиці стартував епідемічний сезон грипу та ГРВІ. За минулий тиждень зареєстрували 6694 випадки грипу, ГРВІ та COVID-19. Серед хворих – 3657 дітей і 3037 дорослих. До лікарень госпіталізували 87 людей. Водночас наразі показник залишається нижчим за середній рівень інтенсивності, зазначають у Київському міському центрі контролю та профілактики таких хвороб МОЗ. Епідемічний сезон грипу та ГРВІ в Україні триває до 23 травня. У цей період медики посилюють епідеміологічний нагляд, аби своєчасно помічати зміну в захворюваності та реагувати на них. Це всі новини, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 12 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 19, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 14 тепла. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, опадів не передбачається. Ввечері також буде похмуро і сухо, пориви вітру помірні 6 метрів за секунду, захід сонця о 18.25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9 година, 7 хвилин на студійному годиннику. Всім доброго раночку. Вже не буду про збірну нічого говорити. Досить. Два випуски поговорили, трішки посумували, позасмучувалися. Але загалом маю вам сказати, що попереду ще листопадові матчі. Два поєдинки, буде п'ятий, шостий тур. Знаєте, дивишся на цю турнірну таблицю, ми там треті. Два рази виграти, будемо точно попереду. Але треба ще виграти, відповідно, у Північної Ірландії, в якій ми програли 0-3, і Грузії, з якою ми зіграли в нічию 0-3. 0-0. Казав, не буду, але бачите, трішки проговорив про збірну. Все, до столичних шляхів. Північний міст без змін. Важко рухається під'їзд до нього. Тобто на проспекті Романа Шухевича все від Воскресенського проспекту була дорожньо-транспортна пригода. Вже немає позначки. Далі доволі комфортно можна їхати по Степана Бандери. І немає навіть традиційної історії від Кирилівської до Дрогожичів. Тут доволі комфортно. Поки що не доїхали. Станом на 9 годину 8 хвилин. Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, що він у нас може бути завантаженим якраз на Петра Варшигори на початку точно і потім на з'їзді на набережну Рибальську. Тут дійсно без змін, ускладнений рух і сподіваємося, що найближчим часом ситуація покращиться. Щодо мостового метро, то тут у нас теж мало що змінилося. Від Лівобережки тягнемось до гідропарку, потім по набережному шосе в бік Поштової площі. І також ще у нас є певна зміна від Лісової до Чернігівської. Якщо раніше від Чернігівської починалося, то зараз той шматочок до ремонтних робіт тягнемося. Ситуація покращилась перед мостом Патона. Тут менше тягнемося на Соборності. Якщо в попередніх випусках від Березняківської тягнулися, зараз десь від Амросія Бучми. Але все одно є завантаження. Міст Південний, пам'ятаєте, що сьогодні теж ускладнений рух там. Від станції метро Позняки доведеться тягнутися по Бажана, друзі. І давайте ще заглянемо, що там у нас на Дарницькому мосту. На Дарницькому мосту теж є завантаження на Петра Радзіня. Рухаємося далі, друзі. Київ Монінг Шоу триває.
3: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
5: Соціальна реклама.
3: Київ Morning Show.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.10 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. І вже перейдемо трохи до політичної частини. Долучимо зараз до нашого ефіру директора Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», політичного експерта Валерія Димова. Пане Валерію, добрий ранок.
8: Доброго ранку. Слава Україні, ворогам смерть.
7: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Я от хочеться трохи підбити певні підсумки візиту до Києва німецького канцлера Фрідріха Мерца. Кажуть, що це його нібито останній візит і прощальний навіть візит. Я так розумію, це пов'язано з внутрішньополітичною ситуацією у Німеччині. Але знову ж таки, чи буде продовжена допомога Україні зі сторони Німеччини, одного із найбільших донорів для України, як ви вважаєте?
8: Ну, я би поки що Мерца не ховав в політичному аспекті, це перше. Так, є проблеми, але вони пов'язані не так з Мерцем, як з тим, що популізм і цей спосіб нібито, значить, простих рішень, якими можна вирішити серйозні проблеми, вони превалюють у політичних спекулянтів, коли ті знаходяться в опозиції. Ти завжди критикуєш все, щоб не діяла влада, і коли ситуація складна, а вона складна не тільки в Німеччині, то до тебе звертаються, як ніби до тієї політичної сили або політичної фігури, яка може швидко це порішати. Ну, там Трамп за війну за 24 години, інші речі. Україна проголосувала більшість, на жаль, за те, що можна просто припинити війну, просто припинивши стріляти. Це тільки мотивувала твоїх ворогів, в тому числі знаходила значить, гроші для тебе. Якщо ти швидко вирішуєш питання, то і люди значить, до тебе звертаються, зрозуміло, що і спонсори до тебе звертаються. Так воно працює в Німеччині, в Франції. От, країни, наші союзники і партнери, вони мають серйозні проблеми зі своїми бюджетами. Санкції дорого коштують, як би там не було. Ми бачимо, яким чином виросли зараз останні дані бюджетні видатки на власну навіть оборону, я вже не кажу на допомогу для якихось країн далекої країни, як до тієї самої Іспанії. Санчес також подає відставку. От, на відміну від Мерца, я сказав також, але на відміну від Мерца, це прем'єр, значить, подає відставку Іспанії, тому що в них проблеми з Сеутою, з мігрантами з Марокко, і проблеми високих цін на житло. І вони проблемні, так, і для Іспанії Україна далека, і їм треба вирішувати свої проблеми. У Франції, я вже сказав, там Лі Пен насідає на Макрона і на його політичну силу. Також можна просто вирішити всі питання. Перемовини з Росією, як альтернатива для Німеччини, пропонує, значить, зняття санкцій, дешевий російський газ потече. Ну, зрозуміло, що це все і спонсорів в Росії знаходить, і інформаційну підтримку. І тому альтернатива для Німеччини, яка спекулює, знаходиться в опозиції, вона отримує ну, певні політичні бонуси від цих спекуляцій. Зараз вона не тільки обігнала в опитуваннях, вперше досягнувши 30% щодо довіри до себе. Ну, зрозуміло, що вона далі розхитує ситуації. Коаліції складніше так працювати, тому що вони програють в землях, а Німеччина – це федеральна країна. Мекленбург, Верхня Померанія, недавно була програна, і ХДС, ХСС, і членами коаліції Соціал-демократична партія Німеччини. Тобто ці проблеми, вони існують об'єктивно дуже багатьох країнах. От в Латвії перемогли по українській силі, Фіцо хитається в Словаччині, там також причин. Тобто питання допомоги України і відносин з Росією, вони стоять на порядку денному у майже всіх країнах Європейського Союзу. В тій самій Іспанії, так чи інакше, проблеми з житлом пов'язані з бюджетом, і тому, коли ми говоримо про те, що от нам там мало допомагають, або, наприклад, той самий Трамп критикує Іспанію, ну, ти можеш, звичайно, збільшити допомогу, а ти програєш вибори, прийдуть ті політичні сили, які будуть говорити, та яка там Україна, у нас, дивіться, яке житло дороге. Тому такого роду речі вони існують. Але Меркс, це найкраще, що сталося з Німеччиною після Аденауера, я про це не раз казав, в нього є серйозні переконання, він зробив, нагадую, в тій країні, і в тому Бундестазі, який в 22-му році був проти того, щоб навіть давати дозвіл на допомогу Україні зброєю з Естонії німецького походження, це той самий Бундестаг, він проголосував за те, щоб зняти бюджетні і фіскальні обмеження, які Конституція Німеччини визначала, ще раз, Конституція, треба було подавати в тому Бундестазі це... значить, зміни зробити до Конституції, подолати це ці гальма бюджетні і фіскальні, щоб на власну допомогу виділяти гроші. Тому що Німеччину так денацифікували, я беру це слово в лапки, значить, тому що ми пам'ятаємо, які процеси там були, а от і так її демілітаризували і пацифікували, що вони виходили в демонстрації проти американських баз, за мир, за Росію протягом 10 років. І вони проголосували, щоб зняти обмеження на власні видатки. Я вже не кажу про допомогу Україні. Тому Мерс мудра людина, на відміну від тих уявлень в Україні політиків, які, будучи ніким, як оці слуги народу, можуть стати всім, як вони вважають. Політика – це не тільки переконання, а і місце роботи. І тому Фрідріх Мерс поки працює, він працює. Він людина самодостатня, він після того, як не буде займатися політикою, він буде займатися іншими справами, буде популярною людиною і мати, значить, якісь там місце роботи, не так, як Шрёдер в російських Роснефтях і зараз там в Глобусах. Це німецький канцлер, який був дуже популярним, не тільки в Німеччині, а й в Європі. Так от, він буде брати місце роботи. Поки він на посаді, він буде все робити для допомоги Україні. Але Німеччина іще не влада України. Підпис Качки або Свириденко для багатьох слуг народу і урядовців, які безвідповідально ставляться до своїх, скажімо, зобов'язань, це ніщо. А от для німців, якщо вони виділили гроші, якщо вони підписали програми, для німецького бізнесу, для компанії Hensoldt, для інших, які беруть участь в розробці разом з Україною тих самих балістичних спроможностях, дальніх ударів, значить, це серйозні речі. Контракт є, або, наприклад, бюджетні виділення є, і Німеччина буде їх виконувати. Ну, і я переконаний, що ті проблеми, які сьогодні існують, значить, для відповідальних політичних сил, тієї самої ХДС, ХСС, вони насправді тимчасові. Тому що, ще раз наголошую, можна гавкати з подворотні, значить, особливо, коли твій електорат такий ватний, а Східна Німеччина, вона досі в полоні, коли чверть населення так чи інакше мала відношення до Штазі, тайної, таємної служби, то зрозуміло, що оці мрії про, значить, згадки про молодість, коли були дешеві пирожки, колбаса по 2,20 і морозова по 12 копійок, і у кожної, нібито, значить, кожної тисячної родини був свій трабант, німецький автомобіль, вони досі підживлюються, в тому числі за рахунок, ну, таких, я не є прихильником таких трампівських способів вирішення цих питань щодо мігрантів, але воно посилюється тими, які, для яких Німеччина місце заробляти гроші, але не місце, а не місце тієї країни, громадянами, якого тебе відчуваєш. Я кажу про вихідців з інших країн, яким Німеччина дійсно роздавала паспорти направо-наліво, і сьогодні цілі є райони, вулиці, міста, в яких а німці почувають себе меншістю. Спекулювати на цьому дуже легко. І я думаю, що насправді Фрідріх Мерц поки що буде на посаді. І члени коаліції, нагадаю, наприклад, Пісторіус, міністр оборони, він має дуже високий рейтинг довіри до себе. Він соціал-демократична партія. Соціал-демократична партія Німеччини взагалі була майже червоною з часів Віллі Бранта, який там відпускав тих самих терористів з тих самих чорних вереснів. Це терористична організація такого джихадістського спрямування, значить, з осердям на там, скажімо так, палестинську проблему і таке інше. Не буду про це одразу. І ми маємо розуміти ці процеси. Зараз Пісторіус популярний, соціал-демократична партія це не та партія Шрёдера і Віллі Бранта і того самого Штайнмаєра, який є президентом Німеччини. А формулу Штайнмаєра я, очевидно, нашим слухачам нагадувати не буду, коли гауляйтерів російських, цих, які були поставлені з Москви управляти, значить, цими так званими ДРНЛ, ЛНР, тимчасово окупованими територією України, ну, намагалася підвищити до статуса високої переговорної сторони. До речі, з чим погодилося той самий геній дипломатії Єрмак. Тому ми маємо ці процеси розуміти. Поки що коаліція працює, двопартійна підтримка буде. І Німеччина насправді повертає собі лідерство в Європі, суб'єктність Європи, і суб'єктність Європи залежить від того, як Україна на сьогоднішній день, на відміну від дуже багатьох в недавньому минулому європейських так званих лідерів, бореться за власну свободу і за фундаментальні цінності тієї самої Європи, яка так чи інакше буде відроджуватись на руїнах тієї старої Європи, яка, словами того самого Штайнмаєра, нагадувала оленя в світлі фар. Одна фара нібито дешеві енергоносії з Росії, друга фара нібито завжди, допомога з боку США. Можна не витрачати гроші на власну безпеку, можна навіть не думати про власну безпеку. Словами Фіцо, значить, п'ята стаття статуту НАТО ні до чого його не зобов'язує, і ніхто не збирався воювати навіть за себе в Європі, вражаючи, що воювати за них будуть США. Ця ситуація змінюється, і я думаю, що відповідальні лідери, як і більшість громадян Європи, так чи інакше, все більше і більше це усвідомлюють. І Україна в даному випадку ним усвідомлюється як та країна, яка має бути частиною європейської спільноти, яка нарешті, я кажу, і Україна, і європейська спільнота нарешті усвідомила те, що треба воювати за власну безпеку, тому що немає такої спільноти, яка б не дбала про власну безпеку, принаймні я таких не знаю.
7: А знаєте, от ще один момент, ну, на який, напевне, звернули всі увагу. Канцлер Мерц привіз до України гроші, привіз допомогу конкретну. А от мені просто цікаво, чи буде в подальшому ця співпраця і ця допомога продовжуватися зі сторони Німеччини, і чи є перспективи того, що вона, ну, все-таки збільшиться?
8: Ну, збільшився, ми маємо розуміти, це залежить від багатьох чинників. Ну, от, перепрошую, що знов, значить, ну, я вже казав про Іспанію, скажу про Францію. Ну, якщо уряд Лікорню, це прем'єр-міністр, має проблеми з власним бюджетом, то ми маємо це враховувати. Коли ми критикуємо умовно Макрона, ми маємо розуміти, або там Францію, яка там не дає нам того, чого хотіла би, або, наприклад, не підтримує фактично репараційні дії, тобто не просто за рахунок російських внесків, вони тільки не тільки у Бельгії, в Євроклі, а й у Франції, у нас адміралів знаходяться, громадяни не підтримують того, щоб Франція ці гроші, скажімо так, віддала Україні, тому що раптом там будуть суди, хто буде повертати і таке інше. Тому ми маємо розуміти, що альтернативно у Макрона є Лі Пен, Маланшон або інші, які, знаючи таке ставлення громадян, вони простіше прийдуть до влади і почнуть спробувати реалізовувати на початку такого роду обіцянки. Тому ці проблеми, вони існують. Зверніть увагу на ціни на ті самі нафту, нафтопродукти. Це, відповідно, дорогі, скажімо, видатки на енергоносії і складову цих енергоносіїв в продукції, коли треба конкурувати з тим самим Китаєм, які отримують дешевше ці нафту і той самий газ. І ми маємо розуміти, що соціальна складова, всі ці проблеми, скажімо так, гарантії, пакети соціальної допомоги в Європі, в Німеччині дуже високі, на відміну від тієї самого Китаю, вони там не дбають про пенсіонерів. Ми маємо розуміти, як там, і пам'ятати, як люди виходять на вулиці, як спекулюють ті самі французькі опозиційні сили, виводячи школярів на вулиці. Ми маємо ці процеси зрозуміти. Я вважаю, що загалом буде бажання збільшувати, а спроможності, вони залежать не тільки від нашої боротьби, вони це розуміють і вони допомагають, а й від того, яким чином знаходити ці гроші. Ну, не друкує європейський Євробанк, не друкує ці гроші, вони не можуть говорити, як Марченко або Зеленський, значить, ми не будемо виконувати цих обіцянок, значить, на 29,7 дайте нам 27 мільярдів. Вони не беруться десь з повітря, їх треба заробити на тих підприємствах, які зараз програють конкуренцію Китаю. Подивіться, що з автопромисловістю, яка є драйвером в Німеччині, Німеччина драйвер економіки Європейського Союзу, що відбувається. Тому я вважаю, що вони усвідомлюють, гроші в тих обіцяних обсягах вони точно будуть, допомога зброю точно будуть, IRST, як німці обіцяли, це як німецький годинник, воно буде працювати, ми будемо отримувати ті речі, які з приватними компаніями, ми бачили, яким чином дуже багато було підписано практично не тільки меморандумами конкретних контрактів, допомога енерго, цими генеруючими або когенеративними установками в Україні буде, все це обіцяно буде. Збільшення буде залежати від низки чинників. Математика війни, звичайно, вона така, що треба було нищити Росію, тоді не треба було витрачати такі гроші на оборону. Ну, але це не все залежало від Мерца, ХДС, ХСС, які також успадкували ту саму Меркель, яка била поклони тому самому Путіну. І Путін цього знущався, пам'ятаєте, як так. Меркель дрожали в неї руки, коли Путін привів пса, знаючи, що Меркель боїться собак, привів на цю зустріч. Так, ну, так. Ми маємо розуміти, як пане ми Валерію, недавно знущалися над тією самою Німеччиною.
7: Пане Валерію, зараз трохи маємо перерватися. Я попрошу вас залишитися з нами на наступну частину. І ми повернемося. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і після цього продовжимо.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Я багато чого планую на кожен день, складаю списки справ і розписую їх у графік, але нічого не встигаю. День начебто минає повз мене, і я не можу сказати, що я нічого не роблю, але якось і результату моєї діяльності не видно. Знайомо. Якщо ви зараз подумали, так, це ж про мене, тоді слухайте уважно. Мене звуть Рина Полянська, я клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб», і сьогодні поговоримо про те, чому наші плани часто залишаються лише планами. Почнімо з простого. У кожного з нас є власне відчуття часу, і воно не завжди збігається з реальністю. Уявіть, кілька людей сидять у кімнаті без годинників. Одним здається, що минуло 5 хвилин, іншим – півгодини. А хтось каже, що пройшло вже 5 годин. Наш мозок сприймає час по-різному, залежно від емоцій, рівня втоми, концентрації і навіть того, наскільки цікаво нам те, що ми робимо. І тут з'являється наша перша пастка. Ми часто переоцінюємо власну продуктивність. Наприклад, думаємо, приготую сніданок за 15 хвилин, а в реальності витрачаємо всі 40. І так день за днем ми будуємо плани з уявними цифрами, а живемо у справжніх. Що ж з цим робити? Спробуйте невеличкий експеримент. У плані біля кожної задачі напишіть, скільки часу, на вашу думку, вона займає. А після виконання, скільки зайняла реально. Через кілька днів ви побачите закономірність і саме тоді почнете реально оцінювати свій темп життя. Друга пастка. Ми починаємо багато, але не доводимо до кінця. Трошки працюємо, трошки прибираємо, трошки готуємо, а в кінці дня день минув, а галочок у списку немає. Тут допомагає дуже простий принцип – великі справи ділимо на малі. Не зробити презентацію, а обрати тему, зібрати матеріал, зробити нотатки, оформити слайди. Коли бачите конкретні маленькі кроки, менше відчуття перенавантаження, а більше шансів на успіх. І третє. Ми часто не закладаємо у графік живий час. Не враховуємо перерви, дзвінки, дорогу, втому. Наш день стає схожим на марафон без зупинок. А потім дивуємось, чому сил не вистачає навіть на найпростіші речі. Тому залишайте у своєму розкладі резерв 10-20% вільного часу з турботи про себе. Якщо ви помічаєте, що тільки певну справу постійно відкладаєте, це може бути психологічний стоп-механізм – страх, травма, внутрішній опір. І тоді найкраще рішення – розібратись у цьому за допомогою саморефлексії або разом з фахівцем.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Почну з інформації для водіїв. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мосту метро. Роботи проводитимуть з 8 до 20. Рух обмежать однією смугою. РФ вдарила по мосту через Дніпро у Запоріжжі. Поранено 5 людей, у тому числі 2 працівників Червоного Хреста, які їхали на роботу, повідомили у Запорізькій ОВА. Медики надають потерпілим допомогу, рух мостом перекрили, пошкоджень зазнало дорожнє полотно. Олексія Гончаренка виключили з фракції «Європейська солідарність». Там заявили, що його бачення, завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією поліцили. Водночас Гончаренко залишається народним депутатом. Йдеться саме про виключення з парламентської фракції. А у Європарламенті під час дебатів гуманітарна ситуація в Україні назвали дії РФ геноцидними та закликали посилити допомогу Києву, а зокрема передати додаткові ракети для систем Петріот, а також забезпечити пакет підтримки на зимовий період. Окрему увагу приділили гуманітарній ситуації в окупованих Росією Олешках. Майже 3 тисячі осіб, підозрюваних у воєнних злочинах проти України, вже внесені до інформаційної системи Європолу. Про це повідомили у Національній поліції за підсумками конвенції керівників європейських поліцій у Гаазі. У Європолі окремо відзначили внесок України у наповнення цієї бази. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9:33 на студійному. Усім доброго раночку. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Важкувато сьогодні їхати з Троєщини. Будьмо чесними, от і вчора було важко, сьогодні. Пам'ятаєте, що була дорожня транспортна пригода, потім прибрали, зараз знову є на проспекті Романа Шухевича, туди ближче до ОВОГа. Там дорожня транспортна пригода. І по мосту теж буде важко. Подільсько-Воскресенський мостовий, це на вулиці Петра Вершигори, зокрема на під'їзді, на заїзді на місць теж важко, і з'їзд туди на набережну на Рибальську теж з ускладненнями. Доволі непогано можна вже на Подолі потім їхати, нижній вал, немає суттєвих труднощів.

0: Це не впливає на трафік. Ну і Бориспільська траса їде добре, немає якихось суттєвих труднощів. Набережне шосе, якщо подивитися, то від мосту метро до якраз Поштової площі є ускладнення. Подивимося, якими вони будуть надалі. Ще й дорожньо-транспортна пригода поблизу мосту метро. Зараз дві позначки там, впливає на трафік, якщо що. І ще одна позначка про ДТП. Навіть дві позначки на Наддніпрянському шосе біля Видобичів. Рухаємося далі, друзі, за півгодини ще. Я до вас повернусь.
1: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
2: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:37 майже на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк, і ми продовжуємо. Валерій Димов, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», зараз з нами на зв'язку. Пане Валерію, ще раз моє вітання.
3: Доброго ранку.
2: Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна не зможе вступити до Європейського Союзу наступного року. Про це вона сказала в інтерв'ю «Кар'єра де ла Сера». І каже, ну от дата 1 січня 2027 року її визначив президент Зеленський. Вступ ґрунтується на принципі заслуг. Очевидно, що ця дата є неможливою. Розумію, що Київ та багато інших розглядають вступ до ЄС як гарантію безпеки. Війна в Україні змінила геополітичну ситуацію в Європі. Одним із наслідків цього є те, що розширення знову стало пріоритетом не лише для України, а й для інших країн. В процесі вступу немає ніяких привілеїв чи пільг, але ми маємо враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов'язок – допомогти їй. Сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів, висловився політик. Ну, от, знаєте, в мене теж не було сподівань, що в 27-му і, напевне, і в 28-му році не буде йти мова про приєднання до Європейського Союзу, враховуючи те, що відбувається гаряча фаза війни, і судячи з того, що Путін не збирається її завершувати, нам доведеться воювати. І, знову ж таки, оця фраза про допомогу, обов'язок допомогти. От тут, звичайно, на це варто звертати увагу. Але і варто, напевне, звертати увагу на виконання домашніх завдань. А от з цим, мені здається, треба трошки попрацювати. Не трошки, а багато попрацювати. От що ви думаєте?
3: Ну, я думаю, що культура і практика нашої влади звинувачень приписування собі заслуг, які не належать, належать вони народу України і насамперед Збройним силам України, а звинувачувати когось іншого, вона, ну, певною мірою є неправильною, хибною. Ну, але це єдина, яку наша влада знає. Ну, тобто наші слухачі, глядачі і люди, громадяни України, які от є, отримують інформацію, вони, наприклад, бачать.

0: Да, от там не дають американські ракети Patriot PAC-3. Скільки б я там не казав про те, що їх там самих мало ще до того, це ж не означає, що я не хочу тих ракет. Я кажу, що об'єктивно на них розраховувати ну складно, да, коли про це розповідає влада. І Трамп хоче, щоб ніхто не знав, що в них мало цих ракет, ми маємо це розуміти. Але такого звинуваченнями ти ж не зможеш виробити ефективні засоби протидії реактивним шахедам, які не пов'язані з тими балістичними ракетами. Правильно ж? Правильно. Але ми чуємо те, що нам Захід не дає. Це просте рішення, якщо ви нам дати. Але ж ми ракетами Patriot PAC-3 вартістю 6 мільйонів не будемо збивати реактивні шахеди. Треба ж було до того чухатись. Але влада буде таким чином працювати над інформацією. Або ми з вами колись обговорювали те, хочуть нам чи не хочуть Європейський Союз дати членство в 27-му році. Пам'ятаєте, да? От Урсула фон дер Ляєн, вона каже, що от треба працювати над цим, а потім, значить, інші кажуть, що немає бути той самий Мерц, а Мерц – людина відповідальна, немає бути визначеної дати, що Мерц – та людина, яка не хоче, щоб Україна була в Європі, хоче. Або коли мер сказав, що поки ви не є членом Європейського Союзу, давайте розробляти не альтернативні плани, не альтернативні, а ті плани, які будуть залучати Україну до Європи вже на етапі того виконання тих зобов'язань України, вже будемо відкривати і певні можливості. Що сказав Зеленський? Ми не хочемо бути якимось, нам давай членство. 27-й рік, якби Європа сказала, 27-му році ми вас приймемо, вони б взяли за себе зобов'язання, які від неї не всі залежать. Ну, тому що та сама єврокомісарка, КОС, яка ставила підписи скачкою під тим, пакетом наших домовленостей з ними, обходячи вето Орбана, Європейський Союз, це не тільки Урсула фон дер Ляєн, КОС, інші єврокомісари, це насамперед національні уряди, які мають можливості блокувати, висувати умови. Зверніть увагу, Орбана нема, але Мадяр хоче подобатись власним громадянам, а вони там багато чого бояться або не хочуть. Подивіться, як вони зустрічали українську збірну в себе на стадіоні. Ну, ми маємо розуміти, не виправдовувати ще раз, а десь там розуміти, що Європейський Союз, єврокомісари, вони залежать від того, як національні спільноти, їхні представники будуть, в тому числі, можуть спекулювати на такого роду речах. Ми з вами говорили про Фіца, який не збирався воювати за Німеччину, але може блокувати членство якоїсь там країни в НАТО, да? Або той самий Орбан в НАТО, він не збирався воювати Угорщина за Швецію, але блокувати вони мали можливості. Тобто воювати ти не будеш, але блокувати тобі дали право. Ми маємо розуміти, що такого роду речі вони показують можливості шантажувати там деякими так званими лідерами, в тому числі Європарламент, єврокомісарів, і Орбан декілька разів проти Урсули фон дер Ляєн там, він, знаючи, що за нього не проголосують, за її відставку, але висував для того, щоб мобілізувати свій електорат і такого роду проросійські сили в Європарламенті. Так от, якщо ви взяли на себе обіцянку прийняти мене, припустимо, там, який би я не був у 27-му році, то ви тепер будете нести відповідальність за власну обіцянку. І той самий Зеленський кричав би, що дивіться, вони ж пообіцяли, вони ж визначили, що в 27-му році ми будемо членами Європейського Союзу, а зараз вони, відхараскуються, не виконують, там десь так віляють, вони не хочуть тут бачити. І багато громадян будуть в Україні казати, а ми ж вони обіцянку дали, а тепер вони не хочуть нам давати виконувати обіцянку, і вони шукають лазівки, а ми воюємо. По-перше, це не ви воюєте, а Збройні Сили України воюють. Точно влада до цього не має жодного відношення. І це прекрасно розуміють, по-друге, наші союзники-партнери, які не збираються брати на себе зобов'язання, тоді, коли її виконання зобов'язань залежить не від них, а від тих, хто не хоче брати зобов'язання, а хоче казати, що ти мені вже тепер винний. Це стосується грошей, допомоги. 29,7, за іншими цифрами, 30 мільярдів. Захід, Європейський Союз заклав бюджет, щоб давати Україні. заклав бюджет, значить, вето було там, накладалося тим самим Орбаном, розблокували, ми про це говорили, але Україна, значить, але Європа заклала в бюджет ці гроші. Україна каже, ми цього не будемо виконувати, дайте нам з майбутнього бюджету 27 мільярдів. А я запитую, а якщо в наступному бюджеті, значить, вже коли будуть значить, використані ці гроші, ви ж також будете казати, Зеленський, дайте нам грошей, а як ми будемо проводити ці значить, речі через рішення, в тому числі національних урядів, які будуть говорити, дивіться, ми тоді закладали, а зараз ми де будемо шукати ці гроші? Тому ми маємо розуміти, що і гроші, і зобов'язання, вони як мінімум зобов'язання двох сторін. І коли Качка ставив підпис разом з Мартою Кос в грудні минулого року, обходячи вето Орбана, що Україна має виконати це, а ми бачимо експерти, в тому числі українські експерти, західні експерти, ті люди, які аналізують ці документи, кажуть, що Україна виконала на 15% тільки свої зобов'язання. Коли Зеленський казав перезавантажити ДБР, а воно, Свириденко, подавалося законопроект тільки до грудні місяці, а коли Проніна можна звільнити, це той ж Мінмон, який не бачив мільярди грошей відмитих на застави цих фігурантів плівок Мінніча і Галущенка, це міністр Галущенко був, на секундочку, от, і це Захід прекрасно знає. І коли можна цього Проніна звільнити просто розчерком пера, значить, Корецького, який не може знайти гроші, коли друзі президента, всі це знають, чим вони займалися, коли чотири генеральний прокурор знаходяться за кордоном, і австрійці знають, де вони знаходяться. Ми маємо розуміти, наприклад, каже австрійці, бо там знаходиться і Костін, і той самий Кравченко. Вони прекрасно знають ці речі. Тому тут як мінімум дві сторони мають нести відповідальність за те, що вони обіцяли. Захід виконує свої обіцянки, наголошую, не дивлячись на те, що багато хто, можливо, зі мною не погодиться, але я ще раз наголошую, виконує свої обіцянки, а українська влада, яка намагається конвертувати те, до чого вона не причетна, успіхи наших збройних сил, їх боротьбу, конвертувати в свою, значить, нібито це їхнє, я і моя команда, 5-6 менеджерів, значить, я працюю, я ночей не сплю, працюю. От, а перекласти відповідальність на когось іншого, ще раз наголошую, ця практика, вона не може розв'язувати ці питання порядку денними. Язиком можна, звичайно, багато що вирішувати, але ми маємо розуміти, що, значить, все робити – це не борщ варити.
1: Погоджуюсь з вами з такою тезою, все робити – це не борщ варити, але тим не менш, знаєте, тут я не можу про це не поговорити, тому що цей скандал, в принципі, несеться, але він має вже певне своє завершення, і я думаю, що, можливо, він має логічне завершення. Почну з реакції президента Володимира Зеленського на ці тези і заяви. Україна не може погоджуватися на умови Росії заради припинення бойових дій. Це може призвести до послаблення та зламу держави. Так Зеленський відреагував на заклики окремих нардепів до переговорів з Росією. Ну, окремих нардепів мається на увазі Олексій Гончаренко, колишній вже нардеп фракції Європейської солідарності. Він нині діючий нардеп, уже позафракційний. Данило Гетьманцев, ну і мер Харкова пан Тєріхов. Як ви вважаєте, от якщо сконцентруватися на Олексію Гончаренку, логічно, що фракція його попросила піти з, скажімо, з партії, піти з своїх рядів?
0: Ну, по-перше, да, коли це сказав Зеленський, то переважно всі почали думати і говорити, і писати про Гончаренка. А я вам кажу, що насправді таких більшість у слуг народу, більшість. От коли говорить про те, що Мендель стала такою, значить, проросійською, я наголошую ще раз, проросійською була більша частина слуг народу. Я з ними з багатьма говорив на ефірах, поза ефірами. Євген І. Шевченка, він казав, що він не Євген, а Євген І. Він навіть Путіна менше, значить, заважав, що він недостатньо такий, значить, антиукраїнський. От Лукашенко для нього був героєм. Він, окрім того, що облизував Лукашенка, ще й заробляв на цих облизуваннях. Дубінський, Дмитру, Куницький. Я знаю точно, що окрім 62 депутатів, які тоді підписали, значить, підтримку, і про це мені казав Потураєв, керівник комітету, гуманітарного комітету, що скорочено, тільки ще два депутати підписали цю підтримку, ні капітуляції. Ми з вами говорили, як гауляйтерів Путіна Єрмак витягував як високу договорпроможну сторону, а перемовини тільки ведуться тільки суб'єктами. Фактично він суб'єктивізував то, те, що є не суб'єктним. Тимчасово окупованої території він підняв до статусу.
1: Так, що відбувається? Я так розумію, що зі зв'язком у нас пан Валерій Димов. Пан Валерій Димов кудись зник. Я так думаю, що щось перервалося. Ну, тим не менш, друзі, я хочу нагадати, що з нами був політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій форум Валерій Димов. Ну, от ми якраз поговорили про візит Фрідріха Мерца до Києва і перспективи нашої співпраці з Німеччиною як одним із основних таких партнерів Європейського Союзу і, можливо, двигунів Європейського Союзу. А чи буде вступ України до Європейського Союзу найближчим часом? Теж про перспективу цю поговорили. Ми маємо тверезо дивитися на цю ситуацію. Ну і про внутрішньополітичні певні скандали, які, в принципі, приводять до певних розв'язок. Нардеп Гончаренко вийшов з фракції «Європейська солідарність». Тепер він, як то кажуть, у вільному плаванні. І мені здається, що якщо він озвучив вже так свою позицію, то яка розходиться з позицією фракції, то це правильно, що таке рішення було прийнято. Але тим не менш, друзі, бачите, насичене у нас таке політичне життя. Я вже бачу, що час уже завершується, буду прощатися з вами до завтра. Завтра о 8 годині ранку «Київ Монінг Шоу» продовжить свою роботу. Друзі, гарного і тихого дня вам бажаю, мирного дня в першу чергу. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже перехоплять далі наш ефір.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Розберемо показову операцію старої корумпованої правоохоронної системи. Операцію, яка спрямована проти бойового офіцера Олександра Ширшина, екскомбата 47-ї бригади. Проаналізуємо, як каральна машина намагається ламати особистості з високим рівнем суб'єктності. Надто ж, коли ці люди мають сміливість кидати виклик керівникам з великими зірками на погонах. І подивимося на класичні КДБшні методи дискредитації. Фабула. 28 серпня 2026. У Харкові поліція зупиняє авто відомого військового, того самого, про якого суспільство дізналося через його безкомпромісну критику екс-головкома Сирського. Зі слів Ширшина, ще перед обшуком поліціянти починають закидати йому перебування під дією препаратів.
4: Вибіг поліцейський, який почав махати своїм жезлом, зупинив мене і почав пред'являти, що нібито я щось вживав. От. Я кажу, якщо я щось вживав, давайте будемо задавати. Він каже, ні, задаватись не будемо, їдемо на медзаклад. Кажу, добре, я готовий їхати, поїхали. Він каже, ні, спочатку оглянемо вашу машину.
3: І от у салоні, в задньому підлокітнику, раптом знаходять ZIP-пакет з травою, вагами і купою пакетиків. Ширшин стверджує, що поліціянти працювали за наводкою, точно знали, де шукати, а навколо крутилися підозрілі особи в цивільному, схожі на СБУшників, які постійно комунікували з патрульними. Провал провокації. Те, що відбулось, це максимально примітивна спроба зробити з воїна наркобаригу. І, чесно кажучи, таких тупих підстав країна не бачила з часів міліцейського свавілля імені Януковича. Але автори провокації прорахувалися з об'єктом. Ширшин – людина з міцним внутрішнім стрижнем. Звик брати повну відповідальність на себе, а не бути жертвою обставин. Тож він не став чекати, а одразу вийшов у публічний простір і розніс цю підставу вщент. Результати його тестів на наявність наркотичних речовин в організмі негативні. Висновок – тверезий. Більше того, за свого офіцера управління миттєво і жорстко вступився 16-й корпус, давши зрозуміти – ми свого командира знаємо і ліпити з нього кримінальника не дозволимо. Зіткнувшись зі світлом публічності, поліція просто побоялася його затримувати. Чому Ширшин став мішенню? Тому що Олександр – це кістка в горлі для тієї авторитарної системи, яку вибудовував екс-головком Сирський. Ширшин зробив безпрецедентний крок – подав до суду на самого Сирського і виграв його. Суд скасував незаконний наказ про недисциплінованість, виписаний за відмову виконувати безглузді накази. Для жорсткої ієрархії це не просто виклик, це глибока нарцисична травма. Система не витримує прозорості та незалежного мислення. Але фінальним тригером, який запустив механізм помсти, стала публічна критика Ширшиним 425-го та особливо 225-го штурмових полків. Ширшин розкрив шокуючі факти, як 225-й полк, який називають полком Сирського, стріляв у спини українським військовим. І про курську операцію Ширшин сказав прямо.
5: Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого.
3: Хто підкинув наркоту? Спочатку Ширшин відкрито звинуватив у цій наркопровокації цілком конкретну людину, а саме, кого підкинув наркомандира 225-го полку Олега Ширяєва. Того самого Ширяєва, який перед повномасштабним вторгненням був соратником зрадника Іллі Києви по його бойовим загонам. Потім Ширшин зауважив, що не може обвинувачувати якусь конкретну особу на даний момент. Найближчим часом будуть тривати слідчі дії, суди та інші процеси. Технологія розправи. Коли викривається такий деструктивний тіньовий бік системи, вона завжди реагує агресією. І тут ми переходимо до технології цієї розправи. Те, що ми бачимо, це класичний інструмент системного газлайтингу. Мета – маргіналізувати героя в очах суспільства, змінити архетип захисника на образ залежного злочинця. Навіть якщо не вдасться посадити його до тюрми, тут працює старий КДБшний метод дискредитації під назвою «гнилий оселедець». Як це працює? Про людину публічно запускають жахливу брудну інформацію. Людина починає доводити свою невинуватість. Для уважного глядача вона її доведе. Але у масовій, не надто критичній свідомості залишиться осад. Ширшин? А, це той, у кого наркоту знайшли? Так людині штучно прив'язують смердючий шлейф, від якого майже неможливо відмитися. Далі – рукотворний психоз. Як тільки поліція робить знахідку, миттєво і синхронно включається мережа анонімних телеграм-помийок. Вони одномоментно розганяють наратив про наркомана, а це вже індустрія провокацій недобросовісних правоохоронців. І фінальний акорд. Вихід на авансцену генерала Цуцкірідзе, нині ВО керівника Нацполу. Для нашого суспільства це ім'я «Сильний тригер». Це людина, яка фабрикувала справу Ріфмастера. Пам'ятаєте, як президент Зеленський обіцяв швидке розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета? Тоді поліцейська система, щоб вислужитися перед президентом Зеленським, кинула за грати невинного музиканта і спецпризначенця Андрія Антоненка на понад 2 роки. І те, що куратор того ганебного дійства тепер коментує справу Ширшина, це свідома ретравматизація суспільства. Небезпечний відкат. Що ж, зараз ми спостерігаємо небезпечний реванш минулого. Відкат до міліцейського свавілля часів до 2014-го. Система знову хизується безкарністю, консервує старі методи та просуває по службі тих, хто готовий виконувати найбруднішу роботу. Цього разу сценарій силовиків дав збій. Вони натрапили на залізну стійкість бойового офіцера. Проте проміжну ціль досягнута. Людину підвісили і змусили спалювати сили на самозахист замість служби. А це класична тактика виснаження. Чи зможемо ми відстояти таких, як Олександр Ширшин? Сьогодні це головний тест на психологічну зрілість нашого суспільства.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай

0: Києва.
1: Мої вітання, 10-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про ремонт світлофорів, про дезінформаційну кампанію РФ і про бавовну на Росії. Про це і не лише за мить. 4 світлофори сьогодні тимчасово не працюватимуть у Солом'янському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Фахівці модернізовуватимуть ці об'єкти, повідомили у Центрі організації дорожнього руху. Відтак, не працюватиме світлофор на перетині вулиць Солом'янської та Максима Кривоноса, Радунської та Лісківської, а також на проспекті Георгія Нарбута 1,5. Роботи передбачають заміну застарілого обладнання, а ремонт триватиме з 9:30 до 15:30. Кремль запустив дезінформаційну кампанію, щоб перекласти відповідальність за російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України на саму українську владу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО. Там звернули увагу на заяву речника Кремля Дмитрія Піскова, який назвав російські атаки відплатою за українські удари по російській економіці, а відповідальність за наслідки обстрілів українських міст спробував покласти на Київ. Цей наратив просувають і на закордонну аудиторію через лояльні до Росії медіа. Вони поширюють тези про нібито відповідальність української влади за ескалацію. У ЦПД наголошують, таким чином Кремль намагається виправдати російські атаки проти українців та представити їх як нібито вимушену відповідь. Тим часом у Європарламенті назвали дії РФ проти України геноцидними та закликали посилити допомогу Києву. Про це йшлося під час дебатів «Гуманітарна ситуація в Україні», які відбулися напередодні у Страсбурзі. Представники політичних груп Європарламенту закликали, зокрема, передати Україні додаткові ракетоперехоплювачі для систем «Петріот» та інших засобів ППО, фінансувати українське виробництво озброєння, а також забезпечити пакет підтримки на зимовий період. Окрему увагу під час дебатів приділили гуманітарній ситуації в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Майже 3000 осіб, підозрюваних у воєнних злочинах проти України, вже внесені до інформаційної системи Європолу. Про це повідомили у Національній поліції за підсумками конвенції керівників європейських поліцій у Гаазі. У Європолі окремо відзначили внесок України у наповнення цієї бази. Водночас Україна пропонує створити ще й спільно з європейськими партнерами групу для протидії російським гібридним операціям. Вона має обмінюватися доказами та координувати розслідування диверсій, кібератак, діяльності російських спецслужб та їхніх виконавців. Ще одна українська ініціатива – це окрема оперативна група в Європолі щодо російського тіньового флоту. Правоохоронці хочуть аналізувати судна, їхніх власників, пов'язані компанії та фінансові потоки. Адже такі судна можуть використовувати не лише для обходу санкцій, а для розвідки поблизу європейських портів та критичної інфраструктури. І на сам кінець про бавовну на Росії. У Московській області після кількох годин атаки безпілотників сталася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Володарська». Великому об'єкті зберігання та диспетчеризації нафтопродуктів у регіоні. За повідомленнями Озінт-каналів, на території об'єкта горить щонайменше один резервуар. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та загорання. Московська область вночі перебувала під масштабною атакою БПЛА. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення 93 безпілотників. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 13 тепла, а максимум на сьогодні прогнозують 19. Ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода з проясненнями, опадів не передбачається. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18:25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Дорожня хроніка. Друзі, усім доброго раночку. 10:05 на студійному. Ще разочок подивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Важкувато сьогодні їхати, знову ж таки, впродовж усього раночку по північному мосту. Там дорожні роботи, вони не зупиняються. Ще й дорожня транспортна пригода, туди ближче Скаймолу. Вона теж сьогодні впливає на трафік. І маю сказати, що від Воскресенського проспекту тягнулися ми впродовж усього раночку. Зараз трішки легше від Онре де Бальзака, але загалом все одно важко. Степана Бандери повністю проїзний виглядає проспект, невеликі ускладнення є на Таліги туди до Ольжича, і комфортно далі можна, в принципі, їхати в напрямку Севастопольської площі. І якщо подивитися, чи там на Чоколівському бульварі якісь ускладнення, доволі комфортно. Поки ускладнення тільки на ділянці до Північного мосту. Сподіваюся, що доїдете, все буде у вас добре. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Тут у нас були сьогодні ускладнення на Петра Вершигори. Зараз вони теж залишаються. Потім на з'їзді з набережно Рибальську теж. А міст метро сьогодні, починаючи з 8 години, ми відстежували і теж були ускладнення. Зараз уже краще. Невеликі ускладнення залишаються на набережному шосе. Стосовно мосту Південного і мосту Дарницького, зараз туди заглянемо. Південне ДТП було сьогодні біля Позняків і також біля Осокорків. Зараз залишається одна позначка біля Осокорків. А от і трішки тягнемося від Славутича до мосту. Загалом вже краще стало, ніж впродовж усього раночку до 10 години, тому сподіваюся, вже найближчі півгодини і все буде добре. Набережне шосе тут теж є позитивне зрушення, і на Дніпрянське шосе теж. Окей, друзі, ми рухаємося далі. Попереду друга кава. Андрій Ковальський в студії сьогодні заклопотаний, багато роботи, просто дивлюсь на нього, захоплююся, скільки людина вже встигає ще до другої кави, а тепер ще й 2 години етеру. Молодець, рухаємося далі.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити, звісно ж, про ті реалії, в яких ми живемо. І сьогодні, на диво, дуже спокійна була, відносно спокійна ніч, і не було таких безперервних тривог, але Київщина от уже офіційно належить до території підвищеного ризику, і всі ми на собі це відчуваємо, і це не просто, знаєте, такий собі статус на папері, бо кожна масована атака знову показує, що у перших хвилини після удару поруч з людиною, яка постраждала, яка поранена, опиняється не лікар, не рятувальник, а звичайний перехожий, сусід, родич чи працівник магазину, де це сталося, можливо, поруч. І тоді от найпростіші навички, здавалося б, найпростіші, але не всі ними володіють, можуть становити оцю різницю між життям і смертю. От швидко виявити травму, перекрити рану, накласти турнікет, і найголовніше мати цей турнікет, це просто життєво необхідно сьогодні фактично кожному українці. То що ж насправді вміти повинен кожен із нас, і чи готова держава це підтримувати, щоб кожен з нас це вмів робити? Будемо говорити просто зараз з Лідією Дмитрусь, юристкою, адвокаткою, керівницею громадської платформи «Укртакмет». Пані Лідія, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Андрію, вітаю слухачів радіо. Дякую, що піднімаєте настільки важливі актуальні питання сьогодні в ефірі.
1: Дякую, що долучилися, тому що насправді речі начебто прості, але, як показує практика, переважна більшість людей на п'ятому році повномасштабної війни в столиці не володіють цими навичками. Тож, Київ, Київщина внесені в перелік територій підвищеного ризику. В принципі, це логічно, зрозуміло. От цей статус, що має змінити для мешканців столиці? Окрім усвідомлення того, що небезпека залишається дуже високою, і фактично будь-якої миті в будь-якій частині столиці та й області може прилетіти.
2: Ви знаєте, я думаю, що насамперед це має змінити наше ставлення до власної готовності. Ми вже не можемо сприймати ракетний чи дроновий удар як щось, що станеться десь далеко і нас воно не стосується. Кожен повинен знати, де найближче укриття, і як діяти під час вибуху, як викликати екстрені служби, і головне, як допомогти собі або людині, яка поруч у перші хвилини. Ми не всі можемо бути медиками, не всі можемо здобути медичну освіту сьогодні, але кожен з нас може бути першою людиною, яка опиниться біля пораненого. І саме ці хвилини, їх фахівці наші кажуть, що там їх 10 хвилин, саме стільки потрібно зараз, 10-15 хвилин, доки доїде швидка допомога, але ці 10 хвилин інколи можуть бути дуже важливими і визначати, чи виживе людина, яка поруч з нами. І, власне, підвищений ризик, він повинен для нас означати підвищену готовність населення.
1: Уявімо базову ситуацію, доволі звичну ситуацію, хоча це, звичайно, страшно звучить, але, це так, ми не викинемо з пісні цієї слів. Вибух, приліт, так, і ви опиняєтеся на цьому місці, на щастя, у вас немає серйозних пошкоджень, але поруч лежить людина поранена, і паніка навколо, звісно, шум, пил, гуркіт. Що робити? У вас немає освіти медичної. Які дії повинні бути просто на підкірці прописані у людини? Що треба робити? Перші дії при отакій ситуації?
2: Я б порадила запам'ятати дуже простий алгоритм. Перше, кожен повинен пам'ятати про власну безпеку. Не можна бігти кудись до потерпілого, якщо місце ще небезпечне. Можуть бути повторні удари, ми знаємо, часто таке трапляється. Пожежа, уламки, валяться конструкції. Тобто кожен повинен, коли в літак ми сідаємо, на жаль, зараз давно не літають літаки, але...
1: Літаки літають, ми не літаємо.
2: Такі, які ми хотіли літати, на жаль. І коли нам дають рекомендації, спочатку має... Кожен надати собі допомогу, так,
1: при небезпечній ситуації. Спочатку саме одягни маску, дитині, а потім сусіду.
2: А потім дитині. І так тут перше, це треба пам'ятати про власну безпеку, тому що коли ми станемо жертвою, ми не зможемо нікому допомогти. Друге, це завжди потрібно викликати допомогу. Кожен повинен пам'ятати, є додатки зараз навіть, для старших людей, для дітей, як викликати швидку допомогу, тобто номер 103 терміново. Третє, якщо ми бачимо людину, оцінити її і знайти кровотечу, чи є в неї масивна кровотеча, і негайно її зупиняти. Тому що ну,
1: От
2: все, що ми можемо
1: зараз ми
2: допомогти.
1: поговоримо про масивні кровотечі, яких відрізняти, а далі, які ще мають бути оці перші дії людини на місці прильоту. Підкреслюю, це людина
2: Ну,
1: звичайна, це не рятувальник, не поліцейський, не спецслужба, якась надзвичайна служба, а це просто звичайний перехожий. Ви стали свідком такої ситуації. Що ще треба робити?
2: Власне, головне, що не робити, я от хотіла би зазначити, це головне хаотично не тягнути кудись цю людину, яка травмована поруч з вами. Якщо немає загрози, не треба чогось там витягувати з рани уламків, не давати їй там їжу, напої, якісь медикаменти, маніпуляції, до яких ми не готові, які є надто медичними і складними. Тобто ми повинні розуміти, що те, що ми можемо зробити, це є такий мінімальний дуже список. Ось, власне, і тут важливо не дати найшвидше від чого людина може загинути. Це втрати крові
1: От
2: або від
1: кровотеча,
2: удушення.
1: так. Як зрозуміти, що кровотеча масивна і що вона загрожує життю, а яка кровотеча, ну, вона неприємна, але вона не має загрози життю?
2: Ну, тут головне не чекати, поки людина втратить свідомість. Якщо ми бачимо, що кров інтенсивно витікає або пульсує, якщо ми бачимо, що є ампутація, є відірвані кінцівки, або ми бачимо, що утворюється велика калюжа крові, яка швидко розростається, тобто це відповідно є масивна кровотеча. І тут не варто витрачати дорогоцінний час на визначення, це артеріальна чи венозна кровотеча. Людина без медичної освіти, правильніше звучить питання так: це критична кровотеча чи ні? Якщо ми бачимо, що вона багато крові, краще діяти, як при критичній кровотечі. Міністерство охорони здоров'я рекомендує негайно застосувати засоби її зупинки, або сильний прямий тиск на рану, або використовування відповідного засобу, тобто турнікету.
1: Але є ще ж інший страх у людей. От коли є усвідомлення, я не лікар, я не мав справи з такими пораненнями раніше, не бачив. Можливо, мене навіть взагалі лякає страх перед кров'ю. Є. Ну, от особисто в мене, я коли бачу багато крові, мені стає зле, так? І оце викликає така думка, з'являється. Ну, а можливо, раптом я зроблю ще гірше. Наскільки цей страх виправданий у такій ситуації, чи гірше вже не може бути, чи навпаки, можна зробити гірше.
2: Ну, ви знаєте, страх це такий природний захист організму. Ми всі, тобто кожна людина, якій довелося надати домедичну допомогу в наш час, чи це військовий, чи це цивільний, переживає і навіть, і, мабуть, не тільки коли вперше, а вдруге і втретє, кожен відчуває цей страх, і це є природньо. Але він не повинен паралізувати людину. Тобто ми живемо в такий час, що нас страх супроводжує, але ми завжди з ним мусимо боротись, тому що це питання нашого виживання. І є практичні такі речі, які може зробити кожен, навіть коли він в страху. Тобто це викликати швидку, там, наприклад, оцінити безпеку, зупинити кровотечу. От найгірший сценарій, коли людина нічого не робить, тому що боїться щось зробити неправильно. Ось, тому краще зробити, тобто врятувати життя, ніж потім себе мучити тим, що я міг зробити, а не зробити.
1: А
2: Тобто,
1: пані Лідія,
2: от такі.
1: дуже важливе питання. Ви згадували про турнікет, і я впевнений, що слово турнікет взагалі у наш лексикон прийшло лише після того, як божевільний сусід вирішив війною йти в Україну. І це, звичайно ж, стосується ще 14-го року, а то й раніше, можливо, що можна дивитися. Так от, турнікет. З одного боку, це доволі простий гаджет та простий такий засіб, але з іншого боку, дуже і непростий він. Тобто мати турнікет і навчитися ним користуватися, вміти ним користуватися, це різні речі. Зараз я переконаний, що багато хто має турнікет у себе в автомобілі, в сумочці, не знаю, в рюкзаку носить. А от які найбільш розповсюджені помилки люди допускають, коли використовують турнікет, як на собі, так і на інших?
2: Ну, дивіться, мабуть, перша помилка, коли людина просто подивиться в онлайні коротеньке відео з накладання турнікету, вона його купує навіть хороший, дорогий і якісний, але при цьому не отримавши практичні навики. Оце перша помилка, тому що без навиків практичних це просто модний гаджет, на жаль. Якщо вже взяти з практичних міркувань, які помилки, наприклад, там, ну, це вже більше інструктора, які розповідають про ці помилки, там, наприклад, затягнути занадто міцно цей турнікет, накладати його неправильно, занадто низько в місця, які не можна накладати, накласти, але кровотеча не зупинилася, але ми вважаємо, що все добре. Ну, тобто це такі речі, які потрібно практично пройти з інструктором. І, тобто, це не п'ятихвилинна. Ну, знову ж, це не можна розтягнути там на дні тижні, тому що це не медична освіта, але все рівно необхідні практичні навики. Необхідно з інструктор, коли тобі пояснить все, і тоді ти вже можеш купити хороший гаджет, так, сьогодні, скажімо так модно, турнікет, і бути впевнений, що ти зможеш його правильно накласти.
1: Ну, для окремих професій підготовка, така домедична підготовка, вона просто обов'язкова, з підписом у журналі, працівники проходять це стажування, навчання, і навіть, ну, підтверджують те, що вони прийшли. Як вони це зробили, це вже інше питання. А от іншим людям, хто не підпадає в цю когорту людей, які зобов'язані обов'язково проходити це стажування. Наскільки важливо зараз навіть компаніями там проходити отакі от курси підвищення кваліфікації, напевно, їх правильно назвати, або ну, курси домедичної допомоги, як навчитися правильно ставити турнікет, які тампонувати рану, не знаю, як діяти при переломах, те, що в школі ще колись ми давно вчили на уроках цивільного захисту чи військовій справі ми там вчили, було таке, але вже мало хто пам'ятає. Чи варто зараз в умовах війни кожному проходити такі курси?
2: Ну, однозначно. Однозначно, але тут питання відповідальності. В першу чергу, мені здається, що має бути, і ми в тому напрямку зараз працюємо, має бути відповідальність держави. Тобто повинні бути внесені відповідні зміни в наше законодавство, оскільки воно зараз передбачає, воно не обновлювалося, відколи почалась війна, скажімо. І те, що там прописано, воно трошки застаріле. Навіть не трошки, а сильно застаріле, оскільки перелік професій, які зобов'язані проходити, отримувати навички з домедичної допомоги, він дуже обмежений. Там буквально фармацевти, МНС, поліція, ну, тобто це зовсім дуже обмежений перелік. І знову ж таки, наскільки часто там прописано в нас зараз раз в 5 років. Ну, тобто ви розумієте, за 5 років наскільки сильно все міняється, ми тут стараємося відповідальні.
1: Я переконаний, що 5 років тому більшість українців навіть не знали про існування турнікету.
2: Власне, тому тут, по-перше, необхідна вимога бути, що люди повинні проходити, і цей перелік, які зобов'язані проходити, має бути суттєво розширений. Тобто всі громадські місця, чи це заклади харчування, чи це заклади, надаються якісь соціальні послуги, де є скупчення великих міст, торгівельні центри, повинні мати певну кількість осіб, які повинні пройти підготовку з домедичної допомоги. Тобто, коли ми ходимо, скажімо так, по торговому центрі чи по великому магазину, ми повинні бути впевнені, що поруч з нами є персонал, який зможе надати нам цю допомогу, і в нього буде чим надати цю допомогу.
1: А є якийсь чіткий перелік, скажімо, навіть якщо не персоналу, який такий має бути підготовлений, а для АЗС, торговельних центрів, місць скупчення людей, там, можливо, кінотеатрів і так далі, де мають бути аптечки, як вони мають бути укомплектовані, що там, хто має до них мати доступ і як її знайти доволі швидко, цю аптечку, в разі потреби?
2: От, на жаль, цього в нас ще немає нічого прописаного, як на рівні законодавства, на рівні стандартів, тому зараз якраз ми працюємо в тому напрямку, ми піднімаємо, актуалізуємо ці питання, тому що так насправді, якщо ви зайдете в торговельний центр, ну, ви теоретично припустите, що є десь ця аптечка.
1: Ну, але і максимум знайдете дефібрилятор, так? Бо в багатьох
2: так,
1: місцях є
2: але, власне, наприклад, якщо стається, здається, мало бути так, ти заходиш в установу, і в тебе перед очима перше, що має бути там, так, куточок споживача, ми бачимо, але поруч мала б висіти велика аптечка, і кожен має отримати доступ.
1: І думаю, що вогнегасник ситуації мав би десь бути поруч.
2: Власне, от і ця аптечка повинна бути на цьому ж рівні із необхідною кількістю цих засобів. Власне, власне, якими можна надати. Тому що якщо в приміщенні 100 людей, вибачте, там буде навіть один турнікет, ну цього недостатньо. Тому це чітко повинно бути стандартизовано, чітко прописано. Тому що все, що в нас зараз є в наявності, ну це такі, знаєте, це все на відповідальність. Якщо відповідальний бізнес, він, скажімо, там собі це може дозволити, він розуміє потребу цього, це встановлюється. Але цього, на жаль, недостатньо.
1: А як ви вважаєте, чи варто починати це навчання ще, можливо, зі школи? Можливо, ну якщо не з молодших класів, то хоча б так класу 7-8, коли діти вже мають доволі багато сили в руках, щоб затягнути турнікет. Чи це все ж таки на відповідальність дорослих?
2: Ну, тут можна похвалити, скажімо, наше Міністерство освіти в тому плані, що запроваджені вже в рамках захисту України в старших класах є передбачене навчання з домедичної допомоги. От буквально я вчора слухала, дитина моя сиділа, онлайн навчалася і гарно викладав їм лектор і розповідав. На жаль, не можна просто, це практично було, тому що через тривоги зрозуміла, але принаймні це вже передбачено і, якби, скажімо, відповідально, якщо ставляться там вчителі, директори, то діти це отримують.
1: То рухаємося в цьому напрямку, так?
2: Так, тобто тут вже можна, якби галочку поставити, що ми наша країна щось для того робить, але це все ж таки є недостатньо, тому що діти закінчили школу, і потрібно це постійно, цю навичку, якби впроваджувати і в старшій школі, і в час здобуття там вищої чи технічної освіти.
1: Пані Лідія, дякую за цю інформацію, і хочу на сам кінець ще попросити вас допомогти нашим слухачам, та й мені було б, напевно, корисно скласти набір максимально простий, максимально обмежений, але максимально ефективний для аптечки, яку потрібно мати вдома, в автомобілі, от в найшвидшому доступі, без зайвих там аспіринів, не знаю, але те, що точно повинно бути на випадок воєнних ризиків.
2: Ну, я б ще додала, крім дома і автомобіля, дуже багато зараз людей, вони носять просто в своїх маленьких торбинках, рюкзачках, просто з собою. Тобто це в першу чергу турнікет.
1: Він має бути один чи кілька?
2: Ну, хоча б один, скажімо так. Тобто ми не будемо носити, зрозуміло, в маленькій сумочці. Там,
1: наступне, турнікет, кілька, записали, мати. Далі.
2: Гемостатичний засіб, гемостатичний бинт, який можна зупинити кровотечу, якщо вона не масивна.
1: Далі.
2: Обов'язково одноразові рукавички.
1: І краще не одну пару. Далі.
2: Краще не одну, але, звичайно, мінімум одну, тому що це також наша безпека. Оце три речі, які...
1: Якісь антисептики повинні бути, там, не знаю, те, що...
2: Ну, дивіться, в таких ситуаціях, якщо насправді щось стається, ніхто не думає про антисептик. Наша задача – зупинити кров до прибуття медиків. Тобто тут вже ніхто не думає про... Ну, тобто рукавичок є достатньо. Вони не дають нам, якби...
1: Тобто варто подбати і про свою безпеку, тому що
2: власне,
1: ти маєш
2: для того, власне, потрібні рукавички. Але наше завдання є 10 хвилин, якби врятувати людину від втрати крові, скажімо, або їй там якісь дозволити дихати. Тобто це такий... Ну, насправді не дуже багато ми можемо всього зробити, але це зовсім ця така невелика... невеликі маніпуляції можуть врятувати комусь життя.
1: Друзі, дякуємо вам, пані Лідія. Це була Лідія Дмитруць, юристка, адвокатка, керівниця громадської платформи «Укртакмет». Ми говорили щойно про те, що має вміти кожен українець зараз під час війни і що бажано мати при собі у машині або вдома, або навіть при собі в рюкзаку на випадок, якщо, не дай Боже, ви станете свідком або жертвою прильоту, як допомогти собі і іншим. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Кожен з нас хоч раз у житті робив якесь замовлення товару чи послуги. Але чи виникали у вас ситуації, коли виконавці цих послуг надали їх неякісно? Причому, погодьтеся, не завжди це можна оцінити з першого погляду. Недоліки можуть проявлятися вже під час експлуатації товару. До прикладу, замовили ви нові металопластикові вікна. Майстри приїхали, зробили заміри, виготовили і навіть встановили. Але вже за кілька тижнів ручка почала заїдати, а згодом вікно й взагалі перестало відкриватися. Як далі будуть розгортатися події, залежить від того, чи подбали ви про свої права на момент замовлення вікон. Що ж необхідно було зробити? Захистити свої інтереси покупцю легко з допомогою договору, в якому прописані усі найменші деталі свого замовлення. Зокрема, у документі мають бути відображені такі відомості, як дані замовника і виконавця, сума, термін виконання робіт, штрафні санкції за порушення строків, гарантійні зобов'язання, відповідність реалізованої продукції ДСТУ, місце установки тощо. Більше того, наполягайте, аби компанія уклала з вами додаток до договору, в якому відображені конфігурація і розміри вікон, ширина відливів і підвіконь, профіль, фурнітура, склопакет, наявність москітних сіток, інших додаткових елементів і так далі. Цей документ теж підписується обома сторонами. Обов'язково вимагайте квитанцію про оплату або чек. Факт оплати повинен бути документально підтверджений. У разі будь-яких неприємностей це один з обов'язкових документів для звернення до товариства по захисту прав споживачів або до суду.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Собіт. Далі новини коротко. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мосту метро. Роботи проводитимуть до 20-ї. Рух обмежать однією смугою. 4 світлофори не працюватимуть у Солом'янському, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Фахівці модернізовуватимуть об'єкти на перетині вулиць Солом'янської та Максима Кривоноса, Радунської та Лісківської, а також на проспекті Георгія Нарбута 1,5. Ремонт триватиме до 15:30. На Київщині облаштовують нові оборонні рубежі на випадок наступу РФ з півночі. Інженери 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту укріплюють лінію оборони. На окремих ділянках встановлюють колючий дріт у 7 рядів. Рятувальники ліквідували пожежу у ліцеї в Оболонському районі. Постраждалих немає, повідомили у ДСНС. Нагадаю, що вранці на дах ліцею упали уламки ворожого дрона, через що і сталося займання. Ворог атакував цього ранку столицю реактивними безпілотниками. І на сам кінець про те, що до 5 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Двоє з поранених – працівники Червоного Хреста. Я ж нагадаю, атакував ворог один з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Слухай, Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою.

0: Це робити, але ми знаємо, що сталося після того, як були удари по мостах через Дніпро в Києві, які це спровокувало колапси, паралізувало рух справа на лівий берег, фактично повністю. І тепер виникло питання: а чи не станеться так, що лівобережжя взагалі стане недоступним? І якщо подивитися далі, то це може потягти за собою і більші наслідки, ніж просто недоступний лівий берег. Це на секундочку постачання і всього, що потрібно для фронту на фронт, і ми будемо дивитися, звісно, зараз, поки в межах Києва вже почали виникати такі перші ініціативи, як можна вирішити це питання, якщо раптом мости будуть паралізовані. Це називається і мостові переправи, понтонні переправи, також насипні якісь дамби, морські трамвайчики, річкові трамвайчики, так би мовити, ці пороми, які можуть перевозити людей і машини, вантажі, а також. Навіть звучить підземні тунелі під річкою Дніпро. Тож, що сьогодні з цього реально, а що все ж таки трішечки вигадка, і про що може Київ, на що може Київ очікувати в найближчому майбутньому? Будемо про це говорити просто зараз з народним депутатом Володимиром Крейденком. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Добрий ранок, вітаю.
0: Ми живемо в такий час, що потрібно вже планувати всі можливі сценарії, що може статися від найгіршого до поміркованого, і звісно, що орієнтуватися, мати в голові і найгірший сценарій. Тож, давайте почнемо спочатку з базового сценарію. От уявімо, що серйозно пошкоджений не один міст через Дніпро, а одразу кілька мостів через Дніпро. Чи готовий зараз план, яким Київ може продовжувати перевозити людей, перевозити вантажі між берегами, і чи цей план фактично вже почали реалізовувати?
1: Якщо ми говоримо про такий план, то, скоріш за все, цей план має бути напрацьований Радою оборони Києва. Народні депутати не входять в Раду оборони Києва, але ми розуміємо важливість з'єднань берегів, розуміємо стратегічність рішень, які мають ухвалюватися. Ідеї і конкретні пропозиції від мене, як від заступника голови комітету, надійшли і на адресу Укрзалізниці, і на адресу міністерства. Вони про ці ініціативи знають, вони розуміють, як їх втілити. Залишилось, щоб виконавча влада реалізувала ті кроки, які і сформувала той план Б на випадок, якщо все-таки продовжується цей терор і влучання в наші мости.
0: Ну, для транспортної кризи, ну, не обов'язково міст має впасти, та фізично має бути розвалений, сплюндрований, знищений. От після пошкодження він закривається на певний час на обстеження. Він стає недоступним для того, щоб рухатись ним. І тобто він паралізується. От до такої ж недоступності на тривалий час зараз місто готове, на вашу думку?
1: Я думаю, що поки не готове, воно має напрацювати. Воно мало бути готове, бо це п'ятий рік війни, і ми вже давно маємо зрозуміти, що для Путіна, для Росії немає табу, і вони точно не будуть бити туди, де взагалі по правилам війни неможливо бити по цивільним населенням. Вони б'ють по інфраструктурі, від якої залежить цивільне населення, і продовжують цей терор. Стосовно того, чи є на сьогодні, я його не бачу. Я бачив шалені пробки. Я бачив, люди по 3-4 години добиралися до роботи і з роботи, і сьогодні не легше. Вони добираються, реверсного руху немає, не відрегульовано, хоча можна це зробити зранку з лівого на правий, з ввечері з правого на лівий. Це ж не треба там додаткові кошти якісь чи додаткові якісь
0: От
1: знання для того,
0: зараз ми
1: щоб це
0: поговоримо з вами
1: організувати.
0: про варіанти, які могли б бути. А скажіть, пане Володимире, можливо, ви знаєте, а в інших містах, які мають в Україні, які мають переправи через Дніпро, які діючі переправи, є якісь такі плани в стійкості, назвімо їх так, або, можливо, якісь заходи вони виконують, які могли б бути і масштабовані на всю країну? Ну, про Дніпро, там, Запоріжжя, Черкаси, я кажу.
1: Я розумію, про які ви міста говорите. Депутатів народних і профільний комітет не інформують, бо в мене є частиною Рад безпеки і оборони того чи іншого міста чи області. Ми не входимо як члени цих рад, не є там...

0: дурачим
1: А ця
0: якимось.
1: інформація є засекреченою, так?
0: Ця інформація засекречена, бо ви ж розумієте важливість її для ворога. Якщо він буде її знати, відповідно, він може вживати якихось додаткових заходів. Я думаю, що по прикладу Києву, вже тим містам, які мають мости через Дніпро чи інші річки, вони мають вже напрацювати на завтра цей план. Або краще на вчора цей план альтернативного сполучення між берегами, бо ми розуміємо, це і допомога військовим, це і логістика, це і перевезення вантажів, продуктів харчування, медицина. Це навіть екстрені служби мають їздити між берегами для того, щоб там посилювати чи допомагати. В нинішній час ми розуміємо важливість цього. Я маю надію, що цей координаційний штаб або Рада оборони Києва, вони зберуться разом з міністерством, разом з агентством відновлення, з містом Києва, з військовою адміністрацією, і напрацює цей план для того, щоб його вже на вчора реалізовувати. Ми розуміємо, що чекати немає часу, і в принципі перелік тих заходів, які можна зробити сьогодні на сьогодні, він достатній.
1: А давайте проговоримо ці заходи. От одним із резервних варіантів ви називаєте пороми. Наскільки це реалістично в Києві? Ну, от пором – це лише півбіди, але я переконаний, що їх не так багато, цих поромів живих, фізично, технічно справних, не так багато людей, які можуть ними фізично керувати, обслуговувати. І найголовніше – це причали, це місця висадки, посадки людей на правому, на лівому березі. Тому що перевести через Дніпро – це, ну, напевно, найпростіше, а найважче – це організувати всю цю логістику і на берегах.
0: Я вам скажу, що причальні стінки та причали, вони в нормальному робочому стані, не треба там ніяких, ну, зрозуміло, для комфорту можна додатково ще там вживати якихось заходів, але вони в робочому стані, і в принципі перевозити там до Поштової площі з лівого берега взагалі немає проблеми. Стосовно державних підприємств, ну, я їх не буду називати, на балансі яких є ці пароми. Вони різного вмісткості, там і 200 людей поміщається, і 300 людей поміщається, в залежності від того, чи міністерство вже сьогодні треба провести інвентаризацію, подивитися, в якому вони стані, і вже говорити про те, що їх треба запускати. Вони навіть після війни, я думаю, що з задоволенням кияни, гості столиці будуть користуватися цими засобами для того, щоб перебратися з одного берега на інший. Зрозуміло, що вони не замінять на 100% метро, бо метро там перевозить по 10-15 тисяч на годину, червона лінія, але це та альтернатива, яка може в комплексі працювати, і з таких, знаєте, маленьких рішень ми зможемо розконцентрувати різні потоки людей, і не буде такого навантаження, не буде, відповідно, такого скупчення, як ми бачили біля мостів, ну просто пробки стоять, люди переходять пішки.
1: Так, абсолютно згоден.
0: Мости. І де про яку ми безпеку говоримо?
1: Пане Володимире, а з іншого боку, от дивіться, Поштова площа, ну, ще куди не йшло, там метро не так далеко, але все одно метрів 400 треба буде пройти від водного транспорту до метро. Зупинки автобусів там немає. На лівому березі, як там, треба ж теж якісь хаби організовувати, щоб люди могли під'їхати якимось транспортом до місця посадки на пором чи на катер, на будь-який плавзасіб і переїхати. Якщо ми говоримо про пароми для автомобілів, то це ще складніша система має бути вибудована.
0: Так, то якщо ми для транспорту говоримо про легкові автомобілі, про вантажівки, це окремі види паромів. Я певен, що їх не так багато в Україні, і які можуть бути пристосовані якраз до річки Дніпро, але в принципі, це теж робочий варіант, як один із складових плану для того, щоб вирішити це питання, бо, ну, залежить від того, що ми додатково зараз що робить місто? Воно просто додатково додає автобуси, але ми розуміємо, що за два плюс два автобуса, плюс 10 автобусів вони не вирішать питання
1: це те, що вже
0: транспортного колапсу.
1: Абсолютно не вирішить, але
0: мільйон,
1: це такий...
0: Мільйон людей вони не перевезуть.
1: Ну, і дуже важко перевезти мільйон людей, як ви кажете, і через річку Дніпро. І, знову ж таки, повертаючись до безпеки. Якщо ми кажемо про те, що буде їхати, пливти, такий, рухатись, хочімо так, не знаю, як правильно мене зараз будуть виправляти люди, які працюють багато років
0: ходити,
1: на...
0: Ходити.
1: Ходити, так. Ну, від метро, скажімо, Славутич до Поштової площі, це, ну, доволі тривала поїздка. І чи не будуть такі плавзасоби, ну, чудовою ціллю для враження ворожими дронами?
0: Може бути все, що завгодно. Безпеки під час дії воєнного стану, під час повномасштабної війни жодної немає. Ми не можемо гарантувати жодній людині абсолютну безпеку. Всі мають це розуміти. Військові, я так розумію, що військові будуть допомагати і якби організовувати, допомагати організовувати цивільним процес переправи через річку, але в принципі ворожою ціллю може бути все, що завгодно, навіть ті люди, які пішки переходять Дніпро по мостах, хоча можна було б уже вчора організувати хаби біля цих мостів з велосипедами, з електросамокатами, щоб люди хоча б швидше перетинали цю річку, не зупинялися там. Вони йдуть там півгодини. От уявіть, півгодини, скільки ми нарахуємо за півгодини, може бути дронів цих шахетів.
1: Пане Володимире, якщо повернутися до судноплавного Дніпра, який, ну, як варіанту заміни часткової хоча б мостів, а наскільки це взагалі реалістично, якщо ми розуміємо, що ми за місяць-другий входимо у жорстку зиму і Дніпро просто замерзне?
0: Теж є різні підходи. Ну, ми не знаємо на 100%, що він точно замерзне. Є рішення і взимку, як ходять пароми. Це теж, я думаю, що не якесь ноу-хау, що треба вжити, яких заходів для того, щоб можна було і взимку використовувати ці пароми. Якщо ми говоримо взагалі про навігацію, я там читав, що хтось говорить про те, що не можна пускати пароми, бо заборонена навігація саме на річці Дніпро. Але ми ж забуваємо, що заборонила її Рада оборони Києва. Ну, вони завтра зберуться і, розуміючи потребу...
1: Ну, тут питання більше не про заборону питання навігації, а про кригу, яка буде сходити, вона навесні буде сходити з вищих вод, так би мовити, та там від Вишгорода.
0: Криговами ніхто не відміняв.
1: Економічної точки зору, наскільки це буде доцільно,
0: не,
1: і чи не буде це?
0: Це не, знаєте, це не бізнес-проект. Він не може бути тут апріорі якийсь прибутковий, що завтра чи міністерство, чи місцева влада, чи разом вони запустять пароми між річками, і вже завтра вони будуть отримувати мільйони в якесь КП там, чи державне підприємство. Ні, це абсолютно збиткова річ, але це те, що вирішує проблему з сьогодні на сьогодні. І якщо у нас є пароми в наявності, у нас є Дніпро, у нас є там, наприклад, станція Славутич Поштова, перевірити ці причальні стінки і перевірити, додати автобуси для того, щоб люди швидше добиралися, коли вони перебралися,
1: ну,
0: на інші
1: берег. Як на мене, воно трішки звучить як фантастика поки, але можливо воно і працює.
0: У нас все звучить як фантастика, поки ми не запустимо і не почнемо працювати. От знаєте, коли говориш з чиновниками, вони кажуть, та ну в принципі, ну можна ж почекати, ще немає такої кризи. А для чого? Раніше говорили і про електросамокати як фантастика, але сьогодні, ну,
1: це наша реальність,
0: користуються ними.
1: Пане Володимире,
0: і ніхто не міг уявити про це. Так.
1: Хочу далі продовжити. Міністр Микола Калашник заявляв про те, що як варіант вихід можуть бути насипні дамби з понтонними переправами, яких будівництво яких може тривати близько 3 місяців. І вони можуть забезпечити половину пропускної спроможності наших мостів. Наскільки ця цифра реалістична? Якщо насипні дамби, де вони можуть бути? Які вони будуть сполучати маршрути, артерії транспортні на правому і лівому березі?
0: Насипні дамби і паромні переправи в абсолютно реальна річ. Вони застосовуються скрізь під час воєнного часу і під час якихось катаклізмів природних. Нічого немає нового. Робиться, реалізовується цей проект. Я думаю, що європейські партнери нададуть ці паромні мости нам безкоштовно і, можливо, вже надали. Стосовно їх розміщення, ну тут мені важко говорити, бо міністр більше оперує тою інформацією поточною разом з військовими, де їх краще розміщати для того, щоб вони виконували свою функцію якнайефективніше. Але питання там 3 місяців, я думаю, що можна і робити, зробити це швидше. Головне мати люди є і вже почати реалізовувати, не проводити купу круглих столів для того, щоб реалізувати це рішення. Бо в комплексі ми ж теж це ж не змінить ситуацію прям кардинально. Один паромне право точно не змінить кардинально, але в купі вони дадуть той, який нам потрібно.
1: Пане Володимире, це ми зараз говорили про такі глобальні проекти, глобальні, дороговартісні і затратні у часі. А що можна зробити уже? От ви вже згадували про реверсний рух. А можливо, ще якісь є інновації, які можна запозичити в когось за кордоном? Можливо, я знаю, там от в Пекіні певний час були так, що по парним числам місяця їздять машини з парними номерами, по непарним з непарними номерами. Таким чином, наполовину обмежували кількість автомобілів для того, щоб якось розвантажити це перед Олімпіадою в них було. А якісь такі, можливо, нетрадиційні заходи можуть допомогти нам зараз хоча б зберегти сполучення між берегами?
0: Я пропонував так зробити це теж парні-непарні номери і робити це не по днях, а по годинах. Для того, щоб трошки людина знала, наприклад, з роботи вона виїжджає у 6-й, а інша виїжджає о 7-й. У кого там на двієчку закінчується, той у 6-ту виїжджає з роботи, той, у кого на там трієчку, о 7-й годині виїжджає і спокійно собі їдуть. Вони не в один час пересікають цей міст і спокійно собі переїжджають. Ми так розгружаємо. І люди знають, ну це рекомендаційно, це теж ти не поставиш поліцейського,
1: тут важко
0: який буде
1: так відслідковувати.
0: Але це люди, ну якби, я думаю, що наші люди адаптуються, вони розуміють, що ну краще почекати десь на роботі ще годинку і проїхати з меншими заторами, ніж стати в затор і ці 2-3 години додаткові витратити на те, щоб переїхати міст. Ці є абсолютно теж робочі історії, не потребують якогось додаткового фінансування. Я також звернувся до Укрзалізниці щодо додаткового сполучення між метро Дарниця, не метро Дарниця, Дарницького вокзалу, це Київ-Сіті, до Видобічі. Вони вже запустили додаткові шляхи, які також, ну, певну пасажирів потік цей забирають.
1: Але ж вони теж через міст їдуть, який теж доволі вразливий. І тут питання є ще відповідальності. От міністр Калашник прямо сказав, що місто самостійно резервними переправами не займається. І це тому через до цього долучається міністерство, агентство відновлення, військові. Хто має цим займатися? О чиї відповідальності, в чиї компетенції вирішувати, які будуть переправи, як буде замінене мостове сполучення на випадок, якщо воно буде паралізоване? Чия це відповідальність?
0: Ну, перш за все, треба розібратися, на балансі кого знаходяться мости. Мости знаходяться на балансі Києва, міста Києва, і, відповідно, Рада оборони Києва має вживати заходів всіх для того, щоб уберегти, по-перше, ці мости, по-друге, зробити альтернативні плани Б, В, С, для того, щоб люди мали можливість спокійно перетинати з лівого на правий, з правого на лівий берег. Тут повністю відповідальність на них. Стосовно того, чи потрібно допомагати Києву, абсолютно потрібно, і Міністерство, і Агентство відновлення, за потреби, і Верховна Рада профільний комітет готовий допомагати всім, чим можна, для того, щоб вирішити це питання. Це питання наших громадян, це питання киян, це питання виживання України. Тому тут не треба, якщо треба допомога, то місто Київ і Рада оборони Києва має звертатися у відповідні агентства, міністерства чи законодавчий орган, для того, щоб вирішити ті питання, які з якими вони зіштовхуються, і де вони не можуть знайти.
1: Ну
0: чи
1: і хочеться вірити, що така робота триває, пане Володимире. І так на сам кінець, давайте так уже по пунктам розставимо. Ми сьогодні згадували і пороми, понтонні переправи, насипні дамби, додаткове залізничне сполучення, автобуси, реверсивний рух, парні, непарні номери. Ну багато ми згадали, і навіть не проговорили, до речі, про тунель. Наскільки це реально, мені здається, що це ну точно нереально, і навряд чи буде це збудовано. Його за мирного часу не збудували. Так от, що з цього всього, на вашу думку, а можливо, ви знаєте, уже є в чіткому затвердженому плані, що воно буде реалізовуватись. А що лише ініціативи або такі бажання, або моменти для обговорення?
0: Хочеться вірити, я цей план не бачив. Хочеться вірити, що цей план якраз включає все, що ви назвали, і можливо ще додаткові якісь ідеї, які реально втілити в місті Києві, будуть стояти в цьому шорт-листі плану Б і С, і відповідно ми зможемо бачити вже результати, не обговорення, а вже результати, які будуть давати полегшення нашим людям, бо ну неможливо дивитися, як люди по 3-4 години добираються, всі вимотані, приїжджають на роботу, вже зрозуміло, що не до роботи людям, і ще назад по 3-4 години назад іти. Я переконаний, що хотілося і треба буде найближчим часом викликати і місто Київ, очільника міста Києва в профільний комітет, і міністерство відповідне Калашникова.
1: Ну, вочевидь, я думаю, це треба робити і з усіма містами, які мають такі проблеми, не лише Київ.
0: Зрозуміти, чи вже готовий цей план, і тоді ми зможемо вам говорити про те, що він розпочатий до реалізації, чи він ще формується. Це треба почути від виконавчої гілки влади. Ми, в принципі, у них є час для того, щоб цей план сформувати і почати його реалізовувати. Це на контролі у президента, це на контролі у керівництва Верховної Ради України, у прем'єр-міністра. Тому я думаю, що цей рух іде, але він не публічний і не може бути публічним. Але для народних депутатів, для здійснення депутатського контролю, ця зустріч, вона обов'язково потрібна або в стінах Верховної Ради, як в пленарному закритому засіданні, або в профільному комітеті для того, щоб зрозуміти, підказати, а може десь допомогти нашим
1: пане Володимире,
0: чи гілки влади.
1: А чи є можливо сенс об'єднати зусилля і не лише з Києвом, а і зібрати пропозиції з усіх міст, які мають зараз мостові переправи, і це стосується не лише про Дніпра, наприклад. Я переконаний, що у практично в кожному великому місті є якісь мостові переправи, які так чи інакше впливають на життя міста, і зробити якусь взагалі державну програму. У нас буквально хвилинка залишається.
0: Для того, щоб це абсолютно правильні речі ви говорите, ці пропозиції треба зібрати, обов'язково обговорити і подивитися, наскільки можна адаптувати ці пропозиції саме до реалій того чи іншого міста. Цим має займатися і обласна влада, цим має займатися і місцева влада, цим має займатися профільне міністерство, для того, щоб ми врешті-решт на п'ятий рік війни мали абсолютно зрозумілу такий план дій, який можна реалізовувати в разі враження чи руйнування, не дай Боже, наших мостів і наших переправ. Стосовно того, що чому це, мені здається, ще не зроблено, бо я би ще ухвалив закон, він є вже в Верховній Раді, я є співавтором цього законопроекту, де чітко говориться, що повноваження і формування планів під час надзвичайних подій має лягати на місцеву владу, щоб це було не де-факто, а де-юре, бо зараз в більшості вони керуються саме де-факто раз на балансі, то відповідно вони відповідають за мости і відповідають за з'єднання берегів. Але юридично, я думаю, що в Верховній Раді найближчим часом теж треба ухвалити
1: законопроект
0: для того, щоб врегулювати це юридично.
1: Дуже дякую вам за розмову. На жаль, наш час вже вичерпався. Це був Володимир Криденко, народний депутат. Ми говорили про те, чи готовий Київ, зокрема, та й власне всі міста, які мають мости через Дніпро, та великі ріки, до того, що росіяни будуть їх намагатися пошкодити і таким чином паралізувати. І що буде, якщо одна з переправ або всі стануть недоступними? Далі новини, і ми повернемось.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 11-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про затори на дорогах та в метро, про підготовку РФ до ймовірної чергової атаки і про Чонгарський міст. Про це і не лише за мить. У Києві знову ускладнений рух через Дніпро, попри те, що тривоги немає з 6-ї ранку. Найдовші затори містяни фіксують на Південному мосту, мостах метро та Патона. Причиною тягнучок є тимчасові перекриття смуг та ремонтні роботи з ліквідації наслідків ворожих атак. Водіям рекомендується за можливості обирати Дарницький або Подільсько-Воскресенський мости. Тим часом на зеленій гілці метро скупчилися натовпи людей. Як з'ясували журналісти телеканалу «Київ-24», поїзди на станціях «Осокорки» і «Видобичі» почали переїжджати Дніпро з інтервалом у 6 хвилин. Тому на «Осокорках» і «Видобичах» потяги через один висаджують людей і лише наступні їдуть до Серця і Червоного хутора. Це зроблено для того, щоб потяги метро не перетиналися на відкритій ділянці Південного мосту. Нагадаю, крім метро, кияни можуть скористатися міською кільцевою електричкою. Там курсують додаткових 18 потягів від видобичів через Дніпро і назад, через Дарницю і назад. Шатли курсують у пікові години з 6 до 9 ранку та з 16 до 21 години. Чонгарський автомобільний міст, який з'єднує окупований Крим із захопленими районами Херсонщини, за даними Озінт-аналітиків, остаточно зруйнований. Супутникові знімки за 26 вересня показали, що не менше три великі пошкодження мостового полотна та понтонної переправи поруч. Уже на знімках від 30 вересня зафіксовано обвалення одного із прольотів мосту. Нагадаю, Чонгарський міст має важливе значення для російської військової логістики, оскільки є одним із маршрутів сполучення Криму з окупованими територіями півдня України. Його пошкодження ускладнює переміщення техніки та вантажів ворога. За даними моніторів, росіяни передислокували 9 стратегічних бомбардувальників ближче до України і підготували балістичні та крилаті ракети. Протягом ночі РФ перекинула 6 Ту-95 МС з аеродрому «Українка» до європейської частини Росії. Ще 3 літаки Ту-160 здійснили переліт на аеродром «Біла». Сумарний можливий залп становить близько 70 ракет різних типів. Наймовірніше, атака відбудеться цієї ночі. У той же час в КМДА та СБУ наголошують, що під час атак не можна знімати та публікувати роботу ППО, наслідки ударів чи переміщення військових. Це може допомогти ворогові коригувати подальші удари та поставити під загрозу військових, рятувальників і цивільних. Незаконне поширення інформації може загрожувати кримінальною справою до 12 років ув'язнення. І на сам кінець про те, що київський дата-центр «Омегателеком» припинив роботу після ударів РФ, але там зазначили, що продовжують відновлювати канали зв'язку та доступ до мережі інтернет на резервних майданчиках. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося, йдеться у повідомленні компанії. Нагадаю, російські війська кілька разів атакували дата-центр телекомунікаційного оператора «Космонова Нет» у Києві 29 вересня. Через удар виникли проблеми у роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів. Працівники перебували у безпеці і не постраждали. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 15, максимум на сьогодні прогнозують 19 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом дня переважатиме похмура погода, ввечері також буде сіро. Водночас сьогодні опадів не передбачають. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18.25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Знати все не можна.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про гроші, бо гроші – це те, про що нам потрібно говорити, бо без них, на жаль, ми не зможемо протистояти ворогові, і взагалі з ними пов'язано фактично все в нашому житті, і буквально вчора сталася подія, яка, в принципі, була очікувана, але вона має таку психологічну межу. Долар, офіційно долар перевалив за 45 гривень. Звісно, нічого надзвичайного не сталося, тому що у бюджеті і прогнозували, що він буде вище 45 гривень, але от вперше долар уже перевалив за 45. А державний бюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів. Причому майже дві третини з цієї суми припали лише на останні два місяці, це серпень і вересень. І у бюджетному комітеті Верховної Ради однією з головних причин називає саме російські удари по підприємствах, логістиці та економічній інфраструктурі, що, в принципі, звучить логічно, але треба якось цим жити. І видатки на війну зростають, війна стає дорожчою, а міжнародні медіа вже говорять про найскладнішу бюджетну ситуацію для України від 2022 року, тобто від початку повномасштабної війни. Тож, що насправді відбувається з нашою економікою, з нашим бюджетом і з нашими грішми? І наскільки це все серйозно, і як позначиться на кожному з нас? Просто зараз будемо говорити з головою Комітету економістів України Андрієм Новиком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Тож, 49,5 мільярдів гривень недонадходжень за 9 місяців. Ну, звучить страшно, але з точки зору економіста з холодним розумом, наскільки це критична сума для нашого бюджету?
2: Ну, зразу переводимо в так звані тверді валюти і бачимо, що це навіть менше, трохи менше за мільярд євро. Ну і тепер згадуємо, якими сумами ми оперуємо в щорічних бюджетах, якими сумами ми оперуємо у необхідності фінансування всіх цілей оборони. І розуміємо, що поки що, об'єктивно кажучи, ця сума не виглядає критичною. Ну, але є такі тривожні дзвіночки, які стосуються тенденції. От саме головне – це тенденція, про яку ви згадали, що більша частина цього недонадходження до бюджету припала саме на останні два місяці. 32 мільярди гривень недонадходжень до бюджету з 49 припало саме на серпень-вересень.
1: А можна це перекласти такою більш людською мовою, якщо оці 32 мільярди за майже 50, про які ми говоримо за 9 місяців, 32 припали на останні 2 місяці, це може означати, що просто зараз ми живемо в ситуації, ну не хочу називати її крутим піке, але в ситуації, коли вона дуже різко погіршується.
2: Ні, тут не можна говорити, ні дуже різко погіршується, ні тим більше круте піке. Це є наслідок і обстрілів Росії, цільових обстрілів наших об'єктів економічних. Це склади, енергетика, продовження ударів по енергетиці, по логістиці. Але найбільшої шкоди, безумовно, завдає морська блокада, яка, як ми знаємо, відновилась там приблизно 3-4 місяці тому. І от зараз, коли якраз період продажу, перш за все, нашими аграріями своєї продукції на експорт, і от в цей момент морська блокада, і ми не можемо продавати ті об'єми експорту, перш за все, аграрного, але не тільки аграрного, і промислового також, які ми продавали через морський шлях. Безумовно, що шукаємо і знаходимо альтернативні шляхи, перш за все, залізницею. Але залізниця об'єктивно, фізично не може перевезти ті об'єми, які у нас проходили через морський шлях. Оце основна причина, чому саме вересень-серпень ми маємо таке просідання, в тому числі в податкових надходженнях. Але це ще не круте піке ніяким чином і не якась там суперкритична ситуація, враховуючи, що Україна з затримками, з бюрократичними там нюансами, але все-таки отримує зовнішню допомогу і підтримку, яка дозволяє нам отакі критичні моменти згладжувати.
1: Ну, а якщо подивитися на структуру цих недонадходжень, то там суттєво відстають надходження від ПДВ та акцизів. Про що це може свідчити? Що, про стан економіки, як воно характеризує, що українці почали менше купувати, чи бізнес менше продавати, чи падає імпорт? Що ці цифри мають сказати людині, яка розбирається в цих цифрах?
2: Те, що ви перерахували причини, вони всі актуальні в цьому випадку. Чому? Що таке недонадходження саме більше від ПДВ? Тут немає нічого дивного, тому що у нас саме більше надходжень до бюджету також відбувається через ПДВ. У нас бюджет дуже ПДВ залежний. Майже половина всіх податкових надходжень приносить нам оцей один податок ПДВ, податок на додану вартість. Майже половину надходжень. І відповідно, коли такі великі, порівняно великі недонадходження, вони в основному через недонадходження по ПДВ. Як і акцизи. Тому що, нагадаю, акцизи – це не тільки там тютюни, алкоголь, а це, перш за все, акцизи на пальне. І безумовно, що коли йдуть удари по логістиці, в цей час логістика, зменшується її оборот і, відповідно, транспортні затрати і, відповідно, використання пального. Тому тут не дивно, що саме ПДВ і акцизи дали таку просадку у недонадходженнях до державного, як і місцевих бюджетів.
1: Reuters уже прямо пише, що держава змушена відкладати частину некритичних видатків, щоб спрямувати гроші на оборону, зарплати бюджетникам і пенсії. Те, що неможливо скорочувати. Взагалі, що в такій ситуації, коли є гострий дефіцит грошей, держава починає скорочувати? Це зарплати бюджетникам. На чому можна економити і куди можна, як можна перерозподіляти ці потоки? Іншими словами, де ми недоотримаємо?
2: З того, що анонсував уряд, то залишається, зразу треба заспокоїти, залишається до виконання всі статті бюджету, які називаються захищеними статтями. До захищених статей відносяться всі соціальні статті, тобто це виплата пенсії, зарплат, соціальних допомог різним верствам населення згідно чинного законодавства. До захищених статей, крім соціальних виплат, відносяться витрати на освіту в повному обсязі, на медицину, на енергетику, на житлово-комунальне господарство. Це все так звані захищені статті. Відповідно, урізати за анонсом, знову ж таки, уряду, вже це дуже поширилась інформація, будуть статті під назвою «Капітальне будівництво, ремонт і реконструкція». От за рахунок урізання цих статей ми нібито будемо дотримуватись виконання всіх інших, перш за все, статей на оборону, які зараз безумовно пріоритетні. Але тут є одне маленьке «але», в якому заключається велика помилка уряду. В чому вона заключається? Якщо ви скорочуєте витрати на такі статті, як капітальне будівництво, ремонт і реконструкції, давайте далі не за цим першим фактом оцінюємо ситуацію, нібито благі наміри. Так, ми тут скорочуємо на нібито не обов'язково і витрачаємо більше, забезпечуємо інші більш потрібні нібито статті. Так от, а що ми насправді робимо? Робимо другий крок аналізу, а не за першим фактом. Якщо ми скорочуємо будівництво, ремонт і реконструкції, що ми робимо? Ми розпускаємо будівельні бригади, ми скорочуємо чи закриваємо кар'єри, цементні заводи, цегляні заводи, металозаводи, деревообробні заводи, склозаводи, заводи і фабрики, які виробляють кабелі, електрообладнання. От все це ми або закриваємо, або скорочуємо. Що ми робимо? Ми робимо зростання безробіття, люди йдуть на вулицю, так? Підприємства або скорочуються, або закриваються по всьому цьому ланцюжку. Це означає, що ми зменшуємо податкові надходження від цих юридичних осіб і фізичних осіб-працівників, які йдуть на вулицю. В результаті що ми зробили? Ми зробили ще більше зменшення податкових надходжень, з яких в тому числі фінансуються потреби оборони.
1: Тобто зробили, хотіли краще, вийшло як завжди. Пане Андрію,
2: вийшло навпаки.
1: Так, а коли не вистачає грошей, коли бюджету бракує фінансування, одразу виникає питання, це, ну, де взяти гроші? Ну, звісно, підняти податковий тиск, збільшити податковий тиск, підняти податки. І вже лунало про те, що ПДВ мають трішечки збільшити, можливо, якісь інші податки, не знаю. Наскільки цей крок виправданий і чи буде він застосований, а також з іншого боку, як ще одна альтернатива наповнити бюджет, це, ну, просто додрукувати гроші, так? І чи не може процес свідчити, що цей процес пішов, от те, що долар по 45 уже став?
2: От бачите, ви перерахували нібито інструменти, як же ж от ліквідовувати оцю недобір до бюджету, так? Підняти податки.
1: Ну, те, що начебто на поверхні лежить, так? Але те, я, звісно ж, не фахівець.
2: Так. Ось, а тепер я розказую, саме так хоче робити уряд. От іти таким простеньким шляхом, ну, умовно, простеньким для себе, але дуже складненьким для платників податків, фізичних і юридичних осіб, якщо в таких важких економічних умовах війни ще збільшувати податкове навантаження, який буде стан фізичних і юридичних осіб, тільки погіршуватись. А я підкажу, де насправді знаходиться величезний, неспівмірно більший резерв, ніж той резерв, який можна дозалучити через збільшення податків. А цей резерв називається тіньова економіка, дорогенькі. От там величезний резерв, тому що там, за різними оцінками, від 45 до 55% національної економіки України. В тіні. А де ця тінь реалізується? Називаю три найбільші напрямки. Перший, самий великий – це використання офшорних схем. Отам недобір щороку до бюджетів 350-500 мільярдів гривень. Щороку. Друга величезна стаття тіні – контрабанда на митниці. Недобір кожного року мінімум 250-400 мільярдів гривень на рік. І третя, найкрупніша стаття тіні – це є скрутки або фіктивне відшкодування ПДВ разом, так, в різних комбінаціях. Там також біля 300 мільярдів гривень недобору щороку. Ось я вам назвав тільки три найкрупніші статті тіньової економіки, напрямки тіньової економіки, де знаходиться біля мінімум трильйона гривень щороку недонадходжень до бюджетів всіх рівнів. Отам треба шукати уряду, а не накладати.
1: Ну, але дуже часто,
2: нові,
1: знаєте, якщо там будуть шукати,
2: податки,
1: то будуть це, виходить, на своїх рахунках шукати, напевно.
2: Ну, так, це називається прокурорською мовою
1: вийти на себе.
2: Так, щоб ми не вийшли самі на себе.
1: А якщо говорити про те, що буде запущений друкувальний станочок, це реальний сценарій чи ні? І чи є в цьому сенс? І чи може долар по 45 свідчити, звичайно, опосередковано, що такий процес, вочевидь, міг з великою долею вірогідності розпочатись?
2: Ну, по-перше, якраз більш активна робота друкарського станочку якраз і призводить, з одного боку, девальвації, знецінення національних грошей, коли ви їх друкуєте, не забезпечених товарною масою, а з іншого боку, до вищих темпів інфляції. Ну, але тут також треба все розкладати по поличках, не по першому факту. По-перше, друкарський станок завжди працює, він не зупиняється, і він завжди з року в рік збільшує грошову масу в обігу. Він її збільшує, якщо він її збільшує приблизно на величину інфляції, то тут немає ніяких проблем. Коли він працює вже більш інтенсивно, значно більше, ніж реальна інфляція, от тоді з'являються проблеми, тоді цю інфляцію цей станок підживлює, робить її ще більшою і більшою, і знецінює гривню. Курс гривні понижає.
1: А де ми зараз? На якому ми етапі?
2: Ну, поки що, за офіційною, знову ж таки, інформацією Національного банку України, ну, нібито друкарський станок працює у штатному режимі, так умовно це назвемо, так? Але, знову ж таки, ще раз наголошую на підказку, де дійсно знаходиться резерв. Це тіньова економіка. От там треба шукати резерв, а не в друкарському станку чи у підвищенні податків. Але це вже питання реальної боротьби з корупцією, офшорами, контрабандою і фіктивним відшкодуванням ПДВ. Оце вже реально. І це, повірте, неспівмірно більше, ніж те, що там зараз окремі знаходять в окремих матрасах пачки грошей.
1: Пане Андрію, Єврокомісія заявляє про те, що ми розуміємо, що ми дуже залежимо від зовнішнього фінансування зараз, і Єврокомісія заявляє про те, що потреби України на 26-й рік фінансово можна закрити. Тобто це питання вирішується, воно поки не закрите, але розуміння є, звідки взяти ці гроші, тобто вочевидь до кінця року нам вистачить. І, можливо, на перший квартал наступного року. Про 27-й рік поки що все дуже складно. На вашу думку, які прогнози такі от хоча б на півроку? Чи отримаємо це фінансування від закордонних партнерів у достатньому розмірі, щоб економіка жила? І чи немає загрози, якщо ці транші хоча б будуть затримані суттєво, що буде дуже недобре нам?
2: Ну, по-перше, зразу знімаю оці всі страхи, щоб наші слухачі не бралися за голову чи за інші частини тіла. Де-де, а у фінансах Україна дійсно отримує допомогу за принципом стільки, скільки треба. На жаль, в озброєнні ми цього не можемо сказати, як ми бачимо, але у фінансах дійсно ми отримуємо стільки, скільки треба і з одного боку на покриття дефіциту бюджету, який би він не був, і з іншого боку, на поповнення золотовалютних резервів НБУ, які зараз рекордні, яких у нас і близько не було навіть у самі благополучні мирні роки. Це все зовнішня фінансова підтримка. Так, бувають затримки, бюрократія, вона ніде не ділася, вона всюди є. Особливо в об'єднанні 27 країн, яким є, наприклад, ЄС. Це 27 урядів, 27 парламентів, так, все треба погоджувати, є механізм вето, якими проросійські політики регулярно користуються і ставлять палки в колесах. Але в цілому, як ми бачимо, Україна все-таки в результаті отримує те, що вона потребує. А ми зараз потребуємо більше, тому що дійсно війна дорожча є. Ну, зокрема, от останні російські удари, 2-3 місяці, морська блокада. Ну, це звичайно, що здорожчання війни,
1: пане Андрію,
2: всі втрати.
1: І на сам кінець, які найперші, найбільш нагальні кроки повинен зараз зробити уряд для того, щоб 27 рік ми не зустріли, скажімо, ще з більшими фінансовими проблемами? Можливо, якісь закони мають бути прийняті? Ми вже багато говоримо про ці податки на посилки і так далі, що поки не рухається. І наскільки ми від цього залежимо?
2: Ну, по-перше, треба негайно відкинути парламенту всі оці внутрішні якісь там популістські, назвемо це чвари, популістські аргументи, чому ми не голосуємо за те, що нас просять вже роками. Бо деякі закони про ті ж посилки, це вже роками нас просять. Це вже давно можна було прийняти і забути цю тему. Ні, не приймається, бо починаються якісь політичні ігрища на популізм.
1: Тобто зараз прийняти ті закони, які просять для нас, щоб отримати так черговий транш. Далі.
2: Саме головне, нарешті зайнятися тіньовою економікою, а не податками. І не зменшувати фінансування з бюджету те, що живе і рухається. Під час війни треба радіти, що хоч щось працює.
1: І підтримувати бізнес всіляко, а не ганьбити його. Дуже вам дякую, пане Андрію. Це був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Говорили сьогодні про майже 50 мільярдів гривень недонадходжень до нашого бюджету, зростання вартості війни по долар по 45, а також що нас чекає в майбутньому. Друзі, просто не буде, але ми точно вистоїмо. Далі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: У 2022 році у процесі дерусифікації вулиця Розсошанська у Дарницькому районі столиці отримала ім'я отамана Зеленого. В історію він війшов як той, хто зібрав повстанський загін у 1918-му для боротьби із владою гетьмана Павла Скоропадського. Непримиренним противником Скоропадського отаман став тому, що за гетьманщини землю знову повертали поміщикам. Із часом загонам Зеленого вдалося повалити гетьманську владу у його рідному Трипіллі. Бажаючих приєднатись до повстанців ставало все більше, тож згодом дивізії Зеленого і справді відіграли визначальну роль у захопленні Києва. Політичні погляди козаків Зеленого і самого отамана спровокували протиріччя, непорозуміння, а згодом і протистояння між ним і Симоном Петлюрою. Загони Зеленого продовжували отримувати своєрідну автономію у Трипіллі-Обухові і навіть завдавали ударів по армії УНР. Втім, прихильником радянської влади Данило Зелений був до початку справжнього приходу більшовиків на Київщину. Вже на початку 1919-го розпочинається його боротьба проти більшовицького режиму, яка тривала півроку. У цій боротьбі зеленівці повернулись до союзу із Симоном Петлюрою. І хоча багато хто може називати отамана Зеленого постаттю контраверсійною, сьогодні на його честь названа одна з вулиць Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання. 11:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Почну з інформації для водіїв. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мостометро. Роботи проводитимуть до 20-ї, рух обмежать однією смугою. Далі про зміни руху транспорту. Знову, як і зранку, змінили рух автобусів номер 22 та 91 з правого на лівий берег. Про це повідомили у Київпастрансі. Обидва маршрути тимчасово їдуть в об'їзд Південного мосту через Дарницький міст. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування маршрутів. Росія готує новий обстріл України. За даними моніторів, росіяни передислокували 9 стратегічних бомбардувальників ближче до України і підготували балістичні та крилаті ракети. Сумарний можливий залп становить близько 70 ракет різних типів. Найімовірніше, атака відбудеться цієї ночі. В столиці затримали автора телеграм-каналу, який закликав до терактів і публікував інструкції з виготовлення вибухівки. Під час обшуку у нього виявили вибухові речовини, лабораторне обладнання, міни та боєприпаси. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує тюремне ув'язнення. Також СБУ заблокувала його телеграм-канал. ЗСУ зачистили від окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісу біля Вовчанська на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни. Під час операції сили оборони знищили та витіснили 3 групи росіян. Водночас ситуація на напрямку залишається нестабільною. Російські війська намагаються просуватися в інших районах, а ЗСУ проводять контратаки та зачищають окремі ділянки. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.

0: що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про таку тему, яка неочевидна для багатьох, але водночас для багатьох вона стає просто надзвичайно важкою і доводиться робити вибір, потім себе картати, чи правильно зроблений вибір, чи можливо було по-іншому зробити, але... Все ж таки, дитина чи кар'єра? Чому в Україні для багатьох жінок це досі звучить саме як вибір? От нещодавно ЮНІСЕФ та Міжнародна організація праці провели дослідження серед жінок, які мають дітей до 6 років. І от що цікаво, серед них працюють лише 35%. Тобто кожна третя приблизно жінка працює. А якщо дитині ще немає 2 років, то такий показник падає до 13%. Водночас серед батьків дітей такого самого віку працюють 94%. І от дослідники наголошують, що проблема не в небажанні жінок працювати, а саме в нестачі доступного догляду за дітьми, негнучкому ринку праці, можливо, навіть дискримінації та нерівному розподілі сімейних обов'язків. Тож, чому народження дитини так по-різному впливає на кар'єру матері і батька, і чи можна щось з цим вдіяти? Просто зараз будемо говорити з доктором економічних наук, старшим науковим співробітником Українського центру соціальних реформ, координатором авторської команди національного дослідження «Доступ до шкільної освіти і догляду та розширення економічних прав»

0: та в цей період є шкідливою для сім'ї дитини і інші причини.
1: Тобто є такий стереотип, що дитина передусім це справа матері, що це от діти, це от мама, а батько це має, не знаю, там відремонтувати стілець поламаний і гроші заробити.
0: Ну, не зовсім так. Насправді, наше дослідження виявило досить строкату картину. І я б не став звинувачувати наших жінок чи просто сім'ї в тому, що вони чимось навіювані, абсолютно невідповідно до реалій, приймають якісь рішення незрозуміло для себе яким чином. Ні. Звичайно, що імператив того, що дитина і мама – це найтісніший зв'язок, і дійсно мама відповідає за все, що відбувається з дитиною, не має при чому значення, чи доглядає вона у якийсь час, чи ні. Наприклад, тато може залишитися з дитиною і виконувати якісь завдання, але мама все одно відповідає.
1: Ну так.
0: Є спеціалізація не тільки за роботою по догляду, а є ще й абсолютна асиметрія відповідальності. Тобто, да, жінки залишають, чи суспільство наше сформувалося і культура висловилася так, що жінка відчуває цю відповідальність як майже абсолютно. От. І дійсно, серед тих жінок, які не пішли на роботу, не пішли, підкреслю, тому що все-таки 35, ви абсолютно правильно сказали, 35% жінок у період, коли дитині 0-6 років, вони все-таки працюють. Так от ті, які не пішли працювати і не шукають роботу, вони дійсно майже 70% вважають, що дитина – це найбільша цінність у цей період, але от тут важливо підкреслити. Вони зовсім в їхніх розговорах, ніхто із них майже не сказав, що дитина чи материнство – це якийсь абсолют, яким вони мають займатися все життя. Вони підкреслюють, це тимчасово періодизована цінність, але вона, да, абсолютно домінує і в цей період, саме в цей період.
1: Тобто це свідомий вибір, так, а не вимушено?
0: Знов таки, свідомість вибору не будемо перевищувати. Тобто, скільки людина соціальна, будь-яка, і ми всі живемо в стереотипах, навіть коли ми розмірковуємо про ці речі, які ви запитали, ми теж перебуваємо в стереотипах, розумієте? І стереотипи, вони не просто якась чимось нав'язана думка, а це іще і система таких лінз, поглядів, через які ти сприймаєш світ. Чи насправді жінки самі вважають і зробили свій вибір, що має мати присвятити себе догляду дитині? Це питання, скоріше, вже за психологів, розумієте? Але на практиці, треба сказати, от, наприклад, ознака того, чи дійсно вони мають вимушений вибір, чи вони роблять цей вибір спокійно і добровільно. Так от я вам скажу, що серед оцих 68 неактивних матерів майже пополам користувалися і не користувалися послугами закладів дошкільної освіти. І майже більшість із них хтось допомагав, ну, партнери або старші батьки. То сказати, що це просто вимушена позиція, чи це вибір, який примушує жінку відштовхнути всіх, хто може їм допомогти? Ні. Вони досить раціональні в цьому. Але у цей період, і ми можемо поговорити, який період дійсно вартий того, щоб прислухатися до думки цих жінок, а який вже не варто прислухатися. В цей період більшість матерів, які не працюють, підкреслюю, це не всі матері, так сказали. Це 68% матерів, які не працюють.
1: А, пане Олександре, одним із головних бар'єрів по дослідженню називають те, що нема з ким залишити дитину. Тобто, дитячі садочки, догляд, будь-який догляд, тому що на 2024 рік була інформація, що лише 15% місць у дошкільних закладах були доступні для дітей віком до 3 років. Тобто матері до 2 років, дитини до 2 років, які складають там всього 13% працюючих, вони просто фізично не мають де залишити дитину, або з іншого боку не мають фінансової спроможності найняти няню, тому що в іншому випадку доведеться працювати для того, щоб оплатити оплачувати няню. Вона думає, навіщо я буду це робити, якщо я буду сама кращою нянею. Тобто, чи може бути от саме причиною в тому, що такий низький відсоток, що просто нема з ким за

0: лишити дитину.
1: Ну, звісно, не просто можуть бути, а особливо у період до 2 років, ну, до повного 2 років, це є головною причиною. Але головною причиною тоді, коли сім'я або жінка вирішує, що їй варто або хочеться працювати. Ті якісь родини, які не приймають таке рішення, ті жінки, які не приймають таке рішення, виходячи з того, що, як ми вже сказали, мати має присвятити себе в цей період догляду дитини, попри все, вони не розглядають відсутність чи доступність цих заходів і закладів і інших можливостей як причину. От ще раз підкреслюю, ми запитували пряме питання о причинах, чому ви не хочете працювати. І із тих жінок, які не працюють, нам лише 4% сказали, що це тому безпосередньо, що вони не можуть розділити з кимось догляд за дитиною і надати їм скористатися послугами ДОТ. Розумієте? І ще раз підкреслюю, половина матерів, які не працюють і вважають, що мати має присвятити себе догляду дитини, половина їх користуються закладами ДОТ. Тобто для них заклади ДОТ не є, скажімо, підставою гарантованого виходу на роботу. Вони просто
0: полегшують життя, свій так?
1: Да, тобто відпочити, переключитися. До речі, у нас дуже багато сімей, де не одна дитина. І ми, коли досліджували, скажімо, чинник, які матері найбільше, скажімо, заблоковані у виходу на роботу, то зазвичай легко зрозуміти очевидні речі, що там, де це не перша дитина, а є діти одна-два вже навіть шкільного віку, але які після того, як вони пішли у школу, вони не втратили потребу у догляді і навчанні уроків, виховання і так далі. Тобто, дійсно, все це переважно падає на плечі жінок. І тут, звичайно, я б говорив не про стереотипність чи зв'язку для матері робота чи дитина, тому що переважна більшість жінок не вважають роботу вищою цінністю, ніж дитина. А от треба говорити про стереотипну асиметрію того, хто має бути активним доглядальником. І тут, звичайно, нерівність розподілу гендерних ролей, вона дуже шкодить можливостям і не просто жінок, а сімей. От, наприклад, ви запитали, давайте поговоримо про ваше питання. 94%
0: чоловіків так.
1: Да. От щоб розуміти краще, звідки це і в чому тут джерело? Я вам хочу сказати, що якщо подивитися, це для цього у нас було інше дослідження, у 24-му році ми опитали не для цілей от цього, що ми зараз вивчаємо, а просто опитали становище, соціально-економічне становище домогосподарств України взагалі. І у нас виявилося, що якщо чоловіки і жінки не мають дітей до 7 років, то їхні рівні зайнятості приблизно, ну, близькі. Дещо у жінки нижче 70%, у чоловіків 75%.
0: Ну, це не в межах похибки, ну, скажімо так.
1: Не принципово, це не розрив, це різниця, але це не розрив. І, звичайно, на цьому фоні, коли серед чоловіків і жінок, які мають дітей до 7 років, різниця 35-94, то це рве. Так от, чому рве? Тому що десь 15, 16, 18, а то і більше відсотків чоловіків для того і беруть додаткову роботу, і виходять додаткову на роботу для того, щоб компенсувати неможливість або небажання жінки в цей період виходити на роботу. Ну, небажання – це грубе слово.
0: Тобто бере більше навантаження на себе, щоб забезпечувати той рівень життя, який потрібен. Отак, скажімо, так?
1: Так. Тобто, якщо жінка в партнерстві з чоловіком, то рішення, як вони кажуть, в більшості випадків приймається спільно. І 32% чоловіків сказали, що вони після народження дитини стали працювати більше. І із них, оті, що стали працювати більше – переважна більшість абсолютно цим не в захваті. Тобто вони не вважають це для себе нормальною ситуацією. І
0: розглядають
1: такою,
0: як тимчасовий, так? Все ж таки момент вони розглядаються. Так, що...
1: да. Саме як тимчасовий.
0: Пане Олександре,
1: і, до речі...
0: ще да. дуже цікава цифра, яка мене зачепила. Так? У дослідженні 61% жінок говорить про упередження роботодавців щодо матерів маленьких дітей, так. А я навіть можу трішки далі розширити, тому що деякі, знаю, точно є такі роботодавці, які, в принципі, молоду жінку, дівчину, яка потенційно має можливість взяти декретну відпустку, розглядають як пасив, а не актив. Наскільки це реально відповідає дійсності, наскільки це велика проблема і масштаб, її можете описати на нашому ринку зараз?
1: Насправді тут деякі протиріччя все-таки мають місце. Дійсно, нам і ми виходили з того, це навіть ще до дослідження, ми знали, нам відомо, що не просто жінки з дітьми, а навіть, ви абсолютно правильно підкреслили, навіть молоді жінки, які шукають роботу, стикаються на етапі працевлаштування з дискримінуючим відносином. І тому я, до речі, хочу сказати, що ви не зовсім правильно сказали, що ми досліджували матерів з дітьми віком 0-6. Унікальність нашого дослідження в тому, що ми досліджували і матерів з дітьми 0-6, і чоловіків з дітьми 0-6, і жінок, які планують народжувати найближчі 5 років, і бабусів, і дідусів. Тобто ми хотіли подивитися всіх основних учасників цього процесу і узнати всі їх думки на одні й ті самі питання, щоб побачити різне ставлення, розриви інтерпретації, щоб побачити не просто, чому там об'єктивно чи не об'єктивно.
0: І що ви побачили найцікавіше, вже мені аж кортить почути?
1: Ми побачили в тому, що дійсно розрив у сприйнятті участі своєї існує. І ви абсолютно правильно сказали, що чоловіки не просто менше доглядають дітей, а у них є спеціалізація у доглядання. Тобто погуляв з дитиною уже хорошо.
0: Тобто поміняв підгузок уже просто супермен, так?
1: Вообще молодець. Тобто сам факт, що чоловік, десь крутився і ж хоч в чомусь допоміг, жінка, абсолютно чесно для себе, отут же ми говоримо про стереотипи, сприймає як рівну участь. Хоча це абсолютно не так, і можна просто підрахувати баланс часу і, скажімо, складність завдань і рівень відповідальності, і очевидно, що асиметрія в бік жінок колосальна, але сім'ї живуть в більш широкому контексті. Вони все-таки розглядають розгляд і догляд дитини не просто як якусь окрему завдання під там під, знаємо, телевізійною камерою і проче. У них це встроєно в будову всього життя. А у всьому житті там купа питань. Там питання роботи всіх, питання там батьків є старших, питання житла, питання там того. Тому на шкалі, хто чим займається, родини, дійсно, от ми коли проводили фокус-групи, ми не почули жодної розгубленої жінки, яка не розуміє, що відбувається.
0: Пане Олександре, ще хочу запитати про фінансову сторону, тому що це дуже важливо, і ми розуміємо, що живемо в час, коли грошей катастрофічно не вистачає, і
1: це
0: їх
1: проблема.
0: Бракує. Так, от фінансова сторона. Майже половина домогосподарств одиноких матерів має дохід менше 15 тисяч гривень на місяць, тоді як серед сімей з двома батьками, повних сімей, таких 14%. От наскільки от серйозне тривале випадіння жінки з роботи, наскільки воно серйозно впливає на рівень бідності для неї та дитини?
1: Тут двояка реакція. З одного боку, жінка, яка не має партнера, як правило, частіше виходить і раніше виходить на ринок праці.
0: Просто вона не може собі дозволити довше відпочивати, бути в відпустці.
1: Абсолютно. Вона йде навіть шкідливі для своєї дитини схеми забезпечення і підтримки, але вона вимушена йти на роботу раніше, ніж в середньому, ніж жінка, в якої є партнер. З іншого боку, саме бідність навіть для сімей, у яких є партнери, є негативним стимулом, який спонукає їх шукати роботу в цей період. І, до речі, ми встановили таку своєрідну пастку середнього доходу, коли найменшу активність демонструють родин, точніше жінки з сімей, які мають приблизно середній доход по країні. Ну, очевидно, що з одного боку це не така вже бідність, що прямо треба будь-яку ціну, за будь-яку ціну йти на роботу, а з іншого боку це ще і не той достаток загальносімейний, який дозволяє, як ви правильно сказали, скористуватися досить дорогими і іноді не дуже доступними можливостями доступу до закладів. Тому що, розумієте, навіть от що, про що жінки нам казали, що навіть якщо доступність фізично закладів існує, наприклад, в місті, вони обирають заклади безпечні, вони дивляться, наскільки там підходить кваліфікація і ставлення складу професійного вихователів, наскільки туди транспортно добиратися, наскільки додаткові і все-таки певні витрати, пов'язані із тим, що дитина перебуває поза межами дому, вони існують. Так от усі ці сумарно витрати, якщо дохід у такий середній, середненький, вони можуть бути для сім'ї дуже не по карману.
0: Просто непідйомні, так?
1: Да, і вони просто приймають, тобто це часто оптимальне рішення, що іде заробляти той, хто може заробити більше. І біда отут уже, тут виклик якраз з боку ринку праці, що чоловіки в період, коли у них є діти, і жінка, і чоловік, чоловіки заробляють в два рази більше. Два рази більше розрив.
0: Пане Олександре, і на сам кінець у нас буквально хвилинка залишається. От якби ви могли, а можливо ви і знаєте, назвати там от три рішення, які могли б зараз кардинально змінити ситуацію в найближчі роки. Що це має бути? Це нові якісь ясла для дітей, доступні заклади, там, можливо, якісь погодинні вечірні садочки чи корпоративні садочки. Що може змінити ситуацію на краще?
1: Ну, все, що ви кажете, може змінити, може покращити. Але якщо зупинитися, як от ви говорите, три от основні, то ми все-таки, спираючись на позицію наших опитаних і не вигадуючи самі, вважаємо таке, що є три основних напрямки дій, по яких може піти держава. Перше – це збільшення тривалості оплачуваної відпустки, тому що тут є певна така, знаєте, іграшка, що три роки. Угу. Це не відпустка, це відпустка добровільна, яку жінка може...
0: Так, наступне. Я перепрошую, пане Олександре, хочу почути, друге, а у нас буквально півхвилинки.
1: І рівність забезпечення участі у цій відпустці чоловіків і жінок. Треба урівняти шанси на ринку праці жінок і чоловіків. Оце, мабуть, одне з головних. І третє, розвивати дитячі заклади і можливості доступу до догляду у віці до 2 років дітей. Тому що цього у нас просто взагалі нормальному існуванні не існує.
0: Пане Олександре, дуже вам дякую за цю розмову, хоч, можливо, вона для когось і неприємна була, але це треба було почути. Це був Олександр Цимбал, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Українського центру соціальних реформ, координатор авторської команди «Національне дослідження доступ до дошкільної освіти і догляду зараз та розширення економічних прав і можливостей жінок в Україні». Це була «Друга кава». Дякую, що були з нами. Гарного і мирного нам дня.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Майстер мініатюри. Митець, який між ударами власного серця зумів підкувати блоху. Творець найкрихітнішої у світі книги та найменших шахів. Абсолютний чемпіон України з підводного спорту, що здатен затримувати дихання на 6,5 хвилин. Чоловік, якому 6 країн пропонували своє громадянство, але він відмовився. Уродженець Харківщини Микола Сядристий. Майбутній відкривач досі небаченого поняття в мистецтві народився 1937 року в селі Колісниківка. Ще змалку хлопець відчував різновекторність свого таланту, тому спершу закінчив художнє училище, а потім сільськогосподарський інститут у Харкові. Згодом почав натреновувати тіло та вчитися затримувати дихання, аж поки не став чотириразовим абсолютним чемпіоном України з підводного спорту. Далі опанував історію і політологію, досліджував тоталітарні режими. Але справжню славу Миколі Сядристому принесла мікромініатюра. Про цей неймовірний вид мистецтва світ почув 1959 року, коли українець завдяки віртуозним рухам зумів до ніжок блохи під'єднати золоті підківки. Чоловік зізнавався, створити мікроскопічний шедевр вдалося завдяки поєднанню художнього хисту, обізнаності в надбаннях світової культури, інженерній майстерності, бездоганним знанням природи матеріалів, досвідові в ювелірній справі електротехніці та механіці. Але головний секрет успіху – це здатність Сядристого відчувати власне тіло. Він у перервах між ударами серця робить найтонші рухи рукою. Окрім підкованої блохи, першими роботами українця ще були полонез Огінського, ноти, вирізблені на пелюстці хризантемами зі скла 2 на 5 мм, та троянда у волосині. У повздовжній отвір вмонтовано квітку на стеблі 0,5 мм завтовшки. Вони спочатку поїхали на експозиції в різні країни, а вже в 1967-му зчинили фурор на всесвітній виставці в Монреалі, Канада. Сядристий віртуозно володіє сріблом, золотом, порцеляною, пластмасою, склом, але найбільша його любов – живі природні матеріали. Наприклад, зернини рису, ячменю, маку, кісточки плодово-ягідних кущів і дерев. Зокрема, майстер мікромініатюр зумів виготовити на вишневих і тернових кісточках барельєфи Шевченка і Крушельницької. На зрізах грушевих і яблуневих зерен створив акварельні портрети Франка, Мікеланджело, Гемінгвея. На половинці макової зернини вирізбив макет робочого вітряка з Німеччини із 203 золотих деталей, а його розмір – усього 1,8 міліметра. На зернині рису написав вірші японською. Саме Микола Сядристий є автором найкрихітнішої у світі книги «Кобзаря» Тараса Шевченка. Це 12 сторінок зі склокерамики, зшиті павутинкою, а загальний розмір лише 0,6 міліметра. Українець, що створив найменші в світі шахи, наймініатюрніший збірний виріб – золотий замок з ключиком. Він у 50 разів менший за голівку шпильки. Найделікатніший електричний годинник зі 130 деталей, розміщені в оці золотої бабки. Загалом з 1959 року і до сьогодні персональні виставки Миколи Сядристого експонуються в Києві на території Києво-Печерської лаври, у Львові, Харкові, Хмельницькому і Ужгороді. І, звичайно ж, за кордоном, зокрема у В'єтнамі, Данії, Ізраїлі, Канаді, Німеччині, Угорщині, Японії, США, Індії і Туреччині. Ба більше, 6 країн пропонували майстрові своє громадянство, але він залишився відданим своїй батьківщині. Ось такий він, Микола Сядристий, українець, що підкорив світ мініатюр.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про змінений рух поїздів на Зеленій гілці метро, про чергову атаку росіян по цивільному судну, а також про незадоволення Південної Кореї вибаченнями українським МЗС. Про це й не лише за мить. У години пік поїзди зеленої лінії метро курсують за спеціальним графіком. Як повідомили в КМДА, орієнтовно з 7.30 до 10.00 та з 16.00 до 20.00 рух поїздів регулюють диспетчери. Це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях Видбучі та Осокорки. У міжпіковий час метро працює за звичайним графіком. Нагадаю, вранці на Зеленій гілці метро скупчувалися люди, поїзди на станціях Осокорки і Видбучі переїжджали Дніпро з інтервалом у 6 хвилин. І через один висаджували людей, щоб не перетинатися на відкритій ділянці мосту. Російські терористи знову атакували цивільне судно у Чорному морі. Вдарили безпілотником по комерційному кораблю під прапором Маршалових островів, який транспортував ріпакову олію. На борту спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще 7 поранені. На думку аналітиків, Москва свідомо блокує цивільне судноплавство у Чорному морі та створює загрози світовій продовольчій безпеці. Нагадаю, напередодні 2 російські дрони потопили турецьке судно у Чорному морі, яке перевозило кукурудзу з України до Італії. Московські терористи убили капітана судна. Доля ще однієї людини невідома. 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Південну Корею не влаштували вибачення Києва, і Сеуло розглядає відкликання посла через дипломатичний скандал. Йдеться про оприлюднення інформації щодо передачі 2 північно-корейських військових, які воювали за Росію в Україні. У Південній Кореї звинуватили Україну у порушенні конфіденційності, тоді як в Офісі Президента заперечили наявність таких зобов'язань. В українському МЗС ситуацію називають непорозумінням і прагнуть якнайшвидше врегулювати суперечку. До настання холодів хочуть законсервувати рештки будівлі Національної академії наук у середмісті Києва, яку росіяни зруйнували на 40%. Унаслідок удару ворожого дрона 28 вересня та подальшого гасіння пожежі пошкоджено майже 1000 квадратних метрів приміщень. Будівля повністю непридатна. Наразі рятувальники завершують розбирати завали та небезпечні конструкції. Найближчим часом розпочнеться розробка проєкту консервації споруди. Я ж нагадаю, ударом по Нацакадемії росіяни вбили 2 її співробітників. Сама будівля зведена на початку 20-го століття за проєктом архітектора Павла Павловського як пансіон для дівчат і є пам'яткою архітектури та історії місцевого значення. І на сам кінець про збереження пам'ятки архітектури. Кам'яницю Киселівського на Подолі готують до зими перед масштабною реставрацією. Роботи на будівлі розпочалися близько місяця тому і наразі укріплюють споруду та готують її до зимового періоду. А з весни мають розпочатися основні реставраційні роботи. Проєкт передбачає збереження історичних стін і конструкцій, а також демонтаж пізнішої радянської прибудови. Реставрацію планують завершити до кінця грудня 2028 року, після чого тут має з'явитися культурний, музейний або громадський простір із безбар'єрним доступом. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 17, максимум на сьогодні прогнозує 19 тепла, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Сьогодні переважатиме похмура погода протягом усього дня та вечора, однак опадів не передбачаються. Пориви вітру доволі помірні, 7 метрів за секунду, захід сонця о 18.25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Київ голос.
7: Київ голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
7: Голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
7: Київ голос.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. І я сьогодні зрозуміла, що вже четверту програму поспіль ми говоримо на одну і ту ж саму тему, тому що тема надзвичайно важлива і актуальна. Ми говоримо про підготовку міста до зими. Все менше і менше часу залишається до старту опалювального сезону. Що Київ вже встиг зробити, реалізовуючи план стійкості, енергетичної стійкості? Які роботи ще тривають, а які, можливо, і не встигнемо до холодів підготувати? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
9: Доброго дня.
8: Давайте, Дмитре Володимировичу, одразу розберемося із цифрами, тому що вони дуже різняться. Люди, які там стежать за телеграм-каналами, які читають новини, дивляться новини, чесно, навіть я заплуталася, тому що звучить цифра, як, наприклад, прозвучала минулого тижня від колишнього очільника агентства відновлення та розвитку, про готовність Києва на 40%. З іншого боку, представники міста і мер, і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв кажуть про 80%. То наскільки ми сьогодні готові до початку опалювального сезону?
9: Ну, по-перше, мене дуже, якщо чесно, дивує, чому пан Сергій коментує не власну діяльність як керівник чи колишній керівник агенції, а коментує те, до чого він насправді не має жодного відношення. Я, як і всі мої колеги, ми працюємо виключно з верифікованими цифрами. На сьогодні, як казав пан Пантелеєв, вже тиждень тому 80% готовність, насправді вона вже більше, тому що особливо оцей останній місяць до початку опалювального сезону, ну, дуже так швидко зростають показники. Всі знають, що традиційно до 15 жовтня місто Київ, і не дивлячись на широкомасштабне вторгнення, і до цього ми готові на 100%. Цей рік не є виключенням, хоча він виключений з точки зору викликів, які у нас були все це літо і продовжуються і сьогодні, і з огляду на те, що відбувалося минулого опалювального сезону. Але точно хочу сказати, що на 15 жовтня ми будемо готові до опалювального сезону. На сьогодні, так, дійсно, це більше 80%, але це що означає? Це означає те, що у нас магістральні теплові мережі всі готові, вони випробувані, результати випробувань усунені там, де були пориви. Будинки дуже стрімко отримують форми готовності до початку опалювального сезону. Соціалка майже вся готова. Принагідно звертаюся до некомунальних управителів житлового фонду, СББ, приватні керуючі компанії, трохи прискоритись, але знову-таки це нормальна ситуація, коли у них відсоток дещо нижче на вересень місяць. Кожен рік ми таке спостерігаємо, але вони підтягуються на жовтні. Ще це пов'язано з тим, що зазвичай от такі форми управителів, вони пізніше починають опалювальний сезон, пізніше звертаються, чи то з метою економії, чи то з якихось інших причин. Але це нормально. Жодних аномалій не відбувається, йдемо в плановому режимі, дай Боже, щоб воно так і було. Ми, чому я кажу дай Боже, тому що ми дуже залежні від того, як себе поведе ворог.
8: Але дивіться, от все, що ви кажете, знаєте, я собі, мене, моя голова і мій розум перекидає там на 5 років назад. Тому що ту готовність, яку ви зараз озвучували, це коли ми говоримо про ситуацію, коли місто живе своїм життям, готується, перевіряє. Раніше як же, що у нас входило в підготовку до зими? Випробування тепломереж – це така основна, найважливіша робота. Ну і кожен будинок, там керуюча компанія, готовність житлового фонду. Зараз же ж, коли ми говоримо про підготовку до зими, і то ми найперше, нас, киян, цікавить виконання цього плану стійкості. А план стійкості – це не про перевірку тепломереж, правильно? Це ж про реалізацію низки заходів, які дозволять вистояти, якщо випробування такі, як ми прожили минулого року, повторяться. От що із цим?
9: Давайте, ну, по-перше, правильно треба розуміти пріоритетність. Да? Без базової готовності міста до опалювального сезону, до цих викликів, план стійкості сам по собі не буде мати жодного сенсу. Без мереж, без інших показників там стосовно житлового фонду, закритих периметрів, утеплених горищ і так далі, і так далі, він просто не буде мати сенс. Якщо ми кажемо про реалізацію заходів плану стійкості, так, дійсно, він досить амбітний, включає в себе напрямки, які теж, зараз я розповім про це, по пріоритетам розподіляються. Перше і найголовніше, мабуть, це відновлення того, що було зруйновано. Це резервування теплової електричної потужності по критичній інфраструктурі. Обов'язково захист, зміцнення надійності, чи зміцнення взагалі захисту того, що ми будуємо, чи ремонтуємо, відновлюємо. Ну і є, скажімо так, організаційні питання, такі як взагалі наша спроможність реагувати на ту чи іншу ситуацію, проведення навчань, вдосконалення комунікації між службами. До речі, впевнений, сьогодні будемо говорити будівництво тих самих перетинок, додаткових якихось теплових мереж, які дають змогу переключатися між різними джерелами. Тобто, от це і є якби суть плану. По ньому ми рухаємося, в плановому режимі. Не секрет, що є деякі заходи, які ми відразу планували на наступний рік. Є заходи, які такі першочергові, які зміцнюють стійкість самоіснуючої критичної інфраструктури, як то будівництво генераторного хазяйства, дизель-електростанції, таке інше. Це початок опалювального сезону або кінець грудня. Зараз знову-таки аномалій ми не спостерігаємо, маємо все робити в ті терміни, які визначили, які затверджені РНБО. Ні в якому разі не виправдовуюсь, просто хочу так принагідно нагадати, що ті умови, які ми працюємо взагалі в стані широкомасштабного вторгнення, не додають ані фахівців, ані спроможності будівельного ринку, тому що 99% того, що ми робимо, це будівництво. Будівельників фахових дуже мало, їх, чесно кажучи, і до війни було не дуже багато, до широкомасштабної, я маю на увазі, але зараз це взагалі проблема. Останній місяць, може більше ще стикнулося з тим, що на багатьох об'єктів ми взагалі можемо працювати декілька годин на добу, тому що є такі місця, де нема там вибору, йти чи не йти до сховища, чи покидати майданчик. Там точно люди розуміють, що якщо летить, то летить в них, і певні дії безпекові вони вживають. Це теж не додає швидкості, але, тим не менш, це не є підстава для того, щоб опустити руки чи щось там не закінчити. Точно будемо закінчувати, власне так. Якщо питання, як ми виконуємо план стійкості, ми його виконуємо. Точно будемо краще готові до... Не те, щоб краще, ми зараз просто по-іншому дивимось на виклики. Багато дійсно нового для нас було в минулого року. Ми це все врахували, враховуємо. Багато скептиків чи критиків наших опонентів кажуть, що ви не розуміли, там, 3 роки назад, 4 роки назад, що це війна. Знаєте, розуміли, але як працює, тут дуже важливо цей зв'язок, що за чим тягнеться, коли зникає, наприклад, струм в певному місці, як оце доміно потім складаються. Чесно кажучи, це було майже неможливо спрогнозувати. Зараз ми побачили наочно, ми побачили, які, як там здається, ми розуміємо задуми ворога, куди він б'є, як. Система дуже велика, дуже складна. І ми це все враховуємо за можливості, але ж, знову-таки, ворог все робить для того, щоб нас здивувати в поганому сенсі, тому готуємося.
8: Знаєте, дуже цікаву думку сказав Тарас Козак, депутат Київради, він 2, мені здається, тижні був тут в ефірі, і коли ми говорили теж про готовність Києва, він казав, що торік Кличка і міську владу звинувачували в тому, що Київ не готовий був до таких викликів і випробувань, і буцімто мали ще від початку повномасштабного вторгнення почати будувати якусь альтернативу, децентралізувати оцю систему теплопостачання, і він каже... а як місто могло це зробити? ТЕЦ працюють, тепло подають. Для чого? Тоді би нас звинуватили в тому, що ми витрачаємо кошти на щось, що ніколи не знадобиться.
9: Він абсолютно правий. Більше того, ми ж діємо в межах та у спосіб. Знову-таки, ми бачимо, які пильну увагу правоохоронці приділяють саме тому, що робиться в Києві. І, звичайно, люди дуже-дуже уважно слідкують за тим, щоб можна було пояснити слідчому чи правоохоронцям, чому ми щось робимо, щось не робимо. І він правий в тому сенсі, що коли працює і існує інфраструктура, нема підстав навіть витрачати бюджетні кошти, вперше, по-друге, тільки... Від початку цього року держава почала внормовувати, до речі, і досі нема такого поняття, як резервне живлення, з точки зору державних будівельних норм. Ми спілкуємось з колегами з центральних органів влади, є такі питання, дійсно, а вони потрібні навіть для того, щоб почати проєктувати, почати щось робити. Крім того, треба розуміти, що потреба в коштах колосальна, і бюджет міста Києва не, як і держави, до речі, він не безрозмірний на сьогодні, і кожен день маємо приклади, коли у нас потреба на будівництво якогось там елемента заходу, наприклад, там 2 мільярди, а держава каже, у нас є мільярд, хлопці, визначайте, що треба, і це досить важко визначити, що більш пріоритетне, що менш, особливо, знову-таки, в умовах, коли у нас одна з найрозгалуженіших, найцентралізованіших систем в Європі. Взагалі, це ну так історично склалося.
8: Ну і місто з найбільшою кількістю багатоповерхівки.
9: Звичайно, зрозуміло.
8: Місто, яке обстрілюють просто нещадно. Але я давайте так, зважаючи, що за останній місяць відносини держави і Києва так трошечки, за оцінками спостерігачів, налагодилися, тому схрестимо пальці і будемо
9: працювати.
8: Я вважаю,
9: ми дуже конструктивно зараз працюємо, дійсно стало легше. І, ну, взагалі то не було не важко, не легко, була робота просто, да, ну зараз воно якось більш ефективно рухається. Дякую і Кабінету міністрів, і прем'єр-міністру, і міністру нашому профільному. Ну, мені, чесно, от особисто мені подобається, як ми співпрацюємо, дай Боже, щоб так і було. Да.
8: Ну, як кажуть, щастя любить тишу, тому
9: да,
8: все.
9: Да.
8: Переходимо далі. От якщо говорити про ці заходи з плану стійкості, я знаю, що не все можна говорити, і всі гості мені про це кажуть. Але із того, що можна все-таки озвучити, бо людям теж треба якісь хороші новини і розуміння, що щось робиться не лише, бо про це кажуть умовно чиновники чи депутати, а щось такі на прикладах робиться. От якщо говоримо про якісь альтернативи, про якісь резерви, от чого не було станом на там жовтень минулого року, а що є зараз? Що може дати нам такої трошки більшої
9: впевненості? Давайте так, чого не було? Не було такого рівня захисту. Тобто ми зараз більше захищені. Точно по ключових елементах. Я не кажу, що ми захистили відні засувки у кожен будинок, наприклад. Да? Ну, але це і не треба було робити. Але ключові елементи, вони захищені. Не було такої кількості джерел живлення, електроживлення, тому що дуже велику кількість проблем нам приносило саме знеструмлення об'єктів. Хочу сказати, що в принципі ДТЕК дуже гарно порається, і є теж там у них свої як-то засоби, методи, методології, які дають можливість перезаживлювати, переключати, але цю систему точно зміцнили. Сам ДТЕК сам по собі теж багато робить для того, щоб краще на це реагувати. Мабуть, найбільш безцінне – це досвід, який ми здобули минулого року. Не дивлячись на всю біль і жаль, і ті страждання, які я кожен раз вибачаюся перед містянами, ми дійсно робили все, що могли, але точно недостатньо. І будемо намагатися робити краще. Це досвід, да. Тобто те, що люди наші вміють, ми розуміємо, до чого готуватися, як ну, навіть просто психологічно себе налаштувати на 24/7 роботу на наступні там 4 місяці, це теж важливо. Тому отак. Щодо того, що не все можна казати, я хочу, щоб наші слухачі, ті, хто слухають, правильно зрозуміли. Я багато чую, що от прийшов чиновник, щось розповів, нічого не по суті, конкретики ніякої не дав. Я сам з цим погоджуюся. Коли людину чую і вона нічого конкретного не каже, ну, то таке. Але з розумінням віднесіться, тому що ми конкретику, якщо будемо казати, оці побідні реляції, як то кажуть, да, що ми там здобули, здурбили, побудували, це зайва увага. І ви правильно сказали, щастя любить тишу, і наша готовність любить тишу. Mm-hmm. Да? Якщо ворог вважає, що місто не готове до опалювального сезону, це добре, я вважаю. Да? Конкретику дійсно надати ми не можемо. І я ще буду це повторювати, я вважаю, що взагалі наша кафедра, чи як наш напрямок, вже будемо йти в п'ятий опалювальний сезон під час широкомасштабки. Ну, люди, я думаю, що ми трохи довіри мали заслужити, да? Тому що у нас 12 тисяч будинків. Да, дійсно були моменти, коли були проблеми, але там сотнями обраховувались будинки, які страждали от так системно і довго. І опалювальний сезон минулий ми закінчували, там було, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 300-400 будинків, де ми не встигли відновити опалення. Ну, тобто, я вважаю, що тут не по словах, да, дійсно, ми не можемо казати багато красиво і конкретно, але наші дії, я думаю, якийсь хоч невеликий ліміт довіри мав би нам принести на цей день. Ну, це так, мої просто сподівання. Да.
8: Хочу про гроші з вами поговорити, але якщо ми вже поговорили про те, про що можна говорити, згадали про те, що не варто було би там називати точних адрес, точних вулиць. Не можу тут не запитати у вас про теремки, і про ситуацію, яка там склалася. Пильно стежу за ситуацією. Уже знаю, що місто будує дорогу до нового ЖК, щоб вирили траншею значно глибшу і значно ширшу, ніж треба. Що насправді відбувається там? Чи справді були ці альтернативні маршрути? І найголовніше, чи матимуть мешканці Теремків все-таки ось цю теплотрасу?
9: Ну, знову таки, я з чим закінчив попередню свою реляцію, з того і почну. Криза довіри. Mm-hmm. Та, тобто це є, тому що трохи не закінчив. Ну, комунальна послуга, вона ж не тільки в опаленні. Да, це і вода, і водовідведення, і вивіз сміття. І, ну,
8: зрозуміло, що водовідведення, що, це може і важливіше, ніж опалення.
9: Да, що до, знаєте, як до ідеала далеко, я розумію, але ж тим не менш послуги, незважаючи на сотні прямих влучань mm-hmm. тільки цього року, воно працює. Ну, це про довіру. Те, що я сам бачу саме фантастичні версії, до речі, mm-hmm. там, що хтось буде щось будувати, якось навіть теоретично, не те, що практично, а теоретично неможливо нічого збудувати на тепловій мережі діаметром там 2 по 700 чи 2 по 800, це технологічно неможливо. Давайте спочатку. Проєктування, активна фаза проєктування розпочалася цього року. Да, там в кінці минулого, в начале цього. Саме це пов'язане із ситуацією зими, із ситуацією навколо плану стійкості, тобто ці заходи, які певний статус отримали. До цього ми розглядали ці варіанти. Тут люди дуже часто плутаються, вони дивляться закупівлю «Київтеплоенерго», бачать «Прозоро» і кажуть, був проєкт. В проєкті дійсно в цьому «Прозоро» в закупі було технічне завдання, де прописувались в тому числі альтернативні маршрути. Так з'явилося оцей міф про вулицю Теремківську. Але після закупівлі має ще бути процедура укладення договору, після договору мають бути виконані роботи, оформлений акт і оплата коштів. Так ось нічого цього не відбувалося. І, знаєте, як зачасту оці закупівлі, вони мають більше декларативний характер. Ну, наприклад, щоб вивчити ринок. Да? Чи є, починає підприємство щось закупляти, потім змінюється ситуація. Чи не приходить ніхто з фахівців, хто може це виконати. Чи взагалі не приходить. Або є варіанти, коли, наприклад, антимонопольний комітет чи правоохоронці зупиняють закупівлю, як, ну, просто кажучи, підозріл. Тому от ці закупівлі, які були раніше, вони не перейшли в реальну фазу, але от, ну, дали інформацію людям, які відкривають Прозоро і дивляться. Це перше. Друге, знову таки, чи можна було це побудувати раніше? Можна, але будувати це мали би так само по цьому коридору, тому що інженерної можливості, ну, навіть не так, інженерна можливість є завжди де завгодно прокласти, питання часу і грошей. Всі альтернативні варіанти, які могли взагалі розглядатися, вони там на 20-30% дорожче. А враховуючи, що це сотні мільйонів, понад мільярд гривень проєкту, це таке здорожчання, яке би жодна експертиза не пропустила. Я вже не кажу про наслідки там з боку правоохоронців, да, но експертиза проєктної документації – це і про те, чи раціонально виконується та чи інша робота, особливо за бюджетні кошти. Так ось, коли в обмеженому бюджеті зрозуміли, що вже оця саме перетинка, це вже питання життя людей, це не просто комфорт, чи раціональність, чи ефективність роботи системи, це життя людей. До речі, от точні дані такі від розрахункового відділу «Київтеплоенерго», це верифікована інформація, біля 56 тисяч людей зареєстровані в тих будинках, які, до яких приєднується ця теплова мережа. Оце факт. Да? Я теж бачу різні цифри. 200 тисяч, 100 тисяч. Хтось щось сказав. Ну, от є, я для себе просто кажу, ну, хлопці, дайте мені інформацію, хто там в тих будинках, кому ви рахунки виставляєте. Оце така кількість людей. Почали, да, дійсно реалізовувати, тому що на це, виділили гроші, і це стало вже обґрунтовано, необхідно, як перша саме необхідність. Далі, щодо нашого спілкування з активистами, спільнотою. Ми розуміли з першого дня, що видалення дерев, будь-то 10 або 600, як перший варіант проєкту передбачав, це завжди потребує комунікації. Я особисто проводив, якщо мені пам'ять не зраджує, десь у травні місяці ми збиралися в недалеко там на Теремківській, така велика актова зала, було понад 100 людей, і ми презентували цей проєкт. І так, дійсно, було, ну, на мій погляд, відсотків 30, може там 30 людей, це ті люди, які відразу задекларували своє занепокоєння на рахунок дерев, тварин, що там живуть, птахів. З повагою до цього ставилося, але більшість, переважно, ну, візуальна переважна більшість, вона була навпаки занепокоєна тим фактом, що не буде резерва, да, як ми будемо зиму переживати. Ми досить подробно презентували цей проєкт, показали, як ми прокладаємо, як ми рухаємося, пояснили вже тоді, чому не інший якийсь маршрут. Ну і так нам навіть там були люди з будівельною освітою, хтось там один чолов'яга там пропонував нам альтернативний. Ми відразу відпрацювали з проєктантами, він сам погодився, що це не може бути там альтернативним рішенням. Ну і на тому розійшлися і почали працювати. Далі, ну, діалог відбувався, як відбувався. Ну, на моїй пам'яті разів 6 ми зустрічалися. Дуже подробно ми розкладували. Якщо от зараз для слухачів коротко, що пропонується нам? Це іти по вулиці Теремківській. Теремківська, вона повна комунікації. Тобто будь-яка вулиця в Києві, в принципі, і чим вона старіша, тим там більше комунікацій. Ми керуємося документами, є там п'ятисотки так звані, все це було потім і представникам громади надано, показано, тобто там треба іти, перекладати ці всі мережі. Думки на кшталт, ви не вмієте працювати, там рядом, поруч, можна в 10 сантиметрах пригнути, стрибнути вверх, стрибнути вниз. Ну, це все добре, поки людина під цим всім не має поставити свій штамп і покласти свій сертифікат інженера, да, і нести за це відповідальність. До речі, ми пропонували на одній зустрічі цим проєктувальникам потенційним, які були нашими опонентами, піти на субпідряд, заключити договір і видати альтернативний проєкт. Ми самі за те, щоб зробити якнайшвидше і якнайпростіше. Цього, на жаль, не сталося. Тобто Теремківська – це комунікації, перекладання – це вартість, час. І що саме головне, чому я кажу, що це от якраз неможливий варіант. Тому що більше ніж на 10 місяців ми будинки відрубаємо від комунальної послуги.
10: Ого.
9: Це неможливо. Тобто для того, щоб перекласти каналізацію, наприклад, її треба зняти, альтернативи каналізації ти не зробиш. Так? Якщо там електрику можна вирішити генератором, але не воду, ні каналізацію, ані газ, наприклад, ти не зробиш якось інакше, ніж як воно зараз там є. Інший був ще один варіант, ще далі йти по Глушкова. Так, його можна робити, але по дорозі треба повністю демонтувати, змонтувати наново центральний тепловий пункт. Цього зараз не можна робити, зрозуміло чого. Ну і плюс там відсотків 30-40 протяжності більше, я зараз там не готовий точно по цифрам, але це десь біля 30% протяжності самого трубопроводу, збільшення вартості і часу. Тобто ми не можемо. Чому часу у нас обмаль, я пояснив. Тобто до цього
10: і
9: ми,
10: так ми місяць втратили.
9: Чому не робили? Ну, ми вже майже два, якщо чесно, втратили. Так, да, і це проблема, якщо чесно. Ну, і от люди, я ж кажу, що, на жаль, опоненти наші, вони ані юристи, ані будівельники. Ну, і я їм намагаюся...
10: Але вони хороші актори, давайте будемо...
9: Дивіться, я ніколи не коментую то, в чому я не фахівець.
10: Я знаю, ви не будете це коментувати.
9: Якби я був актером, я б сказав, гарні вони актори.
10: Але питання, ну, типу, треба знаходити рішення, так? Вже другий день на цьому об'єкті, на цій локації ведуться, ну, там, базар, умовно кажучи, замість якоїсь там конструктивної роботи. І все-таки питання стоїть. Буде там теплотраса ця чи ні?
9: Дивіться, якщо ці люди мене слухають, ми ж на останній зустрічі в Голосіївській адміністрації чітко я презентував цей проєкт, я сам будівельник, досвідчений, і я знаю, про що я кажу. 10 дерев ми попросили погодити з тих, що от залишились там 180 практично, 10 ми зносимо від 5 до 10. І буде кранування дерев певних там точках, де має великогабаритна техніка працювати. Долучили їх. З першого дня сказали про те, що будемо разом визначати породи дерев, місця, їх вік, їх висоту. Ну, тобто, якщо це про дерева, то дерева ми зберігаємо там, де ще є що зберігати. Да? Решта дерев знову таки, по проєкту, з усіма документами, які на сьогодні законодавство дозволяє, були видалені і запроєктовано відновлення. Ми показували візуалізацію, там висаджуються нові дорослі дерева, там прокладається тротуар, там є озеленення, лавочки, тобто зараз там гаражі просто занедбані. В результаті всіх нашої роботи є і позитивна сторона. Ми все-таки, ну, як так, дотиснули підрядника, тому що це для нього додаткові витрати, трудомісткість і так далі. Але з 20 метрів інженерного коридору ми звузились до 10. Ми пішли по гаражах. Ми це робимо свідомо, і підрядник це на це йде, розуміючи соціальну значущу. Тобто поступок з боку підрядної організації замовника багато. І ми знайшли, як краще зробити. Ну, на жаль, з боку наших опонентів поступок немає.
10: Ну, і з власниками гаражів вдалося домовитись, так? Бо там
9: ви знаєте,
10: казали,
9: там якась частина гаражів з взагалі без дозвільних документів, якісь з дозвільними, будемо з цим працювати.
10: Ну,
9: тим не менш, ну, треба всі мають якось поступитися чимось для того, щоб досягнути. Але, ну, поки що на сьогодні, якщо ми, от як почали вчора, будемо продовжувати працювати, то ми закінчимо до кінця року, на початок січня ми закінчимо там роботу.
10: Про гроші. Багатьох людей, не тільки киян, а взагалі в Україні, стривожила новина, яку озвучив минулого тижня засновник компанії «Автострада». Це величезна будівельна компанія, яка має багато проєктів, вже реалізованих, в тому числі і в Києві вона реалізовує. І пан Шкіль, так, да. Максим Шкіль, заявив, що...

0: низку нарад, з, в тому числі з підрядниками, з розпорядниками нижчого рівня, про те, що можливий і такий варіант, щоб вони планували так роботу, що платежі будуть гірше ходити. Тому, ну, будь-який виклик, треба бути до нього готовим. Але ну, на зараз не можу сказати, що проблема існує, просто от як визначена.
1: Ну, стосовно цієї проблеми, а взагалі питання фінансування реалізації плану стійкості. Тому що Петро Пантелеєв днями говорив про те, що 12 мільярдів уже залучено, чи заходи реалізовані на консолідований бюджет в 12 мільярдів, але ми знаємо, що ось ці першочергові заходи, там 31 мільярд.
0: Так і, є, багато... так і є. Ну, по-перше, треба сказати, що 31 мільярд – це навіть в плані відображено, що це 50 на 50 з державою. Тому що ми відразу казали про те, що ми місто не потягне повністю цей обсяг. І виходячи з того, що РНБО погодило, а президент затвердив своїм указом цей наш план, то держава згодилася на те, що 50 на 50. Треба сказати, що держава через агенцію відновлення дуже велику кількість заходів фінансує. Тобто паритет, ну, скажімо так, трохи в нашу пользу зараз, але є рух такий от синхронний. Тому, якщо 12 місто знайшло, то 12 має держава знайти, тобто це вже 24, це вже не так далеко від 31. Звичайно, є дефіцит постійно, там кожен тиждень буквально ми від чогось відмовляємось, щось там оптимізуємо, перебрасуємо кошти. Від деяких заходів, скажімо так, не першого, не другого пріоритету доведеться відмовлятися, якщо кошти не знайдуться, або переносити. Але базово те, що я сказав, це захист, резерв електроенергії, там і відновлення всього того, що руйнується, воно не під загрозою, тобто на це кошти є точно.
1: І трохи от, знову ж таки, Петро Пантелеєв каже, що зараз Київ в суперактивній фазі реалізації, але зараз уже вересень, і вже там друга половина вересня. Можемо вже сьогодні говорити, що трішечки втрачений був час, і з яких причин?
0: Ну, я не можу коментувати Петра Олександровича в тому плані, що таке суперактивна фаза. Я думаю, що він мав на увазі, що суперактивно зараз статистика змінюється, тому що ну, те, що зараз відбувається, ми можемо звітувати там 60%, там 80% і так далі. Але, ну, судячи по тому, як я спостерігаю, як він працює, да, то у нього суперактивна фаза і не закінчувалась. Да? Тому, скажімо так, ми планово працюємо від січня практично цього року. Ми рухаємось, да, зараз ми просто вводимо в експлуатацію об'єкти, які закінчуються, ну, от і вся суперактивна фаза. Але є речі, як я кажу, які будуть закінчені базові на початок опалювального сезону. Ми готові починати опалювальний сезон, ну, принаймні, на зараз по ситуації в плані прильотів. А те, що ми обіцяли до кінця року зробити, то це до 31 грудня, у нас ще є час.
1: Ще є час. Про воду окремо хочу поговорити, тому що там торік, ну, ми весь час тепер будемо повертатися до торік, бо це була така найскладніша зима, взагалі, мені здається, в історії там сучасного Києва для киян. Проблем із водопостачанням не було, тобто все працювало стабільно, я так розумію, що якісь джерела і Київводоканал мав потужності для роботи, але, будемо відверті, ворог і не атакував систему водопостачання і водовідведення цього року, і знаємо, що там минулого тижня був, не будемо казати куди, але були проблеми із цим. Що в цьому напрямку робиться, тому що ви краще за мене знаєте, що водовідведення – це, мабуть, важливіше, ніж тепло.
0: Буду чесним, відвертим з вами, були проблеми з водопостачанням, просто ну, їх не так відчули мешканці, як запаленням, наприклад, да, але вони були точно, ми дуже багато працювали над тим, щоб швидко повертати. Справа в тому, що вода для міста – це не тільки вода в крані чи в ванні, да, це і технологічна вода, в тому числі і до тепла, і для, з місцями, для електроенергії і так далі. Ну, тобто це важливий ресурс. Цього року, як і вже казав, тобто ми краще готові в плані резервного електроживлення, в плані захисту. Тому що знову
1: це саме
0: такі...
1: централізовано. А є, ну, типу, є ж план Б, не знаю, там
0: обов'язково.
1: Бювети. В Києві прекрасна мережа бюветних
0: дивіться,
1: комплексів.
0: Всі бювети працюють без централізованого електропостачання. Вони всі обладнані генераторами. Ми їх декілька разів розгортали. Ми їх розгортали і влітку, там як навчання.

0: Звичайно, що є і підвіз води, і є там інші базові речі. Взагалі по місту Києва там мільйони літрів акумулюються постійно в спеціально передбачених для цього місцях. Тобто запас води є. Але ж ми все-таки боремось за стандартну комунальну послугу, звичну для киян. І в цьому сенсі ми готуємося, от я сказав, по напрямках це резервування живлення, це захист, там, де це важливо захистити. Знову-таки треба розуміти, що ті об'єкти, які є, вони збудовані таким чином, що щось побудувати навколо них дуже проблемно. Це перше. Дуже багато комунікацій підводиться. Це перше. І друге, ну є певні види озброєння. Ми в Києві живемо, ми бачимо, що від них навіть третій рівень гарантовано не спасає. Ми будуємо там другий максимум. І це по коштах, наприклад, от захиститися від там якоїсь потужної балістичної ракети, це в рази перевищує вартість самого обладнання, яке ми захищаємо. В рази. Тому тут знову таке питання балансу, пріоритету і...
1: Ще про альтернативи. От торік дуже, ну, торік особливо, і до того дуже якісно себе показали мобільні котельні. Місто збільшило їх кількість цього року?
0: Чи... Збільшило. Ми отримали, до речі, допомогу від держави. Зараз в процесі якраз передачі котельні. Дещо ми відновили, відремонтували той парк, який виходив з ладу минулого року. Дійсно, це така дуже корисна історія, особливо в закладах охорони здоров'я, в опорних пунктах. Ми їх використовували. Знову таки, низка навчань, низка допрацювань технічних. Збільшилась кількість об'єктів, до яких ми можемо їх під'єднувати. Відразу хочу для всіх сказати, що ці котельні не можуть бути використані для багатоповерхівки, наприклад. Да, їх не так багато, але вона точно заживлює велику лікарню, де неможливо евакуювати пацієнтів, чи якийсь соціальний заклад. Ну, ми це робили. До речі, ми і державним закладам допомагали на території міста, ставили. Ну, тобто ця робота вдосконалена, і цього року ми так само будемо її використовувати. До речі, запаси пального відповідно зросли теж порівняно з минулим роком. Дуже багато для цього робиться, тому що їх же і зберігати ще досить небезпечно, ці запаси, але знайшли спосіб, і є у нас певний запас. Людей піднабрали, комунальне підприємство «Нове служба енергетичної безпеки» теж створено.
1: Це чим воно буде займатися?
0: Це підприємство, яке опікується якраз генераторним парком, ага, тому що колосальна кількість генераторів було отримано і як допомога, і по іншим каналам. Цим це треба управляти, і це підприємство буде це робити, туди активно набирається персонал. Ну, тобто, це те, що ми точно будемо робити.
1: І давайте про те, що уже зробили у співпраці із мешканцями, так? Тому що ми знаємо, що є роль і відповідальність міста, а є і відповідальність мешканців, які, особливо тих, які взяли відповідальність за управління свого будинку на себе, створили ОСББ і дбають про те, щоб там життя мешканців цього будинку було краще. Київ має рекордну кількість програм, жодне місто не має такої програми, таких програм із співпраці з мешканцями, співфінансування. Одна із найпопулярніших – це 70/30, правда? Да. Тобто, але це цього року реалізовувалися проекти, які були подані минулого року. Що кияни зазвичай, що можна фінансувати завдяки цій програмі, як це відбувається, скільки цього року було, бо знаю, що там була одна сума, а потім було більше запитів і збільшувалась сума. Розкажіть.
0: Давайте від початку. Ну, по-перше, дуже невелика кількість об'єктів з минулого року, які продовжились і закінчились цього року. Mm-hmm. Це пов'язано з тим, що щось фізично просто не встигли минулого року. Що кияни, з чим приходять? Да? Ну, здебільшого це класичне утеплення, погодне регулювання. Збільшилась електричних проєктів кількість однозначно, кількість резерву. Тому що по декільком напрямкам кияни отримують резервні джерела. Це і програми з компенсації.
1: Угу. Це окрема програма. Це,
0: да,
1: не 70,
0: це районні програми, але вона теж є. І там теж більше 2000 одиниць, мені здається, було закуплено по цій програмі. В рамках 70/30 це більш, скажімо так, капітальні проекти. Там вже і сонячні станції будуються, і вже кілька десятків зроблено, і великі акумуляторні сториджі.
1: Це ж саме енергоефективність.
0: Енергоефективність, точно. Це є визначним критерієм конкурсу, хоча у нас такий конкурс, що практично один рік тільки були, коли хтось програв, да, не вистачило, депутати зазвичай йдуть на зустріч. Так було і цього року, коли планували 150 мільйонів, ми зібрали пропозицій верифікованих майже на 400, всі ці гроші виділили. Шкода, що пізно, тому що нам довелося розпочинати тільки влітку ті проекти, які мали би на осінь вже закінчуватися, але тим не менш до кінця року підприємство дуже досвідчене, це група впровадження проєкту, і вони працюють, я бачу, от тільки сьогодні був звіт, вже відсотків 30 навіть виконано цих проєктів, і, ну, тобто та це десь 120 будинків, мені здається, повноцінно отримують енергонезалежність. Взагалі це там якась колосальна кількість, під 1000 будинків у СББ ЖБК, які прийняли участь за ці роки. І це дійсно це будинки, які значно легше проживають от саме енергетичну кризу. Тому що є ще і безпекові виклики, зрозуміло, що в нас проблема взимку не тільки пов'язана з енергетикою, якщо чесно. Да. Але от з точки зору енергетичної безпеки, то ці будинки значно легше себе відчувають.
1: Слухайте, а мені от розповідали, зокрема, я навіть можу сказати, що це розповідав голова асоціації ОСББ Оболонського району, що зараз менше охочих взяти участь в цій програмі, бо всі вже взяли в ній участь в 22-му, в 23-му і в 24-му роках, що всі активні мешканці вже подбали про свій комфорт.
0: Ну, знаєте, це дуже суб'єктивно, тому що от у нас, скажімо так, був запит такий, щоб обмежити ще до 2020 року, обмежити учасників, і ми навіть ввели в наше положення про програму обмеження 1000 гривень на квадратний метр, не більше, щоб будинок вкладав через програму 70/30. Зараз якраз запит від колег пана керівника асоціації Оболонського району, безліч запитів, і зараз ми якраз змінюємо це положення, будемо виносити на найближчу сесію, зняти це обмеження. Тобто люди хтось прийняв, але ще не все зробили, хочуть доробляти. Тому я, наприклад, спостерігаю статистично якраз збільшення потреби. Да, зараз, стало більш важко зібрати людей, провести голосування, надати протоколи, і проінвестувати гроші в проєктну документацію, яка вимагається. Це важче, але запит від цього менше не стає. Ми, до речі, зараз в останніх змінах цього положення максимально все зробили лояльно, як то кажуть, френдлі. Тобто всі обмеження, які там були, ми практично всі їх познімали чи зробили більш м'якими. Тобто і щодо яким чином співфінансування збирати, і щодо звітності, і щодо документів, які подається, яким чином вони подаються, вже не обов'язково їхати, наприклад, до департаменту, можна поштою передати. Ну, тобто ми це все враховуємо, ми там кожен рік виходимо з якимись змінами, щоб якраз зробити ще більш і більш доступними ці програми. І я вам скажу чесно, що в плані стійкості, наряду з великими енергетичними проєктами, складними проєктами, є окремий захід, це якраз оця програма 70/30. Це елемент плану стійкості.
1: В нас ще є хороша програма, але, знову ж таки, як сказав той такий голова асоціації ОСББ Оболонського району, вона має стоп-слово, слово кредит, це револьверний фонд, і люди, але, ну, умови там прекрасні насправді, і ті ОСББ, які поки що не мають там не власних коштів, тому що там для деяких програм треба мати власні кошти, спочатку щось оплатити, а потім ось це теж може бути чудовим варіантом.
0: Ви знаєте, я згадую 15-й рік, тільки я прийшов якраз в комунальне підприємство працювати, да, і от тоді було 15 об'єктів, які дуже важко йшли на те, щоб 70/30 прийняти участь. І таке було. Да. Я думаю, що револьверний фонд – це питання часу. Знову таки кажу, на жаль, криза довіри до влади, до міської адміністрації. Це з часом пройде. Тобто це дуже зручний механізм, це дуже дешеві кошти, дуже лояльні вимоги. Це якраз для того, щоб зробити тут і зараз. ну, з точки зору банківської системи, ці гроші взагалі безкоштовні. Тобто там якісь формальні там пару відсотків, які, які покривають просто витрати самого підприємства на адміністрування. Ну, це точно ні в яке порівняння з будь-яким кредитом на ринку не йде. І чітко воно спрямоване якраз на збільшення стійкості, енергонезалежності будинків і так далі. Ну, дайте час людям, я думаю, що вони подивляться, що колеги роблять, і це теж буде, буде гарною підмогою для киян.
1: І знаєте, на сам кінець я от про що хочу запитати. Я розумію, що у вас зараз в вашому мозку там теплотраса на Теремки, захист ТЕЦ і все таке, але я поставлю таке дуже просте питання. От якби ви сьогодні переселилися в будинок, де є ОСББ, але яке ще не брало жодної участі в міських програмах, яке не дбало про комфорт і енергонезалежність свого будинку, яким би шляхом ви пішли? Що би ви з сусідами зробили, от, щоб встигнути до цієї зими, хоч трохи підготуватися? Ну, це про свій будинок.
0: Да, ну, давайте так, по цьому. Найголовніше зараз – це резервне джерело живлення електроенергії. Тобто у нас отак історично склалося, що вся решта комунальних послуг, вона корнями уходить, корінням уходить до електроенергії. Це перше. Це те, що обов'язково. Друге – це утеплення, фізичне утеплення периметру, я називаю, ну, тобто це стіни, дах, вікна, слідкувати за сходовими клітинами, щоб там нічого не було відкрито, тому що, ну, тут же таке, на жаль, змагання, да, змагання з погодою, скільки витримає будинок, втримує то тепло, яке там і так є. А далі вже повертаються оці енергоефективні заходи, це і погодне регулювання, і, скажімо так, там обладнання самого тепловому пункту. Але це все має значення другорядне зараз, на жаль, коли особливо блекаути. Тобто першим чином це якомога більше тепла за цей короткий проміжок, поки воно є, доставити в будинок і його там втримати. Mm-hmm. Тобто доставляємо ми через електроенергію і все, що решта, і втримуємо ми його через утеплення фасадів, вікон і горищ.
1: Ну, я, звісно, що там ілюзій немає, але оптимізму мені особливо додає, особисто додає те, що от влітку ми прийшли, ми ж пам'ятаємо, що які відключення були попереднього літа, перед тим. Це літо ми прийшли без відключень. Ну, тримаємо кулаки і будемо сподіватися.
0: Ну, от якщо більшість людей, які нас слухають, от такі речі до свого аналізу додавали, я не закликаю все приймати за чисту монету, нема жодної там істини в останній інстанції, але, ну, от люди з критичним мисленням мають задати себе питання, як було, чому ми цим людям довіряємо чи не довіряємо, і чи є у них експертиза, щоб зробити щось те, що вони обіцяють. Я знову таки повторяю, що нам зараз дуже важлива підтримка містян для того, щоб ми, ну, принаймні, щоб такі історії, ну, вони ж не тільки на Теремках, просто Теремки це дуже так, ну, вони так публічно розпіарили, да, дуже, да, публічно цю всю історію. Є певні труднощі, але от я багато з мешканцями зустрічаюся. Людина, якщо хоче розібратися, перше, да, вона розбереться. Друге, якщо людина спроможна визнати, що в цьому я не фахівець, і знайти, до речі, от інженера, якого нам запропонувала громада на Теремках, він архітектор. Це поважний архітектор, член спілки архітекторів, але він не фахівець в теплових мережах. Ми долучали представників КПІ, інших науковців, які фахові саме теплоенергетики, саме люди, які розбираються в теплових мережах. І завдяки цьому, до речі, ми звузили цей коридор і знайшли якісь поступки. Ну, тут дуже важливо, щоб, ну, у нас кожен робив свою справу і за це відповідав.
1: Дякую вам дуже. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить вголос». «Голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ вголос». Реклама на «Київ FM». Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
3: Соціальна реклама.
4: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Міністерство оборони України офіційно кодифікувало цей тактичний багі. І якщо ви думаєте, що це просто саморобна машинка для розваг у стилі шаленого Макса, то пристібніть ремені. Зараз будуть цифри. Головне питання, яке цікавить кожного українця – скільки коштує ця тачка? Так от, собівартість варана на вживаних агрегатах усього близько 700 тисяч гривень. Для розуміння, за ці гроші сьогодні важко купити навіть пристойний цивільний паркетник для поїздок за продуктами. Зараз розробники взагалі замахнулись на імпортозаміщення навпаки. Опрацьовують закупку абсолютно нових двигунів та трансмісій прямо з США та Південної Кореї. З ними ціна варана підніметься десь до 1 мільйон гривень. Багато? А от і ні. Це все одно на третину дешевше за будь-які закордонні аналоги. Наші вміють економити з розумом. У чому ж його інженерне новаторство? Це всюдихід, створений з нуля людиною, яка роками ремонтувала машини на фронті. Базова версія має класичний привід на заднє колеса. Але для тих, хто любить заїхати в сувору українську багнюку, вже розробили версію 4х4. Більше того, інженери виявились фанатами Ілона Маска і опрацювали варіант установки одного або двох електромоторів. Тобто на виході ми можемо отримати або моно, або повний електропривід. Уявіть, тихий як ніндзя електричний багі підкрадається до позицій ворога взагалі без звуку двигуна. Тесла на максималках, не інакше. Пройдемося суворим ТТХ. Цей двомісний звір важить трохи більше тонни, але спокійно пре на собі 500 кілограмів вантажу або тягне 300-кілограмовий причіп. Рульове керування тут із гідропідсилювачем, а рульова колонка, увага, може регулюватися. Комфорт преміум-класу в зоні бойових дій. Замість механіки сюди втулили автоматичну 5-ступінчасту коробку. Баку вистачає на 200 кілометрів важкого бездоріжжя, а на піску варан летить понад 100 кілометрів на годину. Машина вже активно працює на передовій. Головна фішка – мобільні вогневі групи. На варан ставлять кулемети або протитанкові комплекси. Вискочили з лісосмуги на шаленій швидкості, відпрацювали по техніці і зникли до того, як ворог зрозуміє, звідки прилетіло. Цікавий факт. Попри спартанський вигляд, безпека тут ралійна. Сидіння обладнані чотириточковими пасками. Тож навіть коли ви летите через окопи, хребет водія залишається всередині тіла, а не десь у районі багажника. Варан доводить, українська винахідливість, американські запчастини та правильний бюджет роблять речі, які змушують ворога нервово палити в окопах.
4: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
6: «Армія майбутнього».
7: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: Моє вітання, 13.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У години пік поїзди зеленої лінії метро курсують за спеціальним графіком, як повідомили в КМДА. Орієнтовно з 7.30 до 10 та 16 до 20 рух поїздів регулюють диспетчери. Це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому потяги почергово здійснюють оборот на станціях Видобичі та Осокорки. У міжпіковий час метро працює за звичайним графіком. СБУ за сприяння ФБР США затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу, який закликав до терактів проти правоохоронців в Україні та за кордоном. Крім закликів до масових убивств, зловмисник у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок. Фігурант облаштував у своїй квартирі лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб. Чоловік під вартою, йому загрожує тюремне ув'язнення, також СБУ заблокувала його телеграм-канал. Далі до справ політичних. Олексія Гончаренка виключили з фракції «Європейська солідарність». Там заявили, що його бачення завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією політсили. Тож було ухвалено рішення про те, що фракція не може продовжувати спільний політичний шлях з Олексієм Гончаренком через ідеологічні розбіжності. Водночас Гончаренко залишається народним депутатом, йдеться саме про виключення з парламентської фракції. Ну і на тлі скандальних заяв Гончаренка про можливі домовленості з РФ та поступки України його внесли до бази «Миротворець». Далі про справи закордонні. Американський президент Дональд Трамп шокував американців заявою, що Іран може знищити Лос-Анджелес чи Сан-Дієго, і назвав це, цитую, «невеликою ціною за безпеку США». Реакція була миттєвою і нищівною. Губернатор Каліфорнії назвав Трампа божевільним і небезпечним, а мери міст обурилися тим, що лідер країни вважає мільйони мешканців міст невеликими втратами. Роль президента – захищати країну, а не загрожувати їй і не заохочувати напади на американців, зауважили посадовці. До слова, Лос-Анджелес – друге за кількістю населення місто у США, а Сан-Дієго – восьме. Разом там мешкає понад 5 мільйонів американців. І на сам кінець до справ столичних. До Пущі Водиці пустили трамвай з частково низьким рівнем підлоги. Він курсує на маршруті номер 12, повідомили у «Київпастранс». Вагон К1М обладнаний низькою підлогою у середній секції. Там також передбачено місце для пасажирів на кріслах колісних та дитячих візочків. У трамваї оновили внутрішні і зовнішні інформаційні табло, а також систему оголошення зупинок. Також трамвай обладнаний системою опалення салону та кабіни водія. Додам, що з квітня трамваї з частково низьким рівнем підлоги курсує на маршруті номер 14. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
8: Зараз у Києві потеплішало вже до 17 градусів, а максимум на сьогодні прогнозують 19 тепла. Ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня переважатиме похмура погода, ввечері також буде сіро, однак на сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Вітер помірний 7 метрів за секунду, захід сонця о 18.25. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
7: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для нормтіпів.
6: Соціальна реклама.
8: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Мої найщиріші вітання, друзі, це «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, що українські громади мають одночасно планувати відновлення, шукати міжнародне фінансування, адаптуватися до реформи публічних інвестицій, ну і готуватися до роботи за правилами Європейського Союзу, тому що нібито ця історія уже не за горами. Але на практиці ці процеси доволі часто функціонують окремо один від одного. Як поєднати ці елементи в єдину систему, обговорювали представники Одеської, Миколаївської і Херсонської областей під час регіональної конференції, яка називається «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». Власне, про що йшлося на цій конференції, які висновки були зроблені і як найголовніше це все імплементувати громадам, зараз ми і розпитаємо в програмної директорки Інституту розвитку суспільних інновацій Ольга Гвоздік у нашій студії. Пані Ольго, щирі вам вітання, дякую, що завітали.
10: Вітаю, дякую, що запросила.
9: Отже, Південь України сьогодні – це регіон із таким особливим характером викликів, тому що там є і безпекові загрози, які пов'язані з близькістю до лінії фронту, ну і, звісно, це руйнування інфраструктури, екологічні катастрофи, причиною яких є Російська Федерація. Тож, з якими основними сенсами і, можливо, управлінськими запитами регіон вони прийшли на ось цю конференцію?
10: Дуже важливо говорити про те, що Південь України – це окремі виклики для кожної з громад, для кожного з регіонів, тому що якщо ми говоримо про Миколаїв, то Миколаїв вже нарешті повертається трошки до свого життя, тому що навіть воду вже дали в Миколаїв питну воду, вже завершені всі пусконалагоджувальні роботи, і Миколаїв тепер вже з питною водою. Тому що, нагадаю, раніше, ще з 2022 року, в Миколаєві була проблема з водопостачанням, місто жило без води, були свердловини, дуже багато донорів допомагали Миколаєву тим, що створювалися свердловини і очищалася вода. Пізніше, в 2025 році, вже відновили безпосередньо водопостачання, а зараз вже питна вода, тобто придатна для вживання. Якщо ми говоримо про Херсон, то тут, звичайно, Херсон перебуває під постійними обстрілами, FPV і іншими засобами. Да? Тобто це питання в тому, що знаєте, я була в Херсоні, і для мене це було місто, де кожне вікно було розбите. Да, тобто. І Одеса – це історія в тому, що це наша економіка, це наші порти, це наш експорт, і коли ворог вражає наші порти, це питання тому, наскільки ми можемо вистояти, наскільки наша економіка спроможна це витримати. Да? Тому кожні виклики, вони є окремі, але якщо ми говоримо про громади, то вони приходять не за тим, щоб а дайте нам просто гроші. Це не про гроші, це про те, як нам далі жити і де нам взяти кадровий потенціал, де нам взяти людей, як нам зробити так, щоб люди лишалися на своїх місцях.
9: До речі, що ось стосовно браку людей, виїзду молоді, на превеликий жаль, всі регіони нашої держави стикаються з цією історією, і Південь не виключення, але які загалом соціальні рішення, які стимули можуть допомагати залишати чи утримувати людей в регіоні і, власне, мотивувати навіть релокований бізнес повертатися?
10: Тут є декілька складових. Ми можемо говорити про релокацію людей в межах однієї області до більш безпечних громад. І ми можемо говорити про те, коли люди виїхали в цілому за кордон. І тут декілька, тут різні фактори, які можуть сприяти поверненню. Дуже важливо щодо спеціалістів. Коли ми говоримо про те, щоб люди працювали, тобто ми розуміємо, деяких працівників не вистачає, якої галузі. Наприклад, якщо це медицина, то є державна програма, яка говорить про те, що молоді інтерни, які закінчили навчання, вони можуть працювати в сільській громаді і громадах, які прифронтові, і їм надається близько 200 тисяч гривень. До речі, заявки на цьогоріч приймаються до 10 жовтня. А якщо ми говоримо про в цілому повернення людей, то, наприклад, є декілька програм, вони навіть є міжнародні, House First. Це про те, вони, до речі, аналоги таких програм діють в Одесі і діють в Харкові. В Харкові вони більш схожі на міжнародну практику, тому що там включається муніципалітет не тільки коли люди прожили в певних закладах, і вони там, наприклад, лишаються далі жити, а тоді, коли вони переводяться в довгострокове проживання, на довгострокові якісь смарт-квартири, коли вони виплачують лише комунальні послуги, а оренда, наприклад, покривається за рахунок донорських грошей. І от Харків зараз, міська рада, думає про те, спільно з фондами, як зробити такий фонд соціального житла, щоб мати змогу далі, щоб люди поверталися і мали змогу, ті, хто втратили в цілому житло, мали змогу жити в таких квартирах. І в Одесі схоже діє програма, тому що Одеса, по суті, прийняла дуже багато людей, які з окупованих територій Півдня приїхали, але там трошки інша програма, тут ми ще не говоримо про соціальне житло в цілому, на рівні органу місцевого самоврядування, але є програми, які фінансують донорські, які фінансують перебування людей в окремих квартирах.
9: На початку нашої розмови ви сказали про те, що в кожної громади є своя історія і свої виклики. Але чи можна говорити сьогодні про взаємодопомогу, про якусь синергію, про подолання викликів, які 100% є спільними для різних громад між областями? Тією ж Одеською, Херсонською, Миколаївською. Чи тут кожна громада поки що сам на сам залишається зі своїми проблемами?
10: Хороше питання. Тому що, якщо дивитися в цілому, то дуже часто це вирішується на рівні окремих мерів. Да? Тобто, нещодавно Київ і Дніпро передали транспорт, громадський транспорт Одесі. Да? Житомир теж передавав транспорт. Тобто, це взаємозв'язок двох мерів, тобто, це не йде як система, і це, можливо, полегшує сам процес, тобто не затягуються бюрократично, але це радше взаємозв'язки, ніж якась цілісна система. Проте держава пробувала урегулювати цей процес, і є певна програма «Пліч-о-пліч», де громади допомагали, наприклад, там, здається, 26 громад допомагало відновити громади Херсонської області, да? Тобто брали таке шефство. Я знаю, що інші громади співпрацюють в рамках «Пліч-о-пліч» з іншими громадами, але якщо говорити про таке якісне міжмуніципальне партнерство, то нам до цього ще треба рости і розвивати. Інша складова – це коли зараз дуже багато громад намагаються налагодити партнерство з закордонними громадами. Коли закордонні громади допомагають, беруть шефство над відновленням громад. І тут ще важливо, мабуть, з цікавинок, та, тому що, наприклад, Миколаєвом 90% займається Данія. От вони взялися комплексно працювати з Миколаєвом, з Миколаївською областю. Тобто вони намагаються якомога більше вкластися і надати можливості відновитися.
9: Я знаю, що так само Херсонщиною і Херсоном опікується Швеція.
10: Так, дуже багато є країн, які намагаються нам допомогти. І, власне, це теж робота і органів місцевого самоврядування, і військово-цивільні адміністрації, да, тобто військові адміністрації, які налагоджують партнерства з закордонними громадами і якісно можуть працювати з ними і якісно можуть працювати з проєктами.
9: До речі, щодо міжнародних донорів і партнерів, доволі часто ці країни, організації мають такі суворі протоколи безпеки. Як, власне, поєднується ось ця історія з інвестиціями, з відновленням і безпековою історією в прифронтових громадах?
10: Тут також важливо, я би розділила на дві частини. Коли ми говоримо про інвестиції в цілому, це не лише інвестиції якихось там фондів, благодійних фондів і так далі. Ми тут можемо говорити і про бізнес-інвестиції. Для бізнес-інвестицій у нас є державний фонд відшкодування збитків і є, наприклад, в Гданську цього року підписали МІКА, це Світовий банк, група Світового банку, і DFC, це США, вони підписали таку між собою угоду, яка страхує бізнес від політичних та військових ризиків для того, щоб можна було заходити на територію України і сприяти відновленню, сприяти заходженню інвестицій. Це з однієї сторони те, що ми говоримо про інвестиції, тому що якщо ми говоримо про відновлення громади, це не лише допомога генераторами, це питання в тому, як громада далі буде функціонувати, чи може вона дати робочі місця, щоб в тому числі люди повернулися. Друга складова – це безпосередньо самі донори. Якщо, знову ж, повертаємося до донорів, наприклад, в Миколаєві, і навіть просто, якщо ми візьмемо донорів з UNDP, вони навіть для себе прописують певні стратегії, і в їхній стратегії звучить так – від стабілізації до відновлення. Тобто вони не намагаються дати гроші, як на гасіння якоїсь там пожежі. Да? Тобто в них є свій план, і вони чудово розуміють, що тут ми стабілізуємо, і далі ми потроху ми дивимося на ситуацію, і далі ми надаємо допомогу для того, щоб відновити певні процеси. Є донори, які безпосередньо в своїх гайдлайнах, в своїх практиках, вони підтримують саме там Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську області, тобто вони ціленаправлено працюють там. Інколи навіть тим, хто намагається допомогти, дуже складно підібрати громади, тому що вони можуть обстрілюватися. Це питання того, наскільки безпечно відправляти сторонніх людей, які мають працювати, виконувати певну діяльність для стабілізації ситуації.
9: Якщо ми говоримо про інвестиції, то основне їхнє спрямування від наших міжнародних донорів і партнерів – це що? Це якась локальна економіка, це мікробізнес, енергонезалежність, енергоефективність?
10: Мікробізнес теж є. Наприклад, є гранти, які спрямовуються на допомогу фермерам. Нещодавно був конкурс на 45 тисяч євро для допомоги фермерам. Тобто це стимулювання діяльності бізнесу. Є додаткові невеликі витрати, так само невеликі гранти для сфери надання послуг. І також донори дуже часто фінансують те, що важливо за будь-яких обставин. Це енергоефективність, це безпекові ситуації, укриття, енергетика, якісь генератори, когенераційні установки тощо. Тобто те, що за будь-яких умов і обставин є необхідно.
9: До речі, ви сказали про те, що міжнародні організації мають план, і вони чітко розуміють, куди вони будуть інвестувати, куди там залучати кошти, що саме піде на відновлення. А хто безпосередньо складає цей план? Ну, тому що навряд чи вони практично розуміють, що потребує громада. Тобто це має бути якась сама залученість громади, конкретних людей, які будуть звертатися до донорів, можливо, за якогось посередництва, можливо, за вашого посередництва. І яку роль у цьому відіграють, в принципі, агенції регіонального розвитку, тому що там написати той же грант – це треба вміти.
10: Складне питання, і тут варто розуміти, що це не історія в тому, що донор пішов і почав опитувати громади, склав для себе план. Ні, тобто у кожного донора є своя взагалі лінія, що саме вони роблять. Не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Да? Тобто на що направлена їхня допомога? Там, на людей, на інфраструктуру, на розвиток демократичних процесів. Тому тут важливо розуміти, зокрема, і ці пріоритети. Донор спілкується з урядом, донор може вивчати окремо там якусь громадську думку. Є організації, наприклад, там, наприклад, Світовий банк, так? Вони перед тим, як мати свій якийсь план, вони, звичайно, спілкуються з урядом, вивчають, і навіть якщо уряд приносить якусь там стратегію, каже, в нас буде така от економічна стратегія, Світовий банк може її коригувати, надавати свої пропозиції. Да? Таким чином формується певна міжнародна позиція донорів, що конкретно вони мають робити. Є питання координації донорів, звичайно, що дуже часто ми спостерігаємо, що одні й ті самі донори там можуть фінансувати певні речі, які пересікаються. І тут, звичайно, певна координація не завадила, і це питання давно вже обговорюють.
9: Конференція. Так, будь ласка.
10: Да. І про роль агенції регіонального розвитку. Насправді, це дуже важлива складова. Тому що навіть коли ми говоримо про євроінтеграцію, це був один з таких наших поінтів на конференції. Є думка про те, що Україні буде пасувати модель Польщі, да, коли агенції регіонального розвитку відіграють такі собі, як офіси-посередники, які допомагають імплементовувати, реалізовувати проекти, беруть на себе фінансове навантаження. І тут важливо розуміти, що для деяких громад агенції регіонального розвитку дійсно є партнерами. Вони дають можливість цим громадам залучати певні кошти, допомагають. Вони є певними їхніми там адвокатами перед донором і певним таким гарантом того, що проект дійсно буде реалізований і не страшно в цьому плані вкладатися в цю громаду. Але є громади, які достатньо самостійні і мають теж широкий досвід. Тому агенції регіонального розвитку, вони включаються в громади, допомагають щодо стратегічного планування, допомагають залучати певні гроші, допомагають навчати, як працювати з тими ж самими фондами, як знаходити партнерів за кордоном. І зараз, наприклад, в агенції регіонального розвитку утворюються певні ще такі функціональні одиниці, які відповідають за проекти Єврокомісії «Інтерег». Тому не всі регіони, тому що Інтерег – це програма прикордонних територій, да, тобто коли з України одна громада, інша громада за кордоном прикордонна, вони мають співпрацювати, утворювати спільні проекти, які там можуть бути направлені на різні сфери, там культури, екології тощо. І тут також в РР з'явилися певні такі куратори в Україні цих програм.
9: І чи йшлося на конференції про майбутнє регіонів, які в перспективі, всі ми дуже сподіваємося, мають бути звільнені від російського окупанта? Я маю на увазі там частину Херсонщини, частину Запоріжжя, ну і, звісно, півострів Крим. Чи розробляються якісь моделі, якісь рішення для того, аби відновити українське самоврядування на цих територіях, ну і, звісно, інфраструктуру?
10: Якщо говорити в цілому, то для держави існує градація. У нас є по часових термінах. Да? Тобто, якщо певна територія, певна громада перебувала невеликий час в окупації, то якомога швидше намагаються відновити там самоврядування. Якщо громада перебувала довгий час, то у нас вводиться військова адміністрація. Можливо, з часом ми перейдемо до військово-цивільних адміністрацій, але в цілому варто говорити про те, що там необхідно перезапуск повністю влади, тобто там необхідні ті ж самі вибори, тобто, але саме управління має виходити з військової адміністрації, щоб ми могли контролювати процес і швидко перейняти, тому що брак кадрів, брак людей, брак спроможності, власне, запускає цей механізм військової адміністрації як єдиного координатора.
9: І якщо підсумовувати, якийсь, можливо, там кейс чи управлінське рішення, яке обговорювалося під час панельних дискусій в рамках конференції, вам відгукнулося найбільше, вас найбільше вразило і має усі шанси, можливості і перспективи стати таким прикладом для інших громад?
10: Те, що мене вразило, це окремі громади невеликі, які працюють якісно з донорами, розробляють свої проекти і залучають кошти. Це завжди дуже корисно для того, щоб люди обмінювалися досвідом, практиками, як їм це вдалося, тому що одна справа – написати заявку, інша справа – виграти, а ще третя справа – це реалізувати проєкти. Тут на моменті реалізації так само найбільше може бути загроза в громадах, тому що мало хто може якісно працювати з ТЕО, техніко-економічне обґрунтування.
9: Я перепрошую, до речі, бачила історію, коли там, до прикладу, починали відновлювати школу, але в процесі того, як там складалася технічна документація, зростала вартість в результаті і доводилося шукати більше грошей.
10: І такі моменти теж існують. Це питання якісного прогнозування від самої громади, але так само і ситуації, от ми там нещодавно працювали з однією громадою, і ми питали про те, що давайте дійсно зробимо обстеження, подивимось на етапі складання бюджету. Тобто якісний аудит може забезпечувати одну з складових, щоб бюджет у нас, в принципі, потім не буде кардинально відрізнятися від того, що ми подали. Ще один важливий приклад про стратегування. Ми часто говоримо про те, що громадам потрібні стратегії. А як бути зі стратегіями в тих громадах, які знаходяться під обстрілами? Тут приклад Херсону, коли стратегія йде сценарним принципом, і це теж те, що можна радити, коли ми складаємо стратегію, ми розглядаємо сценарний принцип. Питання не в тому, що ми будемо робити протягом 7 років, наприклад, да, тобто стратегічного періоду, а що ми будемо робити, якщо щось станеться, да? Тобто, і ми розглядаємо декілька сценаріїв, в тому числі там безпекових, орієнтуємося, чи ми відновлюємо мости, чи ми будуємо школи, укриття тощо.
9: Щиро дякую вам, пані Ольго, за дуже цікаву таку змістовну розмову, за те, що поділилися такими практичними історіями з конференції, яка називалася «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». І зазначу, що Ольга Гвоздік, програмна директорка Інституту розвитку суспільних інновацій, була гостею нашого ефіру. Друзі, залишайтеся на радіохвилях «Київ 98 FM». Неодмінно почуємось.
8: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо «Київ» 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
11: Слухай «Київ» 98 FM.
12: Мої вітання, 13:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росія готує новий обстріл України. За даними моніторів, росіяни передислокували 9 стратегічних бомбардувальників ближче до України і підготували балістичні та крилаті ракети. Сумарний можливий залп становить близько 70 ракет різних типів. Наймовірніша атака відбудеться цієї ночі. ЗСУ зачистили від окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісу біля Вовчанська на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни. Під час операції сили оборони знищили та витіснили 3 групи росіян. Водночас ситуація на напрямку залишається нестабільною. Російські війська намагаються просуватися в інших районах, а ЗСУ проводять контратаки та зачищають окремі ділянки. У години пік поїзди зеленої лінії метро курсують за спеціальним графіком орієнтовно з 7:30 до 10:00 та 16:00 до 20:00. Рух поїздів регулюють диспетчери. Це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях Видобичі та Осокорки. Далі інформація для водіїв. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мосту метро. Роботи проводитимуть до 20:00, рух обмежать однією смугою. 4 світлофори сьогодні не працюватимуть у Солом'янському, Деснянському та Дніпровському районах. Фахівці модернізовують об'єкти на перетині вулиць Солом'янської та Максима Кривоноса, Радунської та Лісківської, а також на проспекті Георгія Нарбута 1,5. Ремонт триватиме до 15:30. І на сам кінець про те, що в Україну повертаються графіки відключення електроенергії. У низці областей сьогодні з 15:00 і до кінця доби застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості. Також вводяться погодинні відключення обсягом до першої черги всім категоріям споживачів у Києві та області. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
11: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
13: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
5: Київ ФМ та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від

0: партнерстві з проєктом про українські традиції «Витоки від Загорі Фаундейшн». І ми починаємо розмову про пахощі в культурі.
1: Виглядає так, що всі зрозуміли важливість запахів, надзвичайно критично в нашому житті, саме тоді, коли почався ковід, тому що масово у всіх втрачався нюх, і виявилося, що, о Боже, навіть їжа смакує інакше, день не такий сонячний, ну і так далі. Тут, власне, коли ти дивишся на етнографічні дослідження і пробуєш, наприклад, пошукати щось більше про тему запахів, ти теж помічаєш, що саме цій темі якось все ж таки менше уваги приділяли етнографи.
0: Навіть як у вжитку ми говоримо про запахи, смердить, пахне, тхне. У нас дуже багато синонімів, які ми можемо до описання цього процесу додати, але ж насправді немає того, що якось так введе в глибину і опише цей аромат або опише цей запах. Ну тому що люди цьому приділяли увагу там добре чи погано, але без якихось особливих подробиць. І насправді дійсно серед етнографічних записів ми не можемо знайти отакі глибокі аромати, щоб ми сьогодні могли сісти, прочитати їх і зрозуміти, а про що це. Насправді, коли ми говоримо про нашу традиційну культуру і в свята, то такі найбільш ароматні свята, які асоціюються у нас запахом, це, звісно, Купала, ну і Трійця. І цей випуск у нас виходить напередодні свята Купала, якраз коли у нас різноманіття оцих трав, вони квітнуть, все в полях якраз пахне. Ми дуже співчуваємо всіх, хто має алергію на ці аромати і цвітіння трав, але насправді от це відчуття оцього запаху, воно у нас асоціюється з цим святом. Свято Купала або свято Трійці, коли всюди у нас запашні трави, коли щось готується, і це якраз і поринає нас в оці спогади, коли ми можемо босоніж ходити по траві, так, і вдихати ці аромати, або ж десь на сіні свіжо скошеному теж сидіти, і це якраз такий асоціативний ряд, який дає оці теплі спогади. Ми не будемо сьогодні заглиблюватися в свято Купала. Насправді, у нас вже є випуск на цю тему, а також наші друзі з проєкту «Витоки», вони вже створили путівник українськими традиціями, зокрема, і літніми традиціями, і ви можете прочитати більше інформації саме про те, як святкувалося і Купала, і Трійця, і будь-які інші українські свята саме в путівнику. Посилання ми залишаємо тут, в описі під відео.
1: Ну і окрім цього, в них є дуже цікава додаткова плюшечка, яка називається «Діджитал-календар», тобто ви просто скачуєте собі фактично, ну, в принципі, буквально в свій Google календар, і він вам нагадує, що сьогодні теплого Олекса, а сьогодні у Івана Купали. Можна робити так-то, так-то, можна святкувати так-то. Таким чином у вас створюється додаткова буквально бібліотека, і класно можна буде сфіксуватися на тому, що саме ви хотіли продовжити відтворити своїм, наприклад, навіть на роботі в офісі або вдома.
0: Та, а говорячи про традиційні уявлення про запахи, очевидно, ми говоримо про людину, так? Тому що людський запах, він теж дуже важливий. Тобто свій чужий, своя людина, вона пахне особливо. І я завжди жартую, що ми теж трішки звірі, ми теж обираємо собі пару по запаху, навіть підсвідомо десь, так? Наш партнер життєвий, він важливий для нас, щоб він пах добре, щоб оцей десь запах якогось гормону, феромону, він нам теж підходив. І навіть якщо ми на це не звертаємо особливу увагу і не думаємо, він класно пахне чи не класно пахне, все одно десь підсвідомо це у нас є. Насправді, в традиційній культурі, якщо ми на неї подивимося, є запах дитинства, тобто маленької дитини. І якщо у вас є діти або ж племінники, або ви теж пам'ятаєте, що маленькі дітки, вони пахнуть особливо. Ті, які народжуються.
1: Молочні.
0: У них такий аромат. Так, і оцей аромат маленької дитинки, він теж дуже, дуже особливий. Так? Також важливим є запах саме старих людей. І теж ми бачимо, як змінюється оце приємний запах маленького і запах старечий. Так, коли людина старіє, в неї теж виділяються певні такі свої аромати, і теж ми можемо відчути оцей аромат або старої хати, запах старої, або старої людини. І є ще запах смерті. І ось оцей запах смерті в традиційній культурі, з ним важливо пов'язано те, що в уявленнях, коли людина помирає, коли її тіло покидає душа, ось тоді з'являється оцей смертельний запах, тому що людина, яка померла, вона теж по-іншому пахне. Тут ми говоримо про тілесність і про уявлення, які з цим пов'язані.
1: Водночас, наприклад, дуже багато є таких, знаєш, як дзвіночків, коли в хаті раптово з'являється якийсь запах в оселі, вважається, що теж таким чином, якби, ну, вищі сили нагадують або ж про себе, або навпаки, якось хочуть попередити. І от стосовно того,

0: дуже поширене уявлення по Україні, яке багато де фіксувалося, що якщо пахне в хаті раптом ладаном, це означає, що да, це до небіжчика.
1: І насправді, якщо якийсь запах іде такий не дуже приємний від людини, це запах хвороби певної якоїсь, запах неприємний з порожнини рота або ще щось. Наші предки, вони не знали, не мали таких уявлень про медицину, як ми сьогодні. Не було доступу до доказової медицини, до шпиталів, до лікарень і до лікарів, в принципі. І тому вважалося, що людина, яка вживає ненормативну лексику, лається, яка сама по собі не є хорошою людиною, то від неї з рота теж йде неприємний аромат. Це все оце, що в неї всередині щось таке не є, або ще що. Ми можемо, звісно, говорити про те, що могло щось гнити, бо це була якась хвороба сьогодні, але насправді це мало в традиційній культурі ось таке трактування.
0: Ну, крім переходячи так трошки далі, звичайно, треба говорити про цей запах чужого, та тобто, взагалі. Знову ж таки, якщо ми говоримо про те, де формується наше уявлення про запах, де запах щитується, навіть в головному мозку, це дійсно лімбічна система, яка у нас, ну, ми так і є, ми є звірами, які, ну, трошки еволюціонували, хто як. Але первинно все-таки ми дійсно заточені на те, щоб ці запахи розрізняти, і запах свій чужий – це буквально запах, який тебе, ну, зберіг, так, і дав тобі потім можливість лишити потомство, і таким чином там ми дійшли туди, де ми дійшли. Словом, в принципі, оця заточка на те, хто є свій, а хто є чужим, вона в нас закладена надзвичайно глибоко і еволюційно. І тому настільки багато уваги можна побачити, що в традиційних культурах абсолютно будь-яких буде приділятися тому, що як пахне чужий, і описом тим, хто є чужим. І от в українській культурі, звичайно, ну, так історично склалося, найбільше дістається або євреям, ось, які буцімто як не так якось пахнуть, хоча насправді, ну, очевидно, що дуже в небагатьох, так би мовити, все-таки етносах є дійсно якісь там свої феромони, які в різних обставинах там якось інакше працювали би. Але це ж то там під впливом клімату, очевидно, що українці жили в одному кліматі, та там з євреями дуже тривалий час. Але, ну, досить цікаво спостерігати за от тим, що вони етнічно інакші, так, вони за вірою, релігійно інакші. Так, тобто у них інший спосіб життя багато в чому був. Відповідно, додатково ще докладалося оце уявлення про запах, який якось, ну, додатково був насправді стигмою. Але стигма настільки досі поширена, що можна навіть від людей, яких, мені здається, навіть перевірна, та от тест на толерантність, це от можна попитати про темношкірих людей, та і про там, наприклад, євреїв, подивитися, як людина, якими фразами вона починає оперувати, так, і що вона починає говорити, тому що. Наче, от мені здається, от для мене, чесно, ну, типу, не знаю, тест віддачі, ну, це перший дзвіночок, типу, як просто ти десь в розмові випадково щось можеш згадати. І тут обов'язково, от воно вилазить завжди. От якщо у людини є якась стигматизація, вона точно вилізе на питаннях запаху, от точно. Хоча при цьому, згадайте, маршрутки влітку.
1: Метро київське.
0: Метро, це просто, ну, який відсоток там людей, не українців, їде. Просто, але це, ну, це дійсно так. Тобто ми дуже любимо стигматизувати якихось інших, замість того, щоб подивитися та на себе.
1: Насправді тут мова йде більше про те, що це інший запах. Оце інакшість, та, яка для нас є не такою звичною, тому що люди можуть по-іншому підтримувати свою гігієну, тому що у кожного народу є свої якісь певні правила. Це залежить, звісно, від індивідуальних особливостей теж, плюс від хвороб, від того, що людина вживає.
0: О, так, харчування,
1: так, харчування, спеції певні. Якщо хтось десь навчався в тих університетах, де було багато іноземних студентів, наприклад, з азійських країн або африканських країн, то теж тут є певна така... певний момент того, що міг бути не такий запах, так, і він може для вас бути неприємним.
0: І ви на нього зразу зважаєте. Тут теж такий цікавий момент, що запах, який якийсь тобі нетрадиційний, ти на нього миттєво звертаєш увагу, ти його миттєво запам'ятовуєш, миттєво хочеш проаналізувати. Відповідно, ти фокусуєшся значно більше на ньому, концентруєш свою увагу і далі продовжуєш копати. Та? А запахи, які тобі звичні, ти навпаки будеш, оскільки ти з ними виріс, так, це хіба що тебе дійсно спеціально треба затягнути в цю кролячу нору, і тоді вже ти будеш аналізувати.
1: Так, я як людина, яка багато працювала з іноземними туристами, які приїжджали в Україну, теж можу сказати, що є запахи, які сприймаються інакше. Ну, тому що це інший незвичний тобі аромат. І коли ти довго перебуваєш в одному просторі з людьми з інших країн, то це відчувається. Тобто це не є добре чи погано. Ну це просто констатація факту. Твій організм приймає це як щось вороже, щось інше. І от, як і Даша правильно сказала, хочу проаналізувати. Це не моє, так? Це щось чуже. Але насправді, так як серед українців довгий час нашими сусідами протягом століть були євреї, то в нашій традиційній культурі, в етнографічних записах ми бачимо такі, оце євреї пахнуть цибулею, чесником. А українці що, цибулю, чесник не їдять? Їдять і теж пахнуть цибулею, чесником, і комусь цей аромат або подобається, або ж не подобається. Але може бути така асоціація, от саме так.
0: Але в тому то й річ, що люди, коли вони живі, вони всі пахнуть по-різному. І ти можеш починати згадувати, як пахне твоя мама, як пахне твоя дитина, так? Як пахне твій коханий, наприклад. Так? Ви можете згадувати простори дуже різні, зараз ще про це будемо говорити. Так? І у вас починається це, да, магічні асоціації і так далі, так? Які вас уносять недивовижним чином, так, в ваше дитинство або там якісь, не знаю, ваші канікули якісь і так далі. Але коли ми говоримо про померлих, то у них у всіх запаху немає. І оце особливість, та, яку в казках гарно можна прослідкувати з тими ж там умовними баба-яга, чи ким вона там буде, залізоноса і так далі, та там баба. І вони якраз чому вони кажуть, що я чую людину, та? Тому що всі люди пахнуть, а тобі начебто що тут такого, та? Тому що людина орієнтується на інших людей, і вона може зчитувати інших людей, які відповідно мають цей запах, а померлі його не мають, і тобто у померлих, умовно, якщо дуже спростити, то в царстві померлих в фотобічному світі запах один, відсутній запах. От я коли була вагітна, я пам'ятаю дуже добре, що в клініці, в якій я спостерігалася, там постійно наголошували, що будь ласка, менше парфумів, будь ласка, приходьте. Ну, прям тобі приходило сповіщення, що оминайте, будь ласка, парфуми в день запису. І це, мені здається, про дуже велику повагу насправді, тому що запахи тригерять, це теж треба пам'ятати, так? І запахи, коли вагітна, тригерять особливо влітку. Ну, я, наприклад, дуже велика неприхильниця оцього запаху, який пів Києва дуже любить.
1: Я думаю, не пів Києва, а пів України. Я теж, скоріш за все, розумію, про який запах йде мова. І всі розуміють, про який запах йде мова.
0: Дуже солодкий, мускусний такий.
1: Бакара. Так, дівчата, які люблять бакарою облитися, зробити цей шлейф, аромат.
0: Але, знаєш, водночас, я знаю, що дуже от ті, хто поціновують такі сильні парфуми, вони якраз акцентують, що ти пішов, а запах лишився. І от оця історія про те, що тебе вже немає, але твій запах про тебе ще говорить, це якраз, знаєш, дуже важливий такий момент, який, на жаль, зараз от в контекстах війни, він дуже реактуалізовується. Я знаю не одну сім'ю, в яких, наприклад, вже, на жаль, загинув хтось із членів родини, і яким неймовірним чином вони намагаються зберегти його речі, щоб ці речі, які мають запах цієї людини, так, от вони додатково якби повертають до спогадів, коли ця людина була жива. І тут от цей момент, коли, знаєш, від жартів про те, що як насправді це дратує місцями, коли ти зайшов там в ліфт, і ти розумієш, що хтось тут був і хто це міг бути, до того, що насправді на інших шальках терезів, наскільки ти хочеш цінувати.
1: Хочеш надихатися цим.
0: Так, я знаю сім'ї, які буквально так і є, що мати заходить, розкриває речі, та там свого полеглого сина, і таким чином намагається продовжити оце таке метафізичне спілкування. Тобто запах дає нам насправді значно більше, тому що людини немає, а пам'ять про нього, от саме завдяки запаховим цим рецепторам, миттєво допомагає реактуалізувати це. Тому це надзвичайно потужний спогад. І ми самі це знаємо, коли ми йдемо по вулиці, і, наприклад, випадково ми чуємо запах, який нас перемикає просто шаленим дивовижним чином, і в секунду ми опиняємося, не знаю, бабусі за столом, та, десь там на літній кухні з цими варениками, та якимось запашним, там, наприклад, чаєм. Тобто мене в Києві дуже часто перекидає, реально достатньо часто на початку літа чую запах моря. Буквально море. Ну, типу, і чомусь це дуже цікаве спостереження, тому що в мене теж, що ти йдеш, і ти такий. Ти прям бачиш, все навколо тебе міняється, ти наче в якомусь фільмі, і це надзвичайно цінно, коли ти це фіксуєш, і коли ти розумієш, ну, наскільки потужну силу має запах.
1: З моїх таких найбільш потужних асоціацій – це запах харківського метро, хоча я там не була років вже 10, але ось цей запах, київське метро так не пахло.
0: Воно пахло, ти просто пізно приїхала, я обожнювала цей запах, це просто пам'ятаю ці дитячі анкети, коли там, завжди в дитячих анкетах, коли там було 50 плюс питань, там було питання, ваш улюблений запах. Я завжди писала, це метро на Хрещатику, ну, типу, або на Шулявці,
1: і метро на Хрещатику пахне, ти сказала, в мене прийшла асоціація, але харківське метро пахне по-іншому.
0: Ну, але розкажіть там, будь ласка, якщо ви теж прихильники. Тож, потім вони щось зробили з вентиляцією, і тепер цей запах дуже важко вловлювати, а я за ним бігаю, бо він дійсно мене от теж повертається там трирічно якусь мене. І це дуже цікаво, та, запахи метро, запахи, до речі, теж от стосовно, коли я питала подругу, вона казала, дивися, кожна пора року, вона ж дійсно теж інакше, там запах цього хрусткого морозу, наприклад. Та? І от теж, це теж дуже цінно розуміти, що Україна знаходиться, ну дійсно, ми насправді щасливі, що ми можемо мати все. І відповідно, одна й та сама річ, залежно від того, там день чи ніч, яка пора року, вона буде інакше пахнути і інакше на тебе впливати. Мені здається, це мега цікаво, тому що і це те, що там, умовно, там екватор, так, от вони взагалі цього немає, вони все стабільно, а в нас ти можеш одне й те саме пізнавати через запахові рецептори, та виходить геть іншим чином.
1: Так, не так давно був такий мем популярний про те, що молодь 30+, приходить в ліс подихати повітрям. І насправді теж є в цьому лісовому запасі, і кожного буде свій ліс, тому що кожен має свій ліс у місцевості, який буде його рідний. Десь будуть це ягоди, як на Поліссі або в Карпатах, так? Десь буде це верес, якщо хтось ходить в гори в вересні і має оцей запах цього вересу неймовірного, шаленого, який тоді починає квітнути. Я обожнюю запах листя, коли воно опадає, і коли воно
0: грибочки,
1: вже, так, воно вже таке жовте, сухе, і оцей аромат цього пожовклого листя, він теж дуже особливий.
0: Ну, в мене, я дуже-дуже люблю запах липи і жасмину. Я, ну, це моя велика прямо пішечка. Я пам'ятаю, достатньо довго шукала парфуми з запахом липи, тому що виявилось, що не так-то і легко його відтворити. Теж такі цікаві моменти, бо ми живемо в цей час, коли здавалося б, ну, будь-хто будь-що може зробити, а насправді все одно є ще такі трошки, знаєш, ну, не секретні інгредієнти, але специфічні. І я пригадую, коли я була в одному музеї в Ісландії, в Сігнуфьордурі, там була неймовірно цікава. Це, коротше, була столиця оселедця. Ми заходили в той музей тільки через те, що одного разу ми побачили, що він був в списку, що він виграв, типу, найкращий музей року. І ми такі, ну окей, це точно треба з'їздити, чого ж, що ж там таке особливе. І от якраз, що найбільш для мене було тоді особливим, це те, що це реально музей, де ви просто заходите і дивитеся фактично та, як ви, ну, спочатку історії, як з'явилися там оселедці, що вони робили, як вони поїхали, ці оселедичні війни. Дуже цікава окрема історія Ісландії, не нас. Але що цікаво, ти заходив потім в приміщення, де жили робітники. І ти заходиш в чоловіче приміщення. От там от мене просто дивовижно це вразило, наскільки можна через запах додати багато контекстів до усвідомлення того, як люди жили. І оці запахи, там ти просто бачив, це тютюн, це алкоголь, там лежали порожні пляшки, та там ти заходив там, наприклад, до жіночої частини, і там оці панчохи були розвішані, вони реально пахли цим порошком, і це там парфуми, та оця косметика, яка в них була. І це настільки тобі залітає просто в твій мозок. Ну, тобто, я вже майже 10 років тому була в цьому музеї, я його пам'ятаю в деталях, тому що цей запах настільки потужно інтегрувався та от в цю виставку.
1: Так, оцей імерсивний досвід, коли ми щось вдихаємо, і мені здається, наші українські музеї ще не до кінця дооцінюють, що ми можемо теж використовувати цей своєрідний аромамаркетинг, так, і частину, як частину імерсивного досвіду, щоб теж давати ось ці асоціації і теж досвід відвідувачу поринути в певну епоху. Тому що і кожна епоха, і кожна якась локація мають свій певний запах, от те, про що ти говорила.
0: Ми зараз потрошку повертаємося теж до цих ідей, що потрібно, щоб були ці ароми якісь там, да, дифузори стояли. Але воно вже дуже осучаснено, а коли ти подивишся, чим насправді та найчастіше уквічували хату і навіщо, це ж теж було для того, не тільки для того, щоб захистити її, але й запах, очевидно, чим різкіший запах був, тим більше він захищав. Але й водночас, очевидно, що людям це робилося і для суто таких естетичних міркувань.
1: Так, і відразу пішла асоціація в мене з Русальним тижнем, коли у нас є певна асоціація з тим, що приходять померлі, і що вони, русалки, запитують? Полинче петрушка, іди сюди, моя душка. Тобто оцей запах полину, гіркий запах, він специфічний. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві ми коту бліх виводили, клали йому полин в коробку, тому що і блохи бояться цього запаху досить специфічно. І я думаю, якщо ви хоч раз в житті бачили полин або чули його, ви цей запах теж пам'ятаєте, оцю гіркоти. Так? Тому оці сильні такі запахи в традиційній культурі, вони використовувалися саме як оберегові, як захищати або від хвороб певних, або від певних шкідників. І тому наші предки використовували те, що було у них в відкритому доступі, це оці трави, для того, щоб якось або освіжити свій простір, свою хату, або щоб боротися зі шкідниками або певними хворобами.
0: І нагадаю, звичайно ж, легенду, яку всі ми в школі вчитали, про Євшан Зілля, тому що це фактично теж полин, так, а який повернув так пам'ять про рідну землю. І мені здається, що цей сюжет, знаєш, який зустрічається буквально там в Галицькому Волинському літописі, нас дуже небагато є інших згадок про нього, і вже в 19 столітті, так, коли звернули увагу письменники на цей сюжет, вони почали настільки, так, він їм сподобався тим, що наскільки він був важливий для реактуалізації, знову ж таки, українства, так, яке виїжджає і, можливо, забуває про рідні домівки, і тут оцей символ він зіграв, так, і зараз знову ми бачимо, що багато навіть брендів називаються якось зі словом Євшан, або якісь там вигадують там лінійки там одягу чи ще щось, так, тому що це образ оцей пам'яті, та, яка, знову ж таки, декодується через запах, яка тебе вертає завдяки тому, що ти просто тобто все стерлось повністю, але пам'ять от якраз про запахи, вона збережеться найкраще, і цікаво, що це і предки наші помічали теж. В контексті культури традиційної дуже часто поширено було це от підкурювання. Та? Тобто ми, знову ж таки, зараз бачимо це підкурювання фактично в якихось церковних обрядах, і дещо інколи, можливо, хтось пригадає якісь підкурювання, які робилися там через те, що там був якийсь переляк чи ще щось, і там бабуся могла щось трошки покадити.
1: А я нагадаю, дуже негуманний спосіб лікувати нежить – підпалити хвіст кота, але він зафіксований етнографами.
0: Ну і виходить, що дуже-дуже часто якраз от у нас тут лежить маковійчик, теж вже скоро буде це свято. З маковіями історія така, що саме вважалося, що дуже корисно підпалювати його і оцей от букетик, або купальські трави, знову ж таки, могли теж для цього застосовувати. Тому що, знову ж таки, це пік рослин. От фішка купальських трав в тому, що це піковий період для багатьох рослин, коли вони найсильніші, найкраще їх збирати, і, відповідно, потім найкраще їх вживати, зокрема, не лише для чаїв якихось, але і для от таких засобів. І тут у нас представлена от куришка. Куришка – це фактично така була, я її називаю, міні-церква у вас вдома, коротше, це таке, щоб не ходити далеко. Не знаю, це дуже цікава історія, яка характерна, наприклад, для Полтавщини, та для Надніпрянщини саме. І коли куплялася отака кадильниця, тобто можна досить часто почути слово кадильниця, але по факту вона могла виглядати як міні-храм. Понад те, храм якийсь локальний, та, тобто Гончар міг робити щось схоже на ту церкву, яка знаходиться там важлива, та, в цьому регіоні. І коли дивитися на записи, то, наприклад, Митрофан Дикарєв, він досліджував, зокрема, українців Чорномор'я, які вже виїхали, та, і тривалий час жили вже на території от Єйськ, який нас зараз часто фігурує як та російська територія, яка звідки нас обстрілюють і куди їм теж тепер періодично прилітає, хотілося б частіше, то там на Різдво якраз робилася оця кадильниця, закладалася обов'язково ладаном та іншими пахучими травами, і обов'язково треба було, щоб господар пройшов. Та, і взагалі ми часто це бачимо, але знову ж таки ми бачимо цей етнографічний запис розраду «пройшов, обкурив хату, і ми сіли, і далі у нас починається свята вечеря». Але ми не знаємо, що саме конкретно, в яких пропорціях, так, як вони туди вкладали. Мені здається, що це от той момент, якийсь додатковий простір для фантазії, і водночас простір, який можна собі доосучаснити, можливо, під твої вподобання і продовжити цю традицію таким чином. Обов'язково мішечок з ладаном міг кластися на божницю. І взагалі практика цього підкурювання, вона була щотижневою. Тобто перед неділею треба було вкурити хату, зробити оцей настрій, знову ж таки, святковий, зосередитися, і цей запах, знову ж таки, налаштовував тебе, та, на те, що у нас особливий день. І мені здається, що це теж щось таке, що можна було би взяти собі до практики. І порівняти це можна з традицією мусульманського бахуру. Так, взагалі, от в Османській імперії, наприклад, дуже велику увагу приділяли запаховим елементам. Ну і зараз, навіть подорожуючи, ми навіть з Анією колись, знаєш, оцей був випуск про ринки, і ми згадували контекст і Марокко, і Ізраїлю, і Йорданії та інших країн, типу, наскільки там уважно ставляться та до от цього компоненту.
1: До речі, арабські країни, вони теж долучилися до створення парфумерії. Оця їхня ароматна культура подекуди запозичується сьогодні і сучасними українцями, та не лише українцями. Тобто це теж важлива складова їхнього, як елемент їхньої культури.
0: Дякуємо вам за увагу і за активність.
2: Київ FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою. Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки сьогоднішніх ударів РФ по Україні, зміни у курсуванні зеленої гілки метро, а також про те, на якому місці збірна України в оновленому рейтингу FIFA. Спершу про наслідки російських ударів. Четверо людей постраждали через російський обстріл лікарні в Кривому Розі на Дніпропетровщині. У Краматорську на Донеччині загинула жінка. Ще четверо людей дістали поранення. Крім того, три FPV-дрони влучили у житлову дев'ятиповерхівку та медзаклад. Додам, через комбінований удар кабами та дронами п'ятеро людей зазнали поранень у Запоріжжі. Далі про нищення ворожої машини війни. Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол у районі окупованого Донецька. Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили росіян, а також по складу безпілотників на Луганщині. Додам, на Херсонщині вдалося уразити пункт управління підрозділу окупаційної армії. А тепер звістка зі столичної підземки. У години пік зранку та ввечері поїзди зеленої лінії метро курсують за спеціальним графіком, який регулюють диспетчери. Як кажуть у КМДА, усе через обмеження на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. У міжпіковий час, тобто до 6 ранку, з 10 до 16, а також вже після 22 години, метро працює як зазвичай. А тепер про військо. У сухопутних військах створили управління безпілотних систем командування. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Серед завдань управління – рекрутинг бійців, розвиток безпілотної частини, а також підготовка підпорядкованих підрозділів. І на сам кінець про футбол. Збірна України опустилась на 36-те місце рейтингу FIFA. Одразу за нами Польща та Угорщина. Такі дані оновленого списку Міжнародної асоціації після міжнародної паузи у вересні-жовтні. Першість в Іспанії, трійку лідерів, замикають Аргентина та Франція. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік
5: безкоштовно. Пане Василю, добрий день.
6: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок
5: до ефіру 30-40 секунд залишилось. Чекайте, будь ласка, на лінії. Як завжди, долучимо вас до розмови.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Служба безпеки України закликає українців не знімати і не поширювати фото та відео ворожих обстрілів. Насамперед йдеться про кадри роботи ППО, влучань по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. В СБУ пояснюють, російські військові відстежують такі публікації, аналізують наслідки атак і можуть використовувати отриману інформацію для коригування повторних ударів. За поширення окремих даних передбачена і кримінальна відповідальність. Тож, як звичайне фото або відео може допомогти ворогу, що дозволено публікувати громадянам, телеграм-каналам та медіа, і де проходить ось ця межа між інформуванням та розголошенням небезпечної інформації? Про все це будемо говорити у цій частині нашої програми. І до нас долучається пан Василь Богдан, генерал-лейтенант та ветеран зовнішньої розвідки. Пане Василь, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Слава Україні, вітаю вас.
6: Героям слава. І ось начебто вже були такі роз'яснення, пояснення і заклики, і начебто ми вже всі знаємо давно про цю відповідальність і про те, що не можна поширювати такі фото і відео. Але знову ж таки Служба безпеки України ось буквально днями знову поширила такий допис і закликала українців цього не робити. Як ви вважаєте, чому знову потрібно ось таке от оголошення?
7: Варто зазначити наступне, що респект, звичайно, Службі безпеки України, і не тільки тому, що вона попереджає, інформує суспільство, але й здійснює конкретні заходи по виявленню, викриттю і припиненню такої діяльності. Це, по-перше, а по-друге, треба віддати належне і нашим медіа, засобам масової інформації, в тому числі і вашому каналу, які періодично ці питання піднімають для обговорення і таким чином несуть у суспільство те, що потрібно для забезпечення і державної, і національної, і громадської безпеки. Те, що ворог намагається всілякими формами і методами отримувати інформацію про стан на фронті, в тилу, те, що він намагається здійснювати різні диверсійні, терористичні акції, геноцидні і геноцидні на території України, і окуповані, і контролюємих центральною владою. Це нам зрозуміло, і ми це знаємо. Тому ці всі розмови, ці всі передачі, які і на телебачення, і на радіо обговорюються, вони досить корисні. І я вам скажу, що ви ж пам'ятаєте ситуацію 11 вересня, коли там Аль-Каїда бомбардувала декілька об'єктів на території Сполучених Штатів Америки.
6: Причому, здається, це тоді було навіть у прямому ефірі, якщо я не помиляюся.
7: Так, я сам це бачив. Значить, ці два близнюки. Але після цього влада звернулася до суспільства, і було вжито заходи, які передбачали певне обмеження прав і свобод американських громадян з тим, щоб викривати діяльність терористичних угруповань, не допускати подібних терористичних актів на майбутнє і все таке інше. Суспільство з цим погодилося, ситуація там продовжується так, як вона продовжується. Ми вже в стані війни понад 12 років, а перед цим, як ви знаєте, ми піддавалися серйозній інформаційно-пропагандистській обробці з боку Російської Федерації. Тим не менше, хоча суспільство і почало це усвідомлювати, і переважна більшість розуміють, що до чого, що можна, а чого не можна, все-таки ворожа пропаганда і деякі на генетичному рівні такі, знаєте, предрасудки, вони ще впливають на людей, і частина діє неадекватно, що призводить до шкоди інтересам української безпеки і українських громадян. І
6: от давайте розберемося, будь ласка, пане Василю, що саме шкодить, тому що ну, начебто, ми вже розуміємо, так, якщо це військовий об'єкт або об'єкт критичної інфраструктури, ну то мені здається, вже досить багато було повідомлень про те, що ну не варто їх фотографувати, не варто взагалі поширювати цю інформацію, так і окрім офіційної. І ну, начебто, ці правила вже не нові, ось, але тим не менше, якщо були такі нові вже заклики від Служби безпеки України, то відповідно, значить, це не діє чи як?
7: Ну, по-перше, ми повинні чітко наголосити на тому, що відповідно і до чинного законодавства заборонено знімати військові об'єкти, приміщення техніки, наслідки ракетних і дронових атак, роботу ППО, приміщення місцями військ і дислокації військових підрозділів і інших частин Збройних сил України. І це неодноразово про це наголошується, і безумовно це повинно впливати на населення і якимось чином реагувати. Але от яскравий приклад. Остання ракет-дронова атака, і полковник Ігнат із протиповітряних сил оголосив про те, що якийсь там суб'єкт, якась особа в телеграм-каналі за 500 гривень направила фото із зображенням засобу ППО недалеко від об'єкта, який охороняється. Це про що говорить? Це свіжа, буквально дводенної, триденної давнини інформація. Про те, що не всі зрілі, не всі розуміють, що вони роблять, а дехто робить це свідомо, маючи відповідне ідеологічне підґрунтя, а дехто намагається користатися от такими меркантильними інтересами, заробити якусь копійку.
6: Тобто це деякі за гроші, а деякі просто корисні, скажімо так, в цьому випадку, так?
7: Ну, є, ми ж повинні усвідомлювати, що, на жаль, тилу є наші ідеологічні противники. Ті ж приховані ждуни, колаборанти, сепаратисти, які свідомо працюють і на спецслужби Російської Федерації, і на Росію. Але ми повинні говорити чітко й про те, що не тільки це от так недобре і це шкодить тому і іншому, а це за це є і відповідні покарання у чинному законодавстві. Кримінальний кодекс країни для цього передбачає і статтю 114 шпигунство, де там є відповідні позиції, які карають за несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України і надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, в тому числі і в статті 111 Кримінального кодексу про державну зраду, там теж є відповідні позиції і санкції там до 15 років позбавлення волі, в залежності від того злочину чи проступку, який допустила конкретна людина. І я, як на мій погляд, вважаю, що це досить правильно, але в той же час треба і посилювати каральну функцію і каральні санкції щодо таких осіб, які йдуть свідомо на такі речі, шкодять і нам з вами, як громадянам України, і державній, і національній безпеці в цілому. Тому тут цілий комплекс заходів спільно громадянського суспільства і держави на те, щоб це роз'яснювати, здійснювати цю загальну профілактику суспільства, а також і індивідуальну, і починається зі школи, навчальних закладах, на підприємствах, компаніях і все таке інше, щоб люди розуміли, що цього не можна робити, а по-друге, щоб вони усвідомлювали, що за це є конкретне покарання.
6: І досить, пане Василю, давайте ми з вами теж спробуємо пояснити і пояснити тим більше ось цю межу, чого не можна категорично показувати, а що можна. Тому що я вважаю, що багато наших співгромадян якраз і не розуміють оцієї межі, де вже можна, а де ще ні. Тому що це ж, знаєте, ні для кого не секрет, що коли атаки і після атак, так, які якісь є влучання, наслідки і так далі, з'являється відповідна інформація у тих же телеграм-каналах. Вона там з'являється першою, ще навіть до офіційних ЗМІ. Потім ЗМІ, теж які допускаються до таких ділянок, вони теж поширюють певні світлини, так, і, ну, тобто ця інформація вже шириться мережею і, відповідно, її може бути дуже багато. Ось, а в який момент, як звичайна людина може зрозуміти, чи може вона сфотографувати там просто, щоб показати родичам, знаєте, що от ось у мене на районі ось таке от коїться, да? Ось, і відповідно, теж цю інформацію поширювати. Якщо вона вже є оприлюднена, наприклад, і в телеграм-каналах, і в ЗМІ, і так далі.
7: Якщо йдеться про те, що якийсь там громадянин чи громадянка зафільмувала те, що відбулося з її будинком, чи ще з чимось, це одна справа, і передала своїм родичам, а не виставила в мережу. Це одна справа. А якщо вона це
6: Пане Василю? Василь Богдан, генерал-лейтенант та ветеран зовнішньої розвідки, з нами на зв'язку. Пане Василю, чи чуєте ви нас зараз? Бо були певні технічні у нас збої.
7: Я чую вас, чую.
6: О, чудово, тепер чую. Ми вас чуємо. Так, продовжуємо.
7: Тому я кажу, якщо це такі індивідуальні речі родинного характеру між собою обмінялися, це одна справа. Якщо виставляє цю інформацію в телеграм-канали, в мережі, і, звичайно, нею користуються і спецслужби, і російські медіа, і для того, щоб там і повторно ударити, і зафіксувати це, і рознести там і по Росії, і по всьому світу, як вони успішно воюють, і все таке інше, то, звичайно, це недопустимо. Я тільки що
6: перерахував. А якщо ця інформація вже оприлюднена, це теж недопустимо? Ну, тобто, ми знаємо, що в Києві є низка таких майданчиків, знаєте, де і куди і офіційні делегації привозять, і розбиті вщент деякі там підприємства, і навіть цілі квартали. Ось, це теж не можна?
7: Справа в тому, що є відповідні офіційні заходи, які держава обґрунтовує належним чином, і це передбачено і чинним законодавством. І виставляють ці речі, якщо там, наприклад, канцлер Німеччини відвідав місце будівлі Академії наук, яке недавно розтрощили кацапи, то, зрозуміло, це треба показувати світу, і тій же Німеччині, і українцям, і світу загалом, і це все правильно. Це не несе абсолютно ніякої шкоди держави, а навпаки – це робить серйозну загальну профілактику і світового суспільства, і українського, і російського, зокрема, також. Інша справа, якщо це хтось індивідуально десь зафільмував, от як приклад того ж пана Ігната, і потім передав конкретній особі через телеграм-канал, і за це ще й отримав гроші, то це зрозуміло, що акція абсолютно незаконна, акція шкідлива, і за неї особа конкретна повинна понести покарання. Ну, і я перерахував.
6: І таких справ дуже багато, до речі, так? У всіх регіонах майже України вже.
7: Так. Одну хвилину. Все, що стосується діяльності, якщо узагальнити цю ситуацію, діяльності структур сектору безпеки і оборони, воно не підлягає публікації індивідуальними особами, українськими, в мережах, в телеграм-каналах і все таке інше. Тому що це призводить до серйозних наслідків і для країни, і для цієї особи. Інша справа, якщо це якісь заходи державні, чи конкретно якогось регіону, чи столиці, чи міста якогось, це все робиться таким чином, щоб ніхто не постраждав, коли вже там все відбулося і його фільмують і показують в ефір, це те, що необхідно і для попередження, і для формування відповідного ставлення суспільства до ворожої діяльності, в тому числі і діяльності тієї агентурної, скільки вже викривається і Службою безпеки України, і іншими правоохоронними органами, коли через ці телеграм-канали продукується відповідна інформація, яку потім ворог використовує в своїх інтересах для нанесення нам серйозної шкоди. Тому є всі, як кажуть, кордони, є всі межі, вони розставлені чинним законодавством, і іменно в контексті доведення до суспільства того, що заборонено і що карається чинним законодавством, і які іменно кроки, оце зараз потрібно, щоб воно пішло в суспільство, ну, по крайній мірі, тій частині, яка прислуховується, яка усвідомлює, яка розуміє. Звичайно, ми ж розуміємо, якщо це людина вороже налаштована, скільки їй не роз'яснюй, скільки не пояснюй, які посилання на кримінальний кодекс не давай, вона буде робити своє. На жаль, такі є в Україні.
6: Пане а Василю, в цілому ситуації. Так, ще, да. Ще бувають отакі ситуації. Я пам'ятаю, от недавно з влучанням по мосту, зокрема, спершу от такі кадри з'явилися взагалі в російських ЗМІ, ну, чи телеграм-каналах, да, тут не суть. Тобто це про що свідчить? Це свідчить про те, що за допомогою технічних засобів вони мають можливість ось це фільмувати, чи знову ж таки це свідчить про роботу агентури?
7: Це може бути і робота агентури. Це може бути робота і тих джунів, це може бути і робота космічної розвідки Російської Федерації. Там апаратура дуже потужна, і вона може фільмувати буквально якісь навіть мікроскопічні речі, я так утрирую, але звичайно. Тому оцей комплекс і агентурна, і недобросовісні громадяни, і космічна розвідка, вона якраз і може забезпечити ворогу отримання такої інформації. Це по-перше, а по-друге. Ну, постільки вони готувалися бити по цим нашим мостам через Дніпро, звичайно, вони готувалися для того, щоб це зафільмувати, видати в широкий загал, показати, які вони здібні, який потужний мілітарний потенціал Російської Федерації, все таке інше. Це комплекс заходів, які потім опрацьовуються російськими медіями, доносяться і до російського суспільства, щоб підняти бойовий дух.
6: Інструмент а потім такої інформаційної війни також,
7: так? Так, так, це інформаційна пропагандистська війна, яка ведеться Росією з дня давно і давно і давно, ще з часів Радянського Союзу. Тому тут це все зрозуміло, це може пояснюватися, і так воно і є. Насправді, нічого тут дивного нема в плані іменно дій ворога по не тільки по добуванню цієї інформації, вони фактично створюють умови от такими ракетними і дронними атаками по конкретним об'єктам. І потім,
6: пане Василю, у нас буквально дві хвилинки залишаються. Мені дуже цікаво почути ще вашу думку з такого приводу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а ось телеграм-канали, які, це не є офіційні ЗМІ, так, важливо зазначити, які першими дуже часто оприлюднюють якісь такі, навіть після удару відразу, так, наслідки обстрілів, вони мали би нести за це відповідальність? Якщо так, то чому не несуть?
7: Ну, по-перше, те, що вони повинні мати, то це однозначно.
6: І їх же всі читають, ну і представники СБУ ж теж не можуть про них не знати.
7: Одну хвилину. Я думаю, що можливості наших спеціальних органів і державних органів для відслідковування ситуації в цих телеграм-каналах є. І якщо тривалий час, або певний час, або є факти вопіющі, то держава повинна мати відповідні законодавчі важелі для того, щоб припиняти діяльність таких телеграм-каналів, щоб вони не спекулювали, не заробляли на цьому, на крові українців гроші, тому що наслідки ми знаємо які. І ще раз наголошу на тому, країна в стані війни понад 12 років. І тут по закону про правовий режим воєнного стану передбачено обмеження прав і свобод громадян, а чіткі конкретні норми законодавства демонструють про необхідність покарання таких і осіб, і структур, і об'єктів, які чинять такі дії, що приносять шкоду.
6: Дякую
7: безпеки
6: вам, пане Василю. Так, на цьому маємо завершувати. Василь Богдан, генерал-лейтенант та ветеран зовнішньої розвідки, був з нами на зв'язку. Програма «По суті» триватиме і далі за кілька хвилин.
1: Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
8: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про шоколад, його користь та як обрати для себе якісний продукт. Якщо ви любите шоколад, то важливо знати кілька простих правил, які допоможуть обрати справді якісний продукт. Перше. На що завжди звертаємо увагу – це склад. Продукти в ньому розташовані у порядку від більшої кількості до меншої. Тобто першим інгредієнтом завжди вказують те, чого в шоколаді найбільше. Ідеальний варіант – коли ви бачите на першому місці какао-порошок, на другому – какао-масло, і лише на третьому йде цукор. Усе інше – ароматизатори, підсолоджувачі, пальмова олія, соєвий лецитин у великій кількості – це вже не про якість, а про здешевлення продукту. Друге – відсоток какао. Якщо він від 70% і вище, ви отримаєте насичений смак, менше цукру і більше корисних речовин – антиоксидантів, магнію, флавоноїдів. І такий шоколад навіть у невеликій кількості справді приносить задоволення. І тепер головне – пам'ятайте, шоколад – це не стільки про вуглеводи, скільки про жири. Адже какао-масло – жир, і воно робить шоколад таким ніжним. Це означає, що продукт досить калорійний, і його треба враховувати у своєму раціоні правильно. Але це не робить його забороненим. Більше того, якісний шоколад може бути чудовим перекусом, особливо в поєднанні з фруктами. Чому? Тому що ми отримаємо баланс шоколаду – корисні жири та насичений смак, а з фруктів – клітковину, вітаміни та природну солодкість. Така комбінація дає швидке відчуття задоволення, водночас заряджає енергію без різких стрибків цукру в крові. Наприклад, кілька шматочків чорного шоколаду з яблуком чи ягодами – це і корисно, і смачно, і психологічно дуже комфортно. Отже, правило просте. Читаємо склад, дивимося на відсоток какао, пам'ятаємо про жири та не боїмося поєднувати шоколад із фруктами. І тоді він стає не забороною, а маленьким інструментом вашого здорового та збалансованого харчування. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram чи усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Росія готується завдати чергового масованого удару. Україна готує заходи протидії, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, першочергові кроки вже виконують. Армійці, серед іншого, споряджають усім необхідним винищувачі F-16, найскладніше з антибалістикою. Це питання залежить виключно від партнерів. Будівлю президії Національної академії наук у Києві планують законсервувати до холодів. Через дроновий удар РФ пошкоджені 40% площі. Нині фахівці розробляють відповідний проєкт. Роботи планують завершити до настання холодів. Вціліла частина президії поки не придатна для використання. Наразі аварійно-рятувальна служба завершує розбирати найнебезпечніші конструкції. З початку року в Україні зафіксували майже 2,5 тисячі порушень мовного законодавства. Переважно громадяни скаржились на мовні порушення в інтернеті, рекламі, сферах обслуговування та освіті. Найчастіше мовне законодавство порушують у Києві, на Одещині, Харківщині, а також на Дніпропетровщині. І насамкінець, американський бізнесмен Ілон Маск знову став трильйонером. Усе через зростання акцій компанії SpaceX на тлі першого орбітального виходу корабля Starship. Йдеться про політ, що розгорнув чергову партію супутників Starlink. Нагадаю, до цього Маск хоч і ненадовго, але ставав трильйонером цьогоріч у червні. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15:00. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває в ефірі Київ ФМ. Програма «По суті». Мене звати Олена Батюк, і ми продовжуємо наш ефір наступною темою. Росія посилює удари по Києву, щоб паралізувати місто і змусити його жителів залишити столицю. Про це днями заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія розширює перелік цілей для атак, серед яких інфраструктура, логістика, дороги, школи та лікарні. І останніми днями, як ми знаємо, російських ударів зазнали і мости через Дніпро у Києві. Наскільки столиця готова до таких атак і як триває підготовка до можливого погіршення ще таких обстрілів? Будемо про це говорити з нашою наступною гостею. До нашого ефіру долучається пані Юлія Сірко, це народна депутатка України і перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас.
6: Добрий день, я вас теж вітаю.
5: А скажіть, будь ласка, взагалі, от коли ми чуємо, знаєте, таку фразу про те, щоб паралізувати Київ і змусити його жителів залишити місто, так, це взагалі, ну, напевно, дуже така амбітна мета навіть для Росії, ну, тому що Київ – це ж не маленьке містечко, так, це велике місто з великою інфраструктурою, так, ну, ми про все по черзі сьогодні ще поговоримо, але спершу, от взагалі, чи це взагалі досяжно для будь-якої країни? Тут не йдеться навіть про Росію, ну, щоб настільки атакувати, щоб справді всі злякалися і залишили столицю.
6: Ну, звичайно, це недосяжно, це абсолютно безумні плани, але оскільки ми розуміємо, що Путін, він не є адекватною людиною, тому він неадекватно оцінює свої можливості. Вони вже 12 чи 13 рік беруть Донбас, так само, як і в Київ, в принципі, неможливо ні знищити, ні там паралізувати повністю. Перше, місто дуже велике, по-друге, воно має багато автономних мереж, які були збудовані. Будовані за багато років, є житлові комплекси, які мають свої котельні, є там, не знаю, підприємства, які давно вже перейшли на альтернативні джерела і на різного роду резервні варіанти.

0: Вони з величезним запасом, їх неможливо знищити дронами. Навіть ті атаки, які були, ми бачимо, що є пошкодження безумовно асфальтного покриття, там дорожнього покриття, є якісь там пошкодження невеликі опор, але це точно не їх несучу спроможність і можливість експлуатації не зменшує. Тому вони, мабуть, будуть продовжувати свої абсолютно тупікові атаки, але, на жаль, ми розуміємо, що Путін і його армія не, які аргументи раціональні, не сприймає, в тому числі і практичні, а вони абсолютно емоційно і якоюсь безумством діють. Тому, на жаль, атаки будуть продовжуватися, але я думаю, що зараз військові багато в чому зробили висновок і значно посилили оборону мостів, не тільки в Києві. І, власне, я думаю, що все буде добре з мостами і в крайньому випадку вже завжди є можливість евакуації через понтони чи через якісь інші засоби. Тому лівобережжя і правобережжя буде між собою з'єднано в будь-якому випадку.
1: А тепер давайте поговоримо про справжні такі виклики і проблеми, які можуть постати перед Києвом, перед киянами, перед цим зимовим періодом, ну і під час. Так, що зараз взагалі обговорюється, наприклад, у вашому комітеті, з чим можуть стикнутися жителі столиці?
0: Ну, перш за все, це питання, як ви правильно перше поставили, це питання мостів. По-друге, це питання взагалі забезпечення логістики між західними кордонами і сходом лівобережжям України. І тому що, в принципі, ми продовжуємо розширити кількість пропускних пунктів і спроможність пропускну через від наших західних кордонів із румунами, із поляками, для того, щоб перше убезпечити ці прикордонні переходи, тому що ми бачимо постійні атаки росіян навіть уже фактично на територію Польщі, Румунії, та вони вже попадають в пункти переходу, так. І воно вже залітає на територію країн НАТО і Євросоюзу. Це другий такий пріоритет для того, щоб посилити, зробити швидкий перетин, щоб там не скопичувалися транспорт. І, відповідно, треба прискорити контроль з обох сторін для того, щоб не було затримок і не скопичувався транспорт, зробити електронну чергу і таким чином спроможність пропуску безпечного цих пунктів. Над цим працює Міністерство інфраструктури і ми їм допомагаємо. Третє – це залізниця, зберегти тягу, тобто локомотиви залізниці, а ті, що знищені, поповнити аналогічними.
1: До речі, зараз наскільки це зараз такий великий?
0: Це великий виклик, величезний виклик, тому що ми маємо іншу ширину колії, відповідно, наші локомотиви розраховані на іншу, вони інші, ніж ті, що в Європі, тому ми не можемо просто купити або взяти в Європі локомотиви, ми вимушені шукати оці радянські локомотиви, якими користувалися деякі країни, які мають аналогічну ширину колії. Тому це такий достатньо серйозний виклик, і зараз ведеться активна і дипломатична, і політична, і виконавча робота, щоб знайти ці локомотиви і доставити в Україну.
1: А це я якраз чула в аспекті того, що заблоковані морські перевезення, що, ну, звісно, якась частина трафіку перерозподіляється на залізницю, але тут велика проблема якраз з локомотивами, тому що Росія їх знищує, так? Ну, і відповідно, це от дуже впливає так зараз і на експорт.
0: Ну, на експорт впливає, але давайте скажемо чесно, що в будь-якому випадку, навіть якщо достатньо буде локомотивів, то залізницею і автомобільним транспортом весь наш експорт вивести неможливо. Оскільки ми велика країна, яка продукує величезну кількість аграрної продукції на експорт, а ми з'їдаємо, мабуть, 10% від того, що ми виробляємо. Тому, власне, розблокування портів – це величезне завдання для всіх, і це, мабуть, перше пріоритетне, але над цим теж працює і комітет, і Міністерство інфраструктури, і всі гілки влади для того, щоб розблокувати можливість вивозу чорноморськими портами. Ось такі великі пріоритети. Я думаю, що зрозуміло буде, як буде вести себе Росія в подальшому, і тоді вже, я думаю, що кількість проблем і їх вирішення буде або збільшуватися, або мінятися.
1: А як ви вважаєте зараз, от що стосується залізничних пасажирських перевезень? Це зараз наскільки велика проблема? Ми знаємо, та, про те, що Росія буває атакує прям прицільно потяги, теж локомотиви, власне, щось не так, і що люди через це

0: можуть, годинами довше добиратися там до пункту призначення. Іноді навіть на шляху я бачила такі історії, що трапляється кілька таких висадок, так? Ну, тим більше, що зараз уже осіння погода, вже холодно, і тому це викликає такий певний дискомфорт. Чи варто, можливо, вже залізничним транспортом користуватися менше і більш безпечно, наприклад, там автівками чи автобусами, чи якось так перерозподіляти ресурс?
1: Ну, дивіться, це в залежності від того, звідки ви куди їдете. Наприклад, минулого тижня два маршрути між Лозовою і Сумами і були замінені на автобусна плюс залізниця. Чому? Тому що там власне така кількість евакуації з потяга, що воно перестає мати сенс їхати на потязі. Там ти проводиш 7 годин в евакуації і їдеш 5 годин, там умовно кажучи. Тому і всього там 10 годин добиратися або 13 добиратися немає ніякого сенсу, якщо на машині можна доїхати набагато швидше. Тому або на автобусі. Тому зараз залізниця запускає два тестових маршрути, де буде в одному квитку у вас буде автобус плюс залізниця. Будуть певні довезення автобусом, бо автобуси, перш за все, вони швидші, мобільніші, і вони можуть там в випадку чого зробити швидку евакуацію. Висадити і посадити потяг займає весь потяг, займає достатньо багато часу. Тому тут питання, звідки ви куди їдете. Якщо ви їдете з Києва в Варшаву, то, мабуть, машиною або там, не знаю, якимось іншим автобусом це займе набагато більше часу. Потяг більш зручніший, або, наприклад, на Бухарест. А якщо ви їдете десь в прифронтових регіонах, то інколи вже тепер швидше добиратися автомобільний плюс залізниця або автомобільний транспорт, бо це просто швидше з точки зору евакуації. Я думаю, що, на жаль, вони не припинуть атаки, і залізниця мусить евакуювати людей для перш за все для їх безпеки. Тому що якщо попаде, не дай Бог, дрон в вагон, де знаходиться там 100 людей і більше, ви розумієте, кількість жертв і всього
0: Які
1: іншого,
0: наслідки
1: ніхто
0: можуть бути,
1: так, і які
0: звісно.
1: наслідки буде. Тому тут вибачайте, але мені здається, все ж таки, евакуація це краще евакуюватися, ніж і трошки більше проїхати, ніж там мати таку кількість проблем, які можуть виникнути в результаті, наприклад, дрона, який попаде в вагон. І насправді тут навіть коли вони атакують локомотиви, все рівно можуть бути пошкодження і вагонів, які йдуть ззаду за локомотивом. Тому тут вирішити, на жаль, нічого не можна, оскільки потяг не настільки мобільний, скільки автомобільний транспорт, який може з'їхати на іншу дорогу чи поміняти маршрут швидко. Потяг їде по зазначеному маршруту і повернути нікуди не може, на
0: І
1: жаль.
0: його вичислити можуть.
1: І абсолютно, і більш того, росіяни це, на жаль, успішно роблять.
0: Мені здається, знаєте, якщо спочатку був такий скепсис щодо цієї процедури, коли так висаджують із потяга, коли є загроза влучання, ось і було багато таких гнівних спочатку історій в соцмережах, але потім, після того, коли справді побачили, так, що таки атакують, таки влучають, і прицільно влучають, і спеціально переслідують потяги, то вже, в принципі, всі плюс-мінус розуміють справді наслідки, що це не тому, що так захотілося, так, а тому, що справді такі правила безпеки мають зараз
1: Правила
0: діяти.
1: безпеки це перш за все для пасажирів, тому що наслідки можуть бути катастрофічні, і ніхто не візьме на себе таку відповідальність залишити людей в вагоні, фактично, щоб вони згоріли живцем, якщо туди попаде дрон. Тому я думаю, що да, на жаль, евакуації будуть продовжуватись до тих пір, допоки буде росіяни будуть атакувати залізницю.
0: А це стається в різних регіонах України
1: Це
0: чи
1: стається всюди, по всьому маршруту, і навіть уже на кордоні з Польщею, і на кордоні з іншими країнами. Тобто вони вже системно, використовуючи дрони з штучним інтелектом, вони системно якби таргетують, полюють фактично за локомотивами в будь-яких територіях України. Тобто це не тільки прикордоння, це вже і прикордоння польське і навіть румунське.
0: Так, так, ми знаємо, там теж прикордонні пункти ці атакують, і якраз Молдова, про це так, багато, так, так. І за останній тиждень багато було новин про це. Так, справді. Пані Юлю, хочу ще з вами обговорити таке питання, що стосується логістики Києва і забезпеченості Києва, міста Києва, продовольством, ліками і так далі. Чи є тут якісь ризики, і тим більше, що якщо обстріли посиляться, можливо, ще якісь можуть бути уражені там склади, об'єкти і так далі, де зберігається це все. Бо зараз, знаєте, багато можна почути і такої не зовсім адекватної інформації про те, що треба дуже сильно запасатися, там виносяться супермаркети, полиці пусті, знову ж таки, тому що деякі люди слухають такі поради і таке інше. Яка реальна ситуація?
1: Ситуація така, що після крайніх обстрілів пошкоджені взагалі в цілому по Україні десь 20% складських приміщень, які в тому числі працювали як розподільчі центри продуктові або промислові для магазинів, для рітейла. Це велика кількість, на жаль, в основному всі вони пошкоджені в Київській області навколо, але це не означає, що у нас буде голод, чи у нас буде дефіцит продуктів, чи у нас будуть якісь перерва з продуктами. Продуктів в Україні більш ніж достатньо. 50% продуктів і промислових товарів українці не купують в організованій мережі, а купують на ринках, маленьких магазинчиках, кіосках і так далі. Тобто в будь-якому випадку українська торгівля настільки диверсифікована, тобто є різні формати, є магазин біля будинку, є кіоск, є ринок, є там щотижневі ярмарки, в тому числі і в Києві, де в різних районах проводяться ярмарок, куди приїжджають фермери своєю продукцією. Супермаркети працюють, і тепер супермаркети працюють багато на доставку. Вони роблять в процесі, вони розвозять товар з великих складів на менші, і відповідно звідти роблять доставку. Тобто фактично така диверсифікація постачання, вона відбувається, і вона відбулася. Тому ніякого голоду, ніяких там запасів великих робити не потрібно. Як завжди, треба мати там на тиждень-два запас питної води, я маю на увазі, і продуктів, але це скоріше пов'язано з відсутністю електрики, яка може бути, ніж з тим, що буде не вистачати продукції. Тобто мається на увазі, що якщо воду відключать в будинку високоповерховому, щоб була якась вода для того, щоб її не носити вручну в цей же день. Да? Тобто, щоб якийсь мінімальний запас був. Запас ліків завжди треба мати, мені здається, на місяць, на два. Я своїй мамі купую завжди на 2 місяці запас ліків, щоб в неї було, оскільки, знову ж таки, це може бути пов'язано не з відсутністю ліків, а з тим, що там не буде електрики, аптека не зможе відкритися чи пробити вам ліки. Тобто, ну, якби не дивлячись на те, що я думаю, що в цю зимку вже багато хто готовий більше, ніж в попередню зиму, коли така була, знаєте, нас заскочила і сувора зима, і важкі обстріли. Тобто я думаю, що все ж таки ми цю зиму пройдемо трохи легше.
0: Будемо на це сподіватися. Так, і ще хотіла з вами обговорити, ми вже трошки про це сьогодні згадали, що було оголошено вже про будівництво насипних дамб, так, із понтонними переправами. А як ви ставитеся до цієї ідеї і чим допоможуть ось такі конструкції, наскільки вони полегшать трафік між лівим і правим берегом Києва?
1: Ну, вони трохи полегшать, але ми повинні розуміти, що у нас же ж не тільки мости київські, вони ж зв'язують не тільки правий і лівий берег Києва. Вони фактично зв'язують все лівобережжя з правобережжям України, я маю на увазі. Тобто весь вантажний логістичний шлях пролягає багато в чому через Київ, бо це найпряміший шлях. Якщо вам треба добратися до Харкова, вам треба переїхати там чи до Сум, треба переїхати на лівий берег і далі. Тобто у нас величезний обсяг транспорту, який проходить через київські мости, він пов'язаний з дальньою логістикою, не переїздом між двома берегів Києва.
0: Тобто це не лише про Київ, це в якомусь сенсі про Україну.
1: Абсолютно. Тому, ну, якби, я думаю, що вони точно не зашкодять. Чи це радикально поліпшить логістику? Думаю, що ні. Зараз ви знаєте, що мости частково перекриті не в зв'язку з тим, що вони пошкоджені, а в зв'язку з тим, що там потрібно виїжджати військовій техніці у випадку обстрілів і збивати дрони до того, як вони пошкодять мости. Тому, на жаль, якась певний дискомфорт буде, і це буде займати більший час переїзд між правим і лівим берегом. Треба на це звертати увагу, і я думаю, що в Києві треба говорити, і будемо говорити це з місцевою владою, про те, що все ж таки можливо для переїзду мостів не мати комендантської години, щоб все ж таки міг їхати логістичний транспорт, який їде на далеку відстань, він міг спокійно переїжджати в будь-який час, для того, щоб розвантажити денні години, щоб в денні години їхали саме ті, хто їдуть на роботу або в лікарню, або по якихось інших питаннях люди, українці, які переїжджають справа на лівий берег. А весь бізнес і логістичний треба все ж таки розвантажити на той період, коли немає пасажирського транспорту і легкового транспорту, щоб таким чином просто по часу розвантажити.
0: А чи не обговорюються якісь, можливо, ідеї чи ініціативи, щоб роззосередити з Києва, наприклад, ось цей потік, який не завжди стосується Києва, так? А як ви вже влучно зазначили, що це, в принципі, велика логістика, яка пов'язує правий і лівий берег. Можливо, є якісь обхідні шляхи або якісь ідеї щодо того, як їх створити?
1: Обхідні шляхи є, просто вони дуже далекі. Треба їхати або через Сканів, або через вниз спускатися по Дніпру і переїжджати інші мости. Вони є, але вони дають плюс 200 кілометрів, розумієте, в логістиці. Звичайно, ніхто не хоче витрачати додаткові кошти на 200 кілометрів там чи на 300 кілометрів об'їзних шляхів, тому що, перш за все, це буде на вартості продукції. Тому я думаю, що, безумовно, такі, переїхати з правого на лівий, з лівого на правий можна навіть без мостів. Вниз, якщо спуститися по Дніпру, використовувати дамби і все інше. Просто це дуже незручно, це дорого і я думаю, що мало реалістично. Тому треба охороняти мости, треба максимально докласти зусилля з точки ППО і з точки зору просто організації руху через мости, щоб один потік, який дальній, не заважав близькому потоку, пасажирський не заважав вантажному, і таким чином просто збалансувати використання мостів в різні періоди часу. І, безумовно, я думаю, що комендантська година тут сильно заважає переїжджати з одного берега на інший, і треба про це також говорити.
0: А, до речі, ще я пам'ятаю, була така ідея від міністра про тонель під Дніпром. Ось як ви ставитеся до такої ідеї, наскільки вона перспективна, і чи справді це може бути обґрунтоване рішення таке?
1: Дивіться, якщо у нас зупинені всі капітальні видатки в Україні, про які тунелі ми говоримо, будемо. Цей тунель обійдеться круту копійку, це мільярди доларів, це навіть не мільярди гривень. Тому що це вода, це специфічне будівництво, це розв'язки на правому і на лівому березі, які ми знаємо, щільно забудований. Деяке метро і деякі розв'язки ми вже не можемо побудувати 15 років, бо люди не хочуть з'їхати зі своїх дач або продати їх. Є багато адміністративних, юридичних і фінансових обмежень будівництву такому тунелю під час війни. Тому я думаю, що це мало реалістично на найближчі декілька років, поки ми не закінчимо війну, і тоді вже можна буде інвестувати дійсно в щось якесь якісні. Це давайте ми хоча б метро на Виноградар добудуємо, і тоді ми вже побачимо, що воно працює, бо так уже, знаєте, скоро ювілей будемо святкувати.
0: І на Троєщину, і на Виноградар.
1: І на Троєщину теж там.
0: Дякую вам, пані Юля, дякую, що нам докладно так усі ці питання зараз пояснили, і пояснили, з якими викликами можуть стикнутися і кияни, і жителі інших міст і регіонів України найближчим часом, і цієї осені, і вже безпосередньо зими, і як до цього готуватися. Юлія Сірко, народна депутатка України і перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. структури була гостею цієї частини нашої програми, і ми говорили про нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія посилює удари по Києву, щоб паралізувати місто і змусити його жителів залишити столицю. Але які міфи з цим пов'язані, ми щойно теж з пані Юлією обговорили. Ви слухаєте програму «По суті». Звати мене Олена Бадюк. Зараз ми зробимо невеличку перерву, після чого повернемося до ефіру вже з новою темою і новим гостем. Залишайтеся з нами.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Я багато чого планую на кожен день, складаю списки справ і розписую їх у графік. Але нічого не встигаю. День начебто минає повз мене, і я не можу сказати, що я нічого не роблю, але якось всі результати моєї діяльності не видно. Знайомо. Якщо ви зараз подумали, так, це ж про мене, тоді слухайте уважно. Мене звуть Рина Полянська, я клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні поговоримо про те, чому наші плани часто залишаються лише планами. Почнімо з простого. У кожного з нас є власне відчуття часу, і воно не завжди збігається з реальністю. Уявіть, кілька людей сидять у кімнаті без годинників. Одним здається, що минуло 5 хвилин, іншим – півгодини. А хтось каже, що пройшло вже 5 годин. Наш мозок сприймає час по-різному, залежно від емоцій, рівня втоми, концентрації і навіть того, наскільки цікаво нам те, що ми робимо. І тут з'являється наша перша пастка. Ми часто переоцінюємо власну продуктивність. Наприклад, думаємо, приготую сніданок за 15 хвилин, а в реальності витрачаємо всі 40. І так день за днем ми будуємо плани з уявними цифрами, а живемо у справжніх. Що ж з цим робити? Спробуйте невеличкий експеримент. У плані біля кожної задачі напишіть, скільки часу, на вашу думку, вона займає. А після виконання – скільки зайняла реально. Через кілька днів ви побачите закономірність і саме тоді почнете реально оцінювати свій темп життя. Друга пастка. Ми починаємо багато, але не доводимо до кінця. Трошки працюємо, трошки прибираємо, трошки готуємо, а в кінці дня день минув, а галочок у списку немає. Тут допомагає дуже простий принцип – великі справи ділимо на малі. Не зробити презентацію, а обрати тему, зібрати матеріал, зробити нотатки, оформити слайди. Коли бачите конкретні маленькі кроки, менше відчуття перенавантаження, а більше шансів на успіх. І третє. Ми часто не закладаємо у графік живий час, не враховуємо перерви, дзвінки, дорогу, втому. Наш день стає схожим на марафон без зупинок, а потім дивуємось. Чому сил не вистачає навіть на найпростіші речі? Тому залишайте у своєму розкладі резерв 10-20% вільного часу з турботи про себе. Якщо ви помічаєте, що тільки певну справу постійно відкладаєте, це може бути психологічний стоп-механізм – страх, травма, внутрішній опір. І тоді найкраще рішення – розібратись у цьому за допомогою саморефлексії або разом з фахівцем.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. Київ. ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про удари по двох іноземних кораблях у Чорному морі, далекобійні удари України по Росії впродовж вересня, а також про унікальну дронову операцію порятунку тварин з окупованих Олешок. Спершу про ситуацію на північному мосту у столиці. Переправу частково накрили антидроновими сітками. Відповідні кадри поширили у мережі. Столична влада наразі не коментувала ці роботи. Нагадаю, минулими вихідними окупаційна армія кілька разів била по північному мосту. До новин за кордону. Біля берегів Болгарії безпілотники, попередньо російські, атакували два торговельні судна. Одне з них під прапором того затонуло. Екіпаж наразі вважається зниклим безвісти. Друге судно під прапором Палау, яке перевозило зерно, зазнало пошкоджень. Екіпаж вдалося врятувати. Поранених двоє. Прем'єр-міністр Болгарії вже назвав цей напад грубим порушенням міжнародного права. А тепер про нищення ворожої машини війни. Вересень був гарячим. Сили безпілотних систем підбили підсумки бойової роботи. Кажуть, за минулий місяць уразили щонайменше 16 об'єктів на сотні та понад 1000 кілометрів у глиб території РФ. У списку нафтопереробні та нафтохімічні підприємства, морські порти, військово-морська база, авіація, радіолокаційні комплекси та інша інфраструктура, що працює на російську військову машину. А тепер про спорт. Вадима Гуцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету до 2030 року. Нагадаю, йдеться про олімпійського чемпіона з фехтування на шаблях. Після завершення спортивної кар'єри він працював тренером національної збірної, очолював федерацію фехтування, був міністром молоді та спорту, а НОК очолює із 2022 року. І на сам кінець про порятунок. Військові 11-ї бригади Нацгвардії врятували 6 котів із окупованих Олешок на Херсонщині. Для цього важким бомбером до міста доставили спеціально сконструйовану клітку. Пухнасті через різні обставини залишились без господарів. Оборонці дроном перенесли котів через Дніпро та спустили на землю цілими та неушкодженими. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо.
3: Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю всіх слухачів. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. У програмі «По суті» ми переходимо до нашої наступної теми. Велика Британія запровадила санкції проти 7 осіб, причетних до депортації та мілітаризації українських дітей. Серед них керівник російського руху «Перших» Артур Орлов та очільники його осередків на окупованих територіях України. Під санкції також потрапила Олена Мільська. Це керівниця центру, який, за даними української розвідки, був причетний до незаконного вивезення українських дітей до Росії. Тож, як Росія використовує дитячі та молодіжні рухи для впливу на українських дітей в окупації, наскільки дієвими можуть бути персональні санкції проти організаторів цієї системи, про це будемо говорити у цій частині нашої програми. До нас долучається наш гість Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти «Альменда». Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
5: Вітаю.
4: Ми про все зараз по черзі поговоримо, але спершу я хотіла також і розказати нашій аудиторії і у вас докладніше про це запитати. Нещодавно була якраз новина про те, що Генеральна прокуратура Росії внесла вашу організацію до списку небажаних іноземних організацій. Чи позначається це якось на вашій діяльності? Що це означає і у зв'язку з чим ось такі є оголошення?
5: Ну, поки що інформація про це ми отримали. Єдине, що можна сказати, це така певна нагорода, що все ж таки побачили нашу діяльність від російських спецслужб, російської держави. А це означає про те, що вони бачать нашу діяльність, якою ми займаємося, а ми займаємося питаннями щодо дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Причому піднімаємо ці питання з 2014 року, в зв'язку з тим, що організація сама виникла і діяла в Ялті, і після окупації повинна була переїхати вже на територію не окуповану. І за цей час ми провели величезну кількість аналітичних досліджень, якраз діяльності Росії, і ряд цих аналітичних досліджень поклали в доповіді, які були на всесвітньому рівні, як Організація Об'єднаних Націй, і моніторингова група ЄС, і ряд других організацій. Тому нашу діяльність побачили.
4: І помітили оцінили... і відзначили, так?
5: Так.
4: Але це не означає, що якісь можуть бути обмеження для вас особисто, наприклад, якщо ви будете їхати за кордон, чи хтось із ваших колег, тому що я знаю, що є певні застереження щодо таких людей, так, бо, ну, власне, Росія має все одно там певні в Інтерполі впливи і так далі.
5: Ну, поки що, якщо в Росію або в Білорусь їхати, це дійсно не бажано. Хоча все ж таки тепер, коли виникло таке питання, ми починаємо моніторити ситуацію, що відбувається, і в країнах, де є певний вплив Російської Федерації, все ж таки обережно відносимося до цього. Це відноситься, наприклад, до країн Азії, особливо які входили до складу бувшого Радянського Союзу. Або знову-таки починаємо моніторити перед поїздкою той ж самий Інтерпол, тому що Росія може подати, і, на жаль, час, коли будуть розглядати ці питання, буде дуже незручний для людини, які потрапить під ці санкції. Ну, тому
4: так,
5: це
4: тому
5: додатково
4: варто бути
5: обережними, так,
4: звісно. Так. Пане Олегу, давайте тоді перейдемо вже до нашої сьогоднішньої безпосередньої теми. Як ми вже сказали, так, Велика Британія запровадила санкції ось проти кількох осіб, які причетні до депортації та мілітаризації українських дітей. Там, зокрема, фігурує керівник російського руху перших. По-перше, давайте пояснимо зараз нашим слухачам, що ж це за рух такий, так, і чому він викликав ось таку реакцію навіть у Великій Британії.
5: Ну, а Росія дуже активно починає використовувати дитячу дійсність, яка є. І вона пішла навіть по шляху всіх тоталітарних держав, шляхом створення дитячих організацій, централізованих організацій, які повністю є державними. Це вони нагадують організації, такі як Гітлер-Югент, наприклад, у нацистській Німеччині, або Баліла у фашистській Італії, або вона схожа на піонерів, які були в Радянському Союзі. Ось така організація була створена, як завжди, за допомогою пропаганди, по ініціативі дівчинки з окупованого Криму. Путін прийняв рішення створити таку організацію, і ось вона діє. На сьогоднішній день вона охоплює всю систему освіти, шкільної освіти, яка існує, нараховує мільйони дітей і дуже активно працює на тимчасово окупованих територіях, розширяючи свою діяльність і впливає безпосередньо на дітей, які є, які навчаються, і які дуже часто примусово вступають до цієї організації. Вона має навіть такі відділення, яке називається для молодших класів, і пішли навіть трохи далі, аніж нацисти і комуністи, з'являється вже відділення навіть в дошкільних навчальних закладах, чого не було.
4: Тобто вона так організація пронизує всю систему цієї освіти дитячої, так, не лише шкільної.
5: Якщо хто-небудь пам'ятає, це піонери і жовтенята в Радянському Союзі, які були в ці часи. І якраз вона є, причому вона активно починає використовувати всі пропагандистські форми, які тільки існують, використовується дуже активно, і Росія виділяє на неї величезні кошти, які є. І дітям просто, на жаль, на окупованій території дуже важко протидіяти оцим організаціям, тим паче в яких вони заганяють їх насильно.
4: А чим займаються ці організації на практиці? Тобто, як вони взаємодіють, і, зокрема, із українськими дітьми?
5: Ці організації по більшості повинні були б направлені на досуг дітей, які існують. Проте вони дуже активно приймають участь. Для прикладу, ми можемо взяти найбільш апофеозну таку подію – це 9 травня. Ось якраз рух перший починає займатися дуже активною підготовкою до 9 травня. Причому ця підготовка вже розпочинається. Минулого року перші події відбувалися в жовтні.
4: І навіть якраз в жовтні, тобто не в новому році, так, не за кілька місяців, а ще
5: будемо чекати,
4: лише закінчують святкування, як це у них називається, і потім уже переходять до підготовки на наступний рік.
5: Так. Наприклад, минулого року, за нашими підрахунками, було проведено понад 40 акцій до 9 травня в квітні місяці. Уявіть собі, коли дітям там займатися. І ось вони займаються всіми цими справами. Розмальовки, все, що тільки завгодно. Вікна розмальовують, поздравляють від ветеранів, які ще залишилися по можливості. Але ось тут додається ще один нюанс. Вони починають активно займатися підтримкою так званого СВО. Це і збір речей, написання листів, а далі вже йде навіть практична підготовка, що в рамках цього руху перших, а також інших організацій молодіжних, особливо такої як ЮНАРМІЯ, є така мілітаризована організація, в рамках цього ведеться мілітаризована підготовка дітей. Тобто їх починають готувати вже безпосередньо до армії. І ось тут дитина, яка потрапляє зараз на тимчасово окупованих територіях, вона опиняється в тих віщатах, особливо коли батьки навіть не розуміють або активно підтримують. Тому що зростає кількість кадетських класів, де дітей вже з першого класу починають конкретно готувати до армії. І рух перших займає всі ці пропагандистські форми, всі ці методи, які існують і які допомагають росіянам знищувати ідентичність українців, проводити індоктринацію, мілітаризацію, усі ці пункти. І тому безпосередньо країни Європи, тому що не тільки Британія оголосила цих людей до певних до санкцій, а й Канада, Сполучені Штати також дуже серйозно відносяться до діяльності руху перших та інших організацій, в зв'язку з тим, що вони бачать реальний вплив, який відбувається сьогодні як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях, особливо на тимчасово окупованих територіях.
4: А у всіх, на всіх окупованих територіях, у всіх регіонах це поширене явище? І чи є можливість, наприклад, уникнути участі у таких організаціях? Чи там все ж таки і в школах за цим стежать, щоб діти так чи інакше були долучені до якоїсь такої пропагандистської діяльності? Чи все ж таки є якісь можливості, знаєте, у цього уникнути?
5: Ну, на жаль, уникнути неможливо, в зв'язку з тим, що діяльність організації пронизана вся шкільна освіта. Навіть в закладах освіти, тобто в школах, існує спеціальний так званий помічник директора по молодіжних і дитячих організаціях, який займається конкретно цією ситуацією. Це не педагог-організатор, не психолог, не соціальний педагог, а іменно заступник директора, який займається цими питаннями. А діти потрапляють, особливо зараз маленькі діти, які входять, вони цілими класами вступають спочатку до так званих орлят, орлята Росії, це з першого класу, які вони йдуть. І вже після четвертого класу вони переходять якби автоматично до руху перших. Тобто, ну, спротив може бути, але особливо на тимчасово окупованих територіях це приводить до тиску не тільки на дітей, а й на їх батьків. З ними проводять профілактичні бесіди. І це може бути дуже небезпечно, навіть чи чисто навіть фізично. Це може привести до дуже поганих наслідків. Тому, ну, практично всі діти зараз, ну, по більшості діти знаходяться в рамках цієї організації. Можливо, якась певна кількість не вступила, але вони все одно приймають участь. Це виховні заходи, коли весь клас туди йде в принудительному порядку, який існує, і тому дітям просто нема куди діватися в рамках освітнього процесу.
4: А яку мету при цьому переслідує Росія, на вашу думку? Тобто до чого це призводить, особливо зважаючи на те, що окупація деяких українських територій триває вже з 2014 року, так, ми говоримо зокрема про Крим і про окремі території Донецької і Луганської областей. Ось і в такому довготривалому періоді, які можуть бути наслідки, тому що це ж ми говоримо вже навіть про покоління дітей, які можуть Україну і не пам'ятати.
5: На жаль, минулого року останні діти, які ходили до української школи, випустилися уже з так званих російських школ, які є. Відбувається просто елементарна підміна менталітету. Змінюється, починається формуватися російський менталітет, з'являється зміна ідентичності, але це не так, можна сказати, можливо, було таке страшно, як те, що в них формується це за допомогою образу ворога. Причому ворог, це зрозуміло, це не тільки НАТО, це ми в першу чергу. Це перше. І друге, відбувається посилена підмілітаризація і підготовка дітей до того, що після досягнення 18 років вони підуть служити в армію. Просто їм це, як би можна сказати, навіть вбивають в голову, і йде просто психологічний тиск на дітей. І їх, окрім того, що на них тиснуть, що вони підуть, їх ще й готують. Тобто реально, якщо подивитися, після завершення школи це вже практично готові солдати. Солдати, які йдуть на фронт, і вже це є дуже багато прикладів, коли діти, які проходили юнармію, рух перших, інших, вони йдуть на фронт і, на жаль, гинуть. Кількість людей, які, молодих людей, які загинули, вона стрімко зростає. Особливо зараз буде, коли знов-таки почала проводитися чергова мобілізація в Росії, хоч і прихована, але все ж таки вона впливає. Тому це підготовка солдатів. Елементарно, просто, щоб сказати таким, знаєте, звичайною мовою. Основна мета – підготувати солдатів. Це крапка.
4: І це ж є оцей злочин, який називається індоктринація, правильно? Оця зміна ідентичності, ментальності, все, що з цим пов'язано.
5: На жаль, на сьогоднішній день в міжнародному законодавстві є певні обмеження в зв'язку з тим, що злочини проти людяності, питання щодо геноцидів, вони якось обходили ці сторони через політичну так звану доцільність, особливо коли приймалися різні міжнародні документи за часів холодної війни, і цю тематику якби обходили стороною. Проте ви бачите, що воно відбувається, навіть якщо подивитися по міжнародному законодавству, залучення дітей до озброєної діяльності можливо з 15 років. І ми це бачимо, коли ми дивимося, наприклад, на той же самий Афганістан або країни Африки, де ситуація, коли дійсно діти ростуть із зброєю. І що може вирости з такої дитини, коли вона з самого дитинства знає тільки автомат? Все своє життя вона провела з ним. Що з неї виросте? І те ж саме відбувається зараз потроху на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Коли діти з першого класу вже йдуть до кадетського класу. Уявіть собі, причому це не просто кадетські класи, знаєте, підготовка чого-небудь, а зараз навіть вводиться специфікація. Відкриваються класи слідчого комітету, класи морської піхоти.
4: Дрони збирати, їх навчають теж, так?
5: Так, а щодо безпілотників, то тут вони ще й пішли далі і впроваджують це практично в шкільну освіту. Ми наблюдаємо зрост кількості гуртків, які присвячені цій тематиці. Причому гуртки починають з'являтися, вони навіть їх і тут вже проводять спеціалізацію. Це не просто знайомство з безпілотниками, а конкретно. Ті, які можуть керувати безпілотниками, і навіть окремі гуртки, які зайняті ремонтом цих безпілотників. Тобто вже і тут відбувається певна спеціалізація для того, щоб діти могли працювати. Причому це не тільки в школах, а особливо це дуже активно відбувається в закладах вищої освіти, в коледжах, тобто там, де вже підготовка, і зразу практично по досягненню 17 років можна вже відправляти на фронт.
4: І зразу вже агітують на підписання контрактів, так?
5: Так,
4: іноді спеціально я чула, так, що у вищих навчальних закладах ставлять такі умови, що відраховують цього студента, да, і потім його забирають в армію.
5: А є навіть цифри, певні цифри доводять відсоток, який повинен бути. І що саме цікаве, наприклад, в цьому році в тимчасово окупованому Криму, на те, що ми побачили документи, від закладів вищої освіти почали вимагати списки абітурієнтів, які вступили і які не вступили.
4: Угу.
5: Навіть тих, хто не вступив до вищого закладу освіти, його повністю про нього вся інформація повинна бути передаватися.
4: Відповідно, за такими можна полювати.
5: Так, за ними можна полювати. А це вже стала практика, коли на сесіях просто відраховують, причому їм обіцяють дуже часто. Єдиний контракт, нічого страшного, рік послужиш, а потім повертаєшся, ще підвищені стипендії будуть. На жаль, деякі діти, і можна сказати, так, молоді люди на це потрапляють, або просто їх заганяють туди, де воно є. Окрім того, навіть зараз почалось певне обмеження кількості бюджетних місць для того, щоб молоді люди не могли вступити. І в зв'язку з цим, щоб вони безпосередньо вже йшли до армії.
4: Відразу до армії.
5: По всьому напрямку, який тільки можливо.
4: Пане Олегу, і таке на сам кінець питання. Велика Британія запровадила, як ми вже зазначили, санкції. Ви додали, що не лише Велика Британія, так, ось проти організаторів такої системи. Наскільки це дієвий інструмент і що цим людям може загрожувати? Чи як взагалі це вплине на їхнє життя? Чи якось взагалі вплине?
5: Я думаю, що одно вплине в зв'язку з тим, що вони отримали цю інформацію, вплине на тих людей, які не потрапили ще під санкції, вони будуть задумуватися про це. А в зв'язку з тим, що частіше люди, які займають високі пости, вони доволі таки активні люди і фінансово, і безпосередньо можливості рухатися світом. Ось для них практично вже зараз перекритий шлях до світу, окрім деяких країн, таких, типу Афганістану, там, наприклад, або Ірану. Ось. І тому це на них зрозуміло впливає. Хоча, знаєте, деякі знов-таки показують, ось що ми добилися, що цілий світ до нас звернувся. Проте, все ж таки, тиск є, і він не радує дуже людей, які знаходяться там за перебріками.
4: Тобто цей інструмент краще масштабувати, як, до речі, в Україні теж із покаранням чи санкціями щодо таких осіб?
5: Знову таки з ними розглядається, але не тільки такі санкції, а також розглядається питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності. В зв'язку з тим, що це конкретні порушення є, залучення дітей до безпосередньо вже мілітаристських процесів, і тому до них готується, їм займається Генеральна прокуратура і Служба безпеки України. І особливо до людей, які причасні до шкільної освіти, до цього вже виносяться приговори, тобто вироки, які є, і цим людям загрожує безпосередньо, в прямому смислі слова, буцегарні, коли ми до них доберемося. А я думаю, ми до них доберемося обов'язково.
4: Тобто зараз це в Україні механізм заочного засудження, правильно? Ось, але важливо дуже, щоб все одно такі судові процеси тривали і щоб причетні були покарані.
5: Не тільки заочно. Виявляється, що іноді вони навіть не розуміють і намагаються, наприклад, приїхати в Україну, а для того, щоб оформити свої документи, вже декілька випадків було.
4: Навіть такі є.
5: Так, знаєте, така ось недолугість, коли людина знає, що проти неї є карна справа і їде спокійно там через Польщу чи через інші країни в Україну для того, щоб вирішити свої деякі питання. Або просто іноді ховається в Україні, щоб їх не достали за їхні, перепрошую, такі темні ділішки, які вони проводили, тому що серед багатьох них навіть проти них заводиться сама Росія, карні справи через корупцію, там через інші дії, які є. Тому це небезпечно доволі таки.
4: А багато роботи ще у цьому напрямку і для України, і для інших країн, ну, у випадку, якщо це якісь гучні імена, так і як організатори, як ми сьогодні про це вже поговорили, чи, в принципі, вони, це досить таке обмежене коло осіб, і ці люди відомі?
5: Ні, я думаю, це доволі таки багато, в зв'язку з тим, що є конкретно, це тільки верхушка. Але є виконавці, люди, які конкретно вкладають зброю в руки дітей, в зв'язку з тим, що підготовка дітей відбувається не з макетами, а з реальною зброєю. Їм дають стріляти, їм дають кидати гранати. Тобто реальність, яка відбувається. І у цих виконавців вони теж не залишаться, і до них буде знов-таки, вони будуть притягнені до відповідальності, відповідно, як українського законодавства, так також, можливо, і міжнародного законодавства. Єдине, що міжнародне законодавство, ну, дуже таки повільне. Але ви бачите, що суди все ж таки проходять.
4: Так, ну і відповідно України, бачите, коли звертають увагу на таких осіб, то, звісно, ну, це не може нас не радувати, тому що ясно, що хотілося б, щоб такі люди понесли відповідальність за свої злочинні дії. Дякую вам, дякую, що ви змогли сьогодні бути з нами. Олег Охредько, аналітик Центру громадянської просвіти «Альменда», був з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті». Зараз ми зробимо невеличку паузу, після чого повернемося до нашого ефіру вже з новою темою і новим гостем. Дочекайтеся і залишайтеся з нами.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Ігор, старший офіцер артилерійської батареї.
7: Хлопці молодці. Я рахую, що я кажу, з тими хлопцями з першого дня війни, я ще раз повторю, мені дуже пощастило. Це не хлопці, які не зараз не затаскані військоматами за руку, там, за шию, за волосся образно. Це хлопці, які йшли і які зараз на вогневих. Вони ставляться до цього треба. От треба їхати, треба. Є ротація, ми мусимо відпрацювати. Тобто нікого не треба заставляти і два рази говорити. Це мені, коли люди розказують, ну в тебе ж був досвід з АТО, я кажу, в АТО я був піхотинцем. Я взагалі не артилерист. Ну це, як розумієте, як мене зараз поставити командиром корабля, а я їздив на машині. Це зовсім різні поняття. Ну нічого, я якось справляюсь. Якось, ну. Були люди, які навчили, які показали. Тобто, якщо є бажання і ти хочеш це робити, ти це будеш робити. Якщо ти, в тебе є 375 відмазок, я не хочу, ну, я краще відсиджусь. Ну, кажу, страх і люди, які покладаються на інших.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Росіяни вдарили по складам у Запоріжжі. Є інформація про постраждалих осіб. На місці спалахнула пожежа. Працюють усі відповідні служби. Деталі у наступних випусках. Далі про підтримку. Нідерланди передадуть Україні запчастини та боєприпаси для F-16. Це анонсував прем'єр-міністр країни Роб Єттен. Зі слів урядовця, Амстердам разом із міжнародними партнерами і надалі підтримуватиме Україну та стежитиме за російськими провокаціями щодо інших держав. А тим часом Франція випробувала нову ядерно-балістичну ракету М-51-3 з атомного підводного човна. За запуском особисто спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерного бойового заряду та впала у визначеному районі Північної Атлантики за кількасот кілометрів від узбережжя. М-53 має міжконтинентальну дальність, тобто може долетіти до Москви. І на сам кінець Нобелівську премію із фізики отримав науковець зі США Френсіс Гальзен. Чоловік зробив вирішальний внесок у створення нейтринної підводної обсерваторії Ice Cube, а також проклав шлях до нового типу астрономії. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 16:00. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває наш ефір. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. Це програма «По суті». І ми переходимо до останньої на сьогодні теми. І вона про таке. Україна, Сполучені Штати Америки та Росія можуть повернутися до переговорів уже до кінця жовтня. Про це заявив днями президент Володимир Зеленський. І за його словами, Вашингтон запропонував тристоронню зустріч на технічному рівні. Україна погодилася і очікує на відповідь Росії. Водночас переговори США і Росії щодо завершення війни включають або можуть включати можливу угоду щодо міжнародних активів російського «Лукойлу» вартістю близько 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє The New York Times. Серед потенційних покупців – американський інвестор Тодд Бойлі та дві близько-східні бізнес-групи, пов'язані діловими відносинами з Джаредом Кушнером і родиною Стіва Віткофа, представниками найближчого оточення Дональда Трампа. Що відбувається навколо переговорів? Чи є перспективи якісь для реальних домовленостей? Будемо говорити про це у цій частині нашої програми. До нас долучається політолог Петро Олещук. Пане Петре, доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Така конструкція цікава ось зараз розгортається. Тут ми ще, звісно, поговоримо і про те, що в Україні відбувається наразі, так, і з обговореннями, зокрема, оцих тем щодо так званої капітуляції і так далі. Ось, але давайте про все по черзі. Взагалі тема переговорів. Наскільки вона жива чи не зовсім?
6: Чесно кажучи, не зовсім, тому що... Я думаю, що в умовах тієї ескалації, яку розгорнула Росія, причому не лише по відношенню до України, але й по відношенню до всього світу, ну, знаєте, якби, коли ти однією рукою закручуєш по максимуму маховик тероризму, то якось важко це все розглядати, як твоє бажання до якоїсь деескалації. Просто росіяни імітують переговори для американців, щоб, як то кажуть, Трамп, потішити Трампа, щоб той не робив якихось відповідних кроків, які росіянам не сподобаються, вони просто ним маніпулюють і маніпулюють американцями, от, власне кажучи, і все.
5: І вони ж імітують, в принципі, ще з самого початку, да? Тобто такими своїми заявами про те, що вони начебто говорять, говорять і готові начебто до переговорів, і їх продовжувати теж готові, але ну, ми бачимо, що жодних результатів взагалі це не дає, окрім ескалації, власне.
6: Так. Все вірно.
5: І, до речі, ось ця інформація, яку оприлюднила The New York Times щодо можливої якоїсь угоди стосовно Лукойлу. Як ви її сприймаєте? Наскільки це справді може бути таким предметом переговорів в межах ось цього всього процесу, який напівмертвий?
6: Теоретично все може бути, але дивіться, той законопроект, так званий про пекельні санкції Грема Блюменталя, і вже став законом і був підписаний Трампом, там же є прямі заборони на інвестиції з боку Сполучених Штатів в російську нафтовидобувну промисловість. Знову ж таки, причому це стосується не лише інвестицій з боку уряду, але і з боку громадян Сполучених Штатів. Тому виникає логічне питання, як це все обійти. Там теоретично в законі Грема Блюменталя закладено,

0: дійсно американці вірять, що ця угода буде укладена в якійсь осяжній перспективі, сказати важко.
1: І, до речі, це пояснює цей момент, що недарма разом із Кушнером і Віткофом, і з російської сторони, до речі, там в переговорних групах час від часу з'являлися якісь фінансові консультанти, там економічні радники і таке інше. Тобто, це може бути пов'язано з тим, що тут в ділі можуть бути і ось такі можливі домовленості.
0: Все може бути тут, як то кажуть, на це очевидно Трамп і розраховував весь цей час. Ну, це ж якби ідеологія мирного процесу від Трампа від перших днів. Що значить, от ми зацікавимо росіян бізнесом, там бізнес-інтереси, і от зрештою ми відповідним чином доб'ємося якихось відповідних позитивних результатів для себе. Ну, але поки що. Оці всі спроби якось втягнути росіян в бізнес, ну, чесно кажучи, вони виглядають, як на мене, дуже слабко. Тобто ніяких ознак, які би вказували на те, що Путін реально дивиться на цю ситуацію як бізнесмен, ну, таких ознак, як на мене, просто немає. Тому я думаю, що просто росіяни американцями маніпулюють, постійно натякаючи їм, що так, ми готові на домовленості, так, можемо поговорити. Давайте якимось чином вирішувати ці всі питання. От, а зрештою, насправді, у них якісь абсолютно протилежні мотиви і абсолютно протилежні цілі.
1: Пане Петре, ви згадали вже сьогодні про закон Лінсі Грема, і, до речі, те, що його Трамп підписав, сам факт підписання, я чула від деяких експертів те, що це в принципі вже був певний елемент тиску, начебто на Росію і на Путіна особисто, ну і так далі. Ну, але ж ми бачимо, що жодних зрушень у якихось домовленостях немає. Ось, як ви вважаєте, чи буде він його застосовувати? Тому що там же ж є опція, що він може його застосувати, ну або ні.
0: Ну, він уже відповідним чином не застосував цей законопроект по відношенню закон по відношенню до Китаю, тому що якби Китай це основний покупець російської нафти,
1: Так.
0: і на нього мали бути накладені 100% мита на китайську продукцію. Але за підсумками зустрічі Сі та Трампа домовлено про перемир'я в торгівельній війні до. Здається, січня наступного року, ну і відповідно це означатиме, що ніяких тарифів згідно до цього закону впроваджувати проти Китаю не будуть. Ну так само щодо інших потенційних суб'єктів теж відповідної інформації немає.
1: Індія, там, да, і такі країни.
0: Тобто, ну очевидно, що Трамп якби розраховував, що сам факт ухвалення це буде якийсь елемент тиску, але виявилося, що все трошки не так в кінцевому рахунку працює.
1: І станом на сьогодні немає сигналів про те, що справді можуть бути застосовані якісь
0: Ні,
1: більші важелі тиску.
0: сигналів немає. Очевидно, що Трамп не хотів застосовувати, і очевидно, досі не хоче застосовувати ці норми. Він, очевидно, сподівається, що якось він там зрештою вийде на угоду. У Трампа ж філія угод, він завжди хоче укладати скрізь угоди.
1: І йому це ж
0: Байдуже.
1: потрібно перед виборами до ну проміжні вибори до Конгресу. Ми пам'ятаємо, вже зовсім скоро відбудуться так. І якраз я пам'ятаю, що багато українських аналітиків погоджувалися на тому, що йому потрібна ось якась така перемога. Ну, хоча б щоб її показати, так що ось хоча б Україна з Росією про щось домовилися. Ну тому що власне більше пишатися було б нічим. Так, на Близькому Сході загруз, якби тут ситуація не розвивається, ну і так далі. Ось, і це був би такий, ну, принаймні, козир, який би він міг показати перед оцими виборами. Ось, але виходить, що, ну, після оцих низки зустрічей у Нью-Йорку тема, ну, ось так потихеньку і згасла. Тобто, важелі впливу на Росію немає чи не хоче застосовувати?
0: Так, ну дивіться, він не хоче застосовувати, він не хоче конфронтації з Росією. Він хоче дружити з Путіним, він хоче торгувати з Путіним, хоче вкладатися в російську економіку. Це його ідея фікс. Він від неї не відмовляється. А Путін не хоче з ним дружити. Трамп уже, як то кажуть, і по-доброму, і по-поганому намагається заходити. Але оскільки Путін відчуває, що це все блеф, то відповідно він і не хоче йти на якісь відповідні поступки. Тому от Трамп чим далі, тим опиняється в все більш складній ситуації. Зараз він вішає своїм виборцям локшину на вуха про те, що ціни на пальне зростають.

0: через удари України по російським НПЗ, але ж ну, всі розуміють прекрасно, що з цінами було все ок, допоки Трамп не почав війну на Близькому Сході.
1: Ну, це здавалось би очевидно ось, але чомусь він, бачите, робить Україну такою могутньою.
0: Ну, а що йому залишається зробити? Він же ж ніколи не визнає, що він чомусь помилявся. Він постійно каже, який він геніальний, що там всі захоплюються його геніальністю. Ніхто не може, так би мовити, встояти від сил його інтелекту. І все в такому ключі. Тобто, ну, от, він же не може сказати, що я помилився. Якщо він не помилився, ну, значить, все прекрасно, значить, винувата Україна.
1: І, до речі, коли з'явилася ось ця інформація про те, що переговори можуть бути знову поновлені до кінця жовтня, уже там називалися навіть деякі країни, там і Саудівська Аравія, здається, була в цьому переліку і так далі, де можуть вони відбутися. Як ви вважаєте, що таке на технічному рівні можна обговорювати зараз і навіщо це, ну, якщо відбудеться, то з якою метою?
0: Ну, ви знаєте, я вже казав, що я достатньо скептично до цих всіх переговорів ставлюся. Немає нормального тиску на Росію. Росія відчуває свою безкарність, вона перейшла до відвертого тероризму. От буквально щойно надійшла інформація, що вона потопила два судна під нейтральним прапором торгівельним в економічній зоні Болгарії. От, причому, швидше за все, екіпаж одного із суден загинув. Ну і якби ну так
1: ну
0: от,
1: тобто відверто
0: якби,
1: ескалює ситуацію не лише
0: відверто,
1: проти України.
0: Відверто ескалює ситуацію, і це швидше за все початок, тому що ну от ці всі заяви Путіна про ядерну зброю Калінінградську область, ну це ж явно початок підготовки до агресії проти країн Балтії. Тобто, ну от вони вже вигадали. До речі, вчора вони заявили про те, що там російський слідчий комітет знайшов там ознаки нацизму в цих самих країнах.
1: Утиски
0: так
1: російськомовних.
0: Да, ні, ну там саме головне, що це, значить, виправдання нацизму. Значить, що все, значить, ну, якби, що робити, виправдовують нацизм, треба відповідним чином на них нападати. От, треба, як то кажуть, звіряче вбити усіх прихильників нацизму. Це, якби, такий в них антинацистський підхід. Так що, очевидно, що ця ескалація буде назрівати. Тобто, Путін вважає, що оскільки Сполучені Штати від Європи дистанціюються, сама Європа слабка, їх треба залякати, на них натиснути, значить, і вони тоді відмовляться від підтримки України, ну, а Україну він уже задушить відповідними терористичними атаками на цивільну інфраструктуру. Ну і які тут переговори? Навіщо йому переговори? Він вважає, що він скоро всіх переможе. А переговори йому потрібні лише для того, щоб Трамп якось там не почав якісь відповідні дії непрогнозовані, тому він буде йому розказувати якісь там байки про переговори. І от таким чином і далі маніпулювати президентом США.
1: І що він начебто готовий до них, так? А, до речі,
0: так.
1: Пам'ятаєте, пане Петре, вчора була теж заява про те, що Німеччина дуже близька до початку масштабної війни з Росією. Про це говорив голова зовнішньої розвідки цієї країни. Ось, і ну, він відверто говорив уже про те, що Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт найближчим часом. Як ви вважаєте, чи справді тут є підстави для таких заяв? Ну, просто, знову ж таки, знаєте, це не пересіч людина сказала, а голова зовнішньої розвідки, тобто відповідно якісь сигнали він таки бачить, до чого зараз взагалі готується Європа, і чи можна так узагальнювати, що Європа до чогось готується, тому що таке іноді враження складається, що хтось готується, а хтось не дуже.
0: Хтось готується, хтось не дуже. Вони ж не єдині. Там у них є Фіце, який каже, що там я хоча й вхожу в НАТО, але ми воювати ні з ким не будемо, там нас для нас п'ята стаття не аргумент. Тобто, ну, якісь держави готуються, якісь не готуються, якісь змушені готуватися, наприклад, як держави Північної Європи і країни Балтії, якісь роблять вигляд, що їх це не стосується, що Росія далеко, відповідно, їх це не зачепить. Тому це ж Путін теж прекрасно бачить і розуміє. Тобто, ну, очевидно, що якби Росія реально там зіткнулася з Європою, з усім потенціалом Європи, то у Росії шансів не дуже багато. Вони лише можуть розраховувати на ядерний потенціал, але ядерна війна – це вже, скажімо так, такий сценарій, який, мабуть, Путін не дуже хоче. Він все ж таки не хоче бути шахедом руського міра, він, мабуть, хоче бути все ж таки переможцем. Але от завдяки тому, що Європа розділена, місцями слабка, місцями неорганізована, не може давати відповіді на ті виклики, які перед ними існують, ну от воно і формує таку ситуацію, в якій ми зараз знаходимося.
1: А якої межі може досягнути ця ескалація? Як ви вважаєте, де ось ця межа, яку прощупує Путін, ось і де може бути відповідь, а де не може бути відповідь? Тому що теж можна багато почути про те, що НАТО, ну і країни Європи, та, які туди входять, то вони досить таки бояться 5 статті взагалі-то.
0: Бояться, да, вони бояться, що вона не буде застосована і вся їхня система безпеки, архітектура безпеки рухне. Тому, наприклад, президент, прем'єр-міністр Польщі Туск вже говорить про те, що там будуть гібридні обстріли Польщі ракетами. Що таке гібридний обстріл ракетами, я не розумію. Я так розумію, що якщо тебе обстрілюють ракетами, на тебе напали. Але очевидно, що Туск уже заздалегідь підстеляє соломки, що, мовляв, там навіть якщо нас ракетами будуть обстрілювати, все одно ми до 5 статті апелювати не будемо. Бо якщо, знову ж таки, ми до неї апелюємо, будемо апелювати, Сполучені Штати скажуть раптом, а нас це не стосується, то якби все, НАТО розвалилось.
1: І ракети ж вже долітали до Польщі, пам'ятаєте? Вони дуже довго вивчали, чиї ж це ракети і так далі.
0: Завжди можна сказати, що це випадковість, як вони завжди говорять.
1: Так, що це взагалі в Україну летіло, але просто перелетіло на нас.
0: Так, це летіло в Україну, якось там опинилося в Польщі. Ну, прикро, звичайно, але що робити? Це ж не навмисно, ці милі російські люди, хіба вони можуть щось погане замислювати проти Польщі?
1: Хвилинка у нас залишається, пане Петре, і на сам кінець, як ви вважаєте, зараз до чого саме нам готуватися у світлі ось цих всіх новин, які стосуються і України, і інших країн світу, переговори і так далі? Тобто для нас взагалі щось змінюється, чи в принципі ми розуміємо плюс-мінус вектор своєї роботи далі ось тут на місцях?
0: Я не думаю, що глобально зараз щось зміниться. Ну, от, ну реально, да? Тобто вони будуть продовжувати займатися цією імітацією. Поки Росія не відчує якоїсь рішучої відповіді, відсічі, вона буде продовжувати ескалювати. До якої це межі може тривати, я не знаю. Але не виключено, що скоро вже будуть більш масштабні бойові дії вже безпосередньо на території країн Європи, що, звичайно, змінить ситуацію для України, але в якому напрямку, поки що сказати важко. Тобто це може бути і нарешті рішуча протидія Росії, так і розколи, бажання, як то кажуть, сховатися від викликів, від загроз десь там у себе.
1: Дякуємо вам. Дякую, що сьогодні роз'яснили нам весь цей політичний контекст. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Програма «По суті» на цьому завершується. Звати мене Олена Бадюк. Я повернуся до цієї студії завтра, але ви залишайтеся з нами і продовжуйте слухати «Київ-ФМ». Тут є ще дуже багато цікавих програм і ведучих так само. Тому до зустрічі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Розберемо показову операцію старої корумпованої правоохоронної системи. Операцію, яка спрямована проти бойового офіцера Олександра Ширшина, екскомбата 47-ї бригади. Проаналізуємо, як каральна машина намагається ламати особистості з високим рівнем суб'єктності. Надто ж, коли ці люди мають сміливість кидати виклик керівникам з великими зірками на погонах. І подивимося на класичні КДБшні методи дискредитації. Фабула. 28 серпня 2026. У Харкові поліція зупиняє авто відомого військового, того самого, про якого суспільство дізналося через його безкомпромісну критику екс-головкома Сирського. Зі слів Ширшина, ще перед обшуком поліціянти починають закидати йому перебування під дією препаратів.
4: Вибіг поліцейський, який почав махати своїм жезлом, зупинив мене і почав пред'являти, що нібито я щось вживав. От, я кажу, якщо я щось вживав, давайте будемо задуватися. Він каже, ні, задуватись не будемо, їдемо на медзаклад. Кажу, добре, я готовий їхати, приїхали. Він каже, ні, спочатку оглянемо вашу машину.
3: І от у салоні, в задньому підлокітнику, раптом знаходять ZIP-пакет з травою, вагами і купою пакетиків. Ширшин стверджує, що поліціянти працювали за наводкою, точно знали, де шукати. А навколо крутилися підозрілі особи в цивільному, схожі на СБУшників, які постійно комунікували з патрульними. Провал провокації. Те, що відбулось, це максимально примітивна спроба зробити з воїна наркобаригу. І, чесно кажучи, таких тупих підстав країна не бачила з часів міліцейського свавілля імені Януковича. Але автори провокації прорахувалися з об'єктом. Ширшин – людина з міцним внутрішнім стрижнем. Звик брати повну відповідальність на себе, а не бути жертвою обставин. Тож він не став чекати, а одразу вийшов у публічний простір і розніс цю підставу вщент. Результати його тестів на наявність наркотичних речовин в організмі негативні. Висновок – тверезий. Більше того, за свого офіцера управління миттєво і жорстко вступився 16-й корпус, давши зрозуміти – ми свого командира знаємо і ліпити з нього кримінальника не дозволимо. Зіткнувшись зі світлом публічності, поліція просто побоялася його затримувати. Чому Ширшин став мішенню? Тому що Олександр – це кістка в горлі для тієї авторитарної системи, яку вибудовував екс-головком Сирський. Ширшин зробив безпрецедентний крок – подав до суду на самого Сирського і виграв його. Суд скасував незаконний наказ про недисциплінованість, виписаний за відмову виконувати безглузді накази. Для жорсткої ієрархії це не просто виклик, це глибока нарцисична травма. Система не витримує прозорості та незалежного мислення. Але фінальним тригером, який запустив механізм помсти, стала публічна критика Ширшиним 425-го та особливо 225-го штурмових полків. Ширшин розкрив шокуючі факти, як 225-й полк, який називають полком Сирського, стріляв у спини українським військовим. І про Курську операцію Ширшин сказав прямо.
5: Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого.
3: Хто підкинув наркоту? Спочатку Ширшин відкрито звинуватив у цій наркопровокації цілком конкретну людину, а саме командира 225-го полку Олега Ширяєва. Того самого Ширяєва, який перед повномасштабним вторгненням був соратником зрадника Іллі Ківи по його бойовим загонам. Потім Ширшин зауважив, що не може обвинувачувати якусь конкретну особу на даний момент. Найближчим часом будуть тривати слідчі дії, суди та інші процеси. Технологія розправи. Коли викривається такий деструктивний тіньовий бік системи, вона завжди реагує агресією. І тут ми переходимо до технології цієї розправи. Те, що ми бачимо, це класичний інструмент системного газлайтингу. Мета – маргіналізувати героя в очах суспільства, змінити архетип захисника на образ залежного злочинця. Навіть якщо не вдасться посадити його до тюрми, тут працює старий КДБшний метод дискредитації під назвою «гнилий оселедець». Як це працює? Про людину публічно запускають жахливу брудну інформацію. Людина починає доводити свою невинуватість. Для уважного глядача вона її доведе. Але у масовій, не надто критичній свідомості залишиться осад. Ширшин? А, це той, у кого наркоту знайшли? Так людині штучно прив'язують смердючий шлейф, від якого майже неможливо відмитися. Далі – рукотворний психоз. Як тільки поліція робить знахідку, миттєво і синхронно включається мережа анонімних телеграм-помийок. Вони одномоментно розганяють наратив про наркомана. А це вже індустрія провокацій недобросовісних правоохоронців. І фінальний акорд. Вихід на авансцену генерала Цуцкірідзе, нині ВО керівника Нацполу. Для нашого суспільства це ім'я – сильний тригер. Це людина, яка фабрикувала справу Ріфмастера. Пам'ятаєте, як президент Зеленський обіцяв швидке розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета? Тоді поліцейська система, щоб вислужитися перед президентом Зеленським, кинула за грати невинного музиканта і спецпризначенця Андрія Антоненка на понад 2 роки. І те, що куратор того ганебного дійства тепер коментує справу Ширшина, це свідома ретравматизація суспільства. Небезпечний відкат. Що ж, зараз ми спостерігаємо небезпечний реванш минулого – відкат до міліцейського свавілля часів до 2014-го. Система знову хизується безкарністю, консервує старі методи та просуває по службі тих, хто готовий виконувати найбруднішу роботу. Цього разу сценарій силовиків дав збій. Вони натрапили на залізну стійкість бойового офіцера. Проте проміжну ціль досягнуто. Людину підвісили і змусили спалювати сили на самозахист замість служби. А це класична тактика виснаження. Чи зможемо ми відстояти таких, як Олександр Ширшин? Сьогодні це головний тест на психологічну зрілість нашого суспільства.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 Києва.
6: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про графіки знеструмлень у столиці, серйозне пошкодження Чонгарського мосту, що веде до анексованого Криму, а також про новий світовий спортивний рекорд від України. Спершу про енергетику. Через російські удари сьогодні з 15-ї години в частині регіонів запровадили погодинні знеструмлення. Це стосується і столиці, зокрема. Оперативна інформація оновлюється на сайтах Обленерго, а також у додатку «Київ цифровий». Громадян закликають споживати струм раціонально. Служба безпеки за сприяння американського ФБР затримала у Києві засновника та адміністратора телеграм-каналу, який закликав підписників до терактів, а також надавав інструкції, як виготовити вибухівку. Цілями подібних нападів мали стати правоохоронці як в Україні, так і в країнах-партнерах. Фігурант у своїй квартирі облаштував лабораторію, де наочно презентував, як створювати хімічні речовини для СВП. Зловмисник під вартою, йому загрожує в'язниця. Чонгарський автомобільний міст, що веде до анексованого Криму, зруйнували. Супутникові знімки наприкінці вересня фіксували щонайменше 3 великих пробоїни у полотні мосту. Через це утворились затори, зокрема для військової техніки окупантів. Знімки минулого тижня підтвердили обвал мостового прольоту. До інших тем. У застосунку «Дія» розпочалось пілотне бета-тестування 2 нових соціальних послуг. Відтепер українці можуть оформити онлайн-допомогу у зв'язку із вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до 1 року. Незабаром також розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків «Є-ясла». І на сам кінець розповім про спорт. 13-річний українець Омелян Герасимчук встановив світовий рекорд зі стрибків із жердиною у своїй групі. Він подолав планку на висоті 4 метра 70 сантиметрів. Досягнення хлопець встановив із першої спроби на всеукраїнських змаганнях у Львові. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: ФМ.
6: Зараз у Києві 19 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, а вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
8: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк» дрон, і він полетить на південь.
11: Ой, летіли дикі гуси.
10: Перший ОШП.
9: Соціальна реклама.
12: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, ці порі в ефірі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. І, як ви знаєте, ми говоримо наразі, в усякому разі, в моїй програмі про війну. Відповідно, сьогодні у нас будуть знову ж таки в гостях військовослужбовці, але не просто військовослужбовці, а дуже, по-перше, командири своєї, так би мовити, свого роду, бо, до речі, зараз уточнюю, чи можна це родом війська, до речі, вважати з точки зору армійської ієрархії. Ну, в будь-якому разі, це якраз люди, які представляють службу військового капеланства, тобто військові капелани, і у нас сьогодні в гостях ще й людина, яка є командиром, тобто очільником, начальником служби військового капеланства, це полковник Олександр Вовкотеча. І отець Ростислав Осичан, капітан служби військового капеланства. Вітаю вас, панове.
14: Вітаємо вас.
15: Наші вітання.
13: Ну, до речі, ви зразу хотів уточнити, а, до речі, можна вважати, що капелани – це як окремий рід військ? Чи це неправильно так казати, напевно?
15: Ну, насамперед, це окрема структура в складі Збройних сил України і силових структур також.
13: Тобто ви в рід військ не будемо капеланів окремо виносити?
15: На жаль, поки що ні.
13: Ну, а потім у капеланів буде своє ППО, своя артилерія.
14: Ми хочемо бути інтегровані у всі види військ, тому не хочемо бути окремим родом військ.
13: А, до речі, військові капелани, от, наприклад, ви ж маєте право діяти і в будь-якій структурі сил оборони, абсолютно без різниці. Тобто, навіть якщо вона не є от, безпосередньо ЗСУ, наприклад, якщо це там ГУР, там, чи...
15: Так, звичайно, інший. У нас на даний час в 5 силових структурах представлена служба військового капеланства. Це і в головному управлінні розвідки, це і в державній спеціальній службі транспорту, це і в державній прикордонній службі, а також в Національній гвардії України.
13: Супер. Ну, я все-таки, з вашого дозволу, хотів попросити, щоб ви трошки розказали... як ви, власне, дійшли до того, щоб стати військовими капеланами. Плюс цікавий момент, що пан полковник не є. От пан Ростислав, він отець Ростислав, а пан полковник, він не є капеланом, я правильно розумію?
15: Так, звичайно.
13: От, якщо можна, пару слів про ваш бойовий шлях і чому от людина, яка не є от священником, вирішила очолити капеланство. Ну, поясніть, будь ласка, це правда цікаво.
15: Так, звісно. Я не є священнослужителем. Але варто зазначити, що я є кадровим військовим. Я з 2005 року вступив у військовий інститут міста Кам'янець-Подільський. З 2010 року почав свою діяльність як офіцер. Спочатку був в місті Чернівці в одному з полків сухопутних військ. В подальшому служив у 24-й бригаді, окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Це з 13-го року. З 2014 року є учасником ООС, АТО, повномасштабного вторгнення. І в 2023 році я був переміщений в військовий інститут. І там ми розпочали якраз підготовку щодо військових капеланів, так як у 2021 році вийшов указ президента про службу військового капеланства, так як військовий інститут Київського національного університету в місті Києві є більш гуманітарним інститутом, і вирішили здійснювати підготовку саме там. І мені пощастило у червні місяці 2023 року я став начальником Центру підготовки військових капеланів, і ми повноцінно почали займатися саме підготовкою наших військових капеланів. Ось, і саме в підготовці військових капеланів в нас об'єднана і загальновійськова підготовка, і фахова підготовка як військових капеланів, так як структура є молодою, яка розпочала свою діяльність під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це був певний виклик для нас, але так як я є кадровим військовим і пройшов немалий шлях, звичайно, ми інтегрували ці всі знання в підготовку і змогли її, в принципі, очолити на гідному рівні. Ось. І вже в 2025 році мені запропонували очолити службу військового капеланства. Так як ця структура є молодою, очільником служби є офіцерська посада, не капеланська. Ось, і тому я зараз на даний час є начальником служби військового капеланства Збройних сил України.
13: Дозвольте ще одне питання, пане полковнику. А може ви плануєте, чи не плануєте? А може, раз уже ви очолили, так ви підете далі по цій лінії чи ні вже?
15: Я думаю, що ми ще зупинимося на таких питаннях, але в першу чергу мені здається, що саме бути військовим капеланом, це повинно бути покликання, і людина повинна розуміти, чому вона стає священником в першу чергу, а в подальшому військовим капеланом. І що вона повинна зробити в війську, в Збройних силах, безпосередньо чи в силових структурах для того, щоб бути військовим капеланом. Тому я думаю, що це більш так особисте, скажімо так. Дякую.
13: І, пан Отче, будь ласка, дуже цікаво, як ви стали військовим капеланом.
14: Так, дякую. У мене буде більш такий цивільний церковний службовий список професійний. Я фактично, ще починаючи з семінарійних студентських років, це 2000-ні роки, цікавився військовим капеланством. У нас навіть в Львівській духовній семінарії Святого Духа було братство військових капеланів. Це семінаристи, які збиралися довкола тих священнослужителів, які вже на той час здійснювали якусь душпастерську опіку в силових структурах у місті Львові, і ми їм допомагали. Ось тому десь після цього, звичайно, коли навчався, закінчував семінарію, Український католицький університет, пізніше навчався за кордоном в Лювенському католицькому університеті, і також там захищався на тему військової етики, тобто мене десь ця тема постійно супроводжувала. І після повернення в Україну, коли отримав свячення, відповідно отримав такий внутрішньоцерковний документ, він називається декрет призначення на також служіння військового капелана там певного регіону. Ось тому це якби був ще до початку, скажімо, першої фази, до 14-го року, ось, і відповідно вже починаючи з 14-го року, завершуючи фактично всі ці етапи АТО і ООС, наші церкви, українські церкви, здійснювали душпастирську опіку на волонтерських засадах у різних підрозділах, скажімо, різних силових структурах, які на той час існували, в тому числі навіть у добровольчих батальйонах. Тому це були, скажімо, ця місія військового капеланства була повністю сфокусована на церкви, які готували своїх священнослужителів, направляли їх, скажімо, забезпечували їх. Ось, ну і вже сьогодні ми можемо дійсно сказати, що починаючи з цього, як був прийнятий закон про службу військового капеланства, це кінець листопада 2021 року, за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, фактично після цього була ще через півроку створена Служба військового капеланства Збройних сил України 6 вересня 2022 року. І фактично всі ті священнослужителі, які в той період були капеланами-волонтерами, вони майже всі там, та умовно, кому підходило такий, хто мав таку можливість, ми всі стали професійними військовими капеланами. Тобто це передбачало служіння в силових структурах у якості офіцера капеланської служби.
13: А, до речі, панове, хотів вас спитати, просто для людей, особливо, які не зовсім розуміють, от, умовно кажучи, тобто військовим капеланом може стати і військовий, який захоче висвітитися в священники і стати, і, от, наприклад, священник, грубо кажучи, з цивільного життя. А чи є якісь, наприклад, не знаю, ну, от, як не те, що преференція, а чи не добре, от, краще, коли це саме військовий, чи ні? Ну, от, просто поясніть, будь ласка, чи є якийсь добір певний, якщо людина хоче цим займатися?
15: Насамперед, щоб стати військовим капеланом, звичайно, це потрібно бути священником. Потрібно мати вищу освіту, вищу богословську освіту, звичайно. Після того потрібно, щоб цей священнослужитель був делегований своєю релігійною організацією. Тобто релігійна організація бере повну відповідальність за те, що цей священник чи священнослужитель, він іде в військо, займатися і допомагати нашим військовим. Також, на мою думку, обов'язковим таким фактором повинно бути ще покликання. Покликання самого священнослужителя. Служити саме військовим. І розуміти, кому ти служиш і в якому середовищі ти знаходишся. Після того, як релігійна організація делегує свого представника, священнослужителя в Збройні Сили України, йому Державна служба зетнополітики та свободи совісті видає мандат на право здійснення капеланської діяльності в Збройних Силах України. Після того, звичайно, разом з нами і релігійною організацією ми надаємо можливість обрати військову частину, де є вакантні посади. І таким чином він призивається, отримує військове звання і стає військовим капеланом. Після чого він зможе пройти підготовку, курси підвищення кваліфікації щодо військових капеланів.
13: Я просто, вибачте, чому спитав, я просто згадую в моїй першій частині, от там у нас був капелан, це він взагалі був священнослужитель православної церкви, і він спочатку приїхав, відвоював 3 роки як звичайний військовослужбовець, а потім він уже став капеланом. Я чому питаю, тобто, чи, ну, от, є якийсь момент, ну, я розумію, що можна по-різному, але з точки зору, що от коли у людини є бойовий досвід, чи як, тоді він кращим капеланом буде, чи ні? Просто от ваш досвід дуже цікаво зрозуміти.
14: Ну, я дозвольте скажу, власне, з цього приводу, у нас немає якби якогось такого встановленого догми, як має бути механізм заходження, але все ж таки, що важливо сказати, ми про це завжди говоримо, що не кожен священнослужитель може бути військовим капеланом, тобто священнослужитель не дорівнює військовий капелан, для цього тримати окреме покликання на це служіння, це перше. Ось, і друге, закон чітко нам прописує десь так, в якійсь мірі певну логіку. Перше, громадянин України, другий, священнослужитель зареєстрованої релігійної організації України та дійсної церкви, який отримав мандат і підписав офіцерський контракт. Тобто, все ж таки, логіка є, і дивлячись на досвід, скажімо, наших закордонних партнерів, в них по-різному це. Інколи дійсно є така схема, що може бути спочатку військовослужбовець, пізніше стає капеланом, але в цілому дуже важливо зрозуміти, що капелан має таку трошки подвійну природу, ми це кажемо, в нашому капеланському середовищі. Тобто він одночасно і священнослужитель, і одночасно військовий, офіцер Збройних сил чи інших формувань. Це означає, що все ж таки, якщо щось одне забрати, він стане або просто священнослужитель, або просто ще один військовий офіцер. Тому, власне, оця подвійна природа, ця ідентичність військового капелана дуже важлива. І, ну, наш досвід, зокрема в Збройних силах, ми все ж таки в більшій мірі, в великій мірі маємо, власне, військових капеланів, які були священнослужителями, а цивільними особами, а далі стали військовими. Але що я хотів сказати, зазначити, що важливо пам'ятати, що ми не просто сьогодні отак появилися, як гриби після дощу, але в нас величезна історична, культурна традиція формування, скажімо, традиції військового капеланства, і наші військові капелани, які сьогодні стали молодшими офіцерами, починаючи свою службу в Збройних силах чи в інших формуваннях, вони також мали і бойовий досвід, просто як капелани-волонтери під час АТО ООС, наприклад.
13: Ви сказали, пане полковнику, таку фразу про покликання. Може, задам трошки дурне питання, чи є якісь, ну, бо які можуть бути, там, не знаю, кількісні виразники роботи капелана, ну, але ж, напевно, враховуючи, що армія, вони по-любому мають бути, тобто, чи, як ви визначаєте для себе, що капелан добре виконує свою роботу, або погано виконує свою роботу, чи ви не, ну, якісь оцінки, хто такі оцінки може давати, і, умовно, чи може бути ситуація, коли у людини є, там, не знаю, невідповідність займаній посаді, наприклад, вона неправильно виконує свою роботу, хто це буде приймати рішення, на підставі чого, якщо можна, от поясніть, будь ласка.
15: Я би хотів ще доповнити саме за покликання. Покликання – це дуже важливий фактор. У зв'язку з тим, що у нас ще з 2014 року були капелани, ну як і були, і є капелани-добровольці. Тобто капелани, які не в складі Збройних сил України, виконували обов'язки щодо задоволення духовно-релігійних потреб наших військовослужбовців. І це основна така маса священнослужителів, які під час підписання указу президента про службу військового капеланства якраз зайшли на штатні посади військових капеланів. Також в нас були і військовослужбовці на посадах різних, солдатів, офіцерських посадах, які під час того, поки не було посад військових капеланів, вони виконували ці обов'язки. І саме покликання, ось це саме цей фактор, він сприяв тому, що вони виконували гарно і повноцінно свої обов'язки щодо задоволення духовно-релігійних потреб наших військових і були якраз радниками командирів з релігійних питань. Вони також могли надавати свої рекомендації щодо тої чи іншої ситуації. Ось щодо саме оцінювання, я думаю, отець Ростислав зараз добавить. Так, це дуже такий чуттєвий фактор, але ми розуміємо, що коли в нас на цілу військову частину один військовий капелан, тобто, напевно, кількість, я думаю, всі розуміють, на яку, на дуже велику. Дуже важко одній людині саме стабілізувати і задовільнити всі потреби наших військовослужбовців. Але наші капелани роблять все можливе, що від них тільки залежить. Ось, тому, приїжджаючи в частину, навіть цей фактор, що військовослужбовець знає, що в них є військовий капелан, а гасло військового капелана – бути поруч, знаючи те, що він є в військовій частині, військовий відчуває оцю підтримку, що він є поруч і він молиться за нього особисто, навіть не будучи пліч-опліч біля нього. Тобто він відчуває цей такий захист, що капелан дійсно є і капелан дійсно опікується нашими військовими. Дякую.
14: Так, тобто тут про оцінку капелана так дуже така
13: непроста.
14: В армії все хочуть оцінювати, поміряти, визначити графіками. І, в принципі, ми, як служба, зараз на етапі творення певного механізму оцінювання в співпраці із релігійними організаціями, бо тут, скажімо, зокрема, 100% треба оцінити роботу військового капелана як професійну особу, як офіцера, який здійснює задоволення духовно-релігійних потреб. І ми дивимося трішки на досвід наших країн-партнерів, зокрема, там, наприклад, капеланства Сполучених Штатів Америки, чи там Великої Британії, чи інших, зараз дуже багато різних, скажімо,
13: служб. Там так само вони, от, військовослужбовці, входять в структуру військової
14: Так, зокрема, ми дивимося на тих, хто, в кого військовослужбовці капелани і військовослужбовцям, бо є різні моделі. Європейські моделі бувають мішані цивільно-військові, взагалі цивільні або, власне, військові. У нас така модель, яка, ну, ми так притягуємо свою до себе зразу всіх тих, хто такі, як ми. І, відповідно, в нас велика війна, тому ми насправді дуже цікаві для таких партнерів, зокрема тих капеланів, які є офіцерами. Але, вертаючись до оцінювання, то, в принципі, десь так виглядає, що це така, такі три рівні, по чому можна оцінювати. Це, зокрема, американський досвід. Перше оцінюється особисті професійні якості військового капелана, тобто, про що йде мова? Йде мова про те, що кожен військовий капелан, він належить до тої чи іншої релігійної організації, він представляє певну релігійну традицію, але він працює в міжконфесійному і міжрелігійному середовищі. І тут також, власне, те, про що згадував Олександр Миколайович, коли капелани проходять підготовку базову, їх, власне, навчають, як служити у міжконфесійному, міжрелігійному середовищі. Бо ми звикли, як священики тої чи іншої релігійної організації, в своєму середовищі займатися душпастерською опікою. А тут ти приходиш, де різні, або де хтось, хто взагалі може вважати, що він не вірить в Бога. І, відповідно, навіть для таких осіб, для таких військовослужбовців, ми можемо задовільняти духовні потреби. Тобто є певні алгоритми, як це робиться. Тому, перше, це такі професійні якості. Також дуже гарним показником є оцінка капелана, коли приїжджаєш в бригаду, бачиш, як капелан взаємодіє з командиром. Інколи це не завжди показник, але дуже часто, власне, чому? Тому що, згідно нашого закону, наш функціонал передбачає консультування військового командування, що капелан консультує командира, він там консультує з ряду питань, там обстановка, релігійна ситуація в підрозділі, релігійна обстановка, скажімо, назовні в місці ведення, скажімо, завдань, і фактично також дає певну характеристику, як впливають духовно-релігійні чинники на виконання завдань. Тобто він є таким радником з релігійних питань. І наскільки гарна ця співпраця, також воно, ну, говорить про певну його професійність, второпність, як він навчився, скажімо, і заслужив певний авторитет свого командира. Ось, ну і також можна оцінювати вже як служба, ми також аналізуємо, отримуємо інформацію по всіх наших видах родах, по структурі служби військового капеланства, як капелани працюють на місцях, які заходи вони здійснюють, тобто відповідно перелік різних заходів. Ну і також, можливо, навіть частково ми хочемо зараз побачити результат тих заходів, які капелан зробив. І тут ми підходимо до теми, власне, яку зараз ми як служба намагаємося розвинути. Це оцінювання духовної стійкості військовослужбовців. Це новий такий...
13: Духовної стійкості військовослужбовця, кожного окремо взятого?
14: Кожного окремо, індивідуально і колективно підрозділу. Тобто тут формат індивідуальна колективна оцінка, і, власне, ми, можливо, Олександр Миколаївич також мене доповнить, ми, власне, напрацювали вже певні свої напрацювання, зокрема, є оперативне завдання, яке нам розпрацював Національний університет оборони України, і зараз ми на етапі, фактично, формування і певних настанов, механізмів, можливо, наказу в Збройних силах України про введення цього нового терміну «духовна стійкість». І що це таке? І, власне, яка в тому роль капелана?
13: Пане полковнику, може ви поясните, от це що таке духовна стійкість? Це от як її вимірюють, якщо можна, ну, от щоб розуміти, мені правда самому дуже цікаво, от як це можна виміряти?
15: Ну, дивіться, щодо духовної стійкості, це здатність, скажімо так, особистості зберегти внутрішню силу. Тобто, можливо, навіть духовна стійкість – це та сама людяність наших військовослужбовців. Тобто, дуже багато говорять, нам потрібно не втратити людяність в війську, скажімо так. Оце якраз саме та духовна стійкість, духовність саме військовослужбовця. Важливо також зрозуміти, що ми взяли таких два основних напрямки – це оцінювання духовної стійкості окремо військовослужбовця і підрозділу. Чому окремо? Тому що під час оцінки духовної стійкості ми розуміємо, яка саме є потреба, що саме військовослужбовець би хотів не лише від військового капелана, а взагалі, тобто, чи він, можливо, є в нього потреба в простому спілкуванні, можливо, в нього є потреба поспілкуватися з рідними, сім'єю, можливо, навіть є потреба, щоб військовий капелан допоміг в сімейних там якихось проблемах, питаннях і тому подібне. Тут дуже багато є факторів. Ну і, звичайно, оцінка колективу, тобто саме підрозділу, для того, щоб розуміти, наскільки підрозділ згуртований, наскільки підрозділ вміє працювати разом і наскільки один одного військовослужбовець може підтримувати. Ось тому це така, знаєте, такий новий термін «духовна стійкість», але, на нашу думку, це якраз може розвивати і підтримувати саме військовий капелан. Воно також не працює окремо якось, окремо від всього, тому що, наприклад, там моральна стійкість, можливо, моральна підтримка, можливо, там фізична підтримка. Воно повинно працювати в комплексі. Тобто людина повинна розвиватися як фізично, так морально, так і духовно. Тому оцей комплекс всіх заходів, він якраз повинен підтримувати наших військових.
13: Я тоді не можу не спитати, тому що от я так слухаю, це дуже ж воно перегукується, понятно, з роботою, називаємо їх, військових психологів, багато в чому. А які взагалі от стосунки між капеланами і військовими психологами? Ви працюєте разом, не разом? Тобто, як це взагалі? Ну, знову ж таки, у капеланів є душпастерська таємниця. Якщо до вас хтось прийде на сповідь, ви маєте право нікому ж це не розказувати. А, ну, психолог не має права, якщо йому щось розкажуть. Ну, коротше, це, от, якщо можна, поясніть, будь ласка, цей момент. Бо мені, повторюсь, здається, що це дуже прям проситься, щоб психолог працював разом з капеланом, чи ні?
15: Так, звичайно. Я думаю, про таємницю сповіді нам розкаже отець Ростислав, але я доповню щодо вашого питання. Як я вже сказав, це колективна робота. Тобто ми повинні повноцінно разом працювати на потребу військовослужбовця. Тобто ми повинні працювати із підтримкою персоналу, ми повинні працювати із цивільним військовим співробітництвом, ми повинні працювати із медиками. Тобто спільні оці зусилля, вони якраз призведуть до цієї єдності і до цього розуміння, що військовослужбовці не самі, ми їх підтримуємо, ми надаємо їм різну допомогу, різну плану. Тобто, якщо чи медик, чи цивільний військовий співробітник, чи психолог розуміє, що є якась потреба військовослужбовця, ми повинні працювати разом і вирішувати цю проблему, і задовільняти цю проблему для військовослужбовця. Ось. Ну, щодо таємниці сповіді, я думаю, отець розповість, але я впевнений в тому, що дійсно військовий капелан відрізняється тим від інших, скажімо так, структур, тим, що військовослужбовці розуміють, що вони можуть з капеланом поспілкуватися один на один і відкритися, тому що є таємниця сповіді, є розуміння того, що це залишиться, ця розмова залишиться між ними, не буде нікому розказана, скажімо так, і капелан може в цей час надати ті поради, які він не дочекається від інших командирів і інших представників, скажімо так.
14: Так, я, власне, ще доповнюючи не тільки про конфіденційність інформації, але також про духовну стійкість, бо людська особа, вона багатогранна. І ми не можемо сказати, що, наприклад, тільки капелан військовий може вирішити всі задачі і сформувати стійкість, тільки психолог військовий може це зробити, чи тільки медичні сили можуть підготувати там сильного воїна, який буде виконувати всі бойові задачі, і більше навіть. Так не буває. Людина, вона багатогранна особистість, ми так створені творцем, відповідно, для того, щоб задіяти весь людський потенціал, відкрити весь її ресурс, потрібно, власне, різні спеціальності різних професіоналів, які мають формувати і, власне, відкривати цю людську особу. Тому, коли ми, як професіонали, почали працювати в силових структурах, в силах оборони, ми, власне, доповнюємо то, що було втрачено колись. Оця духовна складова, чи, як нам каже закон, задоволення духовно-релігійних потреб, а коротко можна просто сказати, там, релігійна підтримка, не знаю, дух воїна, як хочете, воно все про це. Вона сьогодні забезпечена. І тому через роль військових капеланів, власне, наповнюється дух цього воїна і, відповідно, формується якийсь вид стійкості, який, власне, ніби доповнює цілісну особу. Це не просто відірвати духовну стійкість, психологічну, фізичну, ні, воно все в одній особі. Але це певна ця внутрішня сила, яка дає можливість людині тримати удар, бо переважно треба тримати удар, коли тебе вдарили чи б'ють. Але вона походить не від фізики, не від біології, не від психології. А вона, власне, буде походити від чогось трансцендентного. А та вже залежить від того, в що людина вірить. Інколи люди, навіть які можуть сказати, що вони не віруючі, вони все одно мають певні цінності, ідеали, заради яких вони готові жити і навіть віддавати життя. І це також про духовну стійкість. Тому капелан має віднайти, власне, всі ці такі духовні частинки в людині, об'єднати їх в одне і, власне, те, про що ми кажемо, сформувати духовну стійкість і тим самим зробити так, щоб особа стала цілісною, інтегрованою.
13: Дозвольте, таке ще питання. Мені здається, я от згадую про те, що, наприклад, в ізраїльській армії, там, в інших арміях є от дуже такий чітко прописаний, наприклад, ритуал, коли, на жаль, воїн гине, і от як повідомляються родичам, як це відбувається. Тобто це прописано там по секундах. Ну, у нас теж є певні, напевно, вже напрацювання, але от ви сказали про ЦВС, тобто цивільно-військову співпрацю. От, до речі, дуже цікаво, а чи не використовуються капелани от саме в цьому моменті, бо, ну, напевно, питання смерті – це якраз то питання, де точно без капелана піти. Це неможливо. Це якраз те місце, де от точно тільки капелан може про це говорити, і ніхто інший.
14: Ну, бачите, в нас сьогодні, ну, скажімо, структура служби і фактично сьогодні воєнний стан і величезна кількість військ. Ми не можемо забезпечити зараз, скажімо, службою військових капеланів, які будуть і на передовій бойових бригадах, і в навчальних центрах, і в госпіталях, і ще й будуть займатися сповіщенням. Тобто нам просто бракує зараз штатних і посад, і людей, для того, щоб капелан був присутній, хоча такий досвід існує, як ви вже задали, і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах, і майже в багатьох досвідах натівських, скажімо, армій, де військовий капелан включається в групу сповіщення, але це переважно капелани. По-перше, треба сказати, в них нема воєнного стану, на той час в них нема великої війни, і це капелани можуть бути навіть залучатись цивільні.
13: Тобто цивільний священник.
14: Цивільний священник, або в них є такий феномен, як капелан-резервіст. Він залучається для задоволення духовно-релігійних потреб на час, якийсь певний визначений термін. Він є частково на парафії, частково він служить. Тобто це такий, скажімо, резерв капеланський, так званий. В нас такого, відповідно, поки що немає, і тому є з тим, якби, виклик. Але повертаючись до конфіденційності, бо ми втратимо зараз це питання, то я хочу сказати, що наша стаття 10 закону України про службу військового капеланства, вона, власне, гарантує збереження конфіденційної інформації. Взагалі, будь-яка інформація, отримана капеланом під час здійснення військово-капеланської діяльності, вона не підлягає розголошенню.
13: Навіть якщо людина в вбивстві зізнається.
14: Навіть тим більше, якщо людина зізнається в вбивстві, для цього військовий капелан має пройти з тою людиною певний, скажімо, терапевтичний момент духовний, і людина, якщо кається, якщо людина, відповідно, прийшла для того, щоб змінити своє життя і спокутувати, то вона отримує, відповідно до кожної релігійної традиції, та, бо ми, якщо говоримо про традиційні церкви християнські, то в нас є таїнство сповіді, де це відбувається згідно певного алгоритму, ритуалу і так далі. Але ми зараз говоримо про міжконфесійність, і, власне, тут ця стаття, 10-та, вона гарантує, незалежно від того, якої конфесії, він може бути мусульманином, може бути равином. Але він має цю норму, і, відповідно, він захищений з одного боку, але просто в нього тоді будуть інші механізми, алгоритми, як йому працювати з тою людиною.
13: Там, бо... Це ж, уявляєте собі, людина, наприклад, зізналася, я не кажу там про ворога, це окей, а от, ну, ви розумієте, суто, наприклад, цивільний злочин. І що капелану робити?
14: Я вам скажу, що ми в цивільному житті таких ситуацій дуже багато наслухалися, нас нічим не здивуєш, переважно всі гріхи однакові.
13: Я просто чому питаю, тому що от це ж дуже важливе питання, бо, ну, навіть в своїй службі я дуже багато разів бачив, коли, ну, до капелана ставляться одразу з презумпцією довіри, тому що розуміють, що цій людині можна сказати, І це не точно не піде далі капелана. А ППшнику не треба казати, тому що він зобов'язаний доповісти командуванню. У нього це записано в його посадових обов'язках.
14: І це ключова відмінність військового капелана від військового психолога. І, власне, цей такий кредит довіри ми намагаємося берегти, формувати і цінувати, як певну складу етосу військового капелана. Культури певної, та, яка нас об'єднує.
13: От з приводу духу воїна ви говорили, ще теж питання. От скажіть, будь ласка, яка є специфіка роботи капелана, наприклад, в бойовому підрозділі, навчальному центрі? Тобто, ну, в різного роду підрозділах, воно якось у вас по-іншому, напевно ж, виглядає, я так думаю. Бо задачі ж інші, і люди зовсім інші, там змінні, тут постійні. Ну, поясніть, будь ласка.
15: Так, звичайно. Робота капелана взагалі відрізняється у всіх видах, родах наших Збройних сил України у зв'язку з тим, що в нас є капелани і в медичних силах, капелани є і в силах територіальної оборони, капелани є в десантно-штурмових військах і командування сухопутних військ. І взагалі ця робота військового капелана, вона різниця. Тобто в кожній структурі вони працюють по-різному. Якщо брати саме бойові підрозділи, звичайно, що капелан працює безпосередньо в близькості з військовослужбовцями, які мають дуже багато різних таких негативних факторів, і втрата військовослужбовця, і боязнь смерті, скажімо так, і втрата побратима, ну, різні фактори, мало спілкування з рідними, там дуже багато стресу, ось, і капелан постійно також сам знаходиться в стресі, тому що розуміючи, якщо він по

0: війську вже зі зброєю в руках повинно захищати державу. Тобто тут інший виклик військових капланів. Тут вже потрібно пояснювати нашим військовим, для чого ти тут в Збройних силах, що ти повинен тут робити. Проводити якусь таку, знаєте, інформаційну, скажімо так, роботу, тобто розповідати, як ти повинен тут знайти свій колектив, як ти повинен перформатуватися. Ось тому робота зовсім різна, але враховуючи те, що ми дійсно маємо хороших капеланів, хороших військових капеланів, вони кожен розуміє, в який напрямок діяльності в Збройних силах він іде. Навіть в службі військового правопорядку також є військові капелани, і вони там працюють, розумієте, з якими військовослужбовцями і з ким. Тобто кожен вид, рід, кожна діяльність військового капелана, вона має свою специфіку. І, звичайно, перед тим, як військовий капелан приймає рішення піти в той чи інший підрозділ, чи бойовий, чи навчальний центр, чи в різний вид військ, він готується до цього. Тобто він знає, куди він йде. У нас дуже багато військових капеланів мають бажання проходити службу в бойових саме підрозділах. Тобто вони хочуть разом на рівні з військовослужбовцями бути і розуміти. Тому що вони розуміють, що десь, якщо ми будемо в тилу, їх не так будуть сприймати. Тому вони хочуть бути безпосередньо в близькості з військовими. І так як гасло капелана – бути поруч з військовослужбовцями і переживати те, що вони переживають. Щоб розуміти, більше розуміти, як вони і в якій мірі вони можуть їм допомогти в тій чи іншій ситуації.
1: А от таке питання, скажіть, будь ласка, чи, ну, понятно, не треба називати ні імен, ні частин, чи бували моменти, коли військовим капеланам приходилося разом зі своїми побратимами брати участь в бойових діях безпосередньо? Тобто там відбиті атаки, ну, ви розумієте.
2: Ну, дивіться, в нас фактично були різні випадки, і були, звичайно, що такі ситуації, коли капелан потрапляв, скажімо, безпосередньо в зону бойових дій, але зараз специфіка трошки інша. Я вам скажу щиро, я більше був ближче до лінії зіткнення в 2016 році, я собі міг дозволити, ніж зараз. Тобто зараз військових капеланів, якщо він один на всю бригаду, тобто і командир розуміє, що в нього тільки один такий офіцер, специфічний, він не буде його відправляти на штурми чи десь там ближче, щоб була загроза ризику. Тобто він буде його використовувати по призначенню. Бо основне завдання капелана, власне, підготувати той підрозділ духовно, морально, в якійсь мірі надихнути, забезпечити ці духовні потреби хлопців, які виходять на бойові завдання, і зустріти, коли вони повернулися. А зустріти означає і живих, і тих, що загинули, зустріти. І також якось зберегти пам'ять тих, хто просто не вернувся, але не знають, де він. Тобто це все функція капелана, тому він зараз, ну, кожні наші капелани, які працюють по бойових бригадах, бойових підрозділах, вони завжди в ризику знаходяться, але ми мусимо зрозуміти, що капелан не штурмує посадки. Єдиний момент, який ви задали, звичайно, що в нас були різні ситуації, і є певна капеланська етика, яка, можливо, нам не дозволяє зараз всіх розказувати, але, знову ж таки, наш закон і наші традиції, вони говорять про те, що військовий капелан – це офіцер без зброї, в нього інший функціонал, тому ми намагаємося, наскільки це можливо, в сучасних умовах війни зберігати норму закону.
0: Але хотів би доповнити, що є дуже багато випадків, коли є підрозділ, я так в загальному скажу, є підрозділ, який знає свого військового капелана, який його потребує, і коли його просили, військового капелана, він йшов разом з ними на позиції, був з ними разом, і вони відчували цю присутність, і навіть коли вже приходило питання ротації для військового капелана, вони просили залишитися, тому що були різні випадки. То під час того, як був капелан, не було обстрілів, то в них не було втрат, в них все було добре. І таких випадків дуже багато. Тобто військовий капелан, він, якщо він відчуває, що він повинен бути поруч, він, звичайно, буде.
1: Ну, таке питання, може, не таке приємне, але не можу його не задати. Чи завжди всі командири всіх рівнів розуміють, взагалі, за чим нужен капелан? Бо от ви згадали, що можуть бути просто військовослужбовці, які не, ну, я, ви розумієте, про що я кажу. Є люди, які навіть агресивно налаштовані, типу, що ви нам тут парите свою релігію, там, ну, ви краще

0: мене це знаєте прекрасно. Ну, ладно, коли це військовослужбовець, але ж є і командири різні, які скажуть, що ви мене час забираєте на какую-то. Ну, бо чи такі є проблеми, чи воно якось розвивається, чи всі розуміють, яке, може, якісь негативні моменти, ну, якщо про них можна, звичайно, говорити. Це життя, не можу про це не спитати.
1: Звичайно, випадки бувають різні. Ми завжди говоримо нашим військовим капланам, що ми ті, хто повинні знайти спільну мову з любими військовослужбовцями, з любими людьми. І ви повинні також знаходити спільну мову зі своїми безпосередніми командирами. І не лише із заступниками, і з командирами підрозділів. Ось. Тому випадки різні бувають, звичайно. Але наші капелани намагаються, звичайно, це все згладити, обґрунтувати, пояснити, показати в першу чергу свою роботу і показати важливість військового капеланства Збройних сил України.
2: Нас часами навіть називали продавці повітря.
0: Ох ти, господи, такого ще не чув.
2: І це був такий досить цікавий. Я кажу, так а на що ти прийшов тоді? Ну, бо прийдіть всі, хто хоче, прийшли, і кажуть, а ви там, так що ж ти прийшов? Та прийшов подивитися на тебе. Я кажу, ну, тоді слухай, не тільки дивися. Тобто, та. Насправді, це входить в підготовку військових капеланів, власне, що... Тому я казав, що не кожен священнослужитель дорівнює військовий капелан, бо не кожен священнослужитель готовий на таке специфічне пастирське служіння, коли ти можеш, скажімо, ділитися з собою, з людьми, які на перший погляд можуть сказати, що вони не потребують тебе. Але ти все одно маєш бути готовий охопити їх всіх. Тому є певні такі алгоритми, є певні речі, які ми вивчаємо, і ось якісь загальні такі загальнолюдські цінності і норми, які все ж таки всіх об'єднують, і з того ми мусимо інколи починати. Але, відповідно, та. Щодо капелана і командира, то ми вже про це згадували, дуже різна ситуація, і інколи є капелан-командир, є в нас такі показові бригади, де видно цю зв'язку дуже-дуже добре, і зрозуміло навіть, що ну, командир повністю розуміє роль і місце свого капелана. Він його використовує, вибачте, за таке правильно, так як треба, ось, і тоді, ну, по них книжку можна писати. А є, на жаль, ситуації, коли ще не всі командири готові, скажімо, впустити в своє управління, в свій штаб ще одного незрозумілого офіцера.
0: А який аргумент проти, типу, от, чому ні? Чим може капелан не подобатись? Чому він не потрібен?
2: Ну, може,
0: вам не казали якісь аргументації?
2: Казали, різні були аргументації. Просто командир може бути сам, наприклад, не дуже релігійна особа.
0: Ну,
2: раз. Командира може бути негативний попередній досвід з священниками чи навіть з капеланами в цивільному житті. Ну, попередній. Командир може, можливо, просто на рівні хімії не сподобатися особа. Ну, є різні варіанти, якби.
0: Ну, це ж, розумієте, це якась нераціональна історія виходить. Тобто, раціональних аргументів, ну, не знаю, наприклад, приїжджає людина служити, йому кажуть, а у нас секулярна держава, чого ви сюди приїхали взагалі?
2: Ну, це, наприклад. Але ми відповідаємо також, згідно норм закону, тому що моя країна, моя держава вирішила, що військове капеланство має існувати, бо є закон. Я сам не прийшов сюди. Це до прийняття закону нам так казали, і ми думали, що сказати, і посилались на конституційну норму і так далі, а тепер є чітко виражено закон, який треба виконувати, в тому числі командирам.
0: Просто я згадую цю фразу, що в окопах невіруючих немає. Мені просто цікаво, тут, хіба погано, що у тебе ще одна людина з психологічної, по суті, підтримки персоналу. Ну, навіть якщо ти супер невіруючий, там атеїст, мозга кісток. Я просто не розумію, які ще аргументи можуть бути проти. От реально, щоб у тебе була така людина в частині. Прошу.
1: Також потрібно розуміти, що військовий капелан – це не лише про молитву, не лише про релігію. Військовий капелан – це про підтримку, про задоволення потреб. Тобто військовий капелан в будь-який час може просто бути поруч і вислухати. І ми вже говорили неодноразово, що люди відкриваються військовому капелану, тому що розуміють, хто це, і що він просто вислухає або дасть поради, або вони просто розійдуться, і людина виговориться. Він може надати різного роду пропозиції щодо там сімейного, скажімо так, становища. Він може поговорити з родиною, з сім'єю, тому що багато людей також ж віруючі, вони розуміють, хто такий священнослужитель, і вони якби прислуховуються до порад священнослужителя і військового капелана. Ось, тобто тут більше про підтримку. підтримку військовослужбовців. І військовий каплан, він не нав'язує своє релігійне спрямування. Він опікується всіма. Тобто, чи ти є мусульманином, чи ти є юдеєм, чи ти є християнином, ти опікуєш, ну, військовий каплан опікується всіма. І якщо є якась потреба, яку він не може довільнити, навіть релігійна, тобто є мусульманин, він знайде можливість привести або військового каплана мусульманина, або представника від цієї чи іншої релігійної організації, який задовільнить ту чи іншу потребу. Тут більше про підтримку, більше про задоволення потреб військовослужбовців.
2: Діє принцип: опікуєшся всіма, сприяєш іншим, служиш своїм. Тобто, так, щоб всіх задовільнити.
0: А, ну, тоді дозвольте, я спитаю, щоб просто було розуміння, скільки взагалі капеланів, це закрита інформація, чи можна про це говорити приблизно, по, скажімо, силам оборони приблизно?
1: Звичайно, що ми можемо сказати приблизні цифри. Це близько 420 військових капланів вже є в Збройних силах України. Також хотів би відмітити, що в нас з керівних посад, от таких як начальники служб військового капеланства, це саме офіцерські посади, у нас вже понад 20 військових капеланів очолюють саме служби військового капеланства. Тобто за 4 роки ми вже підготували таке підґрунтя, підготували саме військових капеланів, які вже в змозі очолити служби і керувати військовими капелани в певних підрозділах.
0: А чи можна спитати вас, ну, скажімо так, приблизно конфесійно, от скільки приблизно від такої конфесії, кого більше, кого менше? Ну, це все-таки теж цікаво. І чи, до речі, от важливо, я так розумію, таке поняття, залежність від цього, цієї ради релігійних церков і організацій. Є ж певні квоти, я так розумію, на кожну релігійну організацію. Як вони встановлюються, ким? Просто, щоб люди розуміли, як це відбувається взагалі.
2: Ну, все розпочалося ще на етапі імплементації закону. Відповідно, Міністерство оборони України провело у 2021 році опитування по Збройних силах України. І відповідно до того опитування були визначені певні квотні, кількість квот для тих чи інших релігійних організацій. Іншими словами, представники тих релігійних традицій, які себе проявили, вони отримали задоволення духовно-релігійних потреб через, скажімо, організацію служби військового капеланства, власне, цих процесів. І згідно цих квот, в нас на сьогодні в Збройних силах України є 15 релігійних організацій. І, відповідно, вони приблизно, скажімо, ці опитники, вони відповідають загальним опитникам по релігійній ситуації в країні, які проводяться, до речі, кожного року. І, фактично, найбільшою деномінацією, найбільшою церквою, конфесією у нас є Православна Церква України, далі йде Українська Греко-католицька церква, далі йдуть протестантські церкви різних деномінацій, і таким чином доходимо до міноритарних, зокрема, це мусульмани, юдеї, які також присутні у Збройних силах України. І в нас сьогодні є 4 капелани-імами і один капелан-юдей.
0: Один.
2: Равин, так.
0: А, вибачте, ще одне питання, ну, я тебе відповідь знаю, але просто, будь ласка, розкажіть. Є ж така цікава організація під назвою УПЦМП, чи як їх там називати, вибачте, не знаю, ну, Російська Православна Церква в Україні, напевно, їх називають. Вони ж не мають права на капеланство, наскільки я розумію.
2: Ну,
0: сподіваюся.
2: Вони не тільки на капеланство, там є ряд законних, скажімо, норм, ряд законів, які в тій чи іншій мірі стосуються їхньої діяльності. І, зокрема, в 2024 році були внесені зміни до нашого профільного закону про службу військового капеланства, де, власне, зафіксувалося те, що військовим капеланом не може бути священнослужитель, керівний центр, релігійної організації якого знаходиться на території держави-агресора. Та норма, яка присутня в інших законах, які суміжні з цим. Відповідно, на сьогодні в нас не, ну, просто на законних підставах таке відбуватися не може.
0: А не було моментів, коли хтось з представників цієї номінації його прийшлось прибирати з посади через, власне, от, наприклад, таке рішення? Чи це вони самі не сильно рвалися, м'яко кажучи, до війська нашого?
1: Ну, насамперед, варто зазначити ще раз, що в нас на посади військових капеланів проходять ті священнослужителі, які деноміновані своєю релігійною організацією, які отримали мандат. Без мандата ні один священнослужитель не може зайти на посаду військового капелана. Тобто в нас таких прецедентів не було і не буде, тому що в нас є певні правила, входження в посаду, і яких всі повинні дотримуватися.
2: І зрештою, Державна служба етнополітики свободи совісті, вона якраз цей орган виконавчої влади, який регулює, координує ці процеси.
0: Якщо можна, щоб встигнути, от ви казали багато разів там про закордонний досвід, а чи є якась модель от взагалі військового капеланства в війську, яка для нас є, для вас є, якби, ну от найбільш такою, ну понятно, що ми своє робимо, але ну от те, на що ви орієнтуєтесь більше, наприклад.
1: Ну, насамперед, у нас немає такої догми, що ми якусь взяли модель капеланства країн-партнерів і її використовуємо. Звичайно, що ми її вивчаємо. Вивчаємо моделі різних держав-партнерів. Насамперед, на самих початках, ми почали вивчати модель Сполучених Штатів Америки. Після того також звернулися до партнерів з Великої Британії. Зараз також почали вивчати модель, норвезьку модель служби військового капеланства. Ну, я вже не говорю про те, що і в Європі багато різних моделей є. Ми за основу не взяли ніякої, як я вже сказав. Використовуємо свою модель, тому що в нас насамперед бойові дії, у нас повномасштабна війна, і ми не можемо керуватися якимись такими моделями, які вже використовуються. Тобто ми будуємо свою модель, звичайно, беремо приклад з інших держав, і те, що нам імпонує, ми, в принципі, використовуємо і адаптуємо до служби військового капеланства Збройних сил.
2: Так, але так, щоб десь також внести таку нотку такого цікавого і таку, скажімо,
0: інтриги,
2: то ми, приглядаючись до різних моделей, все ж таки бачимо зараз, бо ми вже за той період трошки побачили, як яка модель виглядає, бо кожна з перелічених начальником служб вони нас запрошували до себе і запрошують зараз дехто продовжує навчати наших капеланів за кордоном. Відповідно, ми так приглянулися і побачили, що британська модель, вона десь так, можливо, по духу нам трішки ближча через те, що там також, звичайно, військовий капелан-офіцер, звичайно, що він делегований своєю релігійною організацією, без цього ніяк. Ну, все схоже. Єдине, що, мабуть, культурно в Великій Британії десь впродовж, скажімо, формування, скажімо, їхньої історії, в культурі було закладено правильне ставлення до священнослужителів. Незважаючи на те, що вони також багатоконфесійні і зараз там ліберальні в якійсь мірі і так далі, але до капелана, тобто офіцера капеланської служби, в Британії до всіх, навіть до жінок-капеланів, кажуть «падре».
0: Тобто, «Падре»?
2: «Падре». Навіть до жінок. Тобто
0: якщо вони не католики, все одно падре?
2: Все одно падре. Тобто це так, як в нас би отче казали, та, десь приблизно.
0: Це,
2: та, тобто, і воно не залежить від того, якого ти звання. Чи хочу сказати, що начальник служби військового капеланства Британії – це двохзірковий генерал. І до нього може підійти солдат і сказати падре, бо він побачить, що він по знаках розрізнення капелан. Ну, тобто я про те, що, звичайно, є певна субординація, але, наприклад, в американській армії ця субординація більш виражена по військовій лінії. А у британців все ж таки в культуру вкладено те, що незалежно, чи ти генерал-капелан, чи ти лейтенант-капелан, ти для них падре. І вони можуть до тебе підійти, і тобто, якщо
0: першу чергу, звичайно, служителі.
2: Спершу, так, це, власне, про ідентичність капелана, власне, що ти є, всі розуміють, хто ти, отак, іншими словами.
0: Цікаво. А у нас цього ще такого не... В чому
2: проблема? У нас якраз ми про це кажемо, що в нас, чому імпонує, бо в нас ми також вважаємо, зрештою, що, ну, скажімо, в нас також в якійсь мірі відчуваються такі моменти дуже часто. Ось єдине, що, ну, звичайно, що професійно звикнути війську до присутності професійних капеланів ще потрібно трошки часу.
0: А що, у когось вибір є? Так написано в законі, хай звикають. Інших варіантів нема. Буквально от коротенько останнє питання, бо у нас на 2 хвилинки лишилося. Як ви думаєте, в чому, куди є сенс розвиватись капеланом, в сенсі, що просто треба, щоб вистачало людей? Оце найбільша проблема, скоріше за все. Просто що нестача кадрів? Чи от в чому суть? Там більша структура має бути, більша законодавча база. В чому зараз от найбільша проблема, яку от прям терміново ви б вирішили, якби от прямо зараз?
1: Ну, ще раз повторюся, ви ж розумієте, що зараз набрати священнослужителів і заставити їх виконувати ті чи інші обов'язки військового капелана – це не вихід. Ми прагнемо бути професійними і хочемо, щоб військові капелани були дійсно з покликанням, і вони розуміли, куди вони йдуть і які задачі, які випробування перед ними стоять. Тому, звичайно, що нехватка кадрів – це, в принципі, таке загальне питання і для нас також, тому що їх треба підготувати і не лише для військової служби, але й духовно, в духовних семінаріях. Тобто, щоб вони безпосередньо стали священнослужителями. І знаємо, які інші виклики в нас є безпосередньо в Православної Церкви України, що вони також зараз борються на своєму фронті. Ось тому, звичайно, що в майбутньому є бажання збільшити кількість військових капеланів, збільшити можливість цього задоволення духовної потреби, задоволення душпастерської опіки наших військових. І ми працюємо над цим. В нас є, звичайно, плани, думки, мрії, яких ми, звичайно, будемо досягати.
0: Дякую вам дуже, панове, за те, що знайшли час зайти. Нагадаю, на сьогодні гостях був начальник служби військового капеланства полковник Олександр Вовкотеча і отець Ростислав Височан, капітан військової нашої капеланської служби. Дякую вам ще раз дуже. Ну і, друзі, сподіваюся, що якщо хтось досі не розуміє, для чого потрібні капелани на службі, то повірте, коли ви перетнетесь хоча б за ним нормальним капеланом, це питання у вас відпаде на 100%. Дякую, що дивились, до зустрічі.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Краматорську та Запоріжжю, додаткові понад 15 мільярдів гривень на ЗСУ, а також про те, коли варто очікувати на масове виробництво перехоплювачів реактивних дронів. Спершу про ворожий терор. У Краматорську на Донеччині російський FPV-дрон влучив в автопатрульних. Загинув поліціянт Артем Ковтун. Ще троє правоохоронців зазнали поранень. Крім того, рашисти вкотре за сьогодні вдарили по Запоріжжю. Там снаряд влучив у квартиру на 7-му поверсі. Серед постраждалих є 5-річна дівчинка. Далі важлива звістка для киян. Містян та гостей столиці закликають не поширювати фото та відео ворожих атак, роботи протиповітряної оборони, переміщення військової техніки або ж роботи критичної інфраструктури. Ці дані ворог може використовувати для своїх ударів. Крім цього, у КМДА закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення чи матеріали. А тепер про забезпечення війська. Міноборони виділяє на актуальні потреби понад 15,5 мільярдів гривень. Урядовці оптимізували витрати разом із Генеральним штабом та командуванням сил логістики. Серед іншого, вирішили відмовитись від контрактів із неактуальною продукцією, а також відсутністю кодифікації. Частину контрактів розірвуть, а частину запланованих закупівель не проведуть. А тепер про захист неба. Перехоплювачі реактивних дронів у необхідних обсягах будуть не раніше листопада. Такими очікуваннями поділились у повітряних силах ЗСО. Нині через високу ціну про масовий випуск поки не йдеться. Наразі виробництво вимірюють десятками одиниць. Одна з моделей, яка має найкращі результати, вже стоїть на озброєнні. Ще дві пройшли кодифікацію. І на сам кінець боєць підрозділу «Химера» зі складу спецпідрозділу «Тимура» став дворазовим чемпіоном Європи зі стронгмену на міжнародних змаганнях «Strong Spirits Games», що відбулись наприкінці вересня в австрійському Замерінгу. Воїн виступав у дивізіонах «Аматори» та «Мілітарі» і в обох виборов золото. За першість боролись спортсмени з України, Угорщини, Польщі, Словаччини та США, зокрема. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою «плюс», вночі до 11 тепла. «Київ.ФМ» – ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному годиннику. Звати мене Володимир Бузько. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Відправляємо вас якраз через міст на Троєщину. Північний міст важкувато рухається. Тут певні ускладнення є. Думаю, що вже бачили, розійшлося мережі про те, що північний міст обшивають сітками антидроновими. Це вже не є секретом. Купа відео з'явилося. Сподіваюся, що це буде нам допомагати в майбутньому. Тому дуже прошу вас, друзі, не фільмувати самостійно, якщо вже викладають місцева влада, окей, там чи повітряні сили, чи загалом Збройні сили України, тому не сили оборони, тому ок. Але самі не займайтеся такою історією. Пам'ятаємо, що в нас якраз карається законодавством, тому сорі, але обмежуйте себе цим. Власне, ну окей, давайте дивитися, що далі відбувається. У нас Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, наче норм виглядає зараз для проїзду. Певні ускладнення є на Контрактові, туди в бік Подільсько-Воскресенського мосту, але станом на 17.06 доволі комфортно можна їхати. Єдине, що біля озера Малинівка вже накопичуються автівки. Подивимось, найближчі півгодини ситуація може ускладнюватися. І пам'ятаємо, що напередодні складно було і на мосту Патона, і на мосту Метро. Перед мостом Патона вже зараз теж накопичуються автівки від Іоанна Павла II, власне, накопичуються зараз автівки, рухаються в бік мосту, можуть бути певні труднощі. На Дарницькому теж, ну, зараз навіть складніше, ніж на Патона, на під'їзді на Надніпрянському шосе, і весь міст Дарницький теж завантажений. Дровича непогано їде Дніпровська набережна в бік станції метро на Сукорки. Бажана доволі конкретно і гарно їде. Немає якихось завантажень. Залишайтеся на Київ.ФМ, повернусь зовсім скоро.
3: Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ.ФМ» та телеканалу «Київ.24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю всім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. І саме зараз починається наша програма «Де межа?», бо де, ось напроти мене вже є Мартина Богославець, очільниця, засновниця антикорупційного центру «Межа». І, власне, ми шукаємо ту межу, де закінчується доброчесна політика, власне, політика нормальна, цивілізована, до якої ми прагнемо, і де починаються зловживання, які потім виливаються в плівки, корупційні справи, суди, шкода поки що без вироків. І це все впливає на нашу обороноздатність і на допомогу, на гроші нам від наших партнерів. Ну, а це наше виживання зараз. Тому будемо говорити, будемо ставити, як щовівторка, незручні гострі питання. Мене звуть Анна Валеська. Я дякую, що долучаєтесь. Обов'язково напишіть в коментарях, що думаєте про те, що відбувається прямо зараз. Ставте питання Мартині, мені будемо відповідати і говорити будемо про найважливіше. Про гроші я хотіла почати, тому що ну зараз це питання для нас критичне. Уряд каже, що в нас величезний дефіцит бюджету. Наші партнери кажуть, що ми ж вам казали, робіть реформи, а потім гроші будуть. І тут питання, чому ми їх не робимо, а депутати в цей час майже місяць ну, не в пленарному режимі, не під куполом Верховної Ради. Вони кажуть, начебто, це не канікули, там робота в комітетах, але зрештою вони не ухвалюють закони, що мають робити основне. Через тиждень вони мають вийти, це в нас буде яке 13 жовтня, а з 17 вересня вони в такому вільному плаванні. Декого навіть фіксували камери там поза кордонах. Не знаю, люди кажуть. Мартино, привіт. Давай говорити про те, де депутати, чи справді вони гуляють, і чому ми не робимо те, що нам треба зробити, щоб взяти ті гроші, які вже нам, от, я так розумію, заброньовані. Що це за ситуація? Ну, як начебто ми самі не хочемо, щоб нам ці дали гроші, вони нам не треба.
8: Привіт, Анно. Дивися, я думаю, нехай люди, які нас бачать зараз і слухають, самі скажуть, на їхню думку, де нардепа. Я просто буду називати картинки, а люди нехай дадуть цьому оцінку. Депутати в басейнах у Буковелі. Депутати Юзік, Карявченко, Слуга народу в Іспанії на тасці на київських номерах під іспанським сонцем. А депутати в Кенії, депутати в Танзанії, депутати в Руанді. Що це? Якщо ви це називаєте перервою,
7: яку на нам... окрузі.
8: Роботою на окрузі, то окей, ми ж не дебіли. Якщо нам хочеться реально сказати, що Корявченко, який катається в Іспанії, сидить на перерві і пише правки, ну, то я вам нагадаю, що українці дуже порозумнішали за період повномасштабки і навішати лапші вам на п'ятому році повномасштабки, розказуючи українцям, що ви пішли на перерву тритижневу, нам не треба. Але, ти знаєш, те, що сталося вчора, я розумію, що швидше за все, хто хитріший, то він сидів і на канікулах, і біля басейнів, і подавав дуже небезпечні правки. А що відбувається? Зараз я хочу розказати те, що сталося вчора з правкою Гетьманцева. І хочу розказати, що коїться із оцією картинкою. Це 1 мільярд євро, які ми не отримуємо цього року через те, що список законопроєктів у моїх руках антикорупційних, перше, а, не вноситься до парламенту народними депутатами Зеленським та уряду, б, ніякі такі законопроекти не голосуються. Ми детально про це поговоримо, але я розпочну з того, що замін того, аби готувати правки в антикорупційні закони, аби їх голосувати, вчора барабанна дріб, було знайдено правку Гетьманцева, аби за крадені гроші витягувати корупціонерів з СІЗО. Правка була подана Гетьманцевим в законопроект про діяльність Нацбанку, і правка говорить наступне, що банки під час воєнного стану не повинні перевіряти походження, законність коштів, які вносять за фігурантів,
7: чом
8: забирай, кримінальних, корупційних, так, проваджень, які вносять, аби їх витягнути з-під
7: застави. Оце він зараз застави. Вчора подав?
8: Вчора тиху. Знайшли цю правку. Вчора. Вчора всі на це зреагували. На це зреагувала нардепка Южаніна, Желізняк. Про це зразу почали писати ми, про це зразу почали писати інші журналісти, організації. І вони зрозуміли, що під шумок не вдасться це притягнути. Слухайте, ви вже там так набридли українцям у Верховній Раді, а рівень, щоб ви зрозуміли, рівень довіри до Верховної Ради, він вже просто на рівні похибки якоїсь, тобто найнижче взагалі з будь-яких державних інституцій.
7: Так.
8: І зараз вони влаштували нам за 250 тисяч гривень зарплати на місяць корупційне мінне поле. Та ти в кожному законопроєкті маєш вичитувати кожну кому і крапку, тому що буде Гетьманцев, який напише, що банки не повинні під час воєнного стану перевіряти законність грошей, які вносяться за застав. І ми ж розуміємо, що Гетьманцев далі залишається в парламенті. Ми ж розуміємо, що купа сотні нардепів таких, як Гетьманцев, далі в парламенті. І така правка вилізе завтра, післязавтра в іншому будь-якому законопроєкті. Тобто, аби голосувати закони, які просить Європейський Союз, перше, жодного антикорупційного законопроекту на 13-14 жовтня немає зараз в порядку денному. Жодного.
7: Чекай,
8: 0 із 10.
7: Я тут уточню. А куди він запхнув цю правку? В який?
8: Це був законопроект про діяльність Національного банку.
7: Тобто, каже, в нас війна, давайте не будемо перевіряти походження оцих мільйонів, які сплачуються.
8: Сотні мільйонів, саме так.
7: Сотні мільйонів. Саме так. Скільки ви там, ти приносила цю картинку?
8: Ну, про Галущенка, наприклад, ми говоримо 150 мільйонів. Про Єрмака внесли заставу 140 мільйонів.
7: І не треба їх перевіряти, хай вони просто
8: так,
7: десь беруться.
8: Хай банк вносить...
7: В корупційних справах.
8: Хай банк не перевіряє походження, що банк не перевіряв походження цих грошей. Я просто тому це не просто вони не голосують те, що просить Європейський Союз, і ми зараз не отримуємо мільярди під час морозів за 2 місяці і під обстрілами. Ні, вони відкатують нас до рівня джунглів 2012-2013 року, де взагалі не діє абсолютно антикорупційний закон. А як взагалі з тим, що вони відкатали пропепство? Умову.
7: Що це?
8: Це дуже цікавий момент, коли в нас Європейський Союз багато років тому МВФ просили, що от політичні оці exposed person, тобто політично значущі особи, мають подавати пояснення своїх грошей протягом великого періоду часу, там пожиттєво і так далі, якщо вони були на топ-посадах і взагалі були посадах дотичних до політики, до державної служби і так далі. Зараз під шумок в одному з законопроєктів вони намагаються цю правку власне знов просунути, щоб не звітувати банкам про походження своїх грошей. І МВФ, і Європейський Союз уже береться за голову і такий, слухайте, стоп, ваше зараз завдання, як Верховної Ради, це голосувати, чорт забирай, антикорупційні законопроекти, а не відкатувати за те, що Україна вже отримала свої мільйони і мільярди, бо проголосувала відповідні законопроекти, наприклад, про пепство, це пожиттєве, і ви зараз намагаєтесь це відкатувати. катати правка.
7: Пожиттєвий статус публічних осіб, щоб пожиттєво
8: щоб пояснювати банкам, насправді це більше взаємодія їхня з банком, пояснювати банкам, власне, походження своїх грошей. І вони зараз розуміють, що їм в конвертах носили дуже, вибачте, нефігово за останні 7 місяців. По, ми знаємо, що в найкращий період великого будівництва в конвертах нардепам і слуг народу їм носили по 20 тисяч доларів в місяць в кожному конверті. І вони ж розуміють, що за цим довічним пепством треба буде пояснювати. Ти ж не можеш купити собі віллу в Іспанії просто так, віллу в Буковелі. Треба доводити, ти ж кешем, це ж готівку, як в Сомалі, постійно в сумках це не зможеш носити. Треба пояснювати, звідки всі ці кошти. І тому вони намагаються зараз це відкатати. Значить, ситуація наступна. Давайте говорити мовою цифр і мовою законопроєктів. Ми в межі створили інфографіку, сьогодні її опублікували. Все дуже просто. В нас є список законопроєктів і дедлайн, до якого числа вони повинні бути проголосовані. Все це коштує Україні більше, ніж 1 мільярд євро.
7: Це тільки антикорупційні
8: закони? Виключно антикорупційні.
7: Бо ми там межах... вже є там податки.
8: Ні. Ми робили посилки. В межах своїх, от, власне, своєї компетенції.
7: 1 мільярд євро?
8: Більше, майже 2 мільярди євро. Мова про, аби до 26-го року, до кінця 26-го року, проголосувати. От ми нарахували 7, де є фінансові зобов'язання, законопроєктів. Увага! По двох вже збігли дедлайни. Барабана дріб. Чи було це проголосовано Верховною Радою? Ні. Перший законопроект, який коштував Україні 550 мільйонів євро. 550 мільйонів євро. Це було законопроект, який повинен був бути проголосований до березня 26-го року, аби повернути конкурси на керівників регіональних прокуратур. Верховна Рада цього не зробила.
7: Там отак прямо прописано.
8: Так,
7: з термінами
8: так,
7: вже
8: так,
7: все розписано.
8: Так, там написані,
7: як в дитячому садочку. Просто
8: дати місяці.
7: Натисніть кнопочку.
8: Так, дати місяці. Це не було зроблено. 550 мільйонів євро. До побачення. Наступний законопроект – антикорупційна стратегія. Це було мало бути проголосовано до 30 вересня, зараз вже жовтень, 2026 року. Нам за це мали заплатити 390 мільйонів євро. 390 мільйонів євро, дякуючи народним депутатам. До побачення.
7: Нам
8: у нас
7: не треба.
8: Ж багато грошей. Да. Третій законопроект – конкурс на директора ДБР. 124 мільйони євро коштує. Як ви думаєте, сьогодні жовтень. Такий законопроект обіцяв нам Зеленський, його немає. Такий законопроект не внесений урядом. Чи внесуть вони такий законопроект до кінця цього року? Да,
7: менше
8: ні.
7: Трьох місяців залишається.
8: Відповідно, також там ще має бути закон про незалежну експертну установу для НАБУ. Мова також окремий законопроект про посилення бюро економічної безпеки і зміни в кримінально-процесуальний кодекс для того, щоб не закривали достроково кримінальні корупційні провадження і все інше. Все це не те, що не внесено в парламент уряду. Це навіть, по-перше, це не внесено в парламент уряду, і очевидно, що немає нічого у порядку денному на оце 13-14 жовтня. Тому це не 1 мільярд євро, друзі мої. А на це все буде дивитися, я вчора була на закритому заході з європейцями на прийомі нового посла Німеччини. На це все дивляться європейці. І доходить до того, що ми вчора у мистецькому арсеналі під вибухи посол виходить Німеччини, його звати Борис Руге, і він звертається до запрошених гостей в мистецькому арсеналі українською мовою і говорить наступне. Тобто на плівках ми чуємо російську з матами, Карявченко в Іспанії, в хлопців все хорошо, а в Києві перебуває посол. Коли ворог говорить у посольство, вийдіть з Києва, ми атакуємо в Київ. Все одно, посол КС Україні Матернова, посол Німеччини залишається в Києві і говорить українською мовою, я публікувала це в себе в соцмережі вночі, говорить наступне. Ми закликаємо українську Верховну Раду та уряд мобілізуватися заради реформ. Що це взагалі таке? Ми сидимо в країні, в Києві, тут дичайші вибухи, якісь протикорабельні ракети, сафарі на людей, люди бояться переїхати з лівого берега на правий і навпаки, тому що ну, шахед може прилетіти просто в машину, коли ти їдеш по мосту. Зеленський говорить, що нам треба 27 мільярдів терміново, достроково на цей рік на оборонку, на загальний бюджет, бо в нас космічний дефіцит бюджету. Європа каже, класно, супер, як мінімум 2 мільярди вже можна отримати достроково цього року, якщо буде проголосовано антикорупційні законопроекти, вони не вносять ні уряд, ні Верховна Рада, ні Зеленський таких законопроектів навіть не вносять до парламенту. І паралельно доходить до того, що посол Німеччини має говорити, звертатися українською мовою, ну, щоб, може, хтось не знає англійською або німецькою, щоб вже просто зрозуміли, як в школі в третьому А, Б класі, будь ласка, проголосуйте реформи. І це говорить посол. Чому це говорить посол? Або тому, що Урсула фон дер Ляйн, Німкеня, яка керує, президентка Єврокомісії, яка тиждень тому дуже чітко сказала Зеленському, а не можемо дати достроково ці гроші, ви можете там претендувати те, що виділили Україні зараз там декілька мільярдів, за 27 мова не йде, ну, бо тому що у вас проблеми, друзі мої, із голосуванням за законопроекти в сфері правосуддя, в сфері, власне, антикорупційної політики, в сфері верховенства права. От і все, от і все. Значить, який вихід?
9: Це така дуже некрасива ситуація, як котів нас от просто так вимикають в наші нереформи, прості реформ, насправді, і, ну, Зеленський, який прийшов на антикорупційних гаслах, в мене в Сумах на всіх бордах висіло оце, що там саджати будемо, саджати ми поборемо будемо всіх олігархів, люди ж цьому повірили.
8: Ні застави за корупціонерів.
9: Чому він не може, як президент, маючи законодавчу ініціативу, прийти в парламент з антикорупційною реформою? Ну, це ж солідно, і всі наші партнери побачать, що справді...
8: Я диву даюся Зеленському. Я, по-перше, в нього інша прошивка, і зараз вся Україна бачить його реальну прошивку. Ця прошивка не заточена на європейські цінності, на євроінтеграцію, на антикорупційні зміни. Це трошки прошивка заточена туди, в бік Міндіча, в бік бізнесу на оборонці. Я просто диву йому даюся, як можна не використати історичний шанс стати лідером не тільки країни, яка бореться за незалежність на східних кордонах всієї Європи, а лідером змін. Така можливість стати другим Лі Кван Ю, яка випала Зеленському, вона, мабуть, не випадала нікому із президентів. Тобі не просто, не тільки проголосувати треба, зібрати Верховну Раду, аби вони проголосували за антикорупційні зміни. Тобі зверху за це ще й капне Європа мільярди євро. І це не робити, ну, у мене є пояснення одне, в людини всередині, в ДНК має бути зашити щось проти європейських, західних цінностей, і ти протистоїш цьому внутрішньо. Або, якщо це суперечить якимось твоїм інтересам, де перетинаються великі гроші.
9: Ну, великі, це має бути більше 1 мільярда євро, або просто ці гроші підуть в бюджет, а інші гроші можна буде якось поза бюджетом отримати?
8: А їх не буде. Ні, їх не буде. Значить, потрібно розуміти. Зараз це ще все хе-хе-хе-хе, бо зараз жовтень, ще плюс-мінус тепло, десь зелені ще листочки, от, і ще Росія не почала ще такий масовий терор, насправді, який вона може почати. Бо я, наприклад, вчора ввечері дивувалася, що там довший час не було, там декілька годин тривоги, це для мене було аж дивно. А попереду, ну, критична дуже зима, про це говорить сама влада. І, послухайте, дефіцит бюджету, він шалений, і ближче до зими, до морозів, не буде зарплат для держсектора, мова про вчителів, мова про лікарів, мова про правоохоронний сектор. Це, якщо останні гроші ЄС і виділить, і це будуть гроші, які 100% мають піти на оборонку, то з державним сектором буде все дуже складно. І коли перед ефіром ми з тобою говорили, це торкнеться безпосередньо регіонів.
9: В містах і громадах вже ж заблоковані всі проплати, які не захищені, не зарплати, соціалка захищена, а все, що капітальні видатки, це все заблоковано, грошей немає. Кажуть, в Києві, і, ну, це, по суті, гроші міст, гроші громад, але вони знаходяться на єдиному державному рахунку. І Київ їх зараз не дає, тобто вони взагалі нічого не можуть проплатити, зробити, купити, нічого.
8: А потім Київ використає, центральна влада використає це так, що буде пояснювати українцям, ваш мер. От ваш мер не підготував вас до зими, капітальні ремонти, котельні – це ваш мер. Ну, ми чудово розуміємо, що люди, які керують в містах, в органах місцевого самоврядування, і величезна кількість міських голів, вони не слуги народу. І це люди, які з місцевих партій, це люди, які з опозиційних партій. І це теж дуже класна історія, аби розказати, ваш мер не справився, питання до міської влади. Критичність і дикість в тому, що тут є кошик грошей з Європейського Союзу мільярди, які готові виділити Україна, Європейський Союз, як тільки буде голосування за антикорупційні зміни,
10: Але з іншого боку, міста, які будуть замерзші під морозами, під обстрілами, тут Верховна Рада не голосує за антикорупційні зміни, Україні не виділяють мільярди, і тут паралельно уряд вже заморожує видатки. Зараз, якщо ми говоримо про капітальні видатки, це, до речі, зокрема, так само ремонти всіх котелень, всього-всього іншого. І видатки для регіонів. Нас ж не живуть 30 мільйонів, чи скільки нас залишилось, 29 в країні, вони ж не живуть всі на Банковій, на Інститутській, на Грушевського в Верховній Раді. Вони в Козині не живуть, де елітне житло будується в топ-посадовці, вони живуть якраз по регіонах. Тому це теж такий політичний інструмент, де потім будуть розказувати. Міська влада не справилась.
9: Це такий фантомний біль, який залишився от влада на місцях, бо це єдині вибори, які вони не виграли. І в Зеленський ніяк не може зрозуміти, чому люди не полюбили партію «Слуга народу» на місцях, тому що він не доганяє саму суть місцевого самоврядування, попри те, що твій колега, юрист, і ну там вже все прописано, що місцеве самоврядування не підпорядковується прямо президенту, так, це різні рівні влади. Ну і люди на місцях обирають своїх, кого вони знають, а не просто якусь, якийсь бренд, і слава Богу, що не обрали, бо в нас такі мажоритарники попроходили. Ну, я знаю, наприклад, по своїй Сумщині, що там вже під час війни відкати просили за водогін і в громаді, яка була під окупацією. Ну, це треба просто мати ще такі мізки.
8: Так далеко можна не йти. Потрібно розуміти, що в всіх регіонах є військові адміністрації, які безпосередньо, вони, по-перше, призначаються.
9: До речі, в Києві теж є. Чому саме вони так зараз мостами не займаються?
8: Саме так. І барабанна дріб. Генпрокурор Зеленського, який втік у 23-му році, він перед тим, як стати генпрокурором, він очолював Київську обласну військову адміністрацію, бо його туди поставив керувати Зеленський. І коли величезні гроші йшли на відбудову якраз регіонів після деокупації Київщини, то як так випадково стало, що в 23-му році за 15 мільйонів гривень на той момент тодішня теща генпрокурора купила собі нефігову, вибачте, віллу в Дубаї? Це дуже прибутковий теж такий бізнес, коли можна очолювати Київську обласну військову адміністрацію.
9: Замість того, щоб захистити Київщину, мінімізувати там наслідки ударів. І як гнали, вибачте, з Кличка, який казав тієї зими, що треба максимально в кого є можливість виїжджати, тепер всі співають в один голос, і Корецький, і всі, що якщо у вас є можливість, то, будь ласка, виїжджайте з великих міст, бо буде важка зима.
8: Я тобі скажу правду, я зараз дуже не заздрю Корецькому. Він, мені видається, він ще до кінця не розуміє, в яке десь корупційне болото він не потрапив. І я дуже слідкую за його заявами прем'єра. Він намагається якось в системі абсолютно недієвого парламенту і Банкової, від якої він зв'язаний по руках і по ногах, з абсолютно нульовим, ну, тобто там бюджетом, з дефіцитом великим, якось вирулити, так? І я чудово розумію, що без голосування за відповідні законопроекти він не може вплинути, тобто він не може, вибачте, взяти за голову, за руки нардепів, прив'язати їх, щоб вони це голосували. І потім, ви згадаєте ці слова, я думаю, за рік ми це побачимо, нам будуть розказувати, що Корецький не справився, що Україна там от до такого доведена дефіциту і всього іншого, бо Корецький був прем'єром, а те, що нардепи Зеленського у Верховній Раді, яку завів їх не Корецький, а Зеленський, не голосують за зміни, за які мільярди ми не отримаємо від ЄС, шукати винних буде легше завжди в уряді.
9: Мартина Богославець, студія, мене звуть Анна Валевська, це програма «Де межа?». Ми шукаємо межу без відповідальності від тих, хто ухвалює рішення, які важливі для нас із вами. Не тривала пауза, ми повернемось.
11: Слухай Київ.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 17:31 на студійному. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Володимир Бузько. Традиційно дивимося в вечірній час, що там і як. Отож, на під'їзді до Північного мосту ускладнений рух на проспекті Степана Бандери, ускладнення. І також на мосту важкувато, ну майже до Скаймолу, але не критично. Далі можна їхати по проспекту. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то пам'ятаєте, півгодини тому біля озера Малинівка формувалася тягнучка, але зараз доволі прийнятною вважатися може ця ділянка. На Контрактові, туди ближче до мосту, є певні ускладнення, але не критичні. Щодо мосту метро і мосту Патона, от, до прикладу, міст метро, то тут від гідропарку до Додарниці доведеться тягнутися. Щодо мосту Патона, то пам'ятаємо, що було ускладнення, вони тягнулися автівки з вулиці Іоанна Павла ІІ, так воно і залишається насправді. І також я згадував, яка це колишня Патріса Лумумби. От, намагався в минулому випуску згадати, потім вже пригадував і думаю, а вона не вона, і дійсно це вона саме. А от і в напрямку мосту, дійсно, звідти, навіть трішки далі вже, тягнемося до мосту Патона. Щодо Дарницького мосту, то теж були ускладнення і півгодини, тому вони і зараз залишаються на Набережному шосе, на Надніпрянському шосе, заїзд на Дарницький міст з ускладненнями туди, потім уже на Лівому березі і на Петра Радзіня теж тягнемося. Водночас на Дніпровській набережні стало простіше, поки що не доїхали туди, як то кажуть, подивимося за півгодини, що там буде. Бо наразі біля Рівермолу невеличка тягнучка є, але вона більш-менш світлофорна, так би я її назвав. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь, залишайтеся на Київ ФМ.

0: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі Київ FM та телеканалу Київ 24.
9: Де межа? Шукаємо ми, я Анна Валевська, Мартина Богославець біля мене, навпроти мене. «Проти ночі» була така програма, колись пам'ятаєш. Засновниця антикорупційного центру «Межа». Ми говоримо про реформи, які нам треба зробити, ухвалити нашим депутатам. І за це ми вже мали до кінця року, якщо б все зробили, отримати більш як 1 мільярд не гривень.
10: Євро.
9: І ці гроші нам конче необхідні, і мені от не зрозуміло взагалі, як таке може бути, чого ми не робимо. Мартино, давай підсумуємо цю тему все-таки. Чи отримуємо ми ці гроші, чи є шанс, що до кінця року ми зараз зберемося, вийдуть депутати, президент там скаже, робимо реформи, треба гроші, треба війну оборонятися, війну вигравати, і все ухвалять.
10: Немає, на жаль, шансів, що у 26-му році вони нас почують. Зеленський сигналізує нам усіма своїми діями, що він не готовий виконувати антикорупційні обіцянки перед українцями і ЄС. Він обіцяв законопроект про ДБР до кінця січня, жовтень законопроекту немає. 10 днів тому він обіцяв, що нам потрібно відкрити декларації для тилових силовиків СБУшників. Ніякий законопроект не подано. 0 із 10 законопроектів внесено в порядок денний на 13-14 жовтня. І четвертий мій аргумент – жоден такий закон. законопроект, 0 із 10 тих антикорупційних законопроектів, які просить ЄС, внесено чи урядом, чи Зеленським, чи його нардепами, скажімо так, підконтрольними. А законопроекти про ДБР, законопроекти про конкурс на генпрокурора, про антикорстратегію, це все внесено вже в парламент. Такі законопроекти є опозиційними депутатами або Анастасією Радіною, власне, головою антикорупційного комітету, яку, як ми знаємо, дуже так не любить правоохоронний комітет Бужанського і Онушеса, які безпосередньо отримують ці вказівки з Банкової, і вони блокують голосування за ці законопроекти. Законопроекти в парламенті є від опозиційних депутатів, але немає політичної волі на їхнє голосування, і законопроектів безпосередньо антикорупційних від Зеленського та уряду немає. Що буде? В 26-му році ми отримуємо 0 мільярдів, які би ми мали отримати саме за антикорупційні речі, так, і близько там більше, ніж 1 мільярд.

0: тут на захист депутатів побуду адвокатом диявола, так? Здається, Софія Федина казала, хоча вона в опозиції, що не треба тут все-таки на депутатів усі все каміння кидати, бо уряд не дає, не подає документи, які ми маємо ухвалювати.
1: Софія все правильно говорить. Я до чого мова? Значить, уряд Свириденко, так? Стефанішина, Качка, оці всі важні прем'єри, вони ж підписували від України зобов'язання про те, що ми будемо ми змінимо законодавство. Це підписує уряд. Всі міжнародні зобов'язання не підписує Верховна Рада. Не підписують нардепи. Тобто, фактично, в Україні уряд ставить свій підпис, прем'єри, віце-прем'єри, що так, от такий закон в сторону антикорупції буде змінений.
0: Ну, виконавча влада.
1: Так, так. І ми потім, як уряд, будемо йти до нардепів, значить, їх переконувати. Тому нардепи ще ж тому не голосують за антикорупційні законопроекти, бо їх барабан на дріб не вносить уряд. От, власне,
0: якби... А уряд що? Там є щось можна зробити ще на рівні постанови уряду, чи все тільки через парламент?
1: Ні, все парламент. Виключно потрібно, на жаль, от те, що ми зараз бачимо, все треба проводити через парламент. І тут я, насправді, би не знімала відповідальність із Корецького, бо він такий повертайтеся раніше. Ми чудово розуміємо, якби нардепи повернулись на день раніше із своїх канікул, давайте відверто, то це було б набагато серйозніше для них, би звучало, що сам Корецький, сам уряд, сам Кабмін подав антикорупційний законопроект. Ну, це такий серйозний сигнал, що за це треба голосувати. А якщо сам уряд не подає законопроекту про реформу ДБР, конкурсів для прокурорів, то за що голосувати, так? І тому тут нардепи мають класні аргументи, чому вони можуть гріти себе в Іспанії на сонці і не голосувати. От. І насправді це от за такі юридичні моменти, хто би там міг вносити законопроект. Але давайте відверто, хто в нас в Україні одне прізвище несе політичну відповідальність за діяльність монобільшості в парламенті? Завдяки кому в 2019 році набір ноунеймів, я все ж таки повторюся слово, набір ноунеймів стали народними депутатами? Це Володимир Зеленський.
0: І він же ж має теж... Він теж є суб'єкт законодавчої ініціативи.
1: Саме так. І насправді саме Зеленському Урсула фон дер Ляйн буде говорити, що ми не даємо грошей, тому що ви не проголосували як країна антикорзакони. Урсула фон дер Ляйн не буде це говорити Корецькому, і вона не буде це говорити Бужанському.
0: Ти бачила цей іспанський сором, коли Зеленському довелося виправдовуватися і казати перед фон дер Ляйн, здається, що ну ми ж не можемо, депутати не можуть... Працювати так, як наче в нас би не було війни. Ну, тобто, це можна пояснити банальним нерозумінням з боку Зеленського? Чи це гра на публіку? Ну, поясни мені, як президент, йому кажуть, ми вам от готові дати гроші, зробіть реформи, ну, наведіть порядок в хаті, щоб ми розуміли, що вам можна довіряти. А ми таки виправдовуємося.
1: Зеленський, коли пояснює все війною перед європейцями, він забуває, що всі ці відео і ролики класні дивляться українці. І проблема в тому, що європейцям і можна, може підрозказати, і французам, і іспанцям, в нас війна, все сложно, от не можемо ми це все голосувати. Тільки ж мільйони українців зараз живуть в Києві, де обстрілюють мости, а мільйони українців працюють на роботах. В ці хвилини, коли жовта тривога, коли літають шахеди, наприклад, Національну академію наук, коли прилетіли шахеди і вбили людей, це була жовта тривога, і вони працюють. Тому, коли українці чують тезу президента для розраховану на міжнародну цільову аудиторію, що от не можуть, значить, ми працювати належним чином, бо війна, українці такі стоп, а ми що, а в нас не війна, ми ж якось працюємо. І тоді вимога абсолютно нормальна до українців, що, слухайте, а давайте ви все ж таки займетеся своєю безпосередньою роботою. Я хочу сказати, що треба підняти соціологію за останні два тижні. Я думаю, якщо в офісі Зеленського її не піднімуть протягом наступних двох днів, то там буде соціологія за півроку ще гірша. Увага. Перше, в українці говорять, півроку тому, коли я їздила по Брюсселях і говорила, що нам треба прозорий конкурс, це вписували в вимоги в Єврокомісії, я не могла собі уявити, що в жовтні я побачу соціологію, де 70% українців говорить, все, ми замахалися, нам потрібен прозорий чесний конкурс на посаду генпрокурора. І тому, коли Зеленський розказує і з Банкової люди розказують перед Єврокомісією, ми це знаємо, нам це відомо. Слухайте, а знаєте, чому нам в Україні ми не можемо зробити конкурс на генпрокурора? Ну, тому що ніде в Європейському Союзі немає такої практики. То це відверта брехня, бо я вам хочу сказати, що в Латвії, а це країна Європейського Союзу, генеральний прокурор проходить виключно

0: публічно прозорий конкурс, і тоді займаю посаду. І конкурс проводить Рада юстиції. Отак от. А Молдова, яка дуже сильно старається, в 10 разів більше старається, ніж Україна, або стати членом Європейського Союзу, там теж конкурс проводить... теж Рада прокурорів і теж Мін'юст. Ну, це все брехня і все неправда. От, і соціологія остання показує, що ні-ні-ні, ми не можемо слухати, що під час війни там щось не може працювати, якийсь парламент або ще щось, бо ми, українці, працюємо. Тому йдіть і голосуйте в Верховну Раду те, що потрібно.
1: І податки всі платять, податково не можна сказати, ми тут не подамо звіт, не заплатимо вам податки, бо в нас війна, так, і бізнес весь працює. Оце от ще одне опитування КМІС дістала вже, так, Київський інститут.
0: Попередній, оце синеньким показано, скільки людей хоче нагадаємо. Конкурс на генпрокурора, а це, мабуть, найцікавіше опитування, де запитали українців, що, як звучало питання, у 19-му році Зеленський зазначав, що планує йти на посаду президента на один термін. Нещодавно заявили заяви його ж про намір брати участь в наступних виборах президента. На вашу думку. І на вашу думку, синім показано, 53%, більше ніж половина українців, говорять, ні-ні-ні. Ми не хочемо, аби Володимир Зеленський балотувався тут на другий термін. Будь ласка, не робіть цього. А знаєте, що сталося? Сталося елементарне. Війна кровопролитна із втратами шаленими триває з 22-го року. Але чомусь в 22-му році, в 23-му і навіть в 24-му отаких от графіків не було. А знаєте чому? Тому що саме за останні два роки українці побачили шалене толерування корупції, зберігання посад для людей, які мають підозру в корупції, ніяк не реагування Зеленським на топ-корупційні скандали. Бо коли я бачу ось ці записування відеороліків Зеленським увечері, коли відбувається повний треш, коли в тебе генпрокурор підозрюється в тому, що НАБУ у нього робить обшуки, там кришування кол-центрів, а ти отак перший, другий, третій день не то, що відставку його не відправляєш, а знімаєш ролики, робиш вигляд, що нічого не відбувається, ну то получайте, розпишіться. От вам і графіки про те, чи хочуть українці, щоб них президент на другому терміні толерував корупцію і покривав всіх тих людей, для яких корупція – це нормально. Країна – це як бізнес-проект.
1: І там же ж ще скільки, 72% минулого разу ми розказували, які пов'язують прямо корупцію в оточенні президента з його відповідальністю.
0: А це взагалі дуже класно. Так, 72% українців сказали, що президент особисто несе відповідальність за корупцію його оточення. Ну, так, українці розуміють, що, вибачте, але перелік ноунеймів, в нас вилазять якісь люди, які стають нардепами. Я вчора дивилася перелік там голів комітету, ну, їх ніхто не знає, вони стають відомими лише тоді, коли опиняються або з браслетом електронним на нозі з підозрою корупції, і от перше собі малюють таке ім'я історії вже пов'язані з корупцією. Так само мова про якихось генпрокурорів Кравченки, які вилазять ні звідки. Тому в нас була дуже хороша пропозиція для Зеленського. Дивися, українці все більше будуть пояснювати, що Зеленський особисто відповідає за тих, кого призначає. Так позбався інструментів особистого призначення. В тебе буде, можливо, навіть рейтинг триматись на тому рівні, що є, а може навіть і зросте, якщо ти будеш нормально робити заяви і якось його політично закликати до того, щоб ці люди втрачали посади. Бо коли керівник твого офісу з підозрою корупції, то це проблема. Коли кум твій Чернишоп, якого створили Міністерство єдності, з підозрою корупції, то це проблема. Коли твій же призначений тобою генеральний прокурор втікає, тому що за ним полює НАБУ, Національне антикорупційне бюро, то це теж проблема. Так не призначай їх особисто, і тоді тебе не будуть асоціювати із їхньою корупцією. Я б на місці Зеленського в стилі Лі Кван Ю подала особисто законопроект про прозорий чесний конкурс на посаду генерального прокурора. І якби він десь там зашкварився, то це б були проблеми тих всіх комісій, хто там власне вибирав цього генерального прокурора перед призначенням його у Верховній Раді. Але я більш ніж впевнена, що якби в нас обирався на прозорому чесному конкурсі генеральний прокурор, ну то ніяких би таких скандалів, де вони там в ящиках возять, вибачте, готівку, чомусь це кришує 4 жалких мішка денег Гурівці, з людьми, які б пройшли такі прозорі конкурси, в нас би не було.
1: Ну, і це дуже от показово, результати свідчать про те, що Зеленському вигідно залишатися на посаді, тому що переобратися в нього шансів немає. І я, в принципі, теж завжди кажу, апелюю тим, хто каже, що у Зеленського планують вибори, що, мені здається, вони підуть на все, аби їх не було максимально довго.
0: Очевидно. Зеленський чудово розуміє, що це його останній термін перебування на посаді. Навіть незважаючи на соціологію, що українці це вже підтверджують, незважаючи на те, що він собі там думає, чи хотів би. Це його останній власне термін перебування, оскільки все оточення із Банкової або з підозрами в корупції, або фігуранти плівок НАБУ, або нардепи, які поплюжать, вибачте, Україну, які є ставленниками власне Зеленських, завів парламент, такі як Бужанський і Верховна Рада, це орган, який дискредитує, вибачте, парламентаризм як такий і блокує антикорупційні закони. Все це бачать європейці, це бачить Зеленський, куди це все йде. І зрозуміло, що найголовніше, що це бачать українці. А цих 30 мільйонів українців, тих 15 чи скільки мільйонів, які за всі ці останні роки, що до повномасштабки виїхали з України сумарно, вони теж за цим всім слідкують. І зрозуміло, що люди не бовдури, і на наступних виборах ніхто не буде ставити галочку, підписуючись під корумпованими прокурорами, корумпованими директорами ДБР, корумпованими Єрмаками. А тому так, тому зараз завдання це зберегти себе якнайдовше на посаді, не тому, що тобі в кайф, ну, хоча, мабуть, йому і в кайф, або йому там на різних площадках, платформах світу аплодисменти, оплески за боротьбу, значить, і з ворогом, це все зрозуміло, за відстоювання, власне, кордонів, але це ж не Зеленський сам стоїть на передовій, стоїть 1 мільйон мобілізованих українців. Навіть не тому, що йому в кайф так довго знаходитись на посаді, а ми вже про це говорили. Давайте згадаємо, що в нас все ж таки в НАБУ залишаються матеріали про будинок в династії якогось Вови. І існує в Україні, відповідно до законодавства, імунітет, що негласні слідчі дії і будь-які взагалі дії розшукові, прослушки, будь-що, слідчі дії не можуть початися проти людини, яка перебуває на посаді президента. І от, власне, як тільки такий мандат втрачається, втрачається посада, автоматично включається, вибачте на слові, бабіна від НАБУ і починається розслідування, то хто ж такий Вова. Я не виключаю, що зараз обговорюють чи обдумають такий варіант, що передача влади можлива на якихось майбутніх виборах, якщо ми з вами всі до них доживемо, виключно, якщо буде поставлена умова до наступних політичних сил, або навіть будуть зараз вносити правки якісь в закон, що неможливе кримінальне переслідування, тобто, як вони це будуть називати, насправді незалежне розслідування щодо колишніх президентів, для того, щоб вберегти себе від відповідальності за те, що могло бути скоєне. Я все ж таки бачу, що зараз в опитуваннях останніх КМІС лише 25% українців підтримують, що вибори потрібні вже і зараз. 70% розуміють, що зараз це дуже складно буде провести з фінансових причин, з безпекових причин. Але я
1: ти
0: думаю,
1: була в цих 70%. Тепер ти кажеш, що ти
0: я в тих 25% вже відсотках, але все одно
1: чому
0: я як юристка
1: перемотнулась.
0: Тому що я вірила в такий механізм, я вірила, що окей, нам можна, власне, очищаючи правоохоронну систему, довший час побути без виборів, бо якщо люди будуть звільнятися з посад, яких ти не можеш переобрати через те, що вони будуть підозри в корупції, і тут тільки не НАБУ, тут має працювати вся правоохоронна система, СБУ, ДБР, Нацпол, прокуратура, всі мають працювати нормально, тому що я нагадаю, без дозволу особисто генпрокурора неможливо відкрити кримінальну справу проти будь-якого нардепа, навіть докази почати неможливо. Крапка. І я вірила, що якщо очистити правоохоронну систему, прокуратуру, ДБР, СБУ і всіх інших, то без виборів можна ще так довго їхати і очищати її таким способом. Але вони не дають це робити, вони блокують очищення і реформу прокуратури, ДБР, СБУ, Нацполу. І, вибачте, це вже дістало. І тому нам треба починати сідати з експертами і з людьми, які займаються ми займаємося антикорупційною тематикою багато років, як громадське незалежне антикорупційний центр, але люди, які займаються виборами, та сама організація «Опора», проводити дослідження, відкривати міжнародну практику, де були військові конфлікти, де були війни, скільки це тривало, коли люди, власне, з якими проблемами, кризами стикалися у виборчій, власне, тематиці, як вони з них виходили, і починати сідати за такий дискусійний стіл, бо в тому числі з міжнародними партнерами. Я вам відкрию таємницю, всіх міжнародних відрядженнях, от, наприклад, за тиждень я буду в Брюсселі, потім в одній з скандинавських країн. І нас постійно запитують за вибір. Тобто нас постійно запитуються люди, які на то посадах знаходяться, вони запитують нас не коли будуть вибори, ну вони ж адекватні, а запитують, як ви ставитеся до теми виборів, от які є інструменти, які запобіжники, які альтернативи. Це витає в просторі. Але це дуже невигідно зараз людям, які знаходяться при владі. Ну і на кінець я це би хотіла сказати, коли Зеленський ж говорив цього року, на початку року, що вибори там можливі восени. Але коли Залужний сказав, ну так, я буду брати участь в виборах. Ми знаємо, що така розмова була на Банкові. Залужний підтвердив так, що він готовий брати участь в виборах. Тоді ще не було скандалів, до речі, з Будановим, бо зараз, вибачте, але мінуснувся кандидат Буданов назавжди. І мінуснувся, що безпосередньо був також, давайте відверто, ставленником Зеленського, Єрмака, це людина з їхньої системи. Тому що Буданов
1: після
0: там Буданов.
1: Ти вважаєш, що він вже мінуснувся?
0: Так, коли на, вибачте, українці не ідіоти, коли на плівках НАБУ звучить, що якийсь Кирил Алексеєвич, якийсь он, а в якого Мудра перебувала в особистій фінансовій, матеріальній та службовій залежності, виконувала доручення якогось ООН, якогось його, аби 150 мільйонів знайти корупційної застави, аби витягнути її з СІЗО за завданням Міндіча, друга Зеленського, екс-міністра Галущенка. І коли це завдання, щоб мити цей чорний кеш, чорну готівку через державний сенс банк давав якийсь ООН, і це чують українці, то хто ж такий цей ООН може бути? Тому так, коли з кандидатом Федоровим теж насправді все зрозуміло, мені дуже жаль, тому що він насправді, мені здається, дуже передчасно вийшов з цієї заяви, що нам потрібні вибори, і на нього там і українці в соцмережах напали, і не такий він ролик записав, але, ну, дуже теж пошапнулися, мені здається, його саме рейтинги от після цього всього, що було. Тому Зеленський розуміє, що от якщо Залужний говорить так, я піду, то дуже високі шанси, і тому стається те, що стається. Абсолютна невизначеність, абсолютна відсутність щирого діалогу із українцями і побудови якоїсь нового суспільного договору, куди ми йдемо.
1: Який ти бачиш вихід, бо ми тут в пастці виходить, бо депутати не будуть виходити самі, ну, самі себе підставляти і ухвалювати прозорі оці всі конкурси і очищати від корупції все, бо як тільки вони втратять мандати, або, ну, вони ще й на посадах, а президент коли втратить посаду, вони всі будуть клієнтами цих прозорих очищених структур. Тому як нам очищати? А-варіант не працює, Б-варіант не працює, вибори проводити не можемо. Як ти бачиш вихід? Про що будеш говорити, зокрема, і нашим партнерам в Брюсселі?
0: Ми настільки втомилися, що от не буде сказано в прямому ефірі, але, знаєте, якби ми не були в воєнному стані, то я вже би просто закликала до прямої демократії і говорити...
1: Майдан?
0: Ні, я би просто просила, аби українці дізнавалися, хто в них на округах, за кого ж вони нарешті голосували, хто в цих шикарних списках 2019 року, і шукати їх, чекати їх фізично в Києві, а де заблоковані, наприклад, в нас, я знаю, що є під'їзд до Верховної Ради, але десь вони ж по вулиці ходять. І абсолютно спокійно, без протестів, без нічого агресивного, просто підходити і запитувати їх, коли це зміниться і коли ви будете голосувати, аби розблокувати фінансову допомогу з боку ЄС. Я думаю, що вони відчувають, що вони дуже сильно за колючим дротом, зараз Верховна Рада, до речі, знаходиться за блокпостами, вони віддалені від українців, віддалені від народу, на телемарафоні все класно, там єдина політика, там, значить, незламність, стійкість, Верховна Рада, молодці, всі стоять, і вони відчувають, що немає такого прямого контакту, прямого контролю з боку виборців, і можна творити різну діч, в тому числі корупційну. Єдине, що в мене зараз залишається, і на що я розраховую, нам треба просити європейців бути на більш прямими в своїй комунікації із урядом, із парламентом, і, на жаль, ми бачимо, що закрити просто так дефіцитні звітки, які би ти податки тут на посилки якісь нещасні, що би ти не робив, а на акцизи, на все інше, як би ти все не піднімав, ти трильйони не закриєш. От, і тому європейці повинні бути більш строгі у вимогах для того, щоб Україні, фінансування виділялося. Я не знаю, це як юристка я відповідала зараз, а як українка, 250 тисяч гривень заробляють нардеп в місяць. Я розумію, що для того, щоб їм це змінити, то їм самим це треба і проголосувати, але давайте в них зарплату заберемо просто. А в конвертах вони все одно будуть ці гроші отримувати. Нас взяли заручники, у мене відчуття, що нас взяли заручники, і поки ми не будемо під шаленими морозами і з, я так розумію, шаленими обстрілами, то вони таки за голову не візьметься.
1: Дякую, що розклала реальність. Я погоджуюсь, що нам треба говорити максимально чесно і відверто, правду, яка б вона не була, проговорювати суспільству, потім з'являється вакуум і вилазять там різні кокошниці і починають щось розказувати.
0: Концтабір.
1: Так, про концтабір. Тут Оля Полякова покусала ще Ільошу Гончаренка, я кажу, тому що, ну, так схоже, як вона прийшла на ТСК, вона трошки, мабуть, його інфікувала і вкусила. Проблема в тому, що в Льоші, на відміну від Олі, є, ну, високий інтелект. І тут, так, без політичної цілі ніяк. І ми про це поговоримо сьогодні ввечері. Приходьте, буде ефір вже з 19 до 22 на Київ-24, а наша програма на Радіо Київ «Де межа» вже закінчується. Щовівторка теж приходьте. Мартина Богославиця, Анна Валевська. Ми питаємо у влади те, що вона має нам прояснити і за що вона відповідає. Де межа? Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про повноцінну подачу гарячої води у Деснянський район, чергову партію енергетичного обладнання від наших партнерів, а також про найближчі матчі київських футбольних клубів. Спершу про головне. У Києві відновили пошкоджену ділянку північного мосту після атаки РФ минулими вихідними. Про це повідомили у КМДА. Крім того, комунальники завершили ремонт пошкодженої тепломагістралі, яка пролягала поруч. Наразі жителям Деснянського району повноцінно відновили гаряче водопостачання. Далі про підтримку. За тиждень енергетики отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, ізолятори та кабелі, зокрема. Допомогу надали завдяки внескам Британії, Литви, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, Євросоюзу, Австралії та Данії. А тепер про оптимізацію державного апарата. На першому етапі у центральних органах виконавчої влади скоротять 4 тисячі вакантних посад. Про це повідомив прем'єр Сергій Курецький. Кількість заступників міністрів прив'яжуть до обсягу завдань та скоротять приблизно на 20%. Також у планах удосконалити систему навчання на конкретну посаду. Для молоді запустять інформування та стажування. Є окрема програма для ветеранів. А тепер про освіту. З наступного навчального року в усіх школах країни викладатимуть оновлений курс «Захист України». У старшій школі також з'явиться можливість поглиблено вивчати окремі напрямки, зокрема керування дронами, інженерію та кібербезпеку. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Рівненський «Верес» цієї п'ятниці зустрінеться з донецьким «Шахтарем». Це буде відкриття 8-го туру футбольної прем'єр-ліги України. Стартовий свисток на стадіоні «Авангард» пролунає о 15:30. Крім того, цієї суботи київська «Оболонь» гратиме проти криворізького «Кривбасу», а у неділю очікуємо на матч «Динамо Київ» – «Карпати-Львів». А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою «плюс», вночі до 11 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Ду-ду-ду-ду, Макс Ферстапен. Чомусь мені так захотілося розпочати дорожню хроніку. Хто в темі, той молодець. Якщо не зрозуміли, то відсилка була до останнього етапу, крайнього етапу Формули 1, де Макс Ферстапен переміг. Друзі, і в мене до вас буде цікаве запитання. Сподіваюсь, воно вас зацікавить. Давайте так. Є думки з приводу того, щоб на Київ-ФМ створити програму про авто, автопрограму, та, яка буде стосуватися саме автоперегонів, автоновин, власне, спілкування з різними людьми. Власне, що ви скажете? Напишіть свої думки. Чи було би цікаво вам почути? І, на вашу думку, наскільки це вечірня історія, чи в якому слоті було б, на вашу думку, краще, власне, цю програму почути вам? Так що напишіть, будь ласка, свої думки. От, тут вже пішли запитання. Для чого, чому, навіщо, от, скільки людей, стільки думок, правда ж? Дивимось швиденько, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що важкувато було сьогодні на під'їзді до Північного мосту, зараз доволі непогано. Проспект Степана Бандери їде добре. На мосту трішки ускладнений рух, і туди далі на проспекті Романа Шухевича у нас дорожньо-транспортна пригода ближче до проспекту Воскресенського, та далі туди вже до Братиславської доволі комфортно можна їхати. Ну і в нас була інформація про відновлення, дай Боже пам'яті, де в нас Північний міст, пам'ятаєте, що в нас затягли антидроновими сітками, це вже повідомлення від офіційних медіа, відповідно, і порихтували полотно на Південному і на Північному теж, я так розумію, закінчили ремонтні роботи, тому всі молодці, вже захищаємося. І якщо ще кілька тижнів тому це здавалося чимось супердивним, а зараз це вже наша реальність, мости обтянуті сітками, це доволі адекватна дія, яку, в принципі, можна було наперед зробити, і тоді б не було таких влучань, і люди би безпечніше їхали, бо з ким не спілкуюся зараз, хто їде з лівого берега, то люди проробляють собі певні маршрути, певний алгоритм дій, коли під'їжджають до мостів, тому, друзі, ви теж, я думаю, цим займаєтеся. Окей, давайте дивитися далі, що ще цікавого є. Маю сказати, що міст Патона, на під'їзді до нього є ускладнення на бульварі Миколи Міхновського, і також помітно, що на Дарницькому мосту, перед ним на Дніпрянському шосе, на Набережному шосе теж ускладнений рух залишається. І якщо вже дивитися на лівий берег, чи змінилась там ситуація, пам'ятаєте, Дніпровська набережна доволі гарно їхала, тільки біля Рівермолу невеликі ускладнення були. Воно, в принципі, нічого не змінилося. На Дарницькому завантажений міст якраз, а далі Бажана повністю вільним проспект виглядає. І також доволі непогано зараз можна їхати по проспекту Петра Григоренка. Давно не згадував цей проспект. Ну і якщо дивитися в напрямку Борисполя, то теж доволі все комфортно виглядає. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок, і офіційно стартуємо з картиною дня.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Соціальна реклама.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година 10, «Картина дня» стартує. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Вітаємо вас.
10: Вітаємо, друзі, і як завжди запрошуємо долучатися до нашого прямого етеру 098-009-98-98. Це наш студійний вайбер, його номер незмінний. Пишіть нам сюди, сьогодні будемо обговорювати, як завжди, найактуальніші проблеми, найактуальніші теми, які трапилися саме сьогодні. Ну і, звісно, ті, які ще добігають від учора до сьогодні. І таким чином будемо зшивати всі дні для того, щоб щоб у вас була цілісна картина.
2: Ти знаєш, вже вкотре у нас є інформація про те, що росіяни готують майбутній удар, і президент попередив українців про підготовку Росії до масованого удару. Розвідка надала оновлену інформацію про підготовку російських військ до масованої атаки, заряджання тушок, розуміння того, що балістика теж ймовірно буде. І ми маємо цю певну тенденцію, яка намітилася, знаєш, коли ми почали більше збивати, менше стало повітряних тривог, вони не такі тривалі, це хороша динаміка, але подивимося, як воно буде далі, будемо стежити, і дуже би хотілося, щоб воно тільки покращувалося і покращувалося, щоб ми дійсно досягнули таких показників, як було з попередніми версіями шахедів, відповідно, з другими гранями. От, просто, знаєш, коли ми вчора з тобою про це говорили, я ввечері вже вдома, готуючись до поєдинку збірної України. На жаль, ми його програли. Ну, про це вже і ми і зранку говорили, і ще встигнемо на цьому тижні поплакати. В якийсь момент повітряна тривога, і буквально секунди, і над моїм будинком звук такий. І я в цей момент такий думаю, а куди я встигаю? І що я встигаю? І я вмить з дивана підскочив в коридор, типу, за правилом двох стін, але... Друзі, пролетіло так швидко, і я такий одразу телефон і повідомлення моніторингових пабліків Лук'янівка. Я кажу, так клас, я знаю, я щойно якраз відчув це на собі, і воно пролітає далі, і потім інформація про Печерськ саме туди долетіло. Це, власне, до того, що, як стверджують фахівці, реактивний може пролетіти сам Київ, весь Київ за 3-4 хвилини. Тобто для розуміння, весь Київ прошити може саме так, з такою швидкістю. Тому питання, знаєш, балістики у нас було там кілька хвилин теж, що ми встигаємо, якщо з Росії летить. Ну, от а тут, якщо вже залітає в Київ, то у вас теж небагато часу для розуміння.
10: Ну, власне, так. Тому якщо от сьогодні, наприклад, є попередження про те, що може бути вночі масований обстріл і уражена може бути енергетика, знову наша інфраструктура енергетична. І, до речі, у нас на лівому березі сьогодні відключення світла є вже. І тому треба дуже уважно до цього ставитись і не ігнорувати повітряну тривогу. І дійсно говорять зараз про те, що ця ніч може бути такою достатньо критичною, тому що багато можуть бути бортів.
2: Я піду в укриття сьогодні, перевірю, принаймні, я так проходив повз нього, думаю, знаєш, що два тижні не спускався, не дивився, що там, треба принаймні матрац накачати, поправити все, як там подушки і покривала, подивитися, в якому стані там все. Тобто заглянути точно треба, в якому стані, що у вас там є. Тому зайвим не буде, якщо не сьогодні, то росіянці можуть і завтра, в будь-який день насправді. Тому це попередження, знаєте, має якусь годинникову актуальність. Там кажуть завжди 48 годин, 72 години, тому, будь ласка, будьте готові. Сьогодні, як ви вже і в новинах чули, і ми говорили про, власне, антидотворення, дронові сітки на Північному мосту. Це,
10: так,
2: вже,
10: так.
2: Це вже не є чимось, не супер новиною. От, але згадується наш колега Богдан Буткевич, який кілька днів тому писав в себе, пам'ятаєш цей допис, створений, у нього був ще малюнок ще про те, як закрити міст.
10: Так, це було б такий малюнок, просто як конструкторська, знаєш, така геніальна ідея, яка б мала втілитися десь, не знаю, вже рік тому, так точно.
2: Так, і воно сьогодні все почали показувати, і воно не так виглядає, звісно, як ще створила, ще прям домалювала красиво все, а тут у нас немає такої змоги наразі повністю покрити, але все одно це те, що може допомогти там захистити, наприклад, дорожнє покриття. Чому ні? Самі, власне, опори. Ну, все не закриєш, тому що вантит ти повністю не закриєш. Це, уяви собі, що це має бути, я не знаю. Це, знаєш, як у фільмах про апокаліпсис треба щось такого масштабу робити, і все одно не вийде. Але це все одно якісь плюси вже. Ну, і це реальність. От, наприклад, Південний міст. Обшити так сітками частину, де є метрополітен, чому ні? От, власне, там зробити, і принаймні люди будуть їздити, і буде безпечніше, бо зараз є ці нововведення, що тільки один поїзд рухається, не можуть два поїзди одночасно рухатись туди-сюди, тобто тільки один їде поїзд, це з якраз з мотивів безпеки, і дуже би не хотілося, щоб метрополітен зачинявся от під час жовтого якраз цього рівня загрози, бо ти знов розумієш, що ми берегами ми один від одного від'єднуємося. Не хочеться того, щоб нас саме так від'єднали. Тому, власне, поки мені подобається те, що зараз намічається, треба більше захисту і тенденційно, щоб тривог ставало менше і вони були недієвими, скажімо так.
10: Ну і, власне, так, ми ж з вами розуміємо, що ці нові атаки, вони спричинили і також зміну нашої стратегії безпеки. І добре, що дуже гнучко від реагували центральна влада і влада Києва, і ми маємо постійно, відповідно до дій росіян, теж певні свої зміни в стратегії, в тактиці безпеці. Тому так, там закриті мости, я так розумію, що військові тепер будуть визначати на певних мостах рух, і цивільні мають з розумінням до цього поставитися, а ті мости, які будуть якби цивільні, то ті будуть рухатися вільно в обох напрямках, і ну, будемо бачити, як буде далі розвиватися. Ми ж також підсилюємо нашу протидронову оборону, тому ну, я думаю, що все має бути добре. Принаймні, скиглити нема чого і розуміти, хто є джерелом загрози. Це зовсім не міська влада, не центральна влада, а це росіяни. Треба завжди фокус тримати саме там.
2: У нас буквально хвилинка ще на цікаву тему, як на мене. Як ти думаєш, джерело загрози на Росії, на болотах? І наскільки все це розповзається, я про цю чуму, яка є, і американців, які готові, кажуть, будемо допомагати росіянам.
10: Будемо допомагати росіянам дохнуть від чуми.
2: Щось типу того. Каже, нам, будь ласка, більше інформації, щоб ми могли розуміти, що у вас там відбувається. Росіянці, я впевнений, ніякої інформації давати не будуть. От вони ж все там будуть зашивати, що все там окей. І якщо воно буде розповзатися, ну, можливо, так, давайте, ми ж ті розчеловечуванням займаємося, то ми, чим більше здохне, тим краще, звісно. Але тут питання в того, знаєш, переїзду, перельотів і зараження інших. Отут в мене виникають певні питання, тому що маємо приклад ковіду. А чума заразна, якщо що, вона свого часу викосила там чи не третину Європи. Тому, власне, з цим точно гратися не варто.
10: Просто росіяни настільки, я так не знаю, ну там же ж як ця історія з цією жінкою в лабораторії, яка працювала. Ну ти розбила колбу, ну так відразу ж звернися до своїх колег, лікарів, розкажи про це. Тобі вколять відповідну там ін'єкцію, і ти ж можеш цьому запобігти. Ні, напевно, воно ходило там декілька днів, думала, що пронесе чи що, ну, і контактувало ще там, не знаю, скільки там людей вона...
2: Ну, це боязнь, вона да. Боялася, я думаю, що вона...
10: Ну, так це тут, ну, як ти боялася би здохнути від цієї чуми? Ну, не... Ти просто подивись, наскільки у них страх працює. Страх перед адміністративною відповідальністю більше, ніж страх за власне життя. Це просто, знаєш, ну, це самогубці, нація самогубців.
2: Ти знаєш, а чого боїться чи не боїться? Хотів би, щоб ти представила, власне, героя свого чергового випуску «Політика Псі». Маємо трошки часу, давай.
10: Так, друзі, значить, у нас герой – це Олексій Гончаренко. Такий мамкін миротворець. Ви, я думаю, з мого дослідження зрозумієте, чому сам саме так я його називаю, це не в переносному, це в прямому сенсі цього слова. Більше того, зараз його внесли до бази сайту «Миротворець», його виключили з «Європейської солідарності». Коли я робила цей випуск, ще не було його виключено, але Петро Олексійович пішов на випередження, тому, в принципі, це достатньо зрозуміла позиція.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика Псі». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Сьогодні на нашому профайлерському столі Олексій Гончаренко. Адже нещодавно його несподівані заяви про необхідність миру та переговорів з Росією буквально розірвали наш інфопростір. Що ж, розвінчаємо цю цинічну маніпуляцію. Гончаренко свідомо б'є у найболючішу точку виснаженого суспільства. Те, що він робить, це експлуатація магічного мислення. Він намагається продати травмованим людям небезпечну ілюзію. Нібито мир – це просто питання політичної гнучкості, а не наслідок нашого виживання у війні Росії на тотальне знищення України. Це спроба дати дешеву, просту таблетку від складної екзистенційної загрози. Але для чого він порушує політичне табу? Які приховані мотиви ним рухають? Якщо ви думаєте, що цей раптовий пацифізм, медійний кіпіш навколо ТЦК та гучні крики в парламенті – це просто гіперактивність окремого політикана, спраглого народної любові, ви глибоко помиляєтесь. Це чіткий симптом. Гончаренко уже запустив власну політичну кампанію. Тож давайте розберемо анатомію цього нового популіста з політичним едиповим комплексом та безмірним бажанням уваги. Травма покинутої дитини. Звідки береться ця шалена, неконтрольована гіперактивність Гончаренка? Щоб це побачити, треба зазирнути в його найглибшу психологічну травму. Травму, яка стала базовим паливом для всієї його кар'єри. Олексій Гончаренко – рідний син колишнього одіозного мера Одеси Олексія Костусєва. Того самого проросійського політика-втікача, який покинув матір Гончаренка, коли Олексію було 3 роки. У віковій психології та психоаналізі 3 роки – це криза «я сам», початок едипової фази, коли дитина вперше виходить із діади «дитина-мати» у трикутник «дитина-мати-батько». Раптове зникнення батька у цьому віці б'є в саме серце формування чоловічої ідентичності. Для покинутого хлопчика це вирок власній цінності. У 6 років мати міняє прізвище сина Костусєв на своє – Гончаренко. Це жест ображеної жінки, яка прагне стерти зрадника з біографії сина. Але для самого Олексія це стає сильним формуючим фактором. Мати призначає сина своїм прапором у війні з колишнім. З дитинства вживлює йому чужу війну і негласну місію – довести скривдженій мамі, що Гончаренко врешті-решт знищить і перекреслить Костусєва. Але тут криється моторошний парадокс. Мати змінила синові прізвище, але залишила ім'я та по батькові. Олексій Олексійович Гончаренко опинився у пастці внутрішнього розколу. Прізвище кричало «ти не його роду», а власне ім'я щодня нагадувало про батьківську тінь. Так народився вічний надрив. Хлопчик із татовим іменем був приречений усе життя доводити мамі, що стане досконалою версією зрадника і ритуально перекреслить його. Політичне вбивство батька. Подивіться на це промовисте фото з рукостисканням батька і сина. Олексій Гончаренко з посмішкою, чи то зневагою, чи то огиди, відвертається від батька, опускаючи очі вниз. Це яскрава ілюстрація витісненої травми, яка перетворюється на гіперкомпенсацію та деформований едипів комплекс. Непереборну жагу знищити фігуру батька на його території. І Гончаренко обирає дзеркальний реванш. Іде в публічну політику на Одеське поле і влаштовує меру батькові показове політичне батьковбивство. Атакувати, знецінювати і перемагати Костусєва його ж зброєю стає для Гончаренка головним драйвером злету. Уся його подальша кар'єра, невтомний епатаж, гіперактивність і бійцівський раж – це нескінченний крик тієї покинутої дитини, яка через політичні шторми щодня доводить батьківській тіні свою тотальну перевагу. Нарцисична тінь Порошенка. Саме ця травма пояснює і нинішній статус Гончаренка. Він один із найяскравіших спікерів Європейської солідарності. Але яка у нього там стеля? У партії Петра Олексійовича лідером може бути тільки Петро Олексійович. А для Гончаренка роль вічного другого номера – це психологічна клітка. Він просто не може довго залишатися в тіні батьківської фігури. Чи то реального батька Костусєва, чи то політичного батька Порошенка. Йому потрібен власний проект. традиційні ніші зайняті. Проте є величезне електоральне поле, яке після 2022-го залишилося сиротою. Це розбитий, латентний, пострегіоналівський електорат. Гончаренко його добре знає, бо він сам із цієї політичної колиски. Тригери минулого. Давайте відкриємо архів. 2010-й. Янукович в зеніті. Гончаренко заходить в Одеську облраду від партії регіонів. Показово чи не так? І там він одразу привертає до себе увагу. Говорить чітко в руслі яскраво про російської лінії партії. 2011-й. Гончаренко називає Одесу центром Новоросії, а Україну – штучно зшитою державою. Заявляє, що рано чи пізно російська мова стане другою державною, що партія регіонів реалізує цей крок і заспокоїть життя в країні. А ось іще один маркер. 2017-й. Інтерв'ю Роману Скрипіну. Його питають про походження 700 тисяч доларів у декларації.
13: Скільки?
14: 700 тисяч доларів.
13: Десь. А де він взяв?
15: А він працював в російському «Газпромі». Він працював водителем.
12: Водій у російському «Газпромі» із сотнями тисяч доларів кешу. Чудово, правда? Юридично це, звичайно, нічого не доводить, але політично – це бекграунд, який ідеально резонує з тими, хто досі ментально сидить в епосі Януковича. Гончаренко знає їхні тригери і слова, якими їх гіпнотизувати. Патріотичний популізм. Будувати нову ОПЗЖ сьогодні – це електоральне самогубство. Тому Гончаренко мімікрує під патріотичний популізм, застосовує технологію патріотичного камуфляжу і паразитування на колективній травмі. Його продукт формально проукраїнський і за ЗСУ, але базовим ресурсом є саме експлуатація колективного болю. Він бере абсолютно реальні проблеми – відсутність демобілізації, корупцію, свавілля ТЦК, втому від війни – та запаковує їх у хайпові заяви про мир. Це калька механізмів німецької партії «Альтернатива для Німеччини» та французької партії «Марін Ле Пен». Там теж кажуть, ми за країну, але проти безкінечної війни. Завдяки цій риториці Гончаренко зшиває абсолютно непоєднуване – військового, який вимагає прав, родину, яка чекає на демобілізацію, і латентного ватника, який просто хоче, щоб усе закінчилося. Контрольований спойлер Банкової. Чи не є ця гіперактивність Гончаренка зручною для Офісу Президента? Доказів прямої координації немає, але подивіться, як саме він працює з людьми. Поки опозицію жорстко зачищають з медіапростору, Гончаренко абсолютно спокійно розгортає по всій країні гігантську мережу Гончаренко-центрів. Десятки філій, безкоштовні курси, гуманітарка, зовні – соціальна ініціатива для пенсіонерів та бідних. Але насправді це готова польова політична сітка, яка щодня збирає базу контактів. І головний парадокс – йому ніхто не заважає. Жодних спроб заблокувати роботу. Влада Зеленського, яка оберігає свій монополізм як зіницю ока, дивиться на цю імперію крізь пальці. Чому Банкова дає йому зелене світло? Тим більше кому? Представнику Євросолідарності, ненависного Порошенка, який з точки зору Зеленського в усьому винен? Відповідь очевидна. Після війни влада отримає цунамі народного гніву. Поява некерованого протестного лідера – це смерть для влади Зеленського. А от системний, передбачуваний спойлер, тобто відкушувач голосів у конкурента – це порятунок. Гончаренко каналізує протест у безпечне русло і паралельно відкушує електорат у Петра Порошенка. Такий симбіоз вигідний усім. Олексій будує трамплін у вищу лігу, а Банкова отримує ручного борця за справедливість. Вбивство політичного батька. Ми бачимо, як прогрівається двигун нової політичної машини, за кермом якої сидить глибоко травмований, але надзвичайно амбітний політик, що торгує ілюзіями про швидкий мир. Основний маркер на майбутнє – Слідкуйте за тим, коли і як гучно Гончаренко грюкне дверима і вийде із Європейської солідарності. Тобто символічно вб'є вже свого політичного батька. І піде нарешті в бурхливі води самостійного політичного плавання до популістичного раю народної любові. Ну, чи хоча б проросійського електорату в переміжку з любителями дешевої справедливості в стилі
13: «Да що тут предлагати? Взять все, да й поділіть».
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Росія готується завдати чергового масованого удару. Україна готує заходи протидії, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, першочергові кроки вже виконують. Армійці, серед іншого, споряджають усім необхідним винищувачі F-16. Найскладніше зараз з антибалістикою. Це питання залежить виключно від партнерів. Далі про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вразили телекомунікаційний вузол у районі окупованого Донецька. Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили росіян, а також по складу безпілотників на Луганщині. А на Херсонщині вдалося вразити пункт управління підрозділу окупаційної армії. З початку року в Україні зафіксували майже 2,5 тисячі порушень мовного законодавства. Переважно громадяни скаржились на мовні порушення в інтернеті, рекламі, сферах обслуговування та освіті. Найчастіше мовне законодавство порушують у Києві, на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець, американський бізнесмен Ілон Маск знову став трильйонером. Усе через зростання акцій компанії SpaceX на тлі першого орбітального виходу корабля Starship. Йдеться про політ, який розгорнув чергову партію супутників Starlink. Нагадаю, до цього Маск хоч і ненадовго, але ставав трильйонером цьогоріч у червні. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, я хоч і не трильйонер, але слово маю на Київ.ФМ, так що давайте дивитися, що у нас відбувається на столичних шляхах швиденько, бо зовсім скоро будемо під'єднувати нашого спікера. Це Максим Джигун. Будемо говорити, зокрема, і про Росію, і про Сполучені Штати, і про поляків, та й з нашими внутрішніми цими пригодами обов'язково теж треба буде розбиратися. Як ви вже чули, свіжий випуск «Політики ПСІ», там є оновлена інформація, дійсно, прибрали Гончаренка з фракції, але чи є він партійцем? Просто якщо він є партійцем, то його би з Європейської солідарності з партії могли б виключити. Це наступний крок, або цього робити не будуть. Тут уже є цікаві нюанси, власне. Окей, давайте дивитися, що у нас є. Дорожньо-транспортна пригода залишається на проспекті Романа Шухевича, туди ближче до Воскресенського проспекту. Все це в бік Троєщини. Також під'їзд до Північного мосту ускладнений. Наразі залишається, але от Бандери повністю вільним проспект виглядає. І від Дорогожичів теж в напрямку Почайної все вільно, немає якихось суттєвих труднощів, можна вважати цю ділянку повністю проїзною. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, для тих, хто їде саме туди, то доволі комфортно зараз можна заїхати, немає якихось великих труднощів. Пам'ятаєте, біля озера Малинівка були певні нюанси, і далі туди ближче до якраз Романа Шухевича. Зараз уже норм. Дивимося, що у нас відбувається перед мостом метро і на мост у метро, відповідно, є ускладнення, будьмо чесними, тут і залишаються мало недодарниці, ну і міст Патона. Тут заїзд на нього з ускладненнями на бульварі Миколи Міхновського і заїзд на Дарницький міст теж з труднощами. Тут, як не крути, важкувато. Вечірній час, осінь, та й загалом багато автівок. Тут ви часто запитуєте, вартість же ж пального велика, та все одно автівок менше не стає. Ну, так вже є. Що я вам скажу? Дарницький міст, дійсно, на Дніпрянському шосе є ускладнення. І давайте на Дніпровську набережну заглянемо, а там не критично. Біля Рівермолу трішки туди до світлофору на Анни Ахматової є нюанси. Бажана повністю вільно виглядає. Рекламний блок і повернемося вже, будемо розмовляти з Максимом Джигуном.

0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, продовжимо картину дня. Олена Вострова, Володимир Бузько, Іван Воронков за пультом. І пам'ятаєте, обіцяв вам, що будемо говорити сьогодні в цьому блоці з Максимом. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Максе, вітаю, слава Україні.
5: Героям слава, привіт.
4: Ти знаєш, думав, чого розпочати. В нас, і, звісно ж, є футбольна тематика, але ми її занесемо туди десь в кінець, бо не хочеться з негативу починати. З позитиву, давай я б хотів з тобою все ж таки з позитиву почати. Мені подобається те, що бачу зараз, от, до прикладу, те, що фіксують монітори, що жоден реактивний БПЛА не долетів сьогодні до Київщини чи західних областей, їх усіх збивали в прикордонних областях. Прям шикарна, власне, новина. Я тішуся, що є така динаміка. От, тебе запитаю в призмі приїзду пана Мерца. До нас, дійсно, коли хтось приїжджає, то є певні такі нюанси. От пам'ятаємо ці два посередника, які приїжджали, льоліки-боліки, яких називають в Польщі. От тоді не було ударів, зараз зменшилась кількість. Власне, на твою думку, так чисто розумію, ти не військовий експерт, але твоє розуміння, твоє бачення, твоя версія, це історія з тим, що нам вдається збивати, чи, власне, росіянці щось змінюють. Яка в тебе тут думка?
5: Я думаю, що Мерц ніколи не був, там і взагалі німецький політикум ніколи не був для Росії якимось запобіжником від завдання ударів по українській інфраструктурі. І я добре пригадую, коли до нас там британський прем'єр прилітав, а над Маріїнським палацом збивали шахеди, ще не реактивні. Це тоді приїжджав ще попередній Стармер прем'єр. Ось тому я не пов'язую взагалі ніяк там зменшення інтенсивності обстрілів, чи точніше недолітання.

0: Я не виключаю того, що питання скажімо, завезення та там логістичних якихось інших нюансів, вони також мають місце. І є ще третій компонент. Він, як на мене, є психологічним, бо я от вчора чув від величезної кількості просто людей побоювання через те, що не летять шахеди. Тобто казали, де ж вони, блін, ділися? Вже так на них чекаємо, щоб знати, що все стабільно, а тут немає, ніби буде щось дуже зле відбуватися. Ніби реактивні шахеди – це не зло. Ось тому люди думають, що хтось готується до там ще активнішої атаки, ну я маю на увазі росіянів, звичайно. Ось тому я думаю, що і психологічний тут такий компонент також задіяний.
1: Плюс, а скажи мені з приводу, якщо може мерця зачепити, то шукується у нього там, безпосередньо вдома. Надійшла інформація про те, що там Тобіас Рауш став президентом земельного парламенту Саксонії-Ангальт. Це, власне, вперше в історії, це випадок в Німеччині, коли представник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» очолює регіональний законодавчий орган. Яку ти там бачиш небезпеку, враховуючи їхні вибори, ті, що відбувалися кілька тижнів тому, і де дійсно АФД набирає, і наскільки це можливо перенесеться на всю країну? Яка небезпека є у цьому?
0: Ну, очевидно, що там на заміну центристам в усіх країнах Європи так рвуться до влади якісь такі радикальні та популістичні сили. І це зрозуміло, тому що період нестабільності політичної чи економічної, він завжди призводить до пошуку нових рішень до накопичених проблем. І те, що відбувається в Німеччині, це те ж саме, що відбувається і по багатьох інших державах. Зокрема, в Іспанії знаємо, що будуть вибори парламентські, тому що прем'єр розпускає парламент через падіння підтримку своєї соціалістичної партії. Ось тому це ну таке явище циклічне. З іншого боку, проблема в тому, що дійсно зараз така наростаюча йде вектор та типу ось цих радикальних сил, які переконують все більше німців в тому, що вони краща альтернатива для Німеччини, говорячи і про поліцилу, і взагалі про логіку та таких змін. Ось, але знову ж таки, розуміючи, що у Німеччині парламентські вибори заплановані на 29-й рік, то ось цього вікна, якщо не відбудеться чогось екстраординарного, має вистачити для того, аби там альтернатива для Німеччини, інші радикальні сили, які отримують зараз свої мандати підтримки, встигли себе дискредитувати, продемонструвати, що за гучними фразами немає ні розуміння політичного процесу, ні розуміння того, як працює насправді економіка, ні того, як влаштовані міжнародні відносини насправді. Тому я тут більш оптимістичний в тому плані, що ну ніколи такого не було досі, щоб надовго затримувались радикали при владі, і більше того, щоб вони могли довести до якогось такого суперпозитивного розвитку подій в країні. Тому це все тимчасовість, аби суспільство охололо, аби в суспільство з'явилось розуміння, що не так все було погано із центристами, ну і, власне, знову повертати їх до влади.
1: Макса, перенесемося з тобою через океан. Знаю, що ти любиш тематику Канади. Сьогодні зустрів повідомлення про парламентські вибори у канадській провінції Квебек, і там, що цікаво, лідирувала сепаратистська квебецька партія. Що ти про це можеш сказати? Загалом, яка є небезпека? От, власне, коли от такі партії в Канаді набирають обертів?
0: Десь там було вже два референдуми, які вони проводили на рівні Квебеку про від'єднання від Канади. Вони всі завершилися невдачею, і там було багато таких проявів. Якщо не помиляюся, в Альберті планували організувати такі референдуми. Вони теж зазнали невдачі. Тобто, саме по собі канадське суспільство, воно не таке вже і сепаратистське, особливо, якщо говорити про Квебек, а там є свої причини, чому вони такі децентралізовані, скажімо. Та? Тому що, якщо трошки вдатися в історію, то Канада там була поділена між британцями і французами, і от Квебек – це якраз французи. І Партія Блок Квебек, вона завжди здобувала голоси на темі, ну якщо не незалежності, то такої серйозної автономії і цієї провінції відносно всієї Канади. Їм багато що вдалося насправді досягнути там на рівні якихось податкових пільг, навіть представництва в парламенті. Тобто

0: Вони протягнули норму, за якої навіть маючи менше там відсотків голосів, ніж у там ідентичної партії, але не з Квебеку, але вони отримують більше місць в результаті в парламенті. Ось така цікавинка. От, але що стосується там оцих заяв про відділення їх від Канади, це таке, знаєш, те ж саме, що говорити про Другу світову війну і УПА поляків від поляків перед парламентськими виборами, чи говорити про мову в Україні і поляризувати суспільство перед виборами. Тобто це класика канадського політичної системи. Ну, ось, але як свідчить соціологія, більшість людей в Квебеці турбує не те, як відділитися від Канади, а те, як знизити там ціни на пальне, на якісь побутові товари, і як відновити нормальні відносини зі Сполученими Штатами в умовах, коли вони завжди намагаються прокинути, так би мовити, канадців. Тому я думаю, що і ця спроба там місцевих політиканів набити собі політичних балів закінчиться, можливо, там приходом до влади одноосібним, але точно не призведе до руйнування єдності канадського суспільства.
1: Ти знаєш, зачеплюся за дизельне пальне і відповідно перенесемося до Сполучених Штатів. Там Трамп підписав указ про зниження цін на дизельне пальне. Там є певні нюанси. Це документ передбачає скасування обмежень на використання дешевого дизпального, пофарбованого в червоний колір. От що варто про це розуміти? І загалом мантра, яку пан Трамп останні тижні видає на гора, мовляв, всьому власне в Ною є війна в Україні, відповідно, і те, що Україна б'є по російських НПЗ, пам'ятаєте, що такі домовленості були нібито досягнуті, що ми не будемо бити, але Трамп має якусь нагоду, має відкритий мікрофон, він постійно говорить, що все через війну в Україні. От, не через його суперпереможну війноньку проти Ірана загалом, от, бо він стверджує, що Ормуз працює, все чудово, все класно, все там переможно. Як ти бачиш цю історію, власне, для американців, наскільки вони вірять у це, вони розуміють, вони щодня їздять заправлятися, я думаю, що є нюанси однозначно, вони це бачать щодня, і як це може виразитися в майбутніх виборах, до яких все менше часу?
0: Я зараз так з великою цікавістю спостерігаю за ситуацією електоральною в Сполучених Штатах, і попри те, що там загальна перевага не така велика в демократів, десь там в якихось соціологічних даних вони там 8%, десь в 10% вони перемагають республіканців, але в Америці так не рахуються глобально там шанси на перемогу, тому що є округи, тобто всі Сполучені Штати – це мажоритарка по факту, і треба дивитися детально на округи, та по тому, які там кандидати лідирують. Виглядає так, що демократи мають шанс перемогти в палаті представників, трошки менше шансів, але тим не менше є нагода отримати перевагу в Сенаті. І я думаю, що це є найбільшою демонстрацією того, до чого там за 2 роки дійшов сам американський президент Дональд Трамп. От, хоча якщо там подивитися і на історичну ретроспективу, то поодинокі були випадки, коли після 2-річного періоду в Білому домі вдавалося зберегти більшість у Палаті представників і в Сенаті президенту. Тому це нормальна історія. От, а що стосується ось цих зараз таких політтехнологічних кроків з боку Трампа, по-перше, я думаю, що це звучить дуже дико і неприйнятно для тих людей, які ну не живуть цим таким пропагандистським наративом трампівським. Я маю на увазі про причини та збільшення ціни на дизель в Сполучених Штатах, от через війну Росії проти України і через удари українців по російських НПЗ, чи обіцянки роздати всім по $5000 в разі перемоги республіканської партії, що є відверто корупцією та політичною, причому не прихованою. Ось, але проблема ключова в тому, що для республіканського виборця, особливо такого радикального республіканського виборця, це все звучить дуже правдоподібно, це звучить як істина в останній інстанції, і ці люди ще більше стверджуються в тому, що треба голосувати за республіканську партію. Ось, хоча я теж дивився певні дослідження з-поміж американських служб різних, і вони фіксують, що навіть найбільш яскраві прихильники республіканської партії, такої трампійської та її частини, кажуть, що не впевнені, що прийдуть на виборчу дільницю 5 листопада, і говорять те, що трошечки в них немає настрою на це, чи якісь інші є обмеження. Тобто це означає, що Трамп, який дуже зміг змобілізувати свій електорат перед президентськими виборами, зараз може опинитися в значно гіршій ситуації, ніж була 2 роки тому. Ось це лише вказує про те, що можуть бути зміни. І що тут ще цікаво, це те, що ніби здається, те, що прихід демократів – це класно, і це для нас добре, і це глобально дійсно так. Але проблема в тому, що за ці 2 роки, коли ми намагалися із Трампом порозумітися, багато зв'язків із демократами було втрачено. Тому сказати, що для України буде легкою прогулянкою там відносини з Сполученими Штатами в найближчі 2 роки навіть з демократами, точно було би перебільшенням.
1: А скажи мені, будь ласка, якою ти бачиш роль Сполучених Штатів в історії з поширенням цієї чуми на Росії? Наскільки, бо вони зараз вклинюються і говорять про те, що готові допомагати. Трамп говорить, Рубіо говорить про те, що хочемо отримати більше інформації. То якою ти бачиш їхню участь там?
0: Ну, я думаю, що їхня участь взагалі ніяка там неможлива. Я не можу зрозуміти, як Трамп може допомогти Росії в подоланні того, що в них відбувається. Та і ну, це просто намагання бути гарним, ну, в лапках, та гарним сусідом для росіян, демонструвати, що вони можуть бути партнерами. І взагалі, давайте домовлятися на різних фронтах. Хоча з практичної точки зору Росії максимально невигідно та демонструвати свою слабкість, демонструвати те, що там хвороба минулого століття чи кількох століть назад, вона є реальністю в путінській Росії, та й вони всіляко приховують ці дані. Тому я думаю, що росіяни навіть за такої прямої пропозиції допомоги з боку Сполучених Штатів від неї відмовилися б, тому що ну вони не можуть допускати та публічно того, що у них може бути подібні випадки. От запускати якісь віруси в світ та там біологічною зброєю займатися, тут Росія мастаки. А от своє цивільне населення охороняти від подібних зараз тут точно не їхнього, скажімо, польоту справи.
1: Я тут плюсую, чесно кажучи, мені теж здається, що ніхто не буде підпускати. А дивись, маємо ще 5 хвилин. Скажи мені історію з Південною Кореєю і з цими вибаченнями. Та від нас вони пролунали, але південнокорейцям все одно мало. Вони будуть далі розганяти цю ситуацію. Чи бачиш розуміння того, як можна влагодити ситуацію? Все ж таки, південнокорейці. Ну, скажімо так, ну давайте так, не будемо, ну, не чужі, от, не маємо ми, власне, проти них нічого ворожого, і чи бачиш вихід з цієї ситуації з цими полоненими і з цією комунікацією?
0: Ну, я думаю, що там президент вже трошечки заходить задалеко в там своїх вимогах до вибачень. Мені здається, що це приблизно такого ж рівня зараз скандал, як колись був від Джей Ді Венса, що Україна ніколи не дякує Сполученим Штатам, і потім президент Зеленський на кожному кроці намагався сказати дякую, але цього всього все одно було недостатньо для них. От для мене взагалі така дуже дивна ця історія від початку і до кінця з цими вимогами вибачення там і тих правил, через які вони домовлялися, що не будуть поширювати. Тобто це виглядає якось дуже дивно. Ну, по-перше, те, що ця інформація там вийшла в публічний простір, якщо дійсно така домовленість була. А по-друге, те, що там Південна Корея продовжує в публічній площині вирішувати ці питання, а не намагатися це якось закритими дипломатичними каналами робити. Ось, ну, скажімо так, в Південній Кореї є багато речей, які ну не свідчать та про те, що вони така суперконсолідована демократія світова, тому що в них там і з корупцією теж питання на найвищому рівні є, і там зараз активно проходять мітинги антипрезидентські про те, що він ніби підпрацьовує на Північну Корею. Ось, і можливо, тут є якийсь зв'язок, чому він зараз так взяв на озброєння питання того, що там ви видали Північній Кореї якісь наші секрети. Ось, тому я не до кінця розумію, та й ми, мабуть, не маємо всіх цих деталей, але тим не менше це неприємний прецедент, тому що попри те, що там Південна Корея не надає Україні зброю, не є якимось там топ українським донором фінансовим чи якимось іншим, але тим не менше це дуже важливий світовий регіон, азійський, і втрата тут союзників точно не посприяла б посиленню наших позицій у світі.
1: Кілька хвилин, Макса, ще залишається. Нагадаю, друзі, Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics разом з нами. Про подальшу долю Льоши Гончаренка, що думаєш, власне, і чи маєш інформацію, наскільки він партійний, тобто з фракції його прибрали, а от партійний квиток, власне, якби забрати і прибрати його з Верховної Ради. Які тут перспективи, на твою думку?
0: Я думаю, що перспектив небагато, зважаючи на складність самої процедури, а по-друге, зважаючи на те, що так чи інакше він є парламентарем, який обирався від мажоритарного округу, де провести вибори неможливо зараз, і це був би мінус один та член парламенту в умовах неможливості оновлення влади повноцінної. Я думаю, що тут навряд чи була би якась згода і від там владної фракції, щоб підтримати таке рішення, якби з'являлися такі пропозиції. Ось, але що стосується його майбутнього, ну перш за все, я думаю, що навряд чи можна назвати дуже там доцільною та і своєчасною там заяву, яку він зробив. Причому зробив там синхронно із кількома іншими українськими політиками, зокрема народними обранцями. Ось, в мене є відчуття, що Гончаренко намагається грати на доволі специфічну нішу українського виборця та українського електорату, таких так званих втомлених від війни з якимось таким пострегіональним синдромом. Ну, я маю на увазі регіональним там з партії регіонів. Людей, та які розуміють, що Росія ворог, але при цьому не такий ворог, щоб з ними не можна було домовитися і потенційно зблизитися. Ось, і мабуть, є якісь цифри соціологічні, які показують, що частина принаймні виборців готові до таких компромісів, і що треба зробити для того, аби їх очолити? Ну, говорити ті речі, які для них приємні. Ось, тому очевидно, що це приємні речі для того, щоб їх озвучувати, якщо вони дадуть можливість масштабуватися Гончаренку. Ну, ось, але позиція там європейської солідарності, мені здається, правильною є, особливо в контексті того, що це там не розставання через якісь там скандали, пов'язані з якимись такими побутовими політичними речима, а на ідеологічній основі. Це насправді не часто трапляється в українській політиці.
1: Ти знаєш, мені сподобалася ця заява, де було написано, що з ідеологічних міркувань не стиковка. І я такий, то ми з Оленою теж відрефлексували, кажу, а раніше все ідеологічно сходилось, правда? Тільки от зараз ідеологічні, власне, розбіжності. Максе, тоді буквально ще хвилина, обіцяв, що ми відрефлексуємо на збірну України з футболу, Ліга Нації, четвертий поєдинок відбувся. Якщо можна, коротко твою рефлексію на всі чотири поєдинки, наскільки це успішно, неуспішно і чого в листопаді очікувати?
0: Ну, 4 очки з 12 навряд чи можна називати великим успіхом. Я насправді з таким великим очікуванням, знаєш, підходив до там перегляду цих 4 матчів, особливо розуміючи, якими були товариські ігри непогані, що новий тренерський склад і Мальдера в нас. Ну, тобто, мені здавалося, що зараз якесь нове начало, і там на цьому фоні Мудрик мав з'являтися в збірні. Нічого з цих очікувань, на жаль, не справдилося. Разом з тим, я там не хочу ставити хрест на там якихось напрацюваннях нового тренерського складу, та і побачимо, що буде в листопаді. Але говорячи конкретно про вчорашню гру, мені здається, це якимись магічними силами чорними сталося так, що Україна програла, будучи домінантною, скажімо, командою впродовж дуже тривалого відтинку часу вчорашнього матчу, тому точно не заслужили, як на мене, на програш вчора наші хлопці.
1: Максе, дякую тобі. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Ось так по міжнародці пройшлися, футболом завершили. І Просто для тих, хто не чув зранечку, мою рефлексію скажу, що дійсно вчора відправляв повідомлення друзям і писав: якщо у цьому поєдинку збірна України все ж таки програє, я буду засмученим. От прямо дійсно засмутився, тому що перший тайм був класний у нашому виконанні, і суперники виглядали просто трупами. От, але тут сталося те, що в другому таймі одна атака, і все змінилося. Одразу нам було тяжко. Ми змогли відігратися, але одразу пропустили. Ось такий короткий перебіг цього поєдинку, і ми програли з рахунком 1-2. Ми рухаємося далі. Друзі, попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про додаткові понад 15 мільярдів гривень на Збройні Сили України, спеціальний графік курсування зеленої гілки метро, а також про те, коли варто очікувати масового виробництва перехоплювачів реактивних дронів. Спершу про забезпечення війська. Міноборони виділяє на актуальні потреби понад 15,5 мільярдів гривень. Урядовці оптимізували витрати разом із Генштабом та командуванням сил логістики. Серед іншого, вирішили відмовитись від контрактів з неактуальною продукцією, а також відсутністю кодифікації. Частину контрактів розірвуть, частину запланованих закупівель не проведуть. Далі звістка зі столичної підземки. У години пік, зранку та ввечері, зокрема й просто зараз, поїзди зеленої гілки лінії метро курсують за спеціальним графіком, який регулюють диспетчери. Як кажуть у КМДА, усе через обмеження на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. У міжпіковий час, тобто до 6 ранку, з 10 до 16 години, а також вже після 22:00 години метро працює як зазвичай. Біля берегів Болгарії безпілотники попередньо російські атакували два торговельні судна. Одне з них під прапором того затонуло. Екіпаж зникли безвісти. Друге судно під прапором Палау, яке привозило зерно, зазнало пошкоджень. Екіпаж вдалося врятувати. Поранених двоє. Прем'єр-міністр Болгарії назвав напад грубим порушенням міжнародного права. А тим часом Франція випробувала нову ядерно-балістичну ракету М-51-3 з атомного підводного човна. За запуском особисто спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерного бойового заряду та впала у визначеному районі Північної Атлантики за кількасот кілометрів від узбережжя. М-51-3 має міжконтинентальну дальність, тобто за потреби до Москви долетить. А тепер про захист неба. Перехоплювачі реактивних дронів у необхідних обсягах будуть не раніше кінця листопада. Такими очікуваннями поділились у повітряних силах ЗСО. Нині через високу ціну про масовий випуск поки не йдеться. Наразі виробництво вимірюють десятками одиниць. Одна з моделей, яка має найкращі результати, вже стоїть на озброєнні. Ще дві пройшли кодифікацію. А тепер про спорт. Вадима Гуцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету до 2030 року. Нагадаю, йдеться про олімпійського чемпіона з фехтування на шаблях. Після завершення спортивної кар'єри він працював тренером національної збірної, очолював Федерацію фехтування, був міністром молоді та спорту, а НОК очолює із 2022-го. І на сам кінець, Нобелівську премію з фізики отримав науковець зі США Френсіс Гельзен. Чоловік зробив вирішальний внесок у створення нейтринної підводної обсерваторії Ice Cube, а також проклав шлях до нового типу астрономії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 11 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Друзі, 19:05 на студійному годиннику. Зараз крайній раз ввечері подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю сказати, що краще стало на під'їзді до Троєщини на проспекті Романа Шухевича. Ще є ускладнення перед Воскресенським проспектом, там на ДТП якраз на проспекті Романа Шухевича. І загалом уже під'їзд до Північного мосту є відкритим і гарно все проїзним виглядає станом на 19:05. Степана Бандери повністю вільний від Дорогожичів вниз до Почайної теж немає ніяких ускладнень, так що ця ділянка тільки з ускладненнями уже на лівому березі на проспекті Романа Шухевича, як ви вже зрозуміли. Щодо під'їзду з боку якраз Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то були в нас нюанси впродовж усього вечора. І на під'їзді теж з Контрактової пам'ятаємо, що були труднощі. Зараз спробуємо оновитися і подивитися, чи є там якісь нюанси. Станом на 19 годину 6 хвилин доволі комфортно має бути. Так воно і є. Немає ні до Центральної Садової, ну біля Малинівки трішки, біля озера Малинівка трішки накопичуються автівки, туди в бік Петра Вершигори. Але загалом уже це вважається прийнятним варіантом доволі. Давайте подивимося, що з мостами іншими. Бачу, що на Патона чи змінилась там ситуація. Ну, під'їзд до Патона з ускладненнями все ж таки туди від вулиці якраз від Звіранецької, від метро, це бульвар Миколи Міхновського, тут нічого особливо не змінилося. Від провулку Академіка Філатова доведеться тягнутися в бік якраз мосту. І Дарницький, тут теж під'їзд залишається на Дніпрянському шосе, по мосту ускладнення руху. І давайте заглянемо на лівий, як там. Нарадження вже, до речі, комфортно, туди в напрямку Дарницького шосе, немає якихось суттєвих труднощів. Пам'ятаємо, що Дніпровська набережна їхала добре, тільки до Вермолу там невеличка тягнучка була до світлофору, але загалом зараз уже прийнятно вважається ця ділянка. Щодо набережного шосе і на Дніпрянського шосе, то шматок від Дарницького мосту і туди в бік мосту Патона. Це, власне, з точністю до навпаки. Від мосту Патона, навіть від мосту метро і до Дарницького мосту є ще ускладнення. В зворотньому напрямку таких труднощів не бачу. Єдине, що можливі тільки ускладнення от уже на лівому березі. З того, що ми починали, це вже туди ближче до Північного мосту, точніше за ним, уже на лівому березі, на проспекті Романа Шухевича. Рухаємося далі, друзі. Картина дня триває.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 19.10, картина дня триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Я буквально ще хвилину спортивної оборони заберу, бо не сказав, а у нас попереду поєдинок якраз нашої українки в Китаї, та в Пекіні. Дуже сподіваюся, що матиме вона успіх і піде далі. Мова йде про 1/8 фіналу, можна піти далі в 1/4, переграти завтра. Запланований стоїть у році. розкладі саме на сьоме число поєдинок проти Лі. Дуже би хотілося, щоб наша українка, яка наразі, ну не наразі, а загалом вона вже єдина залишилася на цьому турнірі в Пекіні, представляє нашу країну, це Аліна Світоліна, найсильніша наша тенісистка, є сьомою в світовому рейтингу, завтра зіграє з Лі, от, яка є американкою, на диво, правда, Ен Лі. Правда ж, мала бути китаянкою, але як вже є, і американкою, в Китаї зіграє в 1/8, і поєдинок заплановано на 17:30, та, станом на зараз, це стоїть такий запуск, тобто завтра вже в режимі реального часу, якщо нічого не зміниться, бо бувають моменти, коли попередні поєдинки закінчуються пізніше, і трішки зміщується початок, але дуже ймовірно, що під час картини дня, в першій годині, коли ми будемо з Орестом, а Олена наша буде на телеку з презентацією нового епізоду та політики псі. Боже, як ти оце встигаєш? Скільки в тебе ресурсу?
7: Не є, встигаю, що? Вова.
2: Ти просто, я захоплююсь тобою. Тільки один випуск, вже новий і нова. Це ж завтра не про Гончаренка буде?
7: Ні, завтра
2: це
7: вже буде було про Олену Зеленську.
2: Ох, ти просто.
7: Анонс.
2: Клондайк, я тебе вітаю, насправді. Поставив вподобайку в свіжому випуску про Гончаренка. Моя вподобайка масна, там 300 коментарів, бачу, люди тебе там гарно підтримують.
7: Дякую.
2: І пишуть про те, що колишніх ригів не буває. Це найпопулярніший комент.
7: Це звісно. Це так.
2: Так, в принципі, побажали ми Світоліні удачі завтра. Дійсно, це єдина представниця. Наша друга дівчина вилетіла сьогодні, програла, Дар'я Снігур. Але теж це її особистий рекорд, наскільки я розумію, вихід в 1/8. Тому дуже тішуся. Нехай попереду ще великі успіхи. От, а Аліна, враховуючи те, що Сабаленки немає, от, має певні шанси. Але не буду казати, що на чемпіонство, бо ми вже цього року попеклися, коли Марта мала шанси, коли вилітала коняка білоруська. От, тому просто тримаємо кулаки. В чоловіків, єдине, що скажу, сьогодні визначився вже чемпіон. Якась дивна схема, коли, відповідно, знаєте, ми звикли, що в турнірі там в суботу, наприклад, це жінки, а в неділю чоловіки визначають переможця. А тут от вже сьогодні вівторок вже визначили переможця, і переможцем став Новак Джокович. Там на відмові він виграв цей турнір. От, пам'ятаєте, вчора розповідав про один з поєдинків, де він грав з Звєревом, який там матюкався, обзивав всіх. От, я не встиг вчора розказати. Ще був один поєдинок в нього проти цього не колишнього росіянина і не по паспорту, якраз по паспорту, бо він зараз, типу, це був Даніил Медведєв, і стався в нього супер нетрадиційний випадок, коли його зняли зі змагань, його дискваліфікували через те, що він на психах, він, до речі, психований, ну, як і
7: не дивно,
2: більшість росіян, якого зняли, знаєш, через що? Через те, що він вибив м'яч на трибуни, просто сильно, і це вже по завершенню розіграшу, він просто, знаєш, в нервах, в серцях, як кажуть, тиш, вибив, і влучив людині в око.
7: Боже, який кошмар.
2: От, і травмував, відповідно, вболівальника, там немає різниці, який він там, чи за кого він вболівав, просто людина за око схопилася, і вони певний час вирішували, що робити, і вони вирішили, що його треба дискваліфікувати за цей удар, його прибрали з цього поєдинку, в нього там мінус очки, мінус призові. От оцей один удар, це, якщо не помиляюсь, мінус 200 тисяч доларів він мав заробити за вихід на ту стадію. І от оцим ударом своїм і з цими психами він собі все це перекреслив. Тому це супер нетрадиційний випадок, але я не дивуюся, тому що це росіяни.
7: Це дуже традиційно в російському характері, такому психуватому. Просто вбити, там, не знаю, знести, покалічити когось, і потім, а що таке?
2: Ну,
7: імею право. Ну, знаєш, таке, хто я там, тварь дрожаща, ілі право імею. Ну, це у них в крові така фігня зашита.
2: На жаль. Ну, з цим завершуємо.
7: Так, да, і хочу продовжити, як ми вчора говорили про Подоляка і Шахову цю історію. Не закінчується ця історія, і річ у тім, що вже сьогодні, чи навіть вчора, просто сьогодні ця новина йде про те, що звернулися до президента безпосередньо шахові організації наші, причому обласні шахові федерації України, через дії Подоляка. І вони закликали Зеленського відреагувати на цей скандал з радником ОП Подоляком, тому що Подоляк, нагадаю, став віце-президентом ФІДЕ, опліч з росіянами і підсанкційним російсько-казахським типу мільярдером, і який у нас під санкціями РНБО знаходиться, і пліч-опліч він цими плечиками хоче своїми виштовхувати цих росіян, цих мільярдерів з ФІДЕ. Ну, таке собі пояснення. Ну, і, звісно, що це дуже обурило шахові федерації і їхніх представників, і вони сказали, що посада в офісі президента не дає права привласнювати представництво українських шахів і використовувати його для виправдання співпраці з росіянами. Тобто вони засудили цей крок і, напевно, очікують від офісу президента якихось рішучих дій. Ну, подивимось, що це буде, як відреагує офіс президента. Скоріше за все, що ніяк. Але це дійсно такий величезний ляпас і величезна ганьба для
2: а
7: нас.
2: Там є самовідвід якийсь, знаєш, як у суді. Ну, може, дійде.
7: Тому, щоб ще Подоляк самовідвід взяв чи що?
2: Та-та-та.
7: Не знаю. Я взагалі не знаю, чого він туди увійшов.
2: Ну, за вчорашні, пам'ятаєш, як ми говорили, що його логіка – це там, щоб він, скажімо так, дістроїв робив там безпосередньо.
7: Ну, мамкін диверсант, ну, вибачте.
2: Серед чужих.
7: Серед чужих, да. Він там чужий.
2: Ну, це смішне, як на мене.
7: Так.
2: Ну, воно...
7: Як там казати, лишніх рігів не буває. Так от Подоляк якраз з обслуги рігів.
2: Мені трапилось відео, де він говорить, так а що то такого?
7: Ну, так от я же кажу, да, а що такое?
2: Дивишся на нього, ну, типу, думаєш, ти нормальний.
7: Ну, власне. Друзі, наступний кейс, який хочу сьогодні обговорити в Антикорі, це про те, що представники НАБУ затримали і оголосили про підозру псевдопрацівникові НАБУ, який вимагав 500 тисяч доларів за порішать вопросики, як це вони називають. І йому 29 років, чоловік, який за версією слідства видавав себе за посадовця бюро та обіцяв підприємцям владнати проблеми з податковими перевірками, ну і послуга ця коштувала 32 мільйони гривень. Ну і як зазначає, що правоохоронці, щоб здаватися переконливішим, цей чоловік використовував юридичну термінологію, розповідав про неіснуючі кримінальні провадження, які там були на цих підприємців. Ну, тако обдурював людей і таким чином намагався видавати себе за набушника. І, звісно, що таким чином люди намагаються так красти гроші і плюс псувати репутацію нашим антикорупційним органам. Ну і, власне, за даними слідства, упродовж вересня 2025-2026, цей чоловік виманив 280 тисяч доларів, згодом попросив ще 200 тисяч за організацію нібито штучного банкрутства і зняття решту з активів. І, власне, його потім затримали, і він почав давати покази, ну і, власне, така от історія. Тобто, згадується відразу, знаєш, купа якихось людей, які обманюють, і треба завжди перевіряти, і вам можуть дзвонити, вам можуть навіть штучним інтелектом створювати абсолютно схожі на ваших родичів, на ваших рідних, на ваших близьких, навіть на вашого начальника якісь фейки, і потім це вам все надсилати. До речі, я от зі штучним інтелектом працюю, і інколи, коли мені там треба якусь анімацію зробити, і це стосується відомих людей, то він мені відразу починає говорити, що ні-ні-ні, це може зашкодити репутації людини з публічними особами, я нічого не створюю. І,
2: але його можна переконати, ні?
7: Ти знаєш, інколи його можна переконати, як ти кажеш, це обійти алгоритми, але дуже охоче він створює це з мальованими картинками. Тобто можна створити мальовану картинку, От я, до речі, зараз створювала цей аналіз про Олену Зеленську, і мені там потрібно було створити образ архетипа, який на неї намагається накладати, і вона, звісно, має свій базовий архетип зовсім інший. І от ці мальовані картинки, штучний інтелект їх анімує дуже круто, і виходить дуже красиво. Тому, мені здається, це дуже класна річ. От, але тим не менше, є дійсно ті умільці, які обходять алгоритми штучного інтелекту, і зараз купа є діпфейків, і треба бути дуже-дуже уважними. Ну, а зараз також це Вова мені кинув цю новину, але ми вже не встигаємо її обговорити про те, що Прага знайшла ідеальне застосування Путіну. І
2: шикарно, його, давай згадаємо просто.
7: Ну, давай, да. Його обличчя надрукували на пакетах для собачих екскрементів, друзі.
2: Шикарно.
7: Чого ви ні? До речі, згадала, що в Америці також, здається, там створюють якісь унітази, наліпки на унітазі з Дональдом Трампом. Ну, передвиборча кампанія у людей.
2: У нас просто давно була туалетний папір з обличчям Путіна, але потім зрозумів, знаєш, ти витираєш цей булочки, ну, на що це ж морду цю. От, а з приводу, супер гидко, а про чеську ініціативу додам швиденько, що частину коштів від продажу таких пакетів спрямовують на підтримку України. Це дуже круто. Там ініціатива шикарна, як на мене.
7: Ну що ж, друзі, долучаємо Ігоря Чаленко. Він вже з нами є на зв'язку. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо. Слава Україні!
8: Героям слава, добрий вечір.
7: А, пане Ігоре, у вас є собаки?
8: Є. Я з фронту притяг з тобою, і вона гавкає на всі атаки. Хоче, щоб наша ППО активніше працювала.
7: От, не хочеться пакетики купити з Путіним.
8: Ви знаєте, із задоволенням, я навіть певні пакетики саме в такій кольористиці підбираю. Якось ви дуже влучно вибрали новину. Іноді я дуже знущаюся над подібними речами.
7: Да, це реально дуже смішно. І що робити? Я просто... Знаєте, зараз розмовляю з різними людьми, ну, в світлі того, що на нас насувається і вже відбувається, і от багато хто каже, ні, ну, з Путіним домовлятися ні про що, ну, просто неможливо, жоден з наших президентів не зміг, тобто залишилось тільки одне з Путіним зробити, ну, власне, от, да, щоб він здох, всі йому бажають і вже давно. Але давайте поговоримо зараз про ці всі мирні плани, Олексія Гончаренка, міротворця нашого, внесли до бази сайту «Миротворець». Я знаю, що ви, може, маєте якісь інсайди. Власне, «Європейська солідарність», Гончаренко, в яких вони тепер стосунках? Чому «Європейська солідарність» вирішила вигнати Гончаренка? Чи не вигнати? Ти там він в списках партійних? Чи він просто з фракції його викинули? Що там взагалі відбувається між ними?
8: Ну, по-перше, якщо аналізувати дві останні заяви, після відомих дій пана Гончаренка, то, я думаю, ви змогли побачити тональність цих заяв. Тобто є розуміння певної ідеологічної розбіжності, особливо те, що стосується теми НАТО, нейтралітету і не лише. Але навіть прописати, наприклад, слово «виключення із фракції» так і не змогли в останній заяві.
7: Серйозно?
8: Тому це якраз... Ну, там немає слова «виключити».
7: Цікаво.
8: Ну, дійсно... Тобто політично всі розуміють, про що йде мова, ну, власне, і народні депутати від ЄС активно це і подавали, саме як виключення пана Гончаренка із фракції. Але всім і так ясно, що тут немає побитих горшків, і очевидно, що певні конструктивні відносини цілком можуть зберегтися. Що стосується партії «Європейська солідарність», то мені сьогодні дуже багато людей писали, так він же ж позапартійний, і до речі, у вас під відео дуже хороший розбір по психології якраз по Гончаренку.
7: Да,
8: і там
7: дякую.
8: Теж в коментарях пишуть, він же ж позапартійний. А я вказував, що ні. Мало того, що він сам вказав, що він в партії знаходиться. Інтерв'ю пані Забєліні було. Угу. І він поправляв особисто і казав, що він партійний, він ЄС. Плюс сьогодні навіть в реєстрах там, от я побачив, наприклад, він значиться як голова Одеської територіальної організації «Європейської солідарності». Тобто вивести людину зараз з партії, а він, оскільки він очільник відповідно регіональної організації, це дуже і дуже складний процес. Я вам скажу чесно, є низка політиків, які давно люстровані, є заборонені партії по типу партії регіонів, але попри те, навіть 10 років підряд, окремі персоналі і значаться далі, як там, наприклад, очільники районних організацій партії регіонів. І теж стосується там інших, наприклад, партій. Це не означає, що ЄС там забороняють, це просто говорить про те, що з точки зору Міністерства юстиції саме по партійній лінії зробити щось набагато складніше. І Європейській солідарності тепер треба думати, як пояснювати, чому він лишається не просто членом партії, а лишається в реєстрах як голова одеської організації.
7: Ну, тобто просто складнощі, да, складнощі юридичні.
8: Дуже серйозні, так, абсолютно. Але ж, знову ж таки, сам Гончаренко сьогодні приколовся, фактично, хотів, ну, там пост виставляє, що у нього є важлива новина, там, новий Гончаренко центр на Троєщині.
7: Да-да, сіточка, мережа, тобто... да, Гончаренко передвиборча розгалужується.
8: Ну, це якраз і показує, що, в принципі, знаєте, як, я думаю, як фракція загалом є, сам Гончаренко, вони розуміли, що вони будуть розходитись. Тим паче Гончаренко не забирає сьогодні електорату партії «Європейська солідарність», а, очевидно, буде топтатися на полі і «Слуг народу», і інших. Тому я думаю, що це розлучення жодним чином не впливає негативно там на партію Петра Олексійовича. Хоча, очевидно, що влада буде готувати і нові інформаційні рамки стосовно приналежності пана Гончаренка до команди ЄС.
7: Так, якщо вони не наважилися написати це слово виключення, то він виключений чи ні? Якщо людину виключають, то це що означає для цієї людини? Який є маркер того, що ця людина вже виключена?
8: Ну, по-перше, все ж таки дочекаємось з пленарного тижня, з 12-го числа, з понеділка, до речі, нестандартно буде з понеділка Верховна Рада засідати, я думаю, що головуючий озвучить про вихід пана Гончаренка із фракції ЄС. Він обирався як позапартійний, от, тому продовжить далі або як поза межами фракції, або доєднається до однієї з 4 депутатських груп. От, що, в принципі, теж не є нульовим сценарієм, тому що є чисто технічні моменти впливу на, наприклад, на розклад, що стосується, наприклад, записів на виступи, ну і багато інших аспектів. Тому, можливо, і доєднається до якоїсь однієї з 4. Хоча ми знаємо, що 4 депутатські групи є ситуативними партнерами по коаліції, тому тут ще й буде питання, чи захоче пан Гончаренко так робити.
7: Ну що ж, дійсно будемо спостерігати, що буде далі ця динаміка стосунків, до речі, Гончаренка і Порошенка. Як зараз буде розвиватися?
8: Я не думаю, що вони вступатимуть в публічний жорсткий конфлікт, але зрозуміло, що будуть підкреслювати, що вони їхні політичні шляхи розійшлися. І десь подібним чином далі себе позиціонувати. Ну, дійсно, Гончаренка ми ж бачимо і по рейтингах, і по подальшій розбудові цих Гончаренка-центрів, що він планує, очевидно, подальший самостійний похід. Єдине питання, там раніше з'являлася інформація про те, що один із екс-помічників Гончаренка має відношення до такого проєкту, як «Нова партія». І тепер буде цікаво подивитися з нами. Отак пряма така назва – «Нова партія». От, і тепер цікаво подивитися буде за метаморфозами відповідного політичного проєкту, чи буде там відбуватися якісь перереєстрації, власне, ну, з прив'язкою вже до пана Гончаренка. Бо раніше все ж таки спростовували приналежність. Ну, це не дивно, тому що на той момент пан Гончаренка мав пряму приналежність до ЄС.
7: От зараз, якщо дивитися на ці всі мирні ініціативи, ну вони постійно виникають, звісно, і давайте згадаємо, як на початку повномасштабного вторгнення, роки два, крутилася тема про ці форуми, про саміти мирні, там, на рівні Офісу Президента, далі продовжуються ці ініціативи, зараз Вітьок і Зятьок їздять, літають куди тільки можна і не можна. Ми розуміємо, що да, і купа є якихось речей таких, які, ну, ми говоримо, проговорюємо, але воно все в нікуди, тому що сам Путін ні про що домовлятися не хоче. І от у нас є люди, які ще досі чомусь думають, що з ним про щось можна домовитись. Якими мають бути маркери того, що дійсно з ним можна про щось домовитись? Ці маркери ж якось мають з'явитися, тобто ми ж їх маємо якось побачити. От як ви думаєте, що це такі за сигнали будуть, коли дійсно можна вже буде говорити про якісь мирні плани?
8: Ну, по-перше, я б не звертав уваги саме на публічні сигнали. Тобто така активізація, очевидно, піде різними кулуарними треками, починаючи від зв'язку спецслужб, по лінії дипломатичні, по лінії спецпредставників. Тобто, принаймні, станом на зараз підтримують необхідний мінімум цієї дипломатичної активності і фактично відновили після візитів Віткофа і Кушнера до двох столиць на початку вересня. Єдине, що станом на зараз, ну, ми ж бачимо, що окремі представники Російської Федерації продовжують задирати свої вимоги. Ну, наприклад, той же Медведєв виходить, він же ж там не лише говорить про нейтралітет, без'ядерний статус і так далі, а говорить, що абсолютно всі землі, які незаконно внесені до російської конституції, мають бути визнані за Росією. Тобто всі шість регіонів, включно з Кримом і Севастополем.
7: Да, і правда, сірими зонами в інших регіонах, да.
8: І правда ж це відрізняється від того, що нам намагаються, ну, фактично нав'язати, що питання виключно в Донецькій області. Ну, той же Медведєв фактично це якимось чином спростовує. Хоча, якщо ми будемо опиратися на слова і вирази спікера Путіна Піскова, то він, навпаки, він акцентує більшу увагу саме на Донецькій області. Тобто це теж така гра на підвищення ставок до абсолютистських позицій. Ну і паралельно, звичайно, Росія фактично робить підготовку до перемовин, ну, зокрема, і тими ж самими терористичними актами, об'єктами яких ми всі є разом із вами.
7: Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємося ми з Ігорем Чаленком, і буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
9: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Його підрозділ виконував надзвичайно відповідальне завдання – прикривав Київську гідроелектростанцію. У ніч віроломного нападу Росії на нашу землю зенітний ракетний підрозділ 39-го зенітного ракетного полку Збройних сил України, у складі якого служив за контрактом солдат Андрій Нікончук, ніс бойове чергування в районі міста Вишгород. Коли бійцям надійшло сповіщення, що до їхніх позицій наближаються повітряні судна ворога, зенітники першими вступили у бій. Солдат Нікончук холоднокровно та впевнено, немов на навчаннях, виконував свою роботу з виявлення повітряних цілей. Андрій ще не знав, що цю його працю, начебто звичну і буденну для нього, досвідченого контрактника, згодом назвуть героїзмом. Після авіанальотів противник змінив тактику і близько 6-ї ранку позиції зенітників поблизу ГЕС обстріляли з ракет, випущених з території Білорусі. 29-річний солдат Андрій Нікончук загинув смертю хоробрих на бойовому посту. У рідному Володимир-Волинському в нього залишилися бабуся і брат. Уночі 3 березня президент України Володимир Зеленський надав Андрію Нікончуку звання Героя України посмертно за визначну особисту мужність і героїзм.
9: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
11: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
12: Ой, летіли дикі гуси.
11: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегій. Пане Ігоре, давайте поговоримо тепер про план Путіна, тому що ми бачимо, що цей план перемоги, так званий, він тепер полягає не стільки в просуванні на лінії фронту, скільки в тому, щоб тероризувати населення цивільне. І як ви бачите зараз, яка у Путіна стратегія і тактика? Чи вона змінилася, чи просто йде посилення?
8: По факту ми бачимо зараз оновлення, яке базується на трьох стовпах. Перший стовп дійсно це вибір максимально широкого переліку цивільних об'єктів, які зачіпають життя якомога більшої кількості громадян. І паралельно, звичайно, прямі атаки по багатоквартирних житлових будинках, чи то дрони, чи то КАБи, як це, наприклад, в Харкові. І це перший аспект такий когнітивного характеру, тобто, щоб соціологія перестала, умовно кажучи, показувати, що там 61-62% там будуть терпіти війну там стільки, скільки знадобиться, для прикладу. Другий стовп – це зупинка української економіки, як такої. Ми бачимо дійсно, що понад 90% української металургії зупинено. Зупинено здебільшого якраз логістику до морських наших портів Великої Одеси. Є великі проблеми по лінії, наприклад, Польщі, Румунії і те, що стосується якраз навігації по Дунаю через мілководдя. Паралельно, звичайно, б'ють по важливих об'єктах системного бізнесу по типу там нової пошти, чи що стосується великої кількості рітейлу. Тобто ті напрямки, до речі, і тютюнові, наприклад, компанії, зверніть увагу, теж їх активно зупиняють. Ті компанії, які приносять значну кількість безпосередньо податків, тобто логіка яка? Менше грошей, менше можливості фінансувати армію, відповідно, зупинка держави. І третій стовп – це, звичайно, збільшення напруги, нова ескалація, яка виходить поза межі України. І зараз, як на мене, найбільші її прояви відбулися навіть не те, що стосується країн НАТО, хоча там особливо, там, що стосується там, країн Балтії, ми бачимо цю істерію довкола Литви, довкола Естонії, Латвії теж, довкола Німеччини. Але найбільший прояв, як на мене, все ж таки відбувається зараз в напрямку нейтральної Молдови. Знову ж таки, це привіт ідеям про нейтралітет України, коли Молдову засипають бандеролями та дронами. І Молдова не має сьогодні можливостей відповідати, очевидно, і не хоче там оголошувати якихось воєн і так далі, і ескалувати риторичну ситуацію, але ж ми всі бачимо, що по суті це є певний екзамен з боку Путіна, тестування. І він дивиться зараз на реакцію, зокрема, наприклад, Румунії, як члена НАТО, загалом НАТО. Тому це дійсно, це зараз такий хід Путіна. Ми от з вами колись говорили, що у Путіна він стояв на роздоріжжі влітку, або він йде шляхом все ж таки деескалації, або класично для себе піде на підвищення ставок. Ось зараз у нього якраз оцей етап абсолютно прогнозований підвищення ставок.
7: А чому він вирішив підвищувати ставки? Що пішло не так?
8: Тому що для нього війна тотожне збереженню його безпеки, забезпеченню безпеки його родини і збереженню його політичного режиму. Тобто в нього все налаштоване на те, що Росія має далі воювати, і ми ж бачимо і подальші плани по рекордних видатках на сферу безпеки і оборони. Наступний рік, прикладу, це 17,1 трильйони рублів. І це при тому, що скорочуються видатки на соціальну сферу, на медицину, привіт, Легенева чума, там, і так далі, в Іркутську. Ну і багато чого іншого. На 6-7% там в залежності від статей видаткових. Але це не турбує Путіна. Він, йому достатньо розказати Навалдаї, що потрібен і готується новий імпульс в регіони з точки зору інвестицій, але паралельно з цим імпульсом інвестицій він чомусь продовжує забирати у іноземних інвесторів бізнес. Ну там ж бачили там і метро до того, там Ашан, Нестле, і очевидно далі продовжиться ця епопея по викиданню закордонного бізнесу з Російської Федерації. А ми казали, що треба самим виходити. Половина, на жаль, вважала, що вони хитрі, вони зможуть якось пропетляти і далі проводити бізнес as usual. А Путін фактично веде себе як комуністи наприкінці 10-х, початку 20-х років минулого століття.

0: Про КМІС, то найнижче там, я можу помилитися в цифрі, там найнижче було там в районі 55%, тобто зараз навіть іде певний ренесанс, і попередній показник якраз був 61%, зараз 62%, тобто в умовах, коли у нас не все добре саме по цивільній частині, по тилах, у зв'язку з тими ж реактивними шахедами, не лише, але громадяни. Абсолютно, до речі, прогнозовано для українців і, очевидно, не прогнозовано для росіян, але показують дуже серйозну стійкість. Тут, знаєте, головне, щоб цією стійкістю не намагалися прикривати певні прогалини у внутрішній політиці і всьому, що відбувається. Але це теж дуже серйозний показник, який показує, що якщо ми йдемо все ж таки до якогось припинення війни, якщо допоможуть ті ж американці, то, звичайно, жодних ультиматумів, реалізації ультиматумів з боку Російської Федерації і близько бути не може.
1: Ну, мені здається, приблизно, нагадайте мені, така ж цифра, десь там 62-63%, а може трошки більше, респондентів не готові терпіти Зеленського на другому терміні. От зараз почали говорити про друге, точніше, про внутрішню політику. Ну,
0: Там
1: власне.
0: 53%, здається, КМІС зараз дав результат, 53%. Але там висхідний тренд іде саме по тим, хто песимістично дивиться на другий термін Зеленського. От, і він вперше якраз перейшов межу 50%. Ну, тим не менш, там ті 42 чи 43% хочуть його бачити на другому терміні. Тому, знаєте, це опитування, як на стакан води подивишся, наполовину повний чи наполовину порожній. О, тому в цій ситуації, звичайно, але все одно це сигнал дуже серйозний для влади. І, очевидно, якщо у Зеленського там є плани колись переобиратись, ну, з такими показниками. Ну, очевидно, що другий тур для нього за будь-якого розкладу це буде непідйомне завдання.
1: Ну, там просто цифра ще одна була, от якраз я згадала, звідки я взяла ці 68%. Це була цифра людей, які сказали, що хочуть оновлення на посаді президента бачити іншу людину після війни.
0: А там є ще соціологія. Раніше була іншої компанії, де хочуть поміняти всіх, і
1: Да,
0: уряд, і Верховну
1: там
0: Раду,
1: до
0: і президента.
1: 80%, да, доходило
0: Так.
1: якраз.
0: Тобто, ну, це класичний запит на зміни. До повномасштабної війни він зазвичай був десь в коридорі 40-42%. Ну, зараз, очевидно, довше, тому що у нас є нереалізовані електоральні запити. І, ну, і знову ж таки, зірвані всі електоральні періоди, тому цілком зрозуміло, що є такий запит на оновлення.
1: Пане Ігоре, давайте поговоримо ще трошечки про корупційні, антикорупційні справи. Зараз трошки затища з Кравченком. Зрозуміло, що він там десь в Австрії подейкували, що там, не знаю, там Татаров до нього літав, чи хто там кудись. Давайте поговоримо, що на цій ниві у нас відбувається.
0: Ну, там, за неофіційну інформацію, нібито був здійснений такий візит, чи то до Відня, чи ще кудись там. Але я звернув би вашу увагу, що Кравченко зник. Ну, в плані зник з інформаційного простору. Він так анонсував великий такий серіал, який називався «Янус», по Кривоносу, випустив цілі дві серії, і все. І зник. Щось сталося.
1: Кіна не
0: Тобто,
1: буде.
0: з яких причин? Ну, так я ж, власне, про це і кажу. Чому? Що сталося? От. І очевидно, що зараз намагаються десь залягти на дно. Є у мене враження особисте, що йде якась підготовка на отримання, наприклад, статуса політичного біженця. І, можливо, йому адвокати в тій країні, де він це намагається зробити, знову ж таки, можливо, це та сама ж Австрія, просто порадили поки мовчати. От. Бо, в принципі, того матеріалу було достатньо озвучено, і демонстрація, наприклад, конфліктності не лише там з антикорупційною вертикалю, а там особисто з президентом Зеленським. Це непогане тло для того, щоб подаватися дійсно на політичне біженство.
1: Ну, цікаво, як люди за кордоном дадуть йому політичне біженство, якщо ці центри, які він там, да, які там під його дахом були, грабували люди, громадян цих країн.
0: Ну, це питання до кожної з країн.

0: Зазвичай в Європі не настільки прискіпливий підхід до аналізу якраз і біографії, і всього, що стосується. Але тут же ж і питання, очевидно, кошти в нього є на проплату необхідних юристів. Тому цікаве питання дійсно далі буде. Ще ж з боку, наприклад, антикорупційної вертикалі ми ж теж не побачили, наприклад, підозри. Хоча окремі експерти про це говорили, що, в принципі, це немало ймовірно, особливо в рамках операції «Карфаген». Ну, будемо, я думаю, далі дивитись. Ця ситуація точно не пропаде далі, поки ми, звичайно, більше по зовнішній темі зараз ми звернули увагу. Але у нас більше про внутрянку починають говорити, якраз прив'язуючись до пленарних тижнів Верховної Ради. Я думаю, що ця тема активізується ближче дійсно до наступного тижня.
1: Коли вже все активізується. І остання тема, яку хочу обговорити, ви теж про неї вже сказали, це Болгарія, це дронові атаки, це два судна, це загиблі люди, там 18 моряків вдалося врятувати, двоє з яких дістали тяжкі поранення, що там з іншим судном відбувається, поки що невідомо. І от вони хочуть в Молдавії скликати терміново Раду національної безпеки та активувати механізми НАТО.
0: Ну, це, мабуть, що стосується дійсно, що стосується Румунії і Болгарії. До речі, що стосується, до речі, я звернув увагу, зараз же ще активно йдуть удари по турецьких суднах. Туреччина, нагадаю, це друга за потужністю армія в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Тому, ну, це так, це провокація відверта для того, щоб змусити НАТО діяти активніше. От. Але паралельно з тим відзначу, що це ж не вперше відбувається. Ну, ось, для прикладу, ви чули про затоплення Балкера з українським зерном в територіальних водах Румунії?
1: Так.
0: От ви чули про таку подію? От, і такий не оголошували. Тобто було затоплення, я це знаю там по своїй лінії. Багато компаній, зокрема українських, втратили своє відповідно майно, але це не оголошували. Тобто НАТО дуже НАТО тривалий період часу мовчало. От на такі інциденти. Я, власне, про це кажу. Тому те, що зараз відбувається, це абсолютно планомірний сценарій Путіна. Замість того, щоб оголошувати чергові заяви, звичайно, найкращий варіант – це посилити підтримку України зараз. І все ж таки, ну, чомусь я бачив, до речі, велику кількість засудження з більш такої проактивної позиції Німеччини тієї самої, коли та почала закривати консульство після інциденту в Лейпцигу з українським Русланом, коли закрила «Руський дом» і так далі. Але чомусь пішла критика. А зараз, очевидно, коли Путін реалізовує, до речі, інформацію, яка була оприлюднена європейськими розвідками якраз щодо активізації таких провокацій, ну, зрозуміло, що мовчати і робити вигляд, що нічого не стається, ну, це теж дивно. До речі, велике питання до Туреччини, яка до цього часу продовжує допомагати Російській Федерації обходити санкції і, ну, відповідно, реалізовувати низку схем по ухиленню від цих санкцій. Як тепер, коли продовжується атака на їхній бізнес? Ну, тут вже питання риторичне.
1: Ну, так, це точно. Пане Ігоре, на жаль, вичерпався час, але дуже дякую вам, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Встигли поговорити і про внутрішню політику, і про геополітичний простір. Друзі, Ігор Чаленко був з нами на зв'язку, голова Центру аналізу та стратегії. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком. Низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України уразили підрозділи сил оборони. Як інформує Генштаб Збройних сил України, у Донецьку влучено у телекомунікаційний вузол російських окупантів. На Херсонщині українські воїни завдали удару по пункту управління підрозділу російської окупаційної армії. Також на Луганщині уражено два ворожих склади. Один із безпілотниками, інший із боєприпасами російських загарбників. Сили оборони у вересні уразили найбільше засобів російської протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційних станцій. Про це повідомило Міністерство оборони України за результатами програми нарахування бойових балів. Зокрема, одну з таких цілей дістали на відстані 552 кілометри. Міноборони зазначає, що українські підрозділи також наростили удари по цілях у глибині ворожого тилу. Кількість підтверджених цілей на відстані понад 20 кілометрів уперше перевищила 11 тисяч. Рекордною стала і кількість уражень на відстані понад 50 кілометрів. Найбільше таких ударів припадає на логістичний маршрут Маріуполь-Крим. На фронті 184 бойових зіткнення за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог трохи зменшив тиск на Покровському та Костянтинівському напрямках. 23 та 18 атак російських загарбників відповідно. На Олександрівському та Придніпровському напрямках – затища. У понеділок противник завдав 84 авіаційні удари, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9811 дронів камікадзе та здійснили 2507 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 54 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів Сумщини та 7 Чернігівщини. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони зменшили армію росіян ще на 1540 убивць. Уразили три райони зосередження живої сили, підбили три танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 7 наземних робототехнічних комплексів, 566 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» виявили та двічі уразили ворожу мобільну радіостанцію, яка забезпечує захищений зв'язок у стратегічній ланці управління військами. Про це полк повідомив у соцмережах і оприлюднив відеокадри ураження. Йдеться про російську короткохвильову радіостанцію середньої потужності. Вона розміщується на кількох автомобілях, що забезпечує її оперативне розгортання у польових умовах. Ворожий комплекс був уражений українським підрозділом на тимчасово окупованій території Херсонської області. То 14 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти вівторка. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом для нічної атаки противник застосував 137 ударних безпілотників, з них 49 реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках «Рафаль» у Франції. Про це сказав президент України за результатами телефонної розмови із французьким президентом. Нагадаємо, що підготовка персоналу є частиною проєкту з придбання Україною 16 винищувачів «Рафаль» та систем озброєння до них. Також глава держави повідомив про продовження надходження амуніції для літаків F-16. На сьогодні їх вважають найбільш ефективним інструментом для збиття реактивних безпілотників. Президент України зустрівся із військовослужбовцями Сил територіальної оборони та відзначив їх державними нагородами. Серед нагороджених – воїни, які брали участь у захисті України на Бахмутському, Покровському, Краматорському напрямках, у Запорізькій області, на Сумщині – учасники Курської операції. Глава держави подякував за захист держави та привітав їх із Днем територіальної оборони, який відзначають в Україні щороку першу неділю жовтня.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис! Толя!
0: Зрозуміли? Так, це воно. Анатолієтична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Да, ми починаємо сьогоднішній ефір 22 листопада 22-го року. Вперше я побачив сьогоднішнього мого гостя у сюжеті «Шарія», де його представили як ультраправого фашиствуючого радикала. Його і його побратимів, з цього почалась, до речі, москальська пропаганда про нацистську Україну. З нього. Познайомились з Назарієм ми вже в 2014-му, коли він повернувся з Маріуполя, після того, як українці не дозволили повторити сценарій Донбаса в Маріуполі. Відстояли його. Виявилось, що Назарій друг моїх друзів, і з того моменту, ну, так сталося. Ми бачимося майже кожного, ну, щодня. З того моменту і от досі. Я дуже дякую тобі, що ти погодився на публічність. Вітаю тебе, друже, на Київ ФМ в програмі «Місячні трамбони». Назарій Кравченко.
4: Слухачі «Місячних трамбонів», дякую за запрошення.
3: Ти отримав від мене звання «Київміста» одним з перших.
4: Так, да, мене з собою, до речі, от значок.
3: Так, в мене теж. Хоча народився ти у місті Прилуки.
4: Так.
3: Це Чернігівська область. За радянських часів ходила така байка. Часи на Русі розподілялись на Допетровські, Петровські і Дніпропетровські. Весь криміналітет і все керівництво СРСР були з Дніпропетровщини. Про Прилуки я вже не раз чув, що це місто є бандитським. Ти народився в 1988 році, за 3 роки до незалежності України у Прилуках. Наскільки я тебе знаю, ти людина совість. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство, якщо це може бути публічним.
4: Ого, ну, я не знаю, дитинство в Прилуках, крім гарної природи. Я б не хотів говорити там про якісь, коротше, жорстокі, сурові моменти. Вуличного життя в місті Прилуки, і це, знаєш...
3: Б'ються? Всі б'ються між собою? Що?
4: Ні, ну, я не знаю, як це правильно, коротше, описати той життєвий шлях, який може там пройти... молодь в маленькому місці, такому як Прилуки. Ну, в принципі, ну, більшість молоді так займаються спортом, тому і більше людей, які там, ну, добре б'ють. От я б так сказав, ну, якось і цього там все інше. От, якщо про дитинство.
3: Ну, а батьки?
4: Так. Ну. Так, знаєш, це серйозне питання.
3: Ну, мені хочеться зрозуміти, наскільки повторюється, наскільки Назарій Кравченко повторюється в часі. Чи ти схожий на маму, чи ти повторюєш тата свого?
4: Знаєш, тато загинув в 94-му році, коли мені було 6. І
3: загинув за яких обставин?
4: Його вбили. От.
3: А ким був твій тато?
4: Він був бізнесменом. От, і це
3: 94-й
4: рік.
3: 94-й рік. Це становлення бізнесу в Україні після 91-го, коли незалежність заявили.
4: Так, так, так, так.
3: То люди якісь почали вигадувати засоби, як заробити гроші. Тут одразу з'явились ті, хто за цими грошима прийшли.
4: Да, і воно, ну, всі речі, які якби за цим слідували, вони теж якби проявлялись. І досить були тяжкі моменти після от ну, то в той період було досить тяжко, я б так сказав, щоб не вдаваючись в подробиці і в такі якісь складні моменти, що досить тяжко.
3: Ти пам'ятаєш когось із своїх вчителів і взагалі про свою освіту?
4: Ти знаєш, я взагалі, це окреме моє ставлення до всіх людей, в яких я мав можливість чомусь навчитись. Навіть іноді, коли це такі, як можна було сказати, якісь такі навчання ну, якщо так його писати, то закляття чорної магії. Навіть якщо це такі якісь от штуки життєві, але я вдячний всім, у кого мав можливість вчитися. І в Київ я потрапив саме, поступивши до Національного авіаційного університету.
3: Якого?
4: Національного
3: авіаційного. Авіаційний університет.
4: Так, авіаційний. От на вулиці Гарматній. В місті Києві.
3: Я там часто грав концерти в тому клубі. Тобто в Києві це був популярний навчальний заклад.
4: Ну, ти знаєш, от я можу писати, ну, взагалі, це от більш схоже на те, що бачив в Гаррі Поттері, чим те, що можна прочитати на інформації для абітурієнта. Тобто це дійсно така секта науковців-зв'язківців, з якими я підтримую стосунки і по цей час, і які, ну, там, з першого дня загострення допомагали там вирішувати якісь серйозні питання. Це от керівний склад вчителів, там, які...
3: Відчув вже, що в країні-агресорі хочуть заборонити Гаррі Поттера до показу, звинувачують у пропаганді чаклунства і сатанізму.
4: Клас.
3: Ну, от. Так, і кого ж... Коли ми говоримо вчитель, хто перший зараз приходить тобі?
4: Ти знаєш, я не можу сказати, я можу, якщо ми говоримо з теперішнього часу.
3: Та от зараз.
4: От з часу, вчитель? То останнього часу, я от, якщо чесно, якщо можу відмітити, там, наприклад, от зв'язківці, там, крепкі зв'язківці, отакі, я вважаю, напевно, найкраще, це, як виявилося, в Нацполіції і... Можливість було там вчитись одного з начальників зв'язку Нацполу, це от для мене виявилось таким, коротше, прикольним відкриттям. Ну, взагалі, знаєш, от при всьому, при всій попередній моє ставлення до МВС і взагалі при всіх складах, всіх розуміння всіх складнощів. Ну і от з останнього, що я мав можливість, це, коротше, можливість вчитися у крутих типів з управління державної охорони, які саме займаються безпекою Києва і там урядового кварталу, от, де безпекою неба, і там захищають там і від всяких літаючих незрозумілих об'єктів. І от, ну, найбільш мотивовані такі люди, які підтримали, ну, всі експерименти і взагалі ну, мотивовано робили свою роботу максимально. І також мені пощастило таке, як то каже наш друг Євчанка, в кіберязичестві, що фіни, отакі фінські вікінги, які дійсно, ну, розуміють там ситуацію України. І от така...
3: Назарій Кравченко язичник. Тому треба...
4: Ну, так.
3: Це треба знати.
4: Так от. І досить таки прикольно, що, знаєш, якщо я там, що я знав до цього про Фінляндію. Так що це, коротше, народ. Ти можна матюкатися в ефірі? Тобі не штрафують?
3: Ну, мене не оштрафують. Це, знаєш, як це називається? Я тут чув, до речі, на радіо Київ одну жіночку, яка казала, нам не треба тягнути до себе їхню лексику. Матюкатись теж треба українською, ну, мовою. Знаєш... В нас є, і в нас чим відрізняється? Там матюкати, там все пов'язано з матір'ю. А в нас матір – це повага.
4: Ну да, так. Так. Я просто от згадав таку штуку, там пост одного зв'язківця авторитетного, він каже, от замітив так, як називають там ворога, от де б я не був. І я от погодився, що, ну, всі просто, ну, найбільш поширене визначення Стояшу, це от, ну, підари. От просто от, ну, і знаєш...
3: Це не матюк, це таке скорочене слово, яке знала навіть Олечка Людоєдка і її подружка Фіма Собак. Коли ти вперше сказав, я український націоналіст, що ти мав на увазі?
4: Ну, ти знаєш, я б тут краще згадав свого друга, там, Анатолія Шпанарська, який колись сказав, там, суспільне благо вище особистого. І от, напевно, от для мене це і є, от, там, поняття націоналізму. Тобто,
3: я пам'ятаю, як дивився футбол ще, коли коли я дивився футбол. Це було в непродавні часи. І там вперше я почав бачити бійки на стадіонах. Бійки влаштовувались між тими, хто молоддю, яка типу охороняла, і тими фанатами, хто сидів. Ти був з того боку. Як ти потрапив в цей фанатський
4: я
3: рух?
4: Я вже говорив про національний авіаційний університет. Я був старостою, і колегою моїм був замстарости, і був колега, який запропонував мені поїхати на виїзд за Динамо Київ.
3: Що значить на виїзд? Поясни.
4: Ну, з фанатами, от на таку активну підтримку клубу.
3: Фанати – це хто? Це люди, які вигукують, скандують назву своєї команди. Там,
4: ну, активна підтримка клубу.
3: Підтримують футболістів.
4: Наскільки.
3: Так.
4: Активна підтримка клубу і все, що з цим пов'язане. От.
3: А чому тебе, щоб ти що? Що ти вмів такого, чого не вміли інші? І ще й староста.
4: Так, як ти на тоді займався спортом?
3: І... Тобто це було апріорі, треба було битися там.
4: Ну так вийшло, да, що це була та якраз галузь ультрас, яка готова була битися так за...
3: Це, я дивлюсь, часто бої. Це люди отримують задоволення, так?
4: Від ти знаєш, я не знаю, як правильно аналізувати там 10 років, коротше, там активної двіжухи за Динамо Київ, там, да, і там. Але ну це не такі найяскравіші спогади, які типу знаєш, підтримують там якісь тяжкі моменти.
3: Ти мені дещо показував з своїх тих часів.
4: Ні, ну да, є там всякі побочки, типу, знаєш, там рука не є там на погоду. Типу, так нормально.
3: Скільки тобі років було, коли. Значить,
4: перший виїзд у 2007 році.
3: У 2007 і втягнувся, сподобалось?
4: Ну, якось так сходу відповідальності набрав на себе, що ти там поняв.
3: І скільки це продовжувалось років?
4: 10 років активно таких, ну, мінімум 10 років. Я останній раз боюся за Динамо 2018. Ну, от якось так, почав з 2007.
3: Скільки тобі було років, коли і як для тебе почався Майдан 2014-го?
4: Ти знаєш, ми якраз от, це теж був виїзд фанатів Динамо, десь в Брюсселі, і ми побачили по новинах, що Біркута побили людей, які мітингували, і ми отак от, у нас якраз тоді був, ну, не знаю, ми зібралися активною, ну, як то правильно, активної частини громади там під фанатів Динамо, і було вирішено, що Майдан підтримать взагалі, от, що це правильне рішення, і що футбольний, ну, фанатський рух не заперечує взагалі підтримку, а навпаки підтримує. От таке було рішення. А потім з першого дня, от коли почались там найбільше людей вийшли, я там побачив всіх. Ну, всі, кого бачили до цього там на секторі Динамо Київ чи на виїздах. От, і досить було активно. Досить було активно весь час, я не знаю, тобто просто у нас часу не вистачає, якщо ми зараз Майдан так серйозно копнемо, то.
3: Ну, тобто ви
4: фанати Майдан, знаєш, і це типу вже це.
3: Ви могли стримати якусь частину.
4: Ну, а хто до цього мав досвід битися з поліцією? Так сталося, що от такий от негативний досвід і досить асоціальний став в нагоді, коли потрібно було робити революцію. Тобто, от, ти знаєш, я прийшов до такого висновку, що от інколи отримуєш якийсь життєвий досвід, і не нужен, ну навіщо це там, знаєш. А от зараз війна і максимально який життєвий досвід досить нетиповий став в пригоді, або там, ну, от досить те, що давно не використовувалось, ті, які...
3: Дуже корисно, якщо ти український націоналіст, для тебе суспільне важливіше, для, ніж твоє, то ти робиш супер справу. Далі доброволець. Війна. Маріуполь. Ти ж молодший лейтенант.
4: Ой, ну тоді на самом справді я б так, що тоді я був з МВС, і там, типу, ну коротше, це все, там чуть-чуть різні системи, різні, тим по-різному. От. І Якщо говорити зараз, ну, наприклад, з того, що я можу говорити, то зараз я керівник служби технічної підтримки фінських антидронових комплексів в Україні, от системи Air Fence.
3: І... Що вона робить? Пояснюю одразу. Ця система, що вона робить?
4: Ну, так як виявилося, що ми спочатку тестували різне антидронове обладнання, різні розробки, це або наші виробники, або, наприклад, там союзники давали взагалі от на якісь такі наукові експерименти, і ми знайшли дійсно от таке найцікавіше обладнання. І вже після тесту воно заїхало в Україну і допомагає виявляти, інколи ліквідувати російські дрони з досить високою ефективністю і використовується для охорони, наприклад, міста Києва.
3: Дрони ті, що можуть нести бойову частину. І
4: або розвідувальні дрони, або ті, що можуть нести якусь бойову частину, так. От, ну, і ці системи активно вже використовуються от в системах протидії ворожим дронам, і як в місті Києві, і так на лінії фронту, і от досить активно. І я вже як, ну, як до цього моменту був як оператором одної з таких систем, а зараз вже більше займаюся навчанням нових операторів і технічною підтримкою тих систем, які, можна так сказати, заважають російським дронам виконувати їхні функції.
3: Тобто ти так чи інакше захищаєш небо України. А от перша атака, ракетна, потужна атака на Україну, і ми знищили там достатньо великий відсоток тих ракет, але їх пролетіла частина. Другий, і відсоток збільшився. Ти помітив?
4: Саме збитих ракет?
3: Так, так.
4: А вже ж, ти знаєш, ми ж постійно якби взаємодіємо, і я так скажу, що от тут от зараз досить важливий момент, от саме такої, знаєш, загальної взаємодії. От з тих всіх запчастин ми ж бачимо, що там росіяни не можуть виробляти весь спектр, наприклад, ну, мікросхем для ракет, для своїх дронів. Тобто це зазвичай декількох країн, ну, виробники. Ну, тобто різні запчастини різних виробників. І якщо ми отак от всі максимально не будемо не свідомо чи свідомо якось допомагати, чи не реагувати на те, що там та країна постачає для тих же шахідів, наприклад, там якісь французькі модулі чи німецькі, да, зазвичай, там вони змінюються, і там росіяни теж. Тобто зараз є така фактична нестача взагалі мікросхем. І от росіян є союзники, там Китай досить потужний союзник в цьому плані, і там, наприклад, от там зараз іранське виробництво досить таке небезпечне. І, але все ж таки, ці країни не можуть покривати весь спектр тих, наприклад, запчастин, які потрібні. Якщо всі союзники максимально будуть дбало відноситись до цього, щоб вони не продавали там в якісь мікросхеми, наприклад, іранцям чи росіянам, щоб це не використовувалось для там атаки на наші об'єкти інфраструктури, то, в принципі, все буде нормально. В них скоро цих дронів не буде, небо буде. І так, взагалі, от якщо ми говоримо початок війни і зараз, тобто, наскільки от російські дрони домінували в небі, то зараз, ну, от українські дрони постійно домінують, постійно знищуються російські дрони, постійно знищуються іранські дрони, і
3: я
4: зазвичай...
3: Я читав про атаку на Кримському півострові, атаку дронів українських.
4: Ти знаєш, я от думаю, що зараз той момент, коли всі от наші випускники політехнічних вузів можуть змайстрити якусь от нікому невідому якусь нову штуку. Я такі постійно бачу, коли хлопці приносять досить такі вдалі проекти. От, їх забирає яка військова частина і починає працювати з цим проєктом і, якби, знищувати ворога. І, знаєш, от це нормально, і це так буде, що наші всі розробники будуть робити нові, надзвичайні якісь круті штуки, вони роблять. Я от кожен день бачу, мені приносять молоді хлопці, молоді, от, знаєш, неймовірно круті розробки. І я, ну, впевнений і знаю, що вони використовуються для знищення ворога і будуть використовуватися, їх буде все більше, тому що, ну, якби ми от, якщо говорити на початку війни і зараз, то це зовсім дві різні ситуації. Зовсім дві різні ситуації. І те, як скільки
3: після
4: союз...
3: третього дня ситуація змінилась. За три дні вони мали забрати Київ.
4: Так. Так, вони готувалися до цього, якщо ми говоримо навіть там от самих ірландів, да, там, то тобто християни дійсно готувалися, працювали інститути, там їх тільки 13 версій, якщо не помиляюсь, мінімум 13 версій, от з 14 року, як вони почали їх використовувати, там, от, і іранські теж були досить такі незрозумілі на перший час моделі, які незрозуміло було, як працювати. Але от на даному етапі, ну, все зрозуміло, все можна контролювати, на все можна реагувати. Що найголовніше, що наше ЗСУ там і якби всі підрозділи, які задіяні в обороні, вони навчилися знищувати там іранські шахіди і ракети найдешевшими способами. От максимально оптимізували систему захисту, щоб там на шахіди витрачати тільки кулі. І от максимально якби в них виходить це, що не тратять там дорогі якісь ПВОшні системи на того ж шахіда. І от оця ефективність оборони, вона збільшується з кожним днем. От це радує, і якби ми ж бачимо, скільки вилітає з шахідів з території ворога і скільки їх долітає. От. А долітає, шахідів не долітало останнім часом взагалі. Там, от. І якби з кожним
3: шахідів
4: з кожним днем...
3: не долітало взагалі.
4: Взагалі, от, якщо чесно, ну, от, то, що це, ми бачимо, десь якби зафіксували, вилетіли, да, там, потім в новинах бачимо, що, що наше ЗСУ позбивали їх максимально дешевим способом. І ну, слава тим героям, які поцілюють в того шахіда.
3: Я хочу ще нашим слухачам сказати, що в гостях в мене Назарій Кравченко. І так сталося, що він із, ну, із таких навколофутбольних фанатських угрупувань, мабуть, єдиний, або, може, ти мене поправиш, вступився за Стерненка, коли він був приречений фактично на смерть українським криміналітетом і прокурор, ну, коротше, був приречений на смерть.
4: Ну, тут, знаєш, це така штука.
3: І тут, ти сказ... і тут сказали, гонор сказали, і ти сказав, ми підтримуємо.
4: Ти розумієш, тут от в усіх всіх якихось таких складних ситуаціях ніколи, дякуючи там долі, ніколи не був сам, і зазвичай...
3: Так, да, з тобою це, поруч знаєш, були побратими, і вони зараз...
4: Колектив, так, да, і рішення приймалося колективно, і ми просто... Ну, на той момент там бачили, що є хлопець в Одесі, і є досить там складна ситуація на той час була, і можливо, ну, можливо, можемо от чимось допомогти.
3: Можливо, хтось із слухачів наших теж не знає, що на той момент, ну, мій сьогоднішній гість Назарій Кравченко, він був один із тих, хто формував таке вже сьогодні знайоме, розповсюджене слово «Азов» у військовому... Я не кажу, що...
4: Ми просто, ну, ми приїхали, я був...
3: Тебе називали начальником штабу.
4: Ні, ну, то вже там політична історія.
3: Політична історія. Тобто ти один з тих, хто дав знання про існування оцього слова «Азов», «Азов», «Азов». Потім ти звідти пішов.
4: Знаєш, я от, якщо ти дивишся мультик «Біоульф»? От якась,
3: ні, не дивився.
4: Там, коротше, якийсь вікінг, поняв, коротше... От, що-то вступився і вступив в порочну связь з якимсь, коротше, монстром і родився дракон.
3: Ой, Боже.
4: От тут я більше якась, ну, коротше, мене якісь свої такі от, до цього всього життєвого досвіду, але він став на пригоді зараз. Я вважаю, всі ці там політичні і там оці всі складні штуки, які переживала наша держава, наше суспільство, і там скільки в нас та ж ситуації з Каті, Гандзюк і... І все це воно згартовувалося, формувало нашу націю,
3: хто довго вигукував, хто замовив Катю Гандзюк.
4: Ну, ми насправді...
3: Ця історія стала відома лише завдяки вам, активістам і тій молоді українській, яка не мовчала і через засоби масової інформації, через...
4: Ну, ми з Катєю були знайомі, і якби ми там, от після того, як сталася ситуація, ми не займалися ніякої громадської діяльності, там, окрім скверу Нарбуто і акціями по Каті Гандзюк.
3: Сквер Нарбуто – це на вулиці Рейтерська, Рейтерська 8. Є сквер, який намагались привласнити собі, ну, якісь люди. І от Назарій разом з активною частиною киян не дозволили, навіть провели це рішення через воно.
4: Ну да, там узгоджено вже. Одна історія, там, ну, вроді з забудовником, там, якби, теж там, є якась комунікація, бо війна, це питання цивільного все ж таки часу, не хотілося б займатися під час війни питаннями цивільного часу, знаєш.
3: Ну, але сквер Нарбута, він офіційний вже? Чи його можна парковку переробити?
4: Ти знаєш, я надіюсь, він офіційний, тому що, ну, всі, ну, його знають, він якби є, і, ну, він є в свідомості. Тобто, ну, якщо його спробують знищити знову, ну, я думаю, там з'являться. Ну, ти знаєш, я думаю, скверна робота буде, тому що, ну, от, за сквер Нарбута там допомагав боротися Єрман Ратушний. І я думаю, ну, типа, громада це теж розуміє, це от, ну, ті герої, ідеали, які, ну, які просували, формували ідеали для майбутніх поколінь. І я впевнений, що от ті майбутні покоління, які зараз загартовуються, там молоді люди, вони не дадуть якби споклюжити пам'ять ідеалів, які формуються в нашому суспільстві, тому що багато вже, ну, там, якби, на жаль, загинуло, ну, там, близьких друзів, які от формують суспільний договір, чи формували, скажімо так.
3: Всі ці хлопці, твоє оточення, ви ставали на захисті будь-яких молодіжних течій, які намагались змінити в свідомості і в суспільстві ставлення до важливих речей, пов'язаних із совістю, із...
4: Ну, ти знаєш, я якщо не буду говорити...
3: Це гонор. Ви були гонор, гонор, гонор. Потім раз ти виходиш з гонору.
4: Ну, я б не так сказав. Я тальянчик. Я б не то. Я займався наукою і мистецтвом. І, в принципі, коли почалась війна, ми от якраз познайомились.
3: То пізніше, але ж ти ще до війни сказав, що я... Ну, дивись, ми з різних підрозділів, як ти.
4: Ні, навже ж, ми різним займаємось, просто, ну, гонор – це найближчі друзі і люди, які дали мені можливість провести там бойовий підрозділ зараз, який дав можливість провести найкрутіші наукові експерименти от по Донецькому напрямку, ну, якби, де найактивніші бої. І, ну, це якби найближчі друзі, які з якими завжди поруч, просто в мене більш такий науковий підрозділ, а гонор – це, ну, група, ну, сформована бойова група, і Філя – бойовий командир, і хлопці, якби, воюють в найгарячіших точках. Тобто просто, що різним займаємось. І, ну, знаєш, якби, от, але це, ну, досить близькі друзі.
3: В той момент, коли ти, ну, скажімо, трохи відійшов від гонору, почалася твоя англійська мова, криптовалюти, віртуальні зв'язки, ти ж зв'язист. От про цей період свого життя розкажи,
4: ти,
3: він
4: знаєш,
3: до війни.
4: Досить дивний, тому що, ну, якби ми вивчали системи шифрування, але для використання їх в побудові там криптовалютних систем, блокчейну, от і якось ми вивчали кодування на Solidity, Golang, і намагались, ну, якби, дуже досить багато було проєктів саме по блокчейн-тематиці і по криптовалюті. І так виявилось, що ці розуміння алгоритмів, протоколів шифрування сталося в нагоді зараз під час війни. Тому що і от наші всі друзі, що ми зараз ще от таку цікаву штуку. До речі, мені, я, може, там, нам в лабораторію приносять старі майнерські системи, які майнять в мінус. Ми їх використовуємо для декодування, от, для перемоги. Тобто не вглубляючись там технічні терміни, що ну, саме.
3: Тобто, це тобі це йде знов на користь Україні, ти почав цим займатися. І ще не ну, думаючи про це, що воно...
4: Ти розумієш, ми просто це як от, знаєш, як право, як там говорили хтось мені про правильний завод, який робить консервні банки, і там військовий час він робить гільзи. От у наш науковий центр, в принципі, ну, так от, і підстроївся, і, знаєш, я ж, і добре, що там і були хлопці там з управління державної охорони, які кажуть, о, круто, ви проводите експерименти, що вам потрібно для підтримки? Ну, і підтримували там весь час, знаєш, там от, знайшлись фінські вікінги-побратими, які дали там інструменти, щоб можна було дійсно, ну, виявляти і, ну, виключати російські дрони. Окей. І, ну, тобто, воно стало просто на правильні рельси, як то кажуть,
3: знаєш. У фінів є дуже важкий досвід 39-го року, коли Фінляндія маленька чинила опір Радянському Союзу, і тоді загинула велетенська кількість фінів, але вони втратили території свої, але втримали ідентичність, державність. Так що фіни добре знають, що таке, ну, сьогодні для них це Росія.
4: Так, і це, знаєш, ну, якби розуміння їхньої мотивації, ну, якби формує довіру в якихось таких горизонтальних взаємовідносин, тому що це більше протокол взаємовідносин от серед зв'язківців, серед технарів. Ну, якби, знаєш, тому що це трошки інше. Якщо ти знаєш оці заклинання, да, і я знаю, то якби ми можемо обговорити от деякі моменти. А, і це досить така от закрита, ну, як секта, я б так сказав. От, знаєш, оці люди, які розуміють оці шипіння, або розуміють по візуальному, як виглядає сигнал, що це за сигнатура, як правильно з нею працювати, і мають ряд інструментів, наприклад, це, ну, така досить специфічна галузь. От зараз з'являється досить молодих людей, які швидко вчаться, і, ну, з'являється куча крутих проєктів, але, ну, взагалі це досить велика специфіка, от, з декодування саме оцих сигналів, тобто, ну, і взагалі, от, що пов'язане, там, з цією специфікою протидії всяким електронним пристроєм, безпілотним, які літають в повітрі, щоб не вглублятися в технічні моменти. Тому, знаєш, вікінгам Серфенс окрема подяка за інструменти, щоб давити російські дрони. І подяка взагалі всім людям, які, у яких можливість там була чогось навчити. Знаєш, там зараз я почну всіх зв'язківців причислювати, ну, там, типу, щоб не причисляти. Але в нас куча крепких, ну, хлопців, які дійсно, знаєш, як, от, як охотники за привидами, знаєш, от по сигналам виловлюють, декодують і, ну, якось із ним чаклують, щоб оці всі російські дрони падали, топилися і потім, коротше, от не робили те, що вони повинні робити. І от мотивація, яку я бачу навіть у молодих людей, людей, які цим ніколи не займалися, до науки, до навчання, ну, воно якби не дає ніяких сумнівів, що ми переможемо. Тому що, ну, навіть люди, яким до армії зараз там от 3 роки, йому через, ну, там, 6, скільки там, 15-16 років, молодь, яка, в принципі, нормально розуміє англійський і готова там читати там технічні інструкції нормально, вона досить швидко от включається і вже може допомагати, ну, перемагати, от бороти ворога в цьому напрямку.
3: До війни ти зробив, ну, не до війни, а до цієї
4: другої хвилі активної, так.
3: А ти зробив такий, один з тих, ви зробили сінку, де ви в інтернеті почали викладати твори живопису.
4: Ти знаєш, от на самом ділі я, ну, багато чого робив, знаєш, і на деяке, що я робив, думаю, ти ох, і херню я наробив. От, а сінка насправді, мені здається, це найкрутіша штука, що взагалі...
3: Район номер один, оцей, що ви робили.
4: Локпаті, до речі, от сьогодні дізнався, що другий, коротше, організатор блокпаті, от менеджер, він загинув, і, на жаль...
3: Царство небесне.
4: Да, і сьогодні, до речі, день народження крепкого воїна Аристарха. Да, Аристарх знюха, якщо ти слухаєш Радійка, то нас найкращими побажаннями, бо дядько, що такі крепкі, коротше, от, воїни є. Знаєш, при всьому його скромності, він от, крепкий казак і, знаєш.
3: Справжній, як Кавжун його називає падре.
4: Да, падре.
3: З днем народження, Аристарх, многое благая літа у здравії і во спасенні. Так от ти зробив сінку, ти зробив...
4: Ну це якщо, насправді, якщо говорити...
3: Мені, живопис, коли він з'явився в твоєму житті? Це...
4: Коли, звісно, я потрапив в партком після Майдану, і там і познайомився взагалі з Леонідом Комським, і я просто, от я як людина з технічної освіти, я от ходив там з художниками, тусувався, ходив на виставки, і думав, ну що б таке корисне зробити, от враховуючи там... Ну, в чому я можу бути корисний, тому що я не художник, при тому, що
3: ми багато.
4: Ну так, да, я і більш, знаєш, якби підхід до осмислення ситуації якоїсь от проблеми технічний, знаєш, як то часто шуткують, сигнал на вході і сигнал на виході, да? Якщо він. Ну і Льоніна, до речі, ідея була Леоніда Комського створити от онлайн-платформу. І схожі платформи вже були там в Нью-Йорку, там досить давно, і з певною періодичністю.
3: Була галерея Карася, в них теж була схожа платформа.
4: Да, вони навіть, да, навіть раніше в них вийшла.
3: Ну, але ти щось... зробив...
4: Ні, були російські групи там, типу, якісь, коротше, але, ну, якби...
3: Програму. Ні, ти зробив популярну стінку, ти почав...
4: Ну, дивись, вона...
3: Розповсюджувати про неї інформацію в мережі.
4: Тут ще такий важливий момент, що зараз... от відносно сінки, вона не то, що вона не могла бути непопулярною, тому що сінка формувалася навколо фестивалів на Рейтерській, навколо сквота, речовий доказ.
3: Едукаторіуму попереднього,
4: галерея Едукат. І це, ну, така, знаєш, ком'юніті найкрутіших сучасних українських художників, які, типу, ну і так вже є, і в них є роботи, і просто нам вдалося оптимізувати. І от, знаєш, там окрема подяка Оксані Білуз за те, що вона, ну, знаєш, правильно, якби взагалі, от, ну, все це в плані естетично оформила. І, ну, вона працює зараз, ми активно співпрацюємо Сінка з платформою Reddit, і ми робимо тільки благодійні аукціони, і гроші з цих продаж, ну, під 100% йдуть на закупку нових дронів для ЗСУ.
3: А скажи, художник, український художник, це хто перший? Хто зараз?
4: Ти знаєш, ну, перша це вільна людина, яка...
3: Ні, не пояснення, хто це, а прізвище.
4: Маляр, Алік, Вайсберг, Ройтбурд, це що з знайомих, от
3: ті, що, ну, ті, що прийшли одразу.
4: Знаєш, от я для, ну, для мене там може такі особисті рамки восприйняття, це з тими, або з ким я познайомився на Рейтерській, або ті, хто підтримували там ініціативу, взагалі речовий доказ, і якби, знаєш, активно проявляли себе в суспільному житті, приходили на акції по Каті Гандзюк, і там досить таке ком'юніті, знаєш, там, от, Ахра, Джинджел, там, і, там, знаєш, Придувалова, там, всі, знаєш, і серед... ну, і там молоді, типу, знаєш, там, хлопці, які займаються сучасним мистецтвом, маляють
3: першого ти назвав стінах. Маляра, а другим Аліка. Це...
4: От, яскраві представники стріт-арт, от, модерн-арт, там, знаєш, ні, куча хлопців, там, ви ці, там, можете бачити на стінах, що намальовано, хто там малює гонор.
3: Гонор написано по всіх містах.
4: Ну, там, і так далі, і так далі, да. І це от такі, ну, це трошки інше, там вандалізм, стріт-арт, модерн-арт, і прикольно, що хлопці роблять виставки, і пробують продаватися, роблять благодійні аукціони, роблять міжнародні прикольні якісь проєкти, знаєш, і разом з художниками там пересікаються десь на Рейтерській з такими, ну, більш дорослими, більш досвідченими, знаєш.
3: Я теж тут Льоні казав, що він сидів на твоєму місці, Леонід Комський, я йому казав, що для мене партком – це такий магніт, це таке... А він так якось, ну, да.
4: Ну, ти знаєш, може... я можливо, зараз там досить, я ж теж там член Аспен-клубу і так далі, і, можливо, зараз скажу досить таку, ну, свою думку, але от, ну, те, що от на Рейтерській в парткомі, це те, до чого там, ну, Аспену ще раз ти. От, знаєш, якщо ми говоримо.
3: Я не знаю, що таке партком, я добре знаю, що таке Аспен, не знаю. А музика, українська музика, ну, оскільки ми з тобою зустрічаємось майже кожного дня, то ти, ну, мою музику ти чуєш і знаєш. А от якщо прибрати
4: плейліст, ну я на самом деле, от у мене плейліст, я намагаюся колекціонувати якусь от локальну незвичну музику, знаєш. І це от це та музика.

0: знаєш,
1: ти знаєш, вон, ну, якщо плейлісти змінюються, от, ну, останній, що в експедиціях ми слухаємо там, там, коротше, Фінтроль, потім всі, коротше, Госбастерс, знаєш, такі, типу, ну, якби досить дивні там. От, досить часто люблю фолкову музику, клезмерську, балканську, от, якби, то, що, знаєш, ну, це, ну, така от, фолкова музика, це більше похоже на ритуальну музику, ніж на музику для, для дозвілля. Знаєш, а так взагалі локально якусь, от, наприклад, там якийсь Хидиш, північ, там є ще, не знаю, там районні якісь, що Запорожжя, там якісь таке. От, знаєш, там якісь локальні, не знаю, хто ще можна позгадувати, таке, що це цікаво, прикольно, там, там Криворожський, ті 228 або 229, знаєш, такі досить автентичні, ну, знаєш, вони там, знаєш, з одного того боку досить дивна музика, з другого боку, ну, вона максимально зафіксувала якийсь кусок реалій. Тобто, от такі музикальні останнім часом вподобання, або те, що колекціоную у плейлистах.
0: 24 лютого. Ти, ну, я від себе кажу, що Назарій Кравченко став на захист саме Києва. Києва і киян. Найскладніший час. Цей бойовий його досвід попередній. Ти знаєш, тут... досвід начальника штабу. Ти можеш розповісти про свою діяльність перші півроку повномасштабного вторгнення?
1: Ну, от, з 24-го.
0: Ти охороняв, фактично, центральний район Києва.
1: Знаєш, воно насправді якось, якщо бути відвертим, і про це то можна говорити, ми потрапили от в, там, де роз, ну, в, до Української добровольчої армії, там, де були госпітальєри, от, і от загрозу саме під Києвом ми були під керівництвом дядька Сича, це такий от крептікий дядька, начальник караульний, от, чати в Українській добровольчій армії. І просто що почали приїжджати друзі, з'являтися, знаєш, і які, ну, на захист Києва ставати, от, які знайомі, ну, знайомі. А знайомих це виявилось вже там більше 100 чоловік. І якби нас досить різко стало багато. І от, ну, все ж таки, захист Києва ми, ну, в основному це було, от, я кажу, з українців, з добровольцями з Української добровольчої армії, там разом з госпітальєрами, з іншими підрозділами, от там, що було в Михайлівському соборі. Просто що ми такі були самий, ну, досить чисельний підрозділ, який потім там, ну, та частина, що я займаюся, займалася сугубо науковим, ну, науковими експериментами і антидроновим напрямком, а більшість хлопців по різним підрозділам, більшість там в добровольчій армії, частина в поліції, частина хто, от, потрапили на фронт. От коли загроза від Києва відійшла і трошки змінилася лінія фронту. Тобто, але з усіма, ну, з усіма до сих пір, з от тим колективом, які були, підтримуємо зв'язок, і всі допомагають там мені по науковим експериментам, от, і якби, от, діляться та інформація, яка може бути важливим для суспільної перемоги. Ну, і ще, знаєш, я, от, якщо ми говоримо про Київ, тому, ну,
0: Це відбувалось
1: тут, да,
0: Шевченківському
1: давай так, от,
0: Київ.
1: І в Шевченківську, тут є, це так трошки вже наче формально говорить. Як це для мене? От ми там охороняли, у нас була філія охоронна фірма, ми безкоштовно охороняли ряд барів на Рейтерській. Коли почалась війна, менеджери цих закладів позвонили і казали, так, ти в темі? Я говорю, так, вони, скільки тобі обідів треба? Я говорю, ага, в нас там два американця і один хлопець, він, типа, ну, в кіпі був, в нього там теж раціони. Я говорю, вегетаріанські порції є там? Вони кажуть, є. Ну, тому що це бари з Рейтерської, кухня з Рейтерської, для там, ну, якби, вони, ну, знаєш, от, вони робили там по 200 порцій тільки на наші підрозділи, там, спасіба всім, хто допомагав, там, і касатка, і всі, коротше, ну, локальні бізнеси, які підтримали, там, я пам'ятаю тебе, який допоміг досить так незвично в той момент, коли я пам'ятаю інших художників, музикантів, які приносили рації, до речі, це, я був здивований, що рації з шифрованим каналом, знаєш, ну, що це були, це був шифрований
0: це
1: ДМР, бо це,
0: для, да, фронту.
1: І зброю, і якби і зв'язок, ну, район, от, район став на військові рейки максимально оперативно, ну, максимально оперативно, тобто, от, такої взаємодії і такої синхронізації.

0: організованості, ну, я взагалі не очікував, що от, ну, максимально всі включились і прилаштувались, і далі от всі люди при справі. Тобто нема, що ти бачиш там когось, знаєш, присікаєшся, і він там не знає, що робити. Зазвичай всі люди при справі для перемоги. І це постійно радує.
1: Ну, ти про аеророзвідку знаєш?
0: Ні, взагалі. Чи, ну.
1: Що ти казав?
0: Це добре, вибач.
1: Та ні, навпаки, ти тут маєш говорити, а не я.
0: От. Ні, ну не взагалі, не тільки це про розвитку, я хотів сказати. Це взагалі, от, знаєш, по всім частинам, що ти присікаєш, ти знаєш, якби наскільки я максимально вірю в горизонтальні зв'язки, наскільки вони взагалі широкі серед тих людей, які захищають Україну. І наскільки от, розуміння цієї інформації, наскільки воно мотивує. От це не тільки там про аеророзвідку, да. Там і мотивують союзники, мотивують фіни, які там своїм жінкам купляють цукерки, щоб вночі підтримати мене десь, де я там в Понадецькому напрямку намагаюся зробити засідку для російського дрона. От знаєш, ну тось, от це мотивує, і я от впевнений, що все у нас буде добре.
1: Ти сказав, так, а ти сказав, що ви безкоштовно охороняли ресторани на Рейтерській. Вибач, а проти чого, проти кого, ну, від кого охороняли?
0: Ні, ну ти знаєш, там зазвичай це була така штука, що, знаєш, у нас є охоронна фірма, і там ми робимо якийсь великий захід, просто на всякий випадок, там закриваєте питання безпеки, щоб, не дай Бог, що. Тобто, і ми зазвичай там комунікували і консультували, якось підтримували. Нас було, ну, тобто, була можливість.
1: Я просто коли чую, що охоронна фірма охороняє, я пригадую ті самі 90-ті роки, перший бізнес, коли в Києві була компанія «Едем», і їх, він назвався «Едем», а потім він взяв якийсь кредит, комусь він віддавав, приїхали якісь бандити, які вимагали грошей, далі він не віддавав, вони спалили його машину, вони зґвалтували його дружину, і охорона цього бізнесмена, це були хлопці військові, вони навчались в Квірту, були курсантами, і вони вирішили врятувати свого шефа, і вони вивезли цих ракетирів в ліс, і там вбили, і вбивали, вони не професіонали, вони вбивали якимось там
0: нашого ножем для... В бізнесі таких жахливих історій не було, слава Богу. Якби, ну, тут там ще був період...
1: Ну, я про те, що взагалі цей рекет, він, подивись, він не дав стати Україні Україною.
0: Це ж про суспільний договір. Це ж, знаєш, от як коли пишуть там програмний код, або на блокчейні пишуть там якийсь там протокол взаємовідносин, то, в принципі, все прописано і все зрозуміло. Там, ну, якби. А тут от в суспільному договорі кожен по-різному оцінює взагалі свою роль. Якось от взагалі, і що він повинен робити, і не всі моменти проговорені. Знаєш, найкраще от пораду, що мені дав один мій товариш, от друг, і це, от всі складні питання виносити на загал, краще обговорювати, щоб, знаєш, щоб тоді нічого не придумати лишнього, і не, от, краще винести на загал і проговорити. Це, наверное, одна з найкращих таких порад була. І просто треба проговорювати взагалі, ну, от краще як. І як разом, там, як ми бачимо суспільне майбутнє, разом до перемоги, як ми разом там от будемо розбудовувати успішну Україну, і що буде, знаєш, на розвалинах там Росії навіть не цікавить. От якось, ну так, а буде.
1: От я почав це питання і не закінчив її про аеророзвідку. Ти знаєш про ці дрони більше, ніж ти там, як ти, я чув, ти найкращий фахівець в Україні.
0: Ти знаєш, я б так сказав, що в мене є можливість зараз працювати з найкращим обладнанням. От там.
1: Тобто завдяки оцьому фінському обладнанню.
0: Да,
1: сьогодні Україна отримала.
0: Ну, вона давно отримала, давно, ну, тобто працює, якби ми працюємо. Але фахівці, знаєш, є дуже багато крутих фахівців, з яких я мав можливість вчитися. Я не можу сказати, що я там краще за них. Але я в них там багато навчився.
1: Ну, добре.
0: Ти знаєш, от якось так би я б сказав, що, ну, є, типа, але так працюю з найкращим обладнанням і є можливість робити, ну, якісь...
1: Я тебе бачив з 24 лютого, я тебе бачив в різних настроях. Але здебільшого вони були, ну, такі похмурі. Але от останнім часом, мабуть, це теж завдяки нашим братам фінам, ти став так, більш радісним.
0: Звісно, виходить. Ну,
1: зараз, взагалі, де війна, і українцям потрібно чути про перемоги. Так, от я тебе для того і запросив.
0: Ти знаєш, це зрозуміло. Там нас лякали, перемоги. Там, ага, шахіди, от, все там проблема. Окей, там, в режимі радіотиші, там, ну, багато було питань. Зараз це зрозуміло. Є такий вектор, є таке рішення, Орлани, давно вже все зрозуміло, що це там погана копія американських дронів з більш паскудним матеріалом, які там, ну, нижче літають, чим американські, і менший відстань між репітерами, тому що вони, ну, просто з росіяни не так якісно роблять. І, ну, все зрозуміло. Зрозуміло, як їх можна. І тут, в принципі, єдине, на що, от, поцілені всі сили зараз, яку можна дешевше, от, дешевше і простіше. От,
1: отримати якби, найякіснішу зброю.
0: І як можна дешевше отримувати перемоги і там збивати російські дрони, збивати російські дракени. Вплоть до цинізму, щоб це було принизливо для росіян. Що ми, знаєш, там чи не, ну, хлопці не зрадки, не то, щоб я не зрадка, а от максимально принизливо.
1: Ти язичник, а в біблійних історіях там є таке, що народ Ізраїля виходив на війну і всіх ворогів знищували і повертались всі живими. Так має статися з українським військом. Всі мають залишатись живими.
0: Я теж, якби, от, да, хочу, знаєш, максимально таке подальше.
1: Нам потрібно всім світла пам'ять.
0: Нам потрібно ж перемогти. Ну, і знаєш, і такий от настрій на перемогу, подолання і от на берегти життя, щоб разом святкувати перемогу.
1: Таким чином, бачиш, пролетіла оця одна година. От вона і промайнула. Залишилось там 5 хвилин буквально, і, як завжди, ти, скоріш за все, бачив мою розмову з Філією.
0: Ти знаєш, не пам'ятаю, ти питання задаєш, да, в кінці?
1: Так, да, наприкінці, да, мені цікаво, наскільки ти схожий на попередніх своїх Київ-міста, які сиділи напроти мене. Кіт чи пес?
0: Ой, звісно, ні, я кошатник.
1: О, звісно. Птах чи риба?
0: Ні, ну не біля його, птах, напевно.
1: Птах?
0: Так. Да.
1: Риба чи м'ясо? А, ти ж вегетаріанець.
0: Ні, ну я рибу хаваю, м'ясом намагаюся не їсти чисто світичних, якби. А зараз їм що єсть, ну якщо приходиться.
1: А їсти взагалі чи не їсти? Що ти обираєш?
0: Ой, не їсти, я мало їсти. Їм і взагалі якось, от, ну.
1: Що головне, ну тоді зрозуміло, що пити більш важливо, ніж їсти, правильно?
0: Ну так, так, да. Дихать, ходить там, більш.
1: Ну, а про алкоголь я тебе запитаю, ні. Хоча я знаю, що ти не вживаєш. Пити чи не пити? Не пити.
0: Я взагалі от алкоголю, якби, ну...
1: А чому?
0: Ти знаєш, насправді я от від... Шо-шо?
1: Напивався колись?
0: Ні, ну я вчився в Єсінному університеті, звісно, я, типу, напивався.
1: Добре, зрозуміло. Значить, не пити. Курити чи не курити?
0: Курити, да.
1: Курити. Я про тютюн.
0: На жаль, іноді приходить.
1: Курити. Ніч чи день?
0: Ти знаєш, зараз от живу більш по світовому дню, особливо коли там десь на якоїсь експедиції, то живеш по світовому дню в більшості.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Хрін не знаю, там взагалі.
1: Ну ти ж
0: кольорами.
1: Ти ж сінку промотував.
0: Так, звісно,
1: різнокольорове.
0: Хоча картини в більшості, от у мене це все ж таки графіка. От, ну, там,
1: а, типу, значить, чорно-біле.
0: Да.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Ти знаєш, нотатки намагаюся робити від руки, ну, всі штуки, ну, в комп'ютері теж дуже багато.
1: Книга чи кіно?
0: От, блін. Книги читаю взагалі останнім часом мало художньої літератури, читав тільки технічні інструкції, які, знаєш, книги навчальні, а от кіно дивлюсь, намагаюся.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Тільки на папері, щоб...
1: Аудіокнига чи книга?
0: Тут книга, ти ж аудіо не
1: слухаєш. Кіно чи мультфільм?
0: Не знаю, South Park люблю.
1: Інстаграм чи Фейсбук?
0: Блін, TikTok.
1: IP-зв'язок чи телефон?
0: Ні, звісно, IP-зв'язок.
1: Вайбер, WhatsApp, Telegram?
0: Telegram видали, вайбером не користуюсь. WhatsApp більш надійний зв'язок.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Знаєш, блін, інтернетка вже. Діба, да, інтернет вже.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі, це «Відкритий простір», я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, що українські громади мають одночасно планувати відновлення, шукати міжнародне фінансування, адаптуватися до реформи публічних інвестицій, ну і готуватися до роботи за правилами Європейського Союзу, тому що нібито ця історія уже не за горами. Але на практиці ці процеси доволі часто функціонують окремо один від одного. Як поєднати ці елементи в єдину систему, обговорювали представники Одеської, Миколаївської і Херсонської областей під час регіональної конференції, яка називається «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». Власне, про що йшлося на цій конференції, які висновки були зроблені і як найголовніше це все імплементувати громадам, зараз ми і розпитаємо в програмної директорки Інституту розвитку суспільних інновацій Ольга Гвоздік у нашій студії. Пані Ольго, щирі вам вітання, дякую, що завітали.
5: Вітаю, дякую, що запросила.
4: Отже, Південь України сьогодні – це регіон із таким особливим характером викликів, тому що там є і безпекові загрози, які пов'язані з близькістю до лінії фронту, ну і, звісно, це руйнування інфраструктури, екологічні катастрофи, причиною яких є Російська Федерація. Тож, з якими основними сенсами і, можливо, управлінськими запитами регіон вони прийшли на ось цю конференцію?
5: Дуже важливо говорити про те, що Південь України – це окремі виклики для кожної з громад, для кожного з регіонів, тому що якщо ми говоримо про Миколаїв, то Миколаїв вже нарешті повертається трошки до свого життя, тому що навіть воду вже дали в Миколаїв питну воду, вже завершені всі пусконалагоджувальні роботи, і Миколаїв тепер вже з питною водою. Тому що, нагадаю, раніше, ще з 2022 року, в Миколаєві була проблема з водопостачанням, місто жило без води, були свердловини, дуже багато донорів допомагали Миколаєву тим, що створювалися свердловини і очищалася вода. Пізніше, в 2025 році, вже відновили безпосередньо водопостачання, а зараз вже питна вода, тобто придатна для вживання. Якщо ми говоримо про Херсон, то тут, звичайно, Херсон перебуває під постійними обстрілами, FPV і іншими засобами. Да? Тобто це питання в тому, що знаєте, я була в Херсоні, і для мене це було місто, де кожне вікно було розбите. Та, тобто. І Одеса – це історія в тому, що це наша економіка, це наші порти, це наш експорт. І коли ворог вражає наші порти, це питання тому, наскільки ми можемо вистояти, наскільки наша економіка спроможна це витримати. Да? Тому кожні виклики, вони є окремі, але якщо ми говоримо про громади, то вони приходять не за тим, щоб а дайте нам просто гроші. Це не про гроші, це про те, як нам далі жити і де нам взяти кадровий потенціал, де нам взяти людей, як нам зробити так, щоб люди лишалися на своїх місцях.
4: До речі, що ось стосовно браку людей, виїзду молоді, на превеликий жаль, всі регіони нашої держави стикаються з цією історією, і Південь не виключення, але які загалом соціальні рішення, які стимули можуть допомагати залишати чи утримувати людей в регіоні і, власне, мотивувати навіть релокований бізнес повертатися?
5: Тут є декілька складових. Ми можемо говорити про релокацію людей в межах однієї області до більш безпечних громад. І ми можемо говорити про те, коли люди виїхали в цілому за кордон. І тут декілька, тут різні фактори, які можуть сприяти поверненню. Дуже важливо щодо спеціалістів. Коли ми говоримо про те, щоб люди працювали, тобто ми розуміємо, деяких працівників не вистачає, якої галузі. Наприклад, якщо це медицина, то є державна програма, яка говорить про те, що молоді інтерни, які закінчили навчання, вони можуть працювати в сільській громаді і громадах, які прифронтові, і їм надається близько 200 тисяч гривень. До речі, заявки на цьогоріч приймаються до 10 жовтня. А якщо ми говоримо про в цілому повернення людей, то, наприклад, є декілька програм, вони навіть є міжнародні, House First. Це про те, вони, до речі, аналоги таких програм діють в Одесі і діють в Харкові. В Харкові вони більш схожі на міжнародну практику, тому що там включається муніципалітет, не тільки коли люди прожили в певних закладах, і вони там, наприклад, лишаються далі жити, а тоді, коли вони переводяться в довгострокове проживання, на довгострокові якісь смарт-квартири, коли вони виплачують лише комунальні послуги, а оренда, наприклад, покривається за рахунок донорських грошей. І от Харків зараз, міська рада, думає про те, спільно з фондами, як зробити такий фонд соціального житла, щоб мати змогу далі, щоб люди поверталися і мали змогу, ті, хто втратили в цілому житло, мали змогу жити в таких квартирах. І в Одесі схоже діє програма, тому що Одеса, по суті, прийняла дуже багато людей, які з окупованих територій півдня приїхали, але там трошки інша програма, тому ми ще не говоримо про соціальне житло в цілому на рівні органу місцевого самоврядування, але є програми, які фінансують донорські, які фінансують перебування людей в окремих квартирах.
4: На початку нашої розмови ви сказали про те, що в кожної громади є своя історія і свої виклики. Але чи можна говорити сьогодні про взаємодопомогу, про якусь синергію, про подолання викликів, які 100% є спільними для різних громад між областями? Тією ж Одеською, Херсонською, Миколаївською. Чи тут кожна громада поки що сам на сам залишається зі своїми проблемами?
5: Хороше питання. Тому що, якщо дивитися в цілому, то дуже часто це вирішується на рівні окремих мерів. Да? Тобто, нещодавно Київ і Дніпро передали транспорт, громадський транспорт Одесі. Да? Житомир теж передавав транспорт. Тобто, це взаємозв'язок двох мерів, тобто, це не йде як система, і це, можливо, полегшує сам процес, тобто не затягуються бюрократично, але це радше взаємозв'язки, ніж якась цілісна система. Проте держава пробувала урегулювати цей процес, і є певна програма «Пліч-о-пліч», де громади допомагали, наприклад, там, здається, 26 громад допомагало відновити громади Херсонської області, да? Тобто брали таке шефство. Я знаю, що інші громади співпрацюють в рамках «Пліч-о-пліч» з іншими громадами, але якщо говорити про таке якісне міжмуніципальне партнерство, то нам до цього ще треба рости і розвивати. Інша складова – це коли зараз дуже багато громад намагаються налагодити партнерство з закордонними громадами. Коли закордонні громади допомагають, беруть шефство над відновленням громад. І тут ще важливо, мабуть, цікавинок, тому що, наприклад, Миколаєвом 90% займається Данія. От вони взялися комплексно працювати з Миколаєвом, з Миколаївською областю. Тобто вони намагаються якомога більше вкластися і надати можливості відновитися.
4: Я знаю, що так само Херсонщиною і Херсоном опікується Швеція.
5: Так, дуже багато є країн, які намагаються нам допомогти. І, власне, це теж робота і органів місцевого самоврядування, і військово-цивільні адміністрації, да, тобто військові адміністрації, які налагоджують партнерства з закордонними громадами і якісно можуть працювати з ними і якісно можуть працювати з проєктами.
4: До речі, щодо міжнародних донорів і партнерів, доволі часто ці країни, організації мають такі суворі протоколи безпеки. Як, власне, поєднується ось ця історія з інвестиціями, з відновленням і безпековою історією в прифронтових громадах?
5: Тут також важливо, я би розділила на дві частини. Коли ми говоримо про інвестиції в цілому, це не лише інвестиції якихось там фондів, благодійних фондів і так далі. Ми тут можемо говорити і про бізнес-інвестиції. Для бізнес-інвестицій у нас є державний фонд відшкодування збитків і є, наприклад, в Гданську цього року підписали МІКА, це Світовий банк, група Світового банку, і DFC, це США, вони підписали таку між собою угоду, яка страхує бізнес від політичних та військових ризиків для того, щоб можна було заходити на територію України і сприяти відновленню, сприяти заходженню інвестицій. Це з однієї сторони те, що ми говоримо про інвестиції, тому що якщо ми говоримо про відновлення громади, це не лише допомога генераторами, це питання в тому, як громада далі буде функціонувати, чи може вона дати робочі місця, щоб в тому числі люди повернулися. А друга складова – це безпосередньо самі донори. Якщо, знову ж, повертаємося до донорів, наприклад, в Миколаєві, і навіть просто, якщо ми візьмемо донорів з UNDP, вони навіть для себе прописують певні стратегії, і в їхні стратегії звучить так – від стабілізації до відновлення. Тобто вони не намагаються дати гроші, як на гасіння якоїсь там пожежі. Да? Тобто в них є свій план, і вони чудово розуміють, що тут ми стабілізуємо, і далі ми потроху дивимося на ситуацію, і далі ми надаємо допомогу для того, щоб відновити певні процеси. Є донори, які безпосередньо в своїх гайдлайнах, в своїх практиках, вони підтримують саме там Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську області, тобто вони ціленаправлено працюють там. Інколи навіть тим, хто намагається допомогти, дуже складно підібрати громади, тому що вони можуть обстрілюватися. Це питання того, наскільки безпечно відправляти сторонніх людей, які мають працювати, виконувати певну діяльність для стабілізації ситуації.
4: Якщо ми говоримо про інвестиції, то основне їхнє спрямування від наших міжнародних донорів і партнерів – це що? Це якась локальна економіка, це мікробізнес, енергонезалежність, енергоефективність?
5: Мікробізнес теж є. Наприклад, є гранти, які спрямовуються на допомогу фермерам. Нещодавно був конкурс на 45 тисяч євро для допомоги фермерам. Тобто це стимулювання діяльності бізнесу. Є додаткові невеликі витрати, так само невеликі гранти для сфери надання послуг. І також донори дуже часто фінансують те, що важливо за будь-яких обставин – це енергоефективність, це безпекові ситуації, укриття, енергетика, якісь генератори, когенераційні установки тощо. Тобто те, що за будь-яких умов і обставин є необхідно.
4: До речі, ви сказали про те, що міжнародні організації мають план, і вони чітко розуміють, куди вони будуть інвестувати, куди там залучати кошти, що саме піде на відновлення. А хто безпосередньо складає цей план? Ну, тому що навряд чи вони практично розуміють, що потребує громада. Тобто це має бути якась сама залученість громади, конкретних людей, які будуть звертатися до донорів, можливо, за якогось посередництва, можливо, за вашого посередництва. І яку роль у цьому відіграють, в принципі, агенції регіонального розвитку, тому що там написати той же грант – це треба вміти.
5: Складне питання. І тут варто розуміти, що це не історія в тому, що донор пішов і почав опитувати громади, склав для себе план. А ні, тобто у кожного донора є своя взагалі лінія, що саме вони роблять. Не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Да? Тобто на що направлена їхня допомога? Там, на людей, на інфраструктуру, на розвиток демократичних процесів. Тому тут важливо розуміти, зокрема, і ці пріоритети. Донор спілкується з урядом, донор може вивчати окремо там якусь громадську думку. Є організації, наприклад, там, наприклад, Світовий банк, так? Вони перед тим, як мати свій якийсь план, вони, звичайно, спілкуються з урядом, вивчають, і навіть якщо уряд приносить якусь там стратегію, каже, у нас буде така от економічна стратегія, Світовий банк може її коригувати, надавати свої пропозиції. Да? Таким чином формується певна міжнародна позиція донорів, що конкретно вони мають робити. Є питання координації донорів, звичайно, що дуже часто ми спостерігаємо, що одні і ті самі донори там можуть фінансувати певні речі, які пересікаються. І тут, звичайно, певна координація не завадила, і це питання давно вже обговорюють.
4: Конференція. Так, будь ласка.
5: Да. І про роль агенції регіонального розвитку. Насправді, це дуже важлива складова, тому що навіть коли ми говоримо про євроінтеграцію, це був один з таких наших поінтів на конференції, є думка про те, що Україні буде пасувати модель Польщі, да, коли агенції регіонального розвитку відіграють такі собі, як офіси-посередники, які допомагають імплементовувати, реалізовувати проекти, беруть на себе фінансове навантаження. І тут важливо розуміти, що для деяких громад агенції регіонального розвитку дійсно є партнерами. Вони дають можливість цим громадам залучати певні кошти, допомагають. Вони є певними їхніми там адвокатами перед донором і певним таким гарантом того, що проект дійсно буде реалізований і не страшно в цьому плані вкладатися в цю громаду. Але є громади, які достатньо самостійні і мають теж широкий досвід. Тому агенції регіонального розвитку, вони включаються в громади, допомагають щодо стратегічного планування, допомагають залучати певні гроші, допомагають навчати, як працювати з тими ж самими фондами, як знаходити партнерів за кордоном. І зараз, наприклад, в агенції регіонального розвитку утворюються певні ще такі функціональні одиниці, які відповідають за проекти Єврокомісії Інтерег. Тому не всі регіони, тому що Інтерег – це програма прикордонних територій, да, тобто коли з України одна громада, інша громада за кордоном прикордонна, вони мають співпрацювати, утворювати спільні проекти, які там можуть бути направлені на різні сфери, там культури, екології тощо. І тут також в АРРах з'явилися певні такі куратори в Україні цих програм.
4: І чи йшлося на конференції про майбутнє регіонів, які в перспективі, всі ми дуже сподіваємося, мають бути звільнені від російського окупанта? Я маю на увазі там частину Херсонщини, частину Запоріжжя, ну і, звісно, півострів Крим. Чи розробляються якісь моделі, якісь рішення для того, аби відновити українське самоврядування на цих територіях, ну і, звісно, інфраструктуру?
5: Якщо говорити в цілому, то для держави існує градація. У нас є по часових термінах, да? Тобто, якщо певна територія, певна громада перебувала невеликий час в окупації, то якомога швидше намагаються відновити там самоврядування. Якщо громада перебувала довгий час, то у нас вводиться військова адміністрація. Можливо, з часом ми перейдемо до військово-цивільних адміністрацій, але в цілому варто говорити про те, що там необхідно перезапуск повністю влади, тобто там необхідні ті ж самі вибори. Тобто, але саме управління має виходити з військової адміністрації, щоб ми могли контролювати процес і швидко перейняти, тому що брак кадрів, брак людей, брак спроможності, власне, запускає цей механізм військової адміністрації як єдиного координатора.
4: І якщо підсумовувати, якийсь, можливо, там кейс чи управлінське рішення, яке обговорювалося під час панельних дискусій в рамках конференції, вам відгукнулося найбільше, вас найбільше вразило і має усі шанси, можливості і перспективи стати таким прикладом для інших громад?
5: Те, що мене вразило, це окремі громади невеликі, які працюють якісно з донорами, розробляють свої проекти і залучають кошти. Це завжди дуже корисно для того, щоб люди обмінювалися досвідом, практиками, як їм це вдалося, тому що одна справа – написати заявку, а інша справа – виграти, а ще третя справа – це реалізувати проєкти. Тут на моменті реалізації так само найбільше може бути загроза в громадах, тому що мало хто може якісно працювати з ТЕО, техніко-економічне обґрунтування.
4: Я перепрошую, до речі, бачила історію, коли там, до прикладу, починали відновлювати школу, але в процесі того, як там складалася технічна документація, зростала вартість в результаті і доводилося шукати більше грошей.
5: І такі моменти теж існують. Це питання якісного прогнозування від самої громади, але так само і ситуації, ми там нещодавно працювали з однією громадою, і ми питали про те, що давайте дійсно зробимо обстеження, подивимось на етапі складання бюджету. Тобто якісний аудит може забезпечувати одну з складових, щоб бюджет у нас, в принципі, потім не буде кардинально відрізнятися від того, що ми подали. Ще один важливий приклад про стратегування. Ми часто говоримо про те, що громадам потрібні стратегії. А як бути зі стратегіями в тих громадах, які знаходяться під обстрілами? Тут приклад Херсону, коли стратегія йде сценарним принципом, і це теж те, що можна радити, коли ми складаємо стратегію, ми розглядаємо сценарний принцип. Питання не в тому, що ми будемо робити протягом 7 років, наприклад, да, тобто стратегічного періоду, а що ми будемо робити, якщо щось станеться, да? Тобто, і ми розглядаємо декілька сценаріїв, в тому числі там безпекових, орієнтуємося, чи ми відновлюємо мости, чи ми будуємо школи, укриття тощо.
4: Щиро дякую вам, пані Ольго, за дуже цікаву таку змістовну розмову, за те, що поділилися такими практичними історіями з конференції, яка називалася «Стійкість півдня України, управління відновленням та міжнародною допомогою». І зазначу, що Ольга Гвоздік, програмна директорка Інституту розвитку суспільних інновацій, була гостею нашого ефіру. Друзі, залишайтеся на радіохвилях Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай Київ!
3: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. «Київ-ФМ» та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
1: З чим у вас асоціюється аромат дитинства? Який запах мить повертає вас додому? Який до найближчих людей чи рідне літнє місто? Чим пахне Різдво, а чим Трійця? Запах – це один з найсильніших провідників пам'яті. Він може повернути давно забуте, подарувати відчуття безпеки чи навпаки – викликати відразу. У цьому випуску подкасту «Пороблено» ми вдихнемо аромати нашої культури і спробуємо зрозуміти, як запахи працюють у традиційних уявленнях і сучасній культурі. Я Анна Ніколаєва.
2: Мене звати Дар'я Анцебор.
1: А цей випуск створено у партнерстві з проєктом про українські традиції «Витоки» від Загорі Foundation. І ми починаємо розмову про пахощі в культурі.
2: Виглядає так, що всі зрозуміли важливість запахів, надзвичайно критично в нашому житті, саме тоді, коли почався ковід, тому що масово у всіх втрачався нюх, і виявилося, що, о Боже, навіть їжа смакує інакше, день не такий сонячний, ну і так далі. Тут, власне, коли ти дивишся на етнографічні дослідження і пробуєш, наприклад, пошукати щось більше про тему запахів, ти теж помічаєш, що саме цій темі якось все ж таки менше уваги приділяли етнографи.
1: Навіть як у вжитку ми говоримо про запахи, смердить, пахне, тхне. У нас дуже багато синонімів, які ми можемо до описання цього процесу додати, але ж насправді немає того, що якось так введе в глибину і опише цей аромат або опише цей запах. Ну, тому що люди цьому приділяли увагу, там, добре чи погано, але без якихось особливих подробиць. І насправді дійсно, серед етнографічних записів ми не можемо знайти от якісь глибокі аромати, щоб ми сьогодні могли сісти, прочитати їх і зрозуміти, а про що це. Насправді, коли ми говоримо про нашу традиційну культуру і в свята, то такі найбільш ароматні свята, які асоціюються не з запахом, це, звісно, Купала, ну і Трійця. І цей випуск у нас виходить напередодні свята Купала якраз, коли у нас різноманіття оцих трав, вони квітнуть, все в полях якраз пахне. Ми дуже співчуваємо всіх, хто має алергію на ці аромати і цвітіння трав, але насправді от це відчуття оцього запаху, воно у нас асоціюється з цим святом. Свято Купала або свято Трійці, коли всюди у нас запашні трави, коли щось готується, і це якраз і поринає нас в оці спогади, коли ми можемо босоніж ходити по траві, так, і вдихати ці аромати, або ж десь насінні свіжо скошеному теж сидіти, і це якраз такий асоціативний ряд, який дає оці теплі спогади. Ми не будемо сьогодні заглиблюватися в свято Купала. Насправді, у нас вже є випуск на цю тему, а також наші друзі з проєкту «Витоки», вони вже створили путівник українськими традиціями, зокрема, і літніми традиціями, і ви можете прочитати більше інформації саме про те, як святкувалося і Купала, і Трійця, і будь-які інші українські свята саме в путівнику. Посилання ми залишаємо тут, в описі під відео.
2: Ну і окрім цього, в них є дуже цікава додаткова плюшечка, яка називається «Діджитал-календар», тобто ви просто скачуєте собі фактично, ну, в принципі, буквально в свій Google календар, і він вам нагадує, що сьогодні теплого Олекса, а сьогодні у Івана Купали. І можна робити так-то, так-то, можна святкувати так-то. Таким чином у вас створюється додаткова буквально бібліотека, і класно можна буде сфіксуватися на тому, що саме ви хотіли продовжити відтворити своїм, наприклад, навіть на роботі в офісі або вдома.
1: Та, а говорячи про традиційні уявлення про запахи, очевидно, ми говоримо про людину, так? Тому що людський запах, він теж дуже важливий. Тобто свій чужий, своя людина, вона пахне особливо. І я завжди жартую, що ми теж трішки звірі, ми теж обираємо собі пару по запаху, навіть підсвідомо десь, так? Наш партнер життєвий, він важливий для нас, щоб він пах добре, щоб оцей десь запах якогось гормону, феромону, він нам теж підходив. І навіть якщо ми на це це не звертаємо особливу увагу і не думаємо, він класно пахне чи не класно пахне, все одно десь підсвідомо це у нас є. Насправді, в традиційній культурі, якщо ми на неї подивимося, є запах дитинства, тобто маленької дитини. І якщо у вас є діти або ж племінники, або ви теж пам'ятаєте, що маленькі дітки, вони пахнуть особливо, ті, які народжуються.
2: Молочні,
1: у них такий аромат. Так, і оцей аромат маленької дитинки, він теж дуже, дуже особливий. Також важливим є запах саме старих людей. І теж ми бачимо, як змінюється оце приємний запах маленького і запах старечий. Так, коли людина старіє, в неї теж виділяються певні такі свої аромати, і теж ми можемо відчути оцей аромат або старої хати, запах старої, або старої людини. І є ще запах смерті. І ось оцей запах смерті в традиційній культурі, з ним важливо пов'язано те, що в уявленнях, коли людина помирає, коли її тіло покидає душа, ось тоді з'являється оцей смертельний запах, тому що людина, яка померла, вона теж по-іншому пахне. Тут ми говоримо про тілесність і про уявлення, які з цим пов'язані.
2: Водночас, наприклад, дуже багато є таких, знаєш, як дзвіночків, коли в хаті раптово з'являється якийсь запах в оселі, вважається, що теж таким чином, якби, ну, вищі сили нагадують або ж про себе, або навпаки, якось хочуть попередити. І от стосовно того, дуже поширене уявлення по Україні, яке багато де фіксувалося, що якщо пахне в хаті раптом ладаном, це означає, що да, це до небіжчика.
1: І насправді, якщо якийсь запах іде такий не дуже приємний від людини, це запах хвороби певної якоїсь, запах неприємний спорожнини рота або ще щось. Наші предки, вони не мали таких уявлень про медицину, як ми сьогодні. Не було доступу до доказової медицини, до шпиталів, до лікарень і до лікарів, в принципі. І тому вважалося, що людина, яка вживає ненормативну лексику, лається, яка сама по собі не є хорошою людиною, то від неї з рота теж йде неприємний аромат. Це все оце, що в неї всередині щось таке не є, або ще що. Ми можемо, звісно, говорити про те, що могло щось гнити, бо це була якась хвороба сьогодні, але насправді це мало в традиційній культурі ось таке трактування.
2: Ну, крім, переходячи так трошки далі, звичайно, треба говорити про цей запах чужого, та? Тобто, взагалі, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, де формується наше уявлення про запах, де запах щитується, навіть в головному мозку, це дійсно лімбічна система, яка в нас, ну, ми так і є, ми є звірами, які, ну, трошки еволюціонували, хто як, але первинно все-таки ми дійсно заточені на те, щоб ці запахи розрізняти, і запах свій чужий, це буквально запах, який тебе, ну, зберіг, так, і дав тобі потім можливість лишити потомство, і таким чином там ми дійшли туди, де ми дійшли. Словом, в принципі, оця заточка на те, хто є свій, а хто є чужий, вона в нас закладена надзвичайно глибоко і еволюційно. І тому настільки багато уваги можна побачити, що в традиційних культурах, абсолютно будь-яких, буде приділятися тому, що як пахне чужий, і описом тим, хто є чужим. І от в українській культурі, звичайно, ну, так історично склалося, найбільше дістається або євреям, ось, які буцімто як не так якось пахнуть, хоча насправді, ну, очевидно, що дуже в небагатьох, так би мовити, все-таки етносах є дійсно якісь там свої феромони, які в різних обставинах там якось інакше працювали би. Але це ж то там під впливом клімату, очевидно, що українці жили в одному кліматі, та там з євреями дуже тривалий час. Але, ну, досить цікаво спостерігати за от тим, що вони етнічно інакші, так, вони з релігійно інакші. Так, тобто у них інший спосіб життя багато в чому був. Відповідно, додатково ще докладалося оце уявлення про запах, який якось, ну, додатково був насправді стигмою. Але стигма настільки досі поширена, що можна навіть від людей, яких, мені здається, навіть перевірна, та от тест на толерантність, це от можна попитати про темношкірих людей, та і про там, наприклад, євреїв, подивитися, як людина, якими фразами вона починає оперувати, так, і що вона починає говорити, тому що наче, от мені здається, от для мене, чесно, ну, типу, не знаю, тест віддачі, ну, це перший дзвіночок, типу, як просто ти десь в розмові випадково щось можеш згадати, і тут обов'язково, от воно вилазить завжди, от якщо у людини є якась стигматизація, вона точно вилізе на питаннях запаху, от точно. Хоча при цьому, згадай, маршрутки влітку.
1: Метро київське.
2: Метро, це просто, ну, який відсоток там людей, не українців, їде. Просто, але це, ну, це дійсно так. Тобто ми дуже любимо стигматизувати якихось інших замість того, щоб подивитися та на себе.
1: Насправді тут мова йде більше про те, що це інший запах. Оце інакшість, та, яка для нас є не такою звичною, тому що люди можуть по-іншому підтримувати свою гігієну, тому що у кожного народу є свої якісь певні правила. Це залежить, звісно, від індивідуальних особливостей теж, плюс від хвороб, від того, що людина вживає.
2: Отак, харчування.
1: Так, харчування, спеції певні. Якщо хтось десь навчався в тих університетах, де було багато іноземних студентів, наприклад, з азійських країн або африканських країн, то теж тут є певна така... певний момент того, що міг бути не такий запах, так? І він може для вас бути неприємним.
2: І ви на нього зразу зважаєте. Тут теж такий цікавий момент, що запах, який якийсь тобі нетрадиційний, ти на нього миттєво звертаєш увагу, ти його миттєво запам'ятовуєш, миттєво хочеш проаналізувати. Відповідно, ти фокусуєшся значно більше на ньому, концентруєш свою увагу і далі продовжуєш копати. Та? А запахи, які тобі звичні, ти навпаки будеш, оскільки ти з ними виріс, так? Це хіба що тебе дійсно спеціально треба затягнути в цю кролячу нору, і тоді вже ти будеш аналізувати.
1: Так, я як людина, яка багато працювала з іноземними туристами, які приїжджали в Україну, теж можу сказати, що є запахи, які сприймаються інакше. Ну, тому що це інший, незвичний тобі аромат. І коли ти довго перебуваєш в одному просторі з людьми з інших країн, то це відчувається. Тобто це не є добре чи погано. Ну, це просто констатація факту, твій організм приймається як щось вороже, щось інше. І от, як і Даша правильно сказала, хочу проаналізувати. Це не моє, так? Це щось чуже. Але насправді, так як серед українців довгий час нашими сусідами протягом століть були євреї, то в нашій традиційній культурі в етнографічних записах ми бачимо такі, оце євреї пахнуть цибулею і чесником. А українці що, цибулю, чесник не їдять? Їдять і теж пахнуть цибулею і чесником, і комусь цей аромат або подобається, або ж не подобається. Але може бути така асоціація, от саме так.
2: Але в тому то й річ, що люди, коли вони живі, вони всі пахнуть по-різному. І ти можеш починати згадувати, як пахне твоя мама, як пахне твоя дитина, так? Як пахне твій коханий, наприклад. Так? Ви можете згадувати простори дуже різні, зараз ще про це будемо говорити. Так? І у вас починаються оце, да, магічні асоціації і так далі, так? Які вас уносять недивовижним чином, так, в ваше дитинство або там якісь, не знаю, ваші канікули якісь і так далі. Але коли ми говоримо про померлих, то у них у всіх запаху немає. І оце особливість, та, яку в казках гарно можна прослідкувати з тими ж там умовними баба-яга, чи ким вона там буде, залізоноса і так далі, та там баба. І вони якраз чому вони кажуть, що я чую людину, та? Тому що всі люди пахнуть, а тобі начебто що тут такого, та? Тому що людина орієнтується на інших людей, і вона може зчитувати інших людей, які відповідно мають цей запах, а померлі його не мають, і тобто у померлих. Умовно, якщо дуже спростити, то в царстві померлих в фотобічному світі запах один, відсутній запах. От я коли була вагітна, я пам'ятаю дуже добре, що в клініці, в якій я спостерігалася, там постійно наголошували, що будь ласка, менше парфумів, будь ласка, приходьте. Ну, прям тобі приходило сповіщення, що оминайте, будь ласка, парфуми в день запису. І це, мені здається, про дуже велику повагу насправді, тому що запахи тригерять, це теж треба пам'ятати, так? І запахи, коли вагітна, тригерять особливо влітку. Ну, я, наприклад, дуже велика неприхильниця оцього запаху, який пів Києва дуже любить.
1: Я думаю, не пів Києва, а пів України. Я теж, скоріш за все, розумію, про який запах йде мова. І всі розуміють, про який запах
2: такий
1: йде
2: дуже
1: мова.
2: Дуже солодкий, мускусний. Такий.
1: Бакара. Так, і дівчата, які люблять бакарою облитися, зробити цей шлейф, аромат.
2: Але, знаєш, водночас, я знаю, що дуже от ті, хто поціновують такі сильні парфуми, вони якраз акцентують, що ти пішов, а запах лишився. І от ця історія про те, що тебе вже немає, але твій запах про тебе ще говорить, це якраз, знаєш, дуже важливий такий момент, який, на жаль, зараз от в контекстах війни, він дуже реактуалізовується. Я знаю не одну сім'ю, в яких, наприклад, вже, на жаль, загинув хтось із членів родини, і яким неймовірним чином вони намагаються зберегти його речі, щоб ці речі, які мають запах цієї людини, так, от вони додатково якби повертають до спогадів, коли ця людина була жива. І тут от цей момент, коли, знаєш, від жартів про те, що як насправді це дратує місцями, коли ти зайшов там в ліфт, і ти розумієш, що хтось тут був і хто це міг бути, до того, що насправді на інших шальках терезів, наскільки ти

0: Ми в секунду ми опиняємося, не знаю, бабусі за столом, да, десь там на літній кухні з цими варениками та якимось запашним, там, наприклад, чаєм. Тобто мене в Києві дуже часто перекидає, реально достатньо часто на початку літа чую запах моря. Буквально море. Ну, типу, і чомусь це дуже цікаве спостереження, тому що в мене теж ти йдеш, і ти такий. Ти прям бачиш, все навколо тебе міняється, ти наче в якомусь фільмі, і це надзвичайно цінно, коли ти це фіксуєш, і коли ти розумієш, ну, наскільки потужну силу мають запахи.
1: З моїх таких найбільш потужних асоціацій це запах харківського метро. Хоча я там не була років уже 10, але ось цей запах київське метро так не
0: Воно
1: пах.
0: пахло, ти просто пізно приїхала. Я обожнювала цей запах. Це просто пам'ятаю ці дитячі анкети, коли там завжди в дитячих анкетах, коли там було 50 плюс питань, там було питання, ваш улюблений запах. Я завжди писала це метро на Хрещатику, ну, типу, або на
1: І
0: Шулявці,
1: метро
0: шляп,
1: на
0: ну,
1: Хрещатику
0: глибокий.
1: пахне. Ти сказала, в мене прийшла асоціація, але харківське метро пахне по-іншому.
0: Ну, але розкажіть там, будь ласка, якщо ви теж прихильники. Тож потім вони щось зробили з вентиляцією, і тепер цей запах дуже важко вловлювати, а я за ним бігаю, бо він дійсно мене от теж повертається там трирічно якусь мене. І це дуже цікаво, та запахи метро, запахи, до речі, теж от стосовно, коли я питала подругу, вона казала, дивися, кожна пора року, вона ж дійсно теж інакше, там запах цього хрусткого морозу, наприклад. Та? І от теж це теж дуже цінно розуміти, що Україна знаходиться, ну дійсно, ми
1: В
0: насправді
1: такій
0: щасливі,
1: кліматичній
0: що ми
1: зоні, що
0: можемо
1: ми
0: мати
1: всем.
0: все. І відповідно, одна і та сама річ, залежно від того, там день чи ніч, яка пора року, вона буде інакше пахнути і інакше на тебе впливати. Мені здається, це мега цікаво, тому що і це те, що там умовно там екватор, так от вони взагалі цього немає, бо у них все стабільно. А в нас ти можеш одне і те саме пізнавати через запахові рецептори, та виходить геть іншим чином.
1: Так, не так давно був такий мем популярний про те, що молодь 30+ приходить в ліс подихати повітрям. І насправді теж є в цьому лісовому запасі, і кожного буде свій ліс, тому що кожен має свій ліс у місцевості, який буде його рідний. Десь будуть це ягоди, як на Поліссі або в Карпатах, так? Десь буде це верес, якщо хтось ходить в гори в вересні і має оцей запах цього вересу неймовірного, шаленого, який тоді починає квітнути. Я обожнюю запах листя, коли воно опадає, і коли воно вже
0: Грибочки теж
1: так,
0: знають.
1: воно вже таке жовте, сухе, і оцей аромат цього пожовклого листя, він теж дуже особливий.
0: Ну, я дуже-дуже люблю запах липи і жасмину. Я, ну, це моя велика прямо фішечка. Я пам'ятаю, достатньо довго шукала парфуми з запахом липи, тому що виявилось, що не так-то і легко його відтворити. Теж такі цікаві моменти, бо ми живемо в цей час, коли здавалося б, ну, будь-хто будь-що може зробити, а насправді все одно є ще такі трошки, знаєш, ну, не секретні інгредієнти, але специфічні. І я пригадую, коли я була в одному музеї в Ісландії, в Сігнуфьордурі, там була неймовірно цікава. Це, коротше, була столиця оселедця. Ми заходили в той музей тільки через те, що одного разу ми побачили, що він був в списку, що він виграв, типу, найкращий музей року. І ми такі, ну окей, це точно треба з'їздити. Чого що ж там таке особливе? І от якраз що найбільш для мене було тоді особливим, це те, що це реально музей, де ви просто заходите і дивитеся фактично, та як ви, ну, спочатку історії, як з'явилися там оселедці, що вони робили, як вони поїхали, ці оселедичні війни. Дуже цікава окрема історія Ісландії, не нас. Але що цікаво, ти заходив потім в приміщення, де жили робітники. І ти заходиш чоловіче при от там, от мене просто дивовижно це вразило, наскільки можна через запах додати багато контекстів до усвідомлення того, як люди жили. І оці запахи там, ти просто бачив, це тютюн, це алкоголь, там лежали порожні пляшки, та там ти заходив там, наприклад, до жіночої частини, і там оці панчохи були розвішані, вони реально пахли цим порошком, і це там парфуми, та оця косметика, яка в них була. І це настільки тобі залітає просто в твій мозок. Ну, тобто, я вже майже 10 років тому була в цьому музеї, я його пам'ятаю в деталях, тому що цей запах настільки потужно інтегрувався та от в цю виставку.
1: Так, оцей імерсивний досвід, коли ми щось вдихаємо, і мені здається, наші українські музеї ще не до кінця дооцінюють, що ми можемо теж використовувати цей своєрідний аромамаркетинг, так, і частину як частину імерсивного досвіду, щоб теж давати оці асоціації і теж досвід відвідувачу поринути в певну епоху. Тому що і кожна епоха, і кожна якась локація мають свій певний запах, от те, про що ти говорила.
0: Ми зараз потрошку повертаємося теж до цих ідей, що потрібно, щоб були ці ароми якісь там.

0: дипозори стояли, але воно вже дуже осучаснено. А коли ти подивишся, чим насправді та найчастіше уквічували хату, і навіщо, це ж теж було для того, не тільки для того, щоб захистити її, але й запах, очевидно, чим різкіший запах був, тим більше він захищав. Але й водночас, очевидно, що людям це робилося і для суто таких естетичних міркувань.
1: Так, і відразу пішла асоціація в мене з Русальним тижнем, коли у нас є певна асоціація з тим, що приходять померлі, і що вони, русалки, запитують? Полин чи петрушка? Іди сюди, моя душка. Тобто, оцей запах полину, гіркий запах, він специфічний. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві ми коту бліх виводили, клали йому полин в коробку, тому що і блохи бояться цього запаху досить специфічно. І я думаю, якщо ви хоч раз в житті бачили полин або чули його, ви цей запах теж пам'ятаєте оцієї гіркоти. Так, тому оці сильні такі запахи в традиційній культурі вони використовувалися саме як берегові, як захищати або від хвороб певних, або від певних шкідників. І тому наші предки використовували те, що було у них в відкритому доступі, це оці трави, для того, щоб якось або освіжити свій простір, свою хату, або щоб боротися зі шкідниками або певними хворобами.
0: І нагадаю, звичайно ж, легенду, яку всі ми в школі вчитали про Євшан Зілля, тому що це фактично теж полин, так, а який повернув так пам'ять про рідну землю. І мені здається, що цей сюжет, знаєш, який зустрічається буквально там в Галицько-Волинському літописі. Нас дуже небагато є інших згадок про нього, і вже в 19 столітті, так, коли звернули увагу письменники на цей сюжет, вони почали настільки, так, він їм сподобався тим, що наскільки він був важливий для реактуалізації, знову ж таки, українства, так, яке виїжджає і, можливо, забуває про рідні домівки, і тут оцей символ він зіграв, так, і зараз знову ми бачимо, що багато навіть брендів називаються якось зі словом Євшан, або якісь там вигадують там лінійки там одягу чи ще щось, так, тому що це образ оцієї пам'яті, та, яка знову ж таки декодується через запах, яка тебе вертає завдяки тому, що ти просто тобто все стерлось повністю, але пам'ять от якраз про запахи вона збережеться найкраще. І цікаво, що це і предки наші помічали теж. В контексті культури традиційно дуже часто поширено було це от підкурювання. Та? Тобто ми знову ж таки зараз бачимо це підкурювання фактично в якихось церковних обрядах. І дещо інколи, можливо, хтось пригадає якісь підкурювання, які робилися там через те, що там був якийсь переляк чи ще щось, і там бабуся могла щось трошки покадить.
1: А я нагадаю, дуже негуманний спосіб лікувати нежить підпалити хвіст кота, але він зафіксований етнографами.
0: Ну і виходить, що дуже-дуже часто якраз от у нас тут лежить маковійчик, теж вже скоро буде це свято. З маковіями історія така, що саме вважалося, що дуже корисно підпалювати його і оцей от букетик, або купальські трави, знову ж таки, могли теж для цього застосовувати. Тому що, знову ж таки, це пік рослин. От, фішка купальських трав в тому, що це піковий період для багатьох рослин, коли вони найсильніші, найкраще їх збирати, і, відповідно, потім найкраще їх вживати, зокрема, не лише для чаїв якихось, але й для от таких засобів. І тут у нас представлена от куришка. Куришка – це фактично така була, я її назвала, міні-церква у вас вдома, коротше, це таке, щоб не ходити далеко. Не знаю, це дуже цікава історія, яка характерна, наприклад, для Полтавщини, та, для Надніпрянщини саме. І коли куплялася отака кадильниця, тобто можна досить часто почути слово кадильниця, але по факту вона могла виглядати як міні-храм. Понад те, храм якийсь локальний, та, тобто гончар міг робити щось схоже на ту церкву, яка знаходиться там важлива, та, в цьому регіоні. І коли дивитися на записи, то, наприклад, Митрофан Дикарєв, він досліджував, зокрема, українців Чорномор'я, які вже виїхали, та, і тривалий час жили вже на території, от Єйськ, який нас зараз часто то фігурує як та російська територія, яка звідки нас обстрілюють і куди їм теж тепер періодично прилітає, хотілося б частіше, то там на Різдво якраз робилася оця кадильниця, закладалася обов'язково ладаном та іншими пахучими травами, і обов'язково треба було, щоб господар пройшов. Та, і взагалі ми часто це бачимо, але знову ж таки, ми бачимо цей етнографічний запис з розряду пройшов, обкурив хату, і ми сіли, і далі у нас починається свята вечеря. Але ми не знаємо, що саме конкретно, в яких пропорціях, так, як вони туди вкладали. Мені здається, що це от той момент, якийсь додатковий простір для фантазії, і водночас простір, який можна собі до ну, знаєш, доосучаснити, можливо, під твої вподобання і продовжити цю традицію таким чином. Обов'язково мішечок з ладаном міг кластися на божницю. І взагалі практика цього підкурювання, вона була щотижневою. Тобто перед неділею треба було вкурити хату, зробити оцей настрій, знову ж таки, святковий, зосередитися, і цей запах, знову ж таки, налаштовував тебе та на те, що у нас особливий день. І мені здається, що це теж щось таке, що можна було би взяти собі до практики. І порівняти це можна з традицією мусульманського бахуру, так, взагалі, от в Османській імперії, наприклад, дуже велику увагу приділяли запаховим елементам. Ну і зараз навіть подорожуючи, ми навіть з Анею колись, знаєш, оцей був випуск про ринки, і ми згадували контекст і Марокко, і Ізраїлю, і Йорданії, та інших країн, типу, наскільки там уважно ставляться та до цього компоненту.
1: До речі, арабські країни, вони теж долучилися до створення парфумерії. Оця їхня ароматна культура подекуди запозичується сьогодні і сучасними українцями, та не лише українцями. Тобто це теж важлива складова їхнього, як елемент їхньої культури.
0: Дякуємо вам за увагу і за активність.
2: Київ FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
3: Слухай Київ.
2: Київ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, ці порі в ефірі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. І, як ви знаєте, ми говоримо наразі, в усякому разі, в моїй програмі про війну. Відповідно, сьогодні у нас будуть знову ж таки в гостях військовослужбовці, але не просто військовослужбовці, а дуже, по-перше, командири своєї, так би мовити, свого роду, бо тут, до речі, те зараз уточню, чи можна це родом війська, то, до речі, вважати з точки зору армійської ієрархії. Ну, в будь-якому разі, це якраз люди, які представляють службу військового капеланства, тобто військові капелани. І у нас сьогодні в гостях ще й людина, яка є командиром, тобто очільником, начальником служби військового капеланства. Це полковник Олександр Вовкотеча. І отець Ростислав Висичан, капітан служби військового капеланства. Вітаю вас, панове.
3: Вітаємо вас.
4: Наші вітання.
2: Ну, до речі, ви от сразу хотів уточнити, а, до речі, можна вважати, що капелани – це як окремий рід військ? Чи це неправильно так казати, напевно?
4: Ну, насамперед, це окрема структура в складі Збройних сил України і силових структур також.
2: Тобто ви в рід військ не будемо капеланів окремо виносити?
4: На жаль, поки що ні.
2: Ну, а потім у капелані буде своє ППО, своя артилерія.
3: Ми хочемо бути інтегровані у всі види військ, тому не хочемо бути окремим родом військ.
2: А, до речі, військові капелани, от, наприклад, ви ж маєте право діяти і в будь-якій структурі сил оборони, абсолютно без різниці. Тобто, навіть якщо вона не є от, безпосередньо ЗСУ, наприклад, якщо це там ГУР, там, чи...
4: Так, звичайно, у нас на даний час в 5 силових структурах представлена служба військового капеланства. Це і в головному управлінні розвідки, це і в державній спеціальній службі транспорту, це і в державній прикордонній службі, а також в Національній гвардії України.
2: Супер. Ну, я все-таки, з вашого дозволу, хотів попросити, щоб ви трошки розказали... Як ви, власне, дійшли до того, щоб стати військовими капеланами? Плюс цікавий момент, що пан полковник не є. От пан Ростислав, він отець Ростислав, а пан полковник, він не є капеланом, я правильно розумію?
4: Так, звичайно.
2: От, якщо можна, пару слів про ваш бойовий шлях і чому от людина, яка не є от священником, вирішила очолити капеланство? Ну, поясніть, будь ласка, це правда цікаво.
4: Так, звісно. Я не є священнослужителем. Але варто зазначити, що я є кадровим військовим. Я з 2005 року вступив у військовий інститут міста Кам'янець-Подільський. З 2010 року почав свою діяльність як офіцер. Спочатку був в місті Чернівці в одному з полків сухопутних військ. В подальшому служив у 24-й бригаді, окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Це з 13-го року. З 2014 року є учасником ООС, АТО, повномасштабного вторгнення. І в 2023 році я був переміщений в військовий інститут. І там ми розпочали якраз підготовку щодо військових капеланів. Так як у 2021 році вийшов указ президента про службу військового капеланства, так як військовий інститут Київського національного університету в місті Києві є більш гуманітарним інститутом, і вирішили здійснювати підготовку саме там. І мені пощастило у червні місяці 2023 року я став начальником Центру підготовки військових капеланів, і ми повноцінно почали займатися саме підготовкою наших військових капеланів. Ось, і саме в підготовці військових капеланів в нас об'єднана і загальновійськова підготовка, і фахова підготовка як військових капеланів. Так як структура є молодою, яка розпочала свою діяльність під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це був певний виклик для нас, але так як я є кадровим військовим і пройшов немалий шлях, звичайно, ми інтегрували ці всі знання в підготовку і змогли її, в принципі, очолити на гідному рівні. Ось. І вже в 2025 році мені запропонували очолити службу військового капеланства. Так як ця структура є молодою, очільником служби є офіцерська посада, не капеланська. Ось. І тому я зараз на даний час є начальником служби військового капеланства Збройних сил України.
2: Дозвольте ще одне питання, пане полковнику, а може ви плануєте, чи не плануєте, а може раз уже ви очолили, так ви підете далі по цій лінії чи ні вже?
4: Я думаю, що ми ще зупинимося на таких питаннях, але в першу чергу мені здається, що саме бути військовим капеланом, це повинно бути покликання, і людина повинна розуміти, чому вона стає священником в першу чергу, а в подальшому військовим капеланом. І що вона повинна зробити в війську, в Збройних силах, безпосередньо чи в силових структурах для того, щоб бути військовим капеланом. Тому я думаю, що це більш так особисте, скажімо так. Дякую.
2: І, панове, будь ласка, дуже цікаво, як ви стали військовим капеланом.
3: Так, дякую. У мене буде більш такий цивільний церковний службовий список професійний. Я фактично, ще починаючи з семінарійних студентських років, це 2000-ні роки, цікавився військовим капеланством. У нас навіть в Львівській духовній семінарії Святого Духа було братство військових капеланів, це семінаристи, які збиралися довкола тих священнослужителів, які вже на той час здійснювали якусь душпастерську опіку в силових структурах у місті Львові, і ми їм допомагали. Ось тому десь після цього, звичайно, коли навчався, закінчував семінарі, Український католицький університет, пізніше навчався за кордоном в Лювенському католицькому університеті і також там захищався на тему військової етики, тобто мене десь ця тема постійно супроводжувала. І після повернення в Україну, коли отримав свячення, відповідно отримав такий внутрішньоцерковний документ, він називається декрет призначення на також служіння військового капелана там певного регіону. Ось тому це якби був ще до початку, скажімо, першої фази, до 14-го року, ось, і відповідно вже починаючи з 14-го року, завершуючи фактично всі ці етапи АТО і ООС, наші церкви, українські церкви, здійснювали душпастерську опіку на волонтерських засадах у різних підрозділах, скажімо, різних силових структурах, які на той час існували, в тому числі навіть у добровольчих батальйонах. Тому це були, скажімо, ця місія військового капеланства була повністю сфокусована на церкви, які готували своїх священнослужителів, направляли їх, скажімо, забезпечували їх. Ось, ну і вже сьогодні ми можемо дійсно сказати, що починаючи з цього, як був прийнятий закон про службу військового капеланства, це кінець листопада 2021 року, за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Фактично, після цього була ще через півроку створена служба військового капеланства Збройних сил України 6 вересня 2022 року. І фактично всі ті священнослужителі, які в той період були капеланами-волонтерами, вони майже всі там, та умовно, кому підходило такий, був хто мав таку можливість, ми всі стали професійними військовими капеланами. Тобто це передбачало служіння в силових структурах у якості офіцера капеланської служби.
2: А, до речі, панове, хотів вас спитати, просто для людей, особливо, які не зовсім розуміють, от, умовно кажучи, тобто військовим капеланом може стати військовий, який захоче висвітитися в священники стати, і от, наприклад, священник, грубо кажучи, з цивільного життя. А чи є якісь, наприклад, не знаю, як не те, що преференція, а чи не добре, от краще, коли це саме військовий, чи ні? Ну, от просто поясніть, будь ласка, чи є якийсь добір певний, якщо людина хоче цим займатися?
4: Насамперед, щоб стати військовим капеланом, звичайно, це потрібно бути священником. Потрібно мати вищу освіту, вищу богословську освіту, звичайно. Після того потрібно, щоб цей священнослужитель був делегований своєю релігійною організацією. Тобто релігійна організація бере повну відповідальність за те, що цей священник чи священнослужитель, він іде в військо займатися і допомагати нашим військовим. Також, на мою думку, обов'язковим таким фактором повинно бути ще покликання. Покликання самого священнослужителя. Служити саме військовим. І розуміти, кому ти служиш, і в якому середовищі ти знаходишся. Після того, як релігійна організація делегує свого представника, священнослужителя в Збройні Сили України, йому Державна служба з етнополітики та свободи совісті видає мандат на право здійснення капеланської діяльності в Збройних Силах України. Після того, звичайно, разом з нами і релігійною організацією ми надаємо можливість обрати військову частину, де є вакантні посади. І таким чином він призивається, отримує військове звання і стає військовим капеланом. Після чого він зможе пройти підготовку, курси підвищення кваліфікації щодо військових капеланів.
2: Я просто, вибачте, чому спитав, я просто згадую, то в моїй першій частині, от там у нас був капелан, це він взагалі був священнослужитель православної церкви, і він спочатку приїхав, відвоював 3 роки, як звичайний військовослужбовець, а потім він уже став капеланом. Я чому питаю, тобто, є якийсь момент, я розумію, що можна по-різному, але з точки зору, що от коли у людини є бойовий досвід, чи як, тоді він кращим капеланом буде, чи ні, просто от ваш досвід дуже цікаво зрозуміти.
3: Ну, я дозвольте скажу, власне, з цього приводу, у нас немає якби якоїсь такого встановленого догми, як має бути механізм заходження, але все ж таки, що важливо сказати, ми про це завжди говоримо, що не кожен священнослужитель може бути військовим капеланом, тобто священнослужитель не дорівнює військовий капелан, для цього тримати окреме покликання на це служіння, це перше. Ось і друге, закон чітко нам прописує десь так, в якійсь мірі певну логіку. Перше, громадянин України, другий священнослужитель зареєстрованої релігійної організації в Україні та дійсної церкви, який отримав мандат і підписав офіцерський контракт. Тобто все ж таки логіка є, і дивлячись на досвід, скажімо, наших закордонних партнерів, в них по-різному це, інколи дійсно є така схема, що може бути спочатку військовослужбовець, пізніше стає капеланом, але в цілому дуже важливо зрозуміти, що капелан має таку трошки подвійну природу, ми це кажемо, в нашому капеланському середовищі. Тобто він одночасно і священнослужитель, і одночасно військовий, офіцер Збройних сил чи інших формувань. Це означає, що все ж таки, якщо щось одне забрати, він стане або просто священнослужитель, або просто ще один військовий офіцер. Тому, власне, оця подвійна природа, ця ідентичність військового капелана дуже важлива. І, ну, наш досвід, зокрема в Збройних силах, ми все ж таки в більшій мірі, в великій мірі маємо, власне, військових капеланів, які були священнослужителями, а цивільними особами, а далі стали військовими. Але що я хотів сказати, зазначити, що важливо пам'ятати, що ми не просто сьогодні от так появилися, як гриби після дощу, але в нас величезна історична, культурна традиція формування, скажімо, традиції військового капеланства. І наші військові капелани, які сьогодні стали молодшими офіцерами, починаючи свою службу в Збройних силах чи в інших формуваннях, вони також мали і бойовий досвід, просто як капелани-волонтери під час АТО ООС, наприклад.
2: Ви сказали, пане полковнику, таку фразу про покликання. Може, задам трошки дурне питання, чи є якісь, ну, бо які можуть бути, там, не знаю, кількісні виразники роботи капелана. Ну, але ж, напевно, враховуючи, що армія, вони по-любому мають бути. Тобто, чи як ви визначаєте для себе, що капелан добре виконує свою роботу або погано виконує свою роботу? Чи ви не, ну, якісь оцінки, хто такі оцінки може давати? І умовно, чи може бути ситуація, коли у людини є, там, не знаю, невідповідність займаній посаді, наприклад, вона неправильно виконує свою роботу? Хто це буде приймати рішення? На підставі чого? Якщо можна, от поясніть, будь ласка.
4: Я би хотів ще доповнити саме за покликання. Покликання – це дуже важливий фактор. У зв'язку з тим, що у нас ще з 2014 року були капелани, ну як, і були, і є капелани-добровольці. Тобто капелани, які не в складі Збройних сил України, виконували обов'язки щодо задоволення духовно-релігійних потреб наших військовослужбовців. І це основна така маса священнослужителів, які під час підписання указу президента про службу військового капеланства якраз зайшли на штатні посади військових капеланів. Також у нас були військовослужбовці на посадах різних, солдатів, офіцерських посадах, які під час того, поки не було посад військових капланів, вони виконували ці обов'язки. І саме покликання, ось це саме цей фактор, він сприяв тому, що вони виконували гарно і повноцінно свої обов'язки щодо задоволення духовно-релігійних потреб наших військових і були якраз радниками командирів з релігійних питань. Вони також могли надавати свої рекомендації щодо тої чи іншої ситуації. Ось щодо саме оцінювання, я думаю, отець Ростислав зараз добавить. Так, це дуже такий чуттєвий фактор, але ми розуміємо, що коли в нас на цілу військову частину один військовий капелан, тобто на певну кількість, я думаю, всі розуміють, на яку, на дуже велику, дуже важко одній людині саме стабілізувати і задовільнити всі потреби наших військовослужбовців. Але наші капелани роблять все можливе, що від них тільки залежить. Ось, тому приїжджаючи в частину, навіть цей фактор, що військовослужбовець знає, що в них є військовий капелан, а гасло військового капелана – бути поруч, знаючи те, що він є в військовій частині, військовий відчуває оцю підтримку, що він є поруч і він молиться за нього особисто, навіть не будучи пліч-опліч біля нього. Тобто він відчуває цей такий захист, що капелан дійсно є і капелан дійсно опікується нашими військовими. Дякую.
3: Так, тобто тут про оцінку капелана так дуже така непроста. В армії все хочуть оцінювати, поміряти, визначити графіками. І, в принципі, ми, як служба, зараз на етапі творення певного механізму оцінювання в співпраці із релігійними організаціями, бо тут, скажімо, зокрема, 100% треба оцінити роботу військового капелана як професійну особу, як офіцера, який здійснює задоволення духовно-релігійних потреб. І ми дивимося трішки на досвід наших країн-партнерів, зокрема, там, наприклад, капеланства Сполучених Штатів Америки, чи там Великої Британії, чи інших. Зараз дуже багато різних, скажімо...
2: Там так само вони, от, військовослужбовці, сходять в структуру військової
3: служби. Так, зокрема, ми дивимося на тих, хто, в кого військовослужбовці... капелани є військовослужбовцем, бо є різні моделі. Європейські моделі бувають мішані цивільно-військові, взагалі цивільні, або, власне, військові. У нас така модель, яка, ну, ми так притягуємо свою до себе зразу всіх тих, хто такі, як ми. Відповідно, в нас велика війна, тому ми насправді дуже цікаві для таких партнерів, зокрема тих капеланів, які є офіцерами. Але, вертаючись до оцінювання, то, в принципі, десь так виглядає, що це такі три рівні, по чому можна оцінювати. Це, зокрема, американський досвід. Перше, оцінюються особисті професійні якості військового капелана, тобто про що йде мова? Йде мова про те, що кожен військовий капелан, він належить до тої чи іншої релігійної організації, він представляє певну релігійну традицію, але він працює в міжконфесійному і міжрелігійному середовищі. І тут також, власне, те, про що згадував Олександр Миколайович, коли капелани проходять підготовку в базову, їх, власне, навчають, як служити у міжконфесійному, міжрелігійному середовищі. Бо ми звикли, як священники тої чи іншої релігійної організації, в своєму середовищі займатися душпастерською опікою. А тут ти приходиш, де різні, або де хтось, хто взагалі може вважати, що він не вірить в Бога. Відповідно, навіть для таких осіб, для таких військовослужбовців, ми можемо задовільняти духовні потреби. Тобто є певні алгоритми, як це робиться. Тому, перше, це такі професійні якості. Також дуже гарним показником є оцінка капелана, коли приїжджаєш в бригаду, бачиш, як капелан взаємодіє з командиром. Інколи це не завжди показник, але дуже часто, власне, чому? Тому що згідно нашого закону, наш функціонал передбачає консультування військового командування, що капелан консультує командира, він там консультує з ряду питань, там обстановка, релігійна ситуація в підрозділі, релігійна обстановка, скажімо, назовні в місці ведення, скажімо, завдань, і фактично також дає певну характеристику, як впливають духовно-релігійні чинники на виконання завдань. Тобто він є таким радником з релігійних питань. І наскільки гарна ця співпраця, також воно, ну, говорить про певну його професійність, второпність, як він навчився, скажімо, і заслужив певний авторитет свого командира. Ось, ну і також можна оцінювати вже як служба, ми також аналізуємо, отримуємо інформацію по всіх наших видах родах, по структурі служби військового капеланства, як капелани працюють на місцях, які заходи вони здійснюють, тобто, відповідно, перелік різних заходів. Ну і також, можливо, навіть частково ми хочемо зараз побачити результат тих заходів, які капелан зробив. І тут ми підходимо до теми, власне, яку зараз ми, як служба, намагаємося розвинути. Це оцінювання духовної стійкості військовослужбовців. Це новий такий...
2: Духовної стійкості військовослужбовця, кожного окремо взятого?
3: Кожного окремо, індивідуально і колективно підрозділу. Тобто тут формат індивідуальна колективна оцінка і, власне, ми, можливо, Олександр Миколаївич ще також мене доповнить, ми, власне, напрацювали вже певні свої напрацювання. Зокрема, є оперативне завдання, яке нам розпрацював Національний університет оборони України. І зараз ми на етапі фактично формування і певних настанов, механізмів, можливо, наказу в Збройних силах України про введення цього нового терміну «духовна стійкість». І що це таке, і, власне, яка в тому роль капелана?
2: Пане полковнику, може ви поясните, от це що таке духовна стійкість? Це от як її вимірюють, якщо можна, ну, от щоб розуміти, мені правда самому дуже цікаво, от як це можна виміряти?
4: Ну, дивіться, щодо духовної стійкості, це здатність, скажімо так, особистості зберегти внутрішню силу. Тобто, можливо, навіть духовна стійкість – це та сама людяність наших військовослужбовців. Тобто, дуже багато говорять, нам потрібно не втратити людяність в війську, скажімо так. Оце якраз саме та духовна стійкість, духовність саме військовослужбовця. Важливо також зрозуміти, що ми взяли таких дві основних два основних напрямки – це оцінювання духовної стійкості окремо військовослужбовця і підрозділу. Чому окремо? Тому що під час оцінки духовної стійкості ми розуміємо, яка саме є потреба, що саме військовослужбовець би хотів не лише від військового капелана, а взагалі. Тобто, чи він, можливо, є в нього потреба в простому спілкуванні. Можливо, в нього є потреба поспілкуватися з рідними, сім'єю. Можливо, навіть є потреба, щоб військовий капелан допоміг в сімейних там якихось проблемах, питаннях і тому подібне. Тут дуже багато є факторів. Ну і, звичайно, оцінка колективу, тобто саме підрозділу, для того, щоб розуміти, наскільки підрозділ згуртований, наскільки підрозділ вміє працювати разом і наскільки один одного військовослужбовець може підтримувати. Ось тому це така, знаєте, такий новий термін «духовна стійкість», але на нашу думку, це якраз може розвивати і підтримувати саме військовий капелан. Воно також не працює окремо якось, окремо від всього, тому що, наприклад, там моральна стійкість, можливо, моральна підтримка, можливо, там фізична підтримка. Воно повинно працювати в комплексі, тобто людина повинна розвиватися як фізично, так морально, так і духовно. Тому оцей комплекс всіх заходів, він якраз повинен підтримувати наших військових.
2: Я тоді не можу не спитати, тому що от я так слухаю, це, ну, дуже ж воно перегукується, понятно, з роботою, ну, називаємо їх військових психологів, багато в чому. А які взагалі от стосунки між капеланами і військовими психологами? Працюєте разом, не разом? Тобто, як це взагалі, ну, знову ж таки, у капеланів є душпастерська таємниця. Якщо до вас хтось прийде на сповідь, ви маєте право нікому ще не розказувати. А, ну, психолог не має права, якщо йому щось розкажуть. Ну, коротше, це, от, якщо можна, поясніть, будь ласка, цей момент. Бо мені, повторюсь, здається, що це дуже прям проситься, щоб психолог працював разом з капеланом, чи ні?
4: Так, звичайно. Я думаю, про таємницю сповіді нам розкаже отець Ростислав, але я доповню щодо вашого питання. Як я вже сказав, це колективна робота. Тобто ми повинні повноцінно разом працювати на потребу військовослужбовця. Тобто ми повинні працювати із підтримкою персоналу, ми повинні працювати із цивільним військовим співробітництвом, ми повинні працювати із медиками. Тобто спільні оці зусилля, вони якраз призведуть до цієї єдності і до цього розуміння, що військовослужбовці не самі, ми їх підтримуємо, ми надаємо їм різну допомогу, різну плану. Тобто, якщо чи медик, чи цивільний військовий співробітник, чи психолог розуміє, що є якась потреба військовослужбовця, ми повинні працювати разом і вирішувати цю проблему, і задовільняти цю проблему для військовослужбовця. Ось. Ну, щодо таємниці сповіді, я думаю, отець розповість, але я впевнений в тому, що дійсно військовий капелан відрізняється тим від інших, скажімо так, структур, тим, що військовослужбовці розуміють, що вони можуть з капеланом поспілкуватися один на один і відкритися, тому що є таємниця сповіді, є розуміння того, що це залишиться, ця розмова залишиться між ними, не буде нікому розказана, скажімо так, і капелан може в цей час надати ті поради, які він не дочекається від інших командирів і інших представників, скажімо так.
3: Так, я, власне, ще доповнюючи не тільки про конфіденційність інформації, але також про духовну стійкість, бо людська особа, вона багатогранна. І ми не можемо сказати, що, наприклад, тільки капелан військовий може вирішити всі задачі і сформувати стійкість, тільки психолог військовий може це зробити, чи тільки медичні сили можуть підготувати там сильного воїна, який буде виконувати всі бойові задачі, і більше навіть. Так не буває. Людина, вона багатогранна особистість, ми так створені творцем, відповідно, для того, щоб задіяти весь людський потенціал, відкрити весь її ресурс, потрібно, власне, різні спеціальності різних професіоналів, які мають формувати і, власне, відкривати цю людську особу. Тому, коли ми, як професіонали, почали працювати в силових структурах, в силах оборони, ми, власне, доповнюємо то, що було втрачено колись. Оця духовна складова, чи, як нам каже закон, задоволення духовно-релігійних потреб, а коротко можна просто сказати, там, релігійна підтримка, не знаю, дух воїна, як хочете, воно все про це. Вона сьогодні забезпечена. І тому через роль військових капеланів, власне, наповнюється дух цього воїна і, відповідно, формується якийсь вид стійкості, який, власне, ніби доповнює цілісну особу. Це не просто відірвати духовну стійкість, психологічну, фізичну. Ні, воно все в одній особі. Але це певна ця внутрішня сила, яка дає можливість людині тримати удар, бо переважно треба тримати удар, коли тебе вдарили чи б'ють. Але вона походить не від фізики, не від біології, не від психології. А вона, власне, буде походити від чогось трансцендентного. А це вже залежить від того, в що людина вірить. Інколи люди, навіть які можуть сказати, що вони не віруючі, вони все одно мають певні цінності, ідеали, заради яких вони готові жити і навіть віддавати життя. І це також про духовну стійкість. Тому капелан має віднайти, власне, всі ці такі духовні частинки в людині, об'єднати їх в одне і, власне, те, про що ми кажемо, сформувати духовну стійкість і тим самим зробити так, щоб особа стала цілісною, інтегрованою.
2: Дозвольте таке ще питання. Мені здається, я от згадую про те, що, наприклад, в ізраїльській армії, там в інших арміях є от дуже такі чітко прописані, наприклад, ритуал, коли, на жаль, воїн гине, і от як повідомляється родичам, як це відбувається. Тобто це прописано там по секундах. Ну, у нас теж є певні, напевно, вже напрацювання. Але от ви сказали про ЦВС, тобто цивільно-військову співпрацю. От, до речі, дуже цікаво, а чи не використовуються капелани от саме в цьому моменті? Бо, ну, напевно, питання смерті це якраз то питання, де точно без капелана обійтися неможливо. Це якраз те місце, де от точно тільки капелан може про це говорити, ніхто інший.
3: Ну, бачите, в нас сьогодні, ну, скажімо, структура служби і фактично сьогодні воєнний стан і величезна кількість військ. Ми не можемо забезпечити зараз, скажімо, службою військових капеланів, які будуть і на передовій бойових бригадах, і в навчальних центрах, і в госпіталях, і ще й будуть займатися сповіщенням. Тобто нам просто бракує зараз штатних і посад, і людей, для того, щоб капелан був присутній, хоча такий досвід існує, як ви вже задали, і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах, і майже в багатьох досвідах натівських, скажімо, армій, де військовий капелан включається в групу сповіщення, але це переважно капелани. По-перше, треба сказати, в них нема воєнного стану, на той час в них нема великої війни, і це капелани можуть бути навіть залучатись цивільні.
2: Тобто, цивільний священник.
3: Цивільний священник, або в них є такий феномен, як капелан-резервіст. Він залучається для задоволення духовно-релігійних потреб на час, якийсь певний визначений термін. Він є частково на парафії, частково він служить. Тобто це такий, скажімо, резерв капеланський, так званий. В нас такого, відповідно, поки що немає, і тому є з тим, якби, виклик. Але повертаючись до конфіденційності, бо ми втратимо зараз це питання, то я хочу сказати, що наша стаття 10 закону України про службу військового капеланства, вона, власне, гарантує збереження конфіденційної інформації. Взагалі, будь-яка інформація, отримана капеланом під час здійснення військово-капеланської діяльності, вона не підлягає розголошенню.
2: Навіть якщо людина в вбивстві зізнається.
3: Навіть тим більше, якщо людина зізнається в вбивстві, для цього військовий капелан має пройти з тою людиною певний, скажімо, терапевтичний момент духовний, і людина, якщо кається, якщо людина, відповідно, прийшла для того, щоб змінити своє життя і спокутувати, то вона отримує, відповідно до кожної релігійної традиції, та, бо ми, якщо говоримо про традиційні церкви християнські, то в нас є таїнство сповіді, де це відбувається згідно певного алгоритму, ритуалу і так далі. Але ми зараз говоримо про міжконфесійність, і, власне, тут ця стаття, 10-та, вона гарантує, незалежно від того, якої конфесії, він може бути мусульманином, може бути раввином. Але він має цю норму, і, відповідно, він захищений з одного боку, але просто в нього тоді будуть інші механізми, алгоритми, як йому працювати з тою людиною.
2: Там, бо... Це ж, виявляється, собі, людина, наприклад, зізналась, я не кажу там про ворога, це окей, а от, ну, ви розумієте, суто, наприклад, цивільний злочин. І що капелан робить?
3: Я вам скажу, що ми в цивільному житті таких ситуацій дуже багато наслухалися, нас нічим не здивуєш, переважно всі гріхи однакові.
2: Я просто чому питаю, тому що от це ж дуже важливе питання, бо, ну, навіть в своїй службі я дуже багато раз бачив, коли, ну, до капелана ставляться одразу з презумпцією довіри, тому що розуміють, що цій людині можна сказати, і це не точно не піде далі капелана. А ППшнику не треба казати, тому що він зобов'язаний доповісти командуванню. У нього це записано в його посадових обов'язках.
3: І це ключова відмінність військового капелана від військового психолога. І, власне, цей такий кредит довіри ми намагаємося берегти, формувати і цінувати, як певну складу етосу військового капелана. Культури певної, та, яка нас об'єднує.
2: От з приводу духу воїна ви говорили, ще теж питання. От скажіть, будь ласка, яка є специфіка роботи капелана, наприклад, в бойовому підрозділі, навчальному центрі? Тобто, ну, в різного роду підрозділах, воно якось у вас по-іншому, напевно ж, виглядає, я так думаю. Бо задачі ж інші, і люди зовсім інші, там змінні, тут постійні. Ну, поясніть, будь ласка.
4: Так, звичайно. Робота капелана взагалі відрізняється у всіх видах, родах наших Збройних сил України у зв'язку з тим, що в нас є капелани і в медичних силах, капелани є і в силах територіальної оборони, капелани є в десантно-штурмових військах і командування сухопутних військ. І взагалі ця робота військового капелана, вона різниця, тобто в кожній структурі вони працюють по-різному. Якщо брати саме бойові підрозділи, звичайно, що капелан працює безпосередньо в близькості з військовослужбовцями, які мають дуже багато різних таких негативних факторів, і втрата військовослужбовця, і боязнь смерті, скажімо так, і втрата побратима, ну, різні фактори, мало спілкування з рідними, там дуже багато стресу, ось, і капелан постійно також сам знаходиться в стресі, тому що, розуміючи, якщо він послухає з десяток військовослужбовців, і йому ж потрібно відновлюватися, якось, ну, він це все переносить через себе, скажімо так, він деякі моменти не може нікому розповісти, а сам живе з цією ситуацією. Ось, якщо ми беремо навчальний центр, там також є свої виклики, там є мобілізовані військовослужбовці, які вперше прийшли в армію, які вперше розуміють, що таке Збройні Сили, скажімо так, розуміють, що їм треба переформатовуватися. Зовсім недавно він був підприємцем, а зараз він у війську вже зі зброєю в руках повинен захищати державу. Тобто тут інший виклик військових капланів. Тут вже потрібно пояснювати нашим військовим, для чого ти тут в Збройних Силах, що ти повинен тут робити. Проводити якусь таку, знаєте, інформаційну, скажімо так, роботу, тобто розповідати, як ти повинен тут знайти свій колектив, як ти повинен переформатуватися. Ось тому робота зовсім різна, але враховуючи те, що ми дійсно маємо хороших капеланів, хороших військових капеланів, вони кожен розуміє, в який напрямок діяльності в Збройних Силах він іде. Навіть в службі військового правопорядку також є військові капелани, і вони там працюють, розумієте, з якими військовослужбовцями і з ким. Тобто кожен вид, рід, кожна діяльність військового капелана, вона має свою специфіку. І, звичайно, перед тим, як військовий капелан приймає рішення піти в той чи інший підрозділ, чи бойовий, чи навчальний центр, чи в різний вид військ, він готується до цього. Тобто він знає, куди він йде. У нас дуже багато військових капеланів мають бажання проходити службу в бойових саме підрозділах. Тобто вони хочуть разом на рівні з військовослужбовцями бути і розуміти. Тому що вони розуміють, що десь, якщо ми будемо в тилу, їх не так будуть сприймати. Тому вони хочуть бути безпосередньо в близькості з військовими. І так як гасло капелана – бути поруч з військовослужбовцями і переживати те, що вони переживають. Щоб розуміти, більше розуміти, як вони і в якій мірі вони можуть їм допомогти в тій чи іншій ситуації.
2: А от таке питання, скажіть, будь ласка, чи, ну, понятно, не треба називати ні імен, ні частин, чи бували моменти, коли військовим капеланам приходилося разом зі своїми побратимами брати участь в бойових діях безпосередньо? Тобто там відбиті атаки, ну, ви розумієте.
3: Ну, дивіться, в нас фактично були різні випадки, і були, звичайно, що такі ситуації, коли капелан потрапляв, скажімо, безпосередньо в зону бойових дій, але зараз специфіка трошки інша. Я вам скажу щиро, я більше був ближче до лінії зіткнення в 2016 році, я собі міг дозволити, ніж зараз. Тобто зараз військових капеланів, якщо він один на всю бригаду, тобто і командир розуміє, що в нього тільки один такий офіцер, специфічний, він не буде його відправляти на штурми чи десь там ближче, щоб була загроза ризику. Тобто він буде його використовувати по призначенню. Бо основне завдання капелана, власне, підготувати той підрозділ духовно, морально, в якійсь мірі надихнути, забезпечити ці духовні потреби хлопців, які виходять на бойові завдання, і зустріти, коли вони повернулися. А зустріти означає і живих, і тих, що загинули, зустріти. І також якось зберегти пам'ять тих, хто просто не вернувся, але не знають, де він. Тобто це все функція капелана, тому він зараз, ну, кожні наші капелани, які працюють по бойових бригадах, бойових підрозділах, вони завжди в ризику знаходяться, але ми мусимо зрозуміти, що капелан не штурмує посадки. Єдиний момент, який ви задали, звичайно, що в нас були різні ситуації, і є певна капеланська етика, яка, можливо, нам не дозволяє зараз всіх розказати. Задали, звичайно, що в нас були різні ситуації, і є певна капеланська етика, яка, можливо, нам не дозволяє зараз всіх розказати.

0: Є підрозділ, я так в загальному скажу, є підрозділ, який знає свого військового капелана, який його потребує, і коли його просили, військового капелана, він йшов разом з ними на позиції, був з ними разом, і вони відчували цю присутність. І навіть коли вже приходило питання ротації для військового капелана, вони просили залишитися, тому що були різні випадки. То під час того, як був капелан, не було обстрілів, то в них не було втрат, в них все було добре. І таких випадків дуже багато. Тобто військовий капелан, він, якщо він відчуває, що він повинен бути поруч, він, звичайно, буде.
1: Ну, таке питання, може, не таке приємне, але не можу його не задати. Чи завжди всі командири всіх рівнів розуміють, взагалі, зачем нужен капелан? Бо от ви згадали, що можуть бути просто військовослужбовці, які не, ну, я, ви розумієте, про що я кажу. Є люди, які навіть агресивно налаштовані, типу, що ви нам тут паріте свою релігію, там, ну, ви краще мене це знаєте прекрасно. Ну, ладно, коли це військовослужбовець, але ж є і командири різні, які скажуть, що ви мене час забираєте на якусь-то, ну, бо чи такі є проблеми, чи воно якось розвивається, чи всі розуміють, яке, може, якісь негативні моменти, ну, якщо про них можна, звичайно, говорити. Це життя, не можу про це не спитати.
0: Звичайно, випадки бувають різні. Ми завжди говоримо нашим військовим капеланам, що ми ті, хто повинні знайти спільну мову з любими військовослужбовцями, з любими людьми. І ви повинні також знаходити спільну мову зі своїми безпосередніми командирами. І не лише із заступниками, і з командирами підрозділів. Ось. Тому випадки різні бувають, звичайно. Але наші капелани намагаються, звичайно, це все згладити, обґрунтувати, пояснити, показати в першу чергу свою роботу і показати важливість військового капеланства Збройних сил України.
2: Нас часами навіть називали продавці повітря.
1: Ти, господи, такого так ще не чув.
2: І це був такий досить цікавий. Я кажу, так а на що ти прийшов тоді? Ну, бо прийдіть всі, хто хоче, прийшли, і кажуть, а ви там, так що ж ти прийшов? Та прийшов подивитися на тебе. Я кажу, ну, тоді слухай, не тільки дивися. Тобто, та. Насправді, це входить в підготовку військових капеланів, власне, що тому я казав, що не кожен священнослужитель дорівнює військовий капелан, бо не кожен священнослужитель готовий на таке специфічне пастирське служіння, коли ти можеш, скажімо, ділитися з собою, з людьми, які на перший погляд можуть сказати, що вони не потребують тебе. Але ти все одно маєш бути готовий охопити їх всіх. Тому є певні такі алгоритми, є певні речі, які ми вивчаємо, і ось якісь загальні такі загальнолюдські цінності і норми, які все ж таки всіх об'єднують, і з того ми мусимо інколи починати. Але, відповідно, та, щодо капелана і командира, то ми вже про це згадували, дуже різна ситуація, і інколи є капелан-командир, є в нас такі показові бригади, де видно цю зв'язку дуже-дуже добре, і зрозуміло навіть, що ну, командир повністю розуміє роль і місце свого капелана. Він його використовує, вибачте, за таке правильно, так як треба. Ось, і тоді, ну, по них книжку можна писати. А є, на жаль, ситуації, коли ще не всі командири готові, скажімо, впустити в своє управління, в свій штаб ще одного незрозумілого офіцера.
1: А який аргумент проти, типу, от чому ні? Чим може капелан не подобатись? Щоб, чому він не потрібен?
2: Ну, можуть,
1: вам не казали якісь аргументації?
2: Казали, різні були аргументації. Просто командир може

0: Що сюди? Це до прийняття закону нам так казали, і ми думали, що сказати, посилались на конституційну норму і так далі. А тепер є чітко виражено закон, який треба виконувати, в тому числі командирам.
1: Просто я згадую цю фразу, що в окопах невіруючих немає. Я, мені просто цікаво, хіба погано, що у тебе ще одна людина з психологічної, по суті, підтримки персоналу? Ну, навіть якщо ти супер невіруючий, там атеїст, мозга кісток. Я просто не розумію, які ще аргументи можуть бути проти. От реально, щоб у тебе була така людина в частині. Прошу.
2: Також потрібно розуміти, що військовий капелан – це не лише про молитву, не лише про релігію. Військовий капелан – це про підтримку, про задоволення потреб. Тобто військовий капелан в будь-який час може просто бути поруч і вислухати. І ми вже говорили неодноразово, що люди відкриваються військовому капелану, тому що розуміють, хто це, і що він просто вислухає або дасть поради, або вони просто розійдуться, і людина виговориться. Він може надати різного роду пропозиції щодо там сімейного, скажімо так, становища. Він може поговорити з родиною, з сім'єю, тому що багато людей також ж віруючі, вони розуміють, хто такий священнослужитель, і вони якби прислуховуються до порад священнослужителя і військового капелана. Ось, тобто тут більше про підтримку. Підтримку військовослужбовців. І військовий капелан, він не нав'язує своє релігійне спрямування. Він опікується всіма. Тобто, чи ти є мусульманином, чи ти є іудеєм, чи ти є християнином. Ти опікуєш, ну, військовий капелан опікується всіма. І якщо є якась потреба, яку він не може задовільнити, навіть релігійна, тобто є мусульманин, він знайде можливість привести або військового капелана мусульманина, або представника від цієї чи іншої релігійної організації, який задовільнить ту чи іншу потребу. Тут більше про підтримку, більше про задоволення потреб військовослужбовців.
0: Діє принцип: опікуєшся всіма, сприяєш іншим, служиш своїм. Тобто так, щоб всіх задовільнити.
1: А ну, тоді дозвольте, я спитаю, щоб просто було розуміння, скільки взагалі капеланів, це закрита інформація, чи можна про це говорити приблизно, по, скажімо, силам оборони приблизно?
2: Звичайно, що ми можемо сказати приблизні цифри, це близько 420 військових капеланів вже є в Збройних силах України. Також хотів би відмітити, що в нас з керівних посад, от таких як начальники служб військового капеланства, це саме офіцерські посади, в нас вже понад 20 військових капеланів очолюють саме служби військового капеланства. Тобто за 4 роки ми вже підготували таке підґрунтя, підготували саме військових капеланів, які вже в змозі очолити служби і керувати військовими капелани в певних підрозділах.
1: А чи можна спитати вас, ну, скажімо так, приблизно конфесійно, от скільки приблизно від такої конфесії, кого більше, кого менше? Ну, це все-таки теж цікаво. І чи, до речі, важливо, я так розумію, таке поняття, залежність від цього, цієї ради релігійних церков і організацій. Є ж певні квоти, я так розумію, на кожну релігійну організацію. Як вони встановлюються, ким? Просто, щоб люди розуміли, як це відбувається взагалі.
0: Ну, все розпочалося ще на етапі імплементації закону. Відповідно, Міністерство оборони України провело у 2021 році опитування по Збройних силах України. І відповідно до того опитування були визначені певні квотні, кількість квот для тих чи інших релігійних організацій. Іншими словами, представники тих релігійних традицій, які себе проявили, вони отримали задоволення духовно-релігійних потреб через, скажімо, організацію служби військового капеланства, власне, цих процесів. І згідно цих квот, в нас на сьогодні в Збройних силах України є 15 релігійних організацій. І, відповідно, вони приблизно, скажімо, ці опитники, вони відповідають загальним опитникам по релігійній ситуації в країні, які проводяться, до речі, кожного року. І, фактично, найбільшою деномінацією, найбільшою церквою, конфесією у нас є Православна Церква України, далі йде Українська Греко-католицька церква, далі йдуть протестантські церкви різних деномінацій, і таким чином доходимо до міноритарних, зокрема, це мусульмани, юдеї, які також присутні у Збройних силах України. І у нас сьогодні є 4 капелани-імами і 1 капелан-юдей.
1: Один.
0: Равин, так.
1: А вибачте, ще одне питання. Ну, я тебе відповідь знаю, але просто ви, будь ласка, розкажіть. Є ж така цікава організація під назвою УПЦМП, чи як їх там називають.

0: називати, вибачте, не знаю. Ну, Російська православна церква в Україні, напевно, їх називають. Вони ж не мають права на капеланство, наскільки я розумію. Ну, сподіваюся.
1: Вони не тільки на капеланство, там є ряд законних, скажімо, норм, ряд законів, які в тій чи іншій мірі стосуються їхньої діяльності. І, зокрема, в 24-му році були внесені зміни до нашого профільного закону про службу військового капеланства, де, власне, зафіксувалося те, що військовим капеланом не може бути священнослужитель, керівний центр, релігійна організація якого знаходиться на території держави-агресора. Та норма, яка присутня в інших законах, які суміжні з цим. Відповідно, на сьогодні в нас просто на законних підставах таке відбуватися не може.
0: А не було моментів, коли хтось з представників цієї номінації його прийшлось прибирати з посади через, власне, от, наприклад, таке рішення? Чи це вони самі не сильно рвалися, м'яко кажучи, до війська нашого?
2: Ну, насамперед, варто зазначити ще раз, що в нас на посади військових капеланів проходять ті священнослужителі, які деноміновані своєю релігійною організацією, які отримали мандат. Без мандата ні один священнослужитель не може зайти на посаду військового капелана. Тобто в нас таких прецедентів не було і не буде, тому що в нас є певні правила входження в посаду, і яких всі повинні дотримуватися.
1: І зрештою, Державна служба етнополітики свободи совісті, вона якраз цей орган виконавчої влади, який регулює, координує ці процеси.
0: От, якщо можна, щоб встигнути, от ви казали багато разів там про закордонний досвід, а чи є якась модель от взагалі військового капеланства в війську, яка для нас є, для вас є, якби, ну от найбільш такою, ну понятно, що ми своє робимо, але ну от те, на що ви орієнтуєтесь більше, наприклад.
2: Ну, насамперед, в нас немає такої догми, що ми якусь взяли модель капеланства країн-партнерів і її використовуємо. Звичайно, що ми її вивчаємо. Вивчаємо моделі різних держав-партнерів. Насамперед, на самих початках, ми почали вивчати модель Сполучених Штатів Америки. Після того також звернулися до партнерів з Великої Британії. Зараз також почали вивчати модель, норвезьку модель служби військового капеланства. Ну, я вже не говорю про те, що і в Європі багато різних моделей є. Ми за основу не взяли ніякої, як я вже сказав. Використовуємо свою модель, тому що в нас насамперед бойові дії, у нас повномасштабна війна, і ми не можемо керуватися якимись такими моделями, які вже використовуються. Тобто ми будуємо свою модель, звичайно, беремо приклад з інших держав, і те, що нам імпонує, ми, в принципі, використовуємо і адаптуємо до служби військового капеланства Збройних сил.
1: Так, але так, щоб десь також внести таку нотку такого цікавого і таку, скажімо,
0: інтриги,
1: то ми, приглядаючись до різних моделей, все ж таки бачимо зараз, бо ми вже за той період трошки побачили, як яка модель виглядає, бо кожна з перелічених начальником служб вони нас запрошували до себе і запрошують зараз дехто продовжує навчати наших капеланів за кордоном. Відповідно, ми так приглянулися і побачили, що британська модель, вона десь так, можливо, по духу нам трішки ближча через те, що там також, звичайно, військовий капелан-офіцер, звичайно, що він делегований своєю релігійною організацією, без цього ніяк. Ну, все схоже. Єдине, що, мабуть, культурно в Великій Британії десь впродовж, скажімо, формування, скажімо, їхньої історії, в культурі було закладено правильне ставлення до священнослужителів. Незважаючи на те, що вони також багатоконфесійні і зараз там ліберальні в якійсь мірі і так далі, але до капелана, тобто офіцера капеланської служби, в Британії до всіх, навіть до жінок-капеланів, кажуть «падре».
0: Тобто, «Падре»?
1: «Падре». Навіть до жінок. Тобто
0: якщо вони не католики, все одно падре?
1: Все одно падре. Тобто це так, як в нас би отче казали, та, десь приблизно.
0: Пануч.
1: Тобто, і воно не залежить від того, якого ти звання. Чи хочу сказати, що начальник служби військового капеланства Британії – це двохзірковий генерал. І до нього може підійти солдат і сказати падре, бо він побачить, що він по знаках розрізнення капелан. Ну, тобто я про те, що, звичайно, є певна субординація, але, наприклад, в американській армії ця субординація більш виражена по військовій лінії. Ось, а у британців все ж таки в культуру вкладено те, що незалежно, чи ти генерал-капелан, чи ти лейтенант-капелан, ти для них падре. І вони можуть до тебе підійти, і тобто, якщо
0: першу чергу, звичайно, служителі.
1: Спершу так, це власне про ідентичність капелана, власне, що ти є. Всі розуміють, хто ти. Отак, іншими словами.
0: Цікаво. А у нас цього ще такого не в чому проблема?
1: У нас якраз ми про це кажемо, що в нас чому імпонує, бо в нас ми також вважаємо, зрештою, що ну скажімо, в нас також в якійсь мірі відчуваються такі моменти дуже часто. Ось єдине, що ну звичайно, що професійно звикнути війську до присутності професійних капеланів ще потрібно трошки часу.
0: А що, у когось вибір є? Так написано в законі, хай звикають. Інших варіантів нема. Буквально коротенько останнє питання, бо у нас на 2 хвилинки лишилося. Як ви думаєте, в чому, куди є сенс розвиватись капеланом, в сенсі, що просто треба, щоб вистачало людей? Оце найбільша проблема, скоріш за все. Просто, що нестача кадрів. Чи от в чому суть? Там більша структура має бути, більша законодавча база. В чому зараз от найбільша проблема, яку б от прям терміново ви б вирішили, якби от прям зараз?
2: Ну, ще раз повторюся, ви ж розумієте, що зараз набрати священнослужителів і заставити їх виконувати ті чи інші обов'язки військового капелана – це не вихід. Ми прагнемо бути професійними і хочемо, щоб військові капелани були дійсно з покликанням, і вони розуміли, куди вони йдуть і які задачі, які випробування перед ними стоять. Тому, звичайно, що нехватка кадрів – це, в принципі, таке загальне питання і для нас також, тому що їх треба підготувати і не лише для військової служби, але й духовно, в духовних семінаріях. Тобто, щоб вони безпосередньо стали священнослужителями. І знаємо, які інші виклики в нас є безпосередньо в Православної Церкви України, що вони також зараз борються на своєму фронті. Ось тому, звичайно, що в майбутньому є бажання збільшити кількість військових капеланів, збільшити можливість цього задоволення духовної потреби, задоволення душпастерської опіки наших військових. І ми працюємо над цим. В нас є, звичайно, плани, думки, мрії, яких ми, звичайно, будемо досягати.
0: Дякую вам дуже, панове, за те, що знайшли час зайти. Нагадаю, на сьогодні гостяк був начальник служби військового капеланства полковник Олександр Вовкотеча і отець Ростислав Височан, капітан військової нашої капеланської служби. Дякую вам ще раз дуже. Ну і, друзі, сподіваюся, що якщо хтось досі не розуміє, для чого потрібні капелани на службі, то повірте, коли ви перетнетесь хоча б з одним нормальним капеланом, це питання у вас відпаде на 100%. Дякую, що дивились, до зустрічі.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна.
4: Слухай. Київ.
3: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю. Це 300+, спільний проект радіо Київ ФМ, телеканалу Київ 24 і протезно-реабілітаційного центру Титанові. Тут ми говоримо про життєві історії наших захисників, про бойовий досвід, поранення і шлях реабілітації та протезування. Сьогодні в моїй студії Валерій Панов, це наш пацієнт реабілітаційного центру Титанові. Рада тебе бачити тут. Дякую, що
3: вітаю,
2: прийшов.
3: Вітаю, Назайм.
2: У Валерія позивний Папай, правильно?
3: Папай.
2: Ну, розкажи, як цей позивний народився?
3: Ну, у мене такий взвод попався, що там були, 40+, так скажемо. І вони ще такі старі закалки, всі наголо побриті, а у мене одного була така борода, як зараз. І вони це порівнюють, як я з якимось там морським боцманом, яким я тільки не був, і Патриком зі Спанч Боба. І боцманом, в ітозі залишили Папай. Ну, і мені сподобалося, чому б ні. А мене ж питають, ти що там шпинат так полюбляєш, що у тебе руки вириваються з цієї кофти. Таке.
2: Точно. І так що, шпинат любиш?
3: Ні. Петрушка, укроп.
2: Добре. Тепер повернемося до того, а як ти долучився до лав Збройних сил України?
3: О, так. Все почалося в 18-му році. Сидів я в квартирі, тук-тук, відкрите, повісточка воєнкомат, з воєнкомата.
2: В квартиру прям?
3: Так, да, прям в квартиру. Ну, що робити? Ось таке діялом укутаний, був холодно, підписав там, як там, підписка на виїзді чи якось, я вже не пам'ятаю. І все. І так почалася моє армійське життя. Почав службу спочатку на навчальному центрі «Десна», був у зенітно-ракетних військах, навчили стріляти, бігати, красити, копати. Трошки навчили працювати над зенітною установкою 23-го калібру, ЗУ-23. І потім, коли вже пройшла, так скажімо, так ще називалася КМБ, курс молодого бійця, і перевели в частину в місті Новокаховка. Там була частина комплексу С-300, і я там служив за посадою оператор РС. Там державна таємниця, там не можна дещо казати.
2: А як ти зустрів перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну?
3: Я ж хочу продовжити. Потім я строкову службу закінчив, дебільнувся. І думаю, що чим далі займатися. А на той час я познайомився з жінкою своєю майбутньою через сайт знайомств. Я ж туди поїхав, вона живе в Кривому Розі. Поближче познайомились, бо до цього півроку ми з нею так на переписках, на відеозв'язку.
2: Спілкувались.
3: Да. А потім я до неї поїхав у Кривий Ріг. Кажу, все, ти моя.
2: Ой, молодець.
3: Давай до
2: рішення
3: мене,
2: прийнято.
3: Да, давай до мене додому в Енергодар, Запорізька область. І прийняв таке рішення нестандартне для себе, підписав контракт Національної гвардії України.
2: Це в якому році вже?
3: У 20-му. Угу. Тобто в мене рік було такого переривчику, таке. І підписав у 20-му році контракт Національної гвардії України про охорону та оборону Запорізької атомної електростанції.
2: Ти оборонець ЗАЕС?
3: Так. Да. І в 22-му році я... Це був у мене вихідний від служби, да. Десь 5-4 ранку, вже не пам'ятаю. Дзвонить командир відділення, каже, повна бойова тривога. Ну, я думав, що ну, це була звичайна практика. Ми отрабатували там якісь маневри на станції, ну, тобто були навчання.
2: Ви наче готувалися, але ти не розумів, що дійсно буде повномасштабне вторгнення?
3: Ні, це була звичайна практика, ну, це, ну, тобто, щоб частина була в будь-якому випадку готова до якихось дій. Тобто оборона Запорізької станції не призначена до тої війни, яка є зараз. Тобто вона призначена проти терористичних яких нападів, фактів і тощо.
2: Угу.
3: Ось, і позвонив повна бойова тривога, ну я ж про себе думаю, що, ну, звичайно, ну, типа, учебна, поїхав, а бачу, люди суетяться, всі там по супермаркетах.
2: Відчувається да, паніка.
3: Великі черги, я, що трапилось? Потім нас забирав, виходить, автобус по остановкам по місту і прямо потім на станцію. Я там зустрів свого побратимчика і каже, да, війна почалась, друже. Ого, думаю. Да, приїхали туди, нас швидко розставили по позиціям, по місцям, несення служби, по постам. І ми так десь на станції були неділю. До, виходить, з 24 лютого по 3 березня. І 3 березня їде колона, точніше, не 3 березня ще. Вони заїжджали в місто 1-го, 2-го, а їх зустріло практично все місто. Їм так загородили путь, таку дорогу.
2: І цивільні, і військові разом?
3: Насчет військових не знаю. В основному
2: цивільні. Люди?
3: Да. Ми їм дали зрозуміти, що ні, ми вас сюди не пустимо, їжджайте.
2: Тож ти був в той момент як цивільний разом з людьми?
3: Ні, я був на той заданні. Момент на станції,
2: угу.
3: На атомній станції. І вони з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли. Ну, вони відкачувались назад, але поверталися. І потім дорога була загорожена такими пожарними машинами, шинами, їжами, ну, оборонними цими принадлежностями. І вони отак от напролом скрізь людей почали відкривати вогонь,
2: ого.
3: Почали палати машиниці пожежні. І вони так потихенечку до нас на станцію почали заворачувати. Ну, командир дав наказ, типу, не відступати, даємо бій.
2: У мене мурашки по тілу. Бо я розумію, що це атомна станція, до вас під'їжджають ворожі війська, і ви приймаєте цей бій. Так,
3: да, ще пам'ятаю, це в радіоефірі така річ була у командира, що тоді такий перший бойовий досвід, там увага, всім увага, ми приймаємо бій.
2: А ви що
3: ви думаєте? Да, допоможе вам Бог, каже.
2: А ви що думаєте?
3: Та, ну що ми думаємо, з пацанами зібралися та і тримали оборону. Вони так, ну, виходить, щоб заїхати на станцію, там є такі дві дороги до неї.
2: Угу.
3: Там перша прохідна і друга прохідна на станцію. Вони проїхали в основному по першій прохідної ця дорога. Ну і наші пацики їх там зустріли. Підпалили танчика. Вони, як мураві, тоді всі з машин повисовувалися. І ми ще їм додавалися станції чергою.
2: Угу.
3: Ну, вони суетяться, не можуть зрозуміти, що до чого. Отак все продовжувалось. Але, на жаль, почала йти ответка.
2: Угу. Нам. Підтягнули вони свої резерви.
3: Так, да, підтягнули, почали працювати з танка по блокам, по станції. Начальник зміни станції туди на громкому зв'язку їм казав, припиніть вогонь по ядерному або опасному об'єкту, це призведе до ядерної аварії. Хоть би що? Хоть би хто почув? Ні. Вогонь туди, вогонь сюди, вогонь по навчальному центру. По всім вогонь, ну, по всій станції був вогонь. І, на жаль, у нас з'явилися перші 200. Виходить, козак, така бронемашина, вона заїжджала на КПП з особовим складом. Особовий склад, ну, з тих там якихось вийти з машини, а водій з кулеметником не встиг. водій танковим снарядом на задню частину бронемашини, водій сразу 200, а кулеметник 300. Зараз теж, до речі, на протезі, все з ним добре. Саня Голощапов, привіт. Так.
2: Тобто в них стояла задача захопити Запорізьку атомну станцію?
3: Да.
2: Стояла конкретна задача?
3: Вони ізначально казали тим людям, що загородили їм шлях, вони їм казали, що ми сфоткаємося біля станції, поїдемо собі далі.
2: Вони так казали?
3: Да.
2: Окупанти так казали?
3: Да, ми, каже, сфоткаємося там. Ми тут, все. І поїдемо собі далі.
2: Зараз атомна станція Запорізька під контролем Російської Федерації, і ми бачимо наслідки, там періодично обриваються лінії живлення.
3: Постійно.
2: Так. Що зараз? Ти тримаєш з кимось зв'язок? Хтось дає інформацію, що насправді відбувається зараз на Запорізькій?
3: Тільки по новостним каналам. У мене там нікого не залишилося.
2: Як вас звідти евакуювали? Як ви відійшли?
3: Це ж далі. В ітозі ми постійно програвали бій. Тобто вже з'явилися перші 200-й, 1-300-й. І командир дав наказ, зупинити вогонь. Ми будемо зараз трошки з ними виходити на зв'язок, з окупантом.
2: Думали говорити?
3: На переговори. Ми припинили вогонь, вони ще там пообстрілювали трошечки, це чисто по моєму досвіду. І все, і затихло. Десь до ранку. Потім командир знову вийшов на зв'язок і сказав, що так, давайте всі вартові приміщення, здаємо зброю, роздягаємось повністю, броню, там все інше. А далі, що буде далі? Ми пішли у вартове приміщення.
2: А що в голові тоді було?
3: Тоді в голові, я тобі настільки був, нема там
2: сказати. Незрозуміло, так.
3: Нема там сказати, я настільки був втомлений тоді.
2: Угу.
3: Тому, що буде, то і буде.
2: Скільки днів ви тримали до цього моменту атомну станцію?
3: Ми там були період з 24 лютого по 3 березня.
2: Угу.
3: І з 3 по 4, це в ніч, був цей бій.
2: Угу.
3: І вони почали потихеньку заходити. Були там моменти, коли ми ж підбили танк, а згорів там командир танкового розрахунку.
2: Угу.
3: І там один був його, походу, коріш, так скажемо. І почав нам там погроджувати, стволи в лоба ставити.
2: Ого.
3: Ви били мого командира, ви такі-сякі. Да. Ну і потім інші... Каже, не обращайте внимания, он контужений. Самі ж росіяни. Да, були адекватні, були, оце як це чучело, неадекватне.
2: Mm-hmm.
3: А потім зайшли мої улюблені кадировці.
2: Oh!
3: Самі останні. Вони як обезьяни, давай накидуватися на те, що ми збросили. О, це що, НАТО? Це НАТО? От такі кобури у нас були пластмасові для ПМа. Це що, у вас натовські такі? Яке НАТО? Це наше українське виробництво. А берці, откуда у тебе такі? Тоже НАТО? Та ні, талани наші, оце українське. Та гоніш там таке всяке.
2: Вони, якби були переконані, що у вас тут НАТО?
3: А де Азов? Де Азов, каже. Не можете ви так бійтися, Тут по-любому є Азов.
2: Їх лякали Азовом, чи
3: да.
2: Пропаганда їхня розповідала?
3: Ми їм доказуємо, що немає тут Азову. Ви не можете так воювати.
2: У нас всі хлопці сильні. Що після цього? Вони зайшли.
3: Таке, вони почали дратися чуть ли не за цю командирську машину пікап. Заключіться, давайте драти. Я дивлюся, я не знаю. Потім ми так пошикувалися, підійшов мій зводний, каже, так, там треба підписати бумажечку, що я відмовляюся від, я гарантую, що я не буду застосовувати зброю проти військовослужбовців Російської Федерації та гражданських ліц. Ми ці бумажки підписали, а потім під'їжджає автобус в квартовому приміщенню. І почали жінки сідати, ну, наші військовослужбовці теж.
2: Угу.
3: О, я думаю, ну, хоча б жінок відпустили, знаєте. А потім слідом ще один автобус. І почали вже наші військові туди залазити. Я дивлюся, що це таке. Я підходжу до свого дзвону, а що це? Валячик, нас відпускають.
2: І вас відпускали? Вас відпустили,
3: нас
2: реально?
3: Нас відпустили.
2: Ну, це просто був початок. Мені здається, що...
3: Є дві версії.
2: Угу.
3: Моя одна особиста. Вони думали, що ось зараз от Київ.
2: Здасться.
3: Так. Да. І що з нами тягається, кормиться?
2: Можливо.
3: Можливо і так. Але, як потім з'ясувалося, це як... висловлення помоги їх командира.
2: Тому що ваш командир з ними намагався говорити, і це вплинуло?
3: Ні, це чисто як повага командира оцей російських mm-hmm. військ. Вони стверджували, що вони за весь цей марш до нашого, ну, до нашого міста, вони не зустріли нікого,
2: mm-hmm.
3: не було бою. Mm-hmm. А ми єдині, хто дали їм бій на цій станції. І це типу як, я не знаю, чи знак поваги, чи... Нас відпустили по домам.
2: Угу. У нас не так багато ефірного часу залишилось. Ти угу. захоплюючи розповідаєш. Я просто хочу глядачам ще розповісти про і процес протезування і реабілітації. Угу. В якому році, коли ти отримав травму?
3: Я отримав травму у 25-му році, в жовтні, на Покровському напрямку.
2: На Покровському. А як трапилось, що ти туди? Ти просто після цього звільнення продовжив службу військову?
3: Ні, я ж виїхав з окупації на свій страх і ризик з сім'єю. І перевівся на Чорнобильську АЕС. Ну, там є теж військова частина, по моїй, ну...
2: спеціальності.
3: Так, да, по моїй спеціальності. І так потихеньку там залучали вже до, потихеньку до бойових дій. Ми були прикомандировані там, на тому напрямку, і залучалися на бойові дії.
2: Угу.
3: І все, був ми цей вихід. Внаслідок артилерійського обстрілу ми перебігали відкритку. І прям під ноги мені так прилітає. Я не зрозумів, що це було. Я ще тоді здивувався, що мені повністю не розірвало, як мені сказали, що це звичайний артилерійський обстріл, а не якийсь там дрон чи що. Ну, поповз.
2: Травма ніг однозначно одразу була. Ти розумів,
3: да.
2: що це ампутація?
3: Да. Ну, як? Сподівався там, ну, була така... Аби
2: турнікети
3: вижити.
2: Накладав?
3: Аби вижити, звісно. Ну, там отак от, ну, там все отак текло.
2: Угу.
3: Артеріальна кровотеча. Тобто права нога там повністю була, ну,
2: mm-hmm.
3: ні бе, ні ме. А ліва там наскрозь продирявлена, ну, ляха.
2: Для тих, хто нас слухає, а не бачить, для наших радіослухачів, mm. у Валерія дуже висока подвійна ампутація ніг. Скільки у тебе сантиметрів кістки залишилось?
3: Я точно не знаю. Мало.
2: По 4-6?
3: Десь 4 десь.
2: Дуже мало. Тобто класичне протезування, що ви собі уявляли для наших слухачів і глядачів, а вдягнути куксоприйомник немає як, правильно розумію? Mm. Тобто в твоєму випадку протезування – це корсетний тип?
3: Корсет. Це,
2: пробував?
3: Я називав це відро. Ну, звідти торчать такі дві ноги, і ти не туди, не сюди. Ну, я не можу подолати якісь сходи, перешкоди, бордюри. Ну, це... Це не то, що важко, це неможливо.
2: Угу.
3: І тому я наважився на це стентеративне протезування, тому що з'являється хоч якась мобільність. Є приклади.
2: Зараз так, держава, уряд прийняв на експериментальному рівні остеоінтегративне протезування на 2 роки.
3: Mm.
2: Під цю програму попадає, має попасти 25 військовослужбовців. Наразі ще немає, на той момент, коли ми записуємо. Це зараз, я так розумію, має визначитися, хто саме буде протезуватися. Це буде визначати мультидисциплінарна команда, які лікарні можуть робити ці операції, які травматологи можуть проводити ці операції. На цьому етапі ми чекаємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання. Зараз вони якраз мають з'явитися, але від нашого центру, від Титанових, ми, звісно, будемо пропонувати тебе під цю програму на остеоінтеграцію. Є інше питання, що в тебе настільки висока ампутація, що навіть вживлення імпланту тут під питанням. Що тобі говорять про це? Ну, складно. Складно буде, правильно, я розумію, вживлювати імплант, тому що маленький відсоток кістки залишився. Так,
3: да, ну, попланували щось десь, нарощування кістки.
2: Угу.
3: Це у одного нашого пацієнта з титановим така процедура пройшла успішно, і він вжив титановий імплант на цю нарощену кістку. І ходить собі хлопець. Ну, все можливо.
2: Денис Гатлінський, це правильно. Да. Ти розумієш, що шлях протезування непростий, і потім реабілітації так само непростий. Ти бачиш, як хлопці в нашому центрі стараються, кожен день займаються. А ти готовий до цього?
3: Та все саме важке вже позаду. Ось там десь залишилось. Угу. Так що я готовий до всього.
2: Я знаю, що тебе є мета з донечкою піти в садочок чи на 1 вересня.
3: Да, та взагалі взяти її так за ручку і погуляти з нею десь по парку чи будь-де. Просто стоячи, не сидячи на колясці.
2: 5 років?
3: Так, да, 5.
2: Як називається донечка?
3: Поліночка.
2: Поліночка. Як вона реагує на те, що батько на кріслі колісному?
3: Коли вона мене перший раз побачила, жінка її до цього готувала, що ось тато приїде без ножок.
2: Як про це сказати дитині?
3: Да, вона якось то почала і потихеньку і настраювати, що все нормально, все добре. Я приїжджаю і бачу її оці очі гарячі, і вона на мене так біжить, обнімає. І все, тут уже це попустило. Я тоді переживав, що як донька відреагує на це. А потім, саме цікаве, у нас квартира, і там в під'їзді нема пандуса. І я, що робити? Я сліз з коляски і почав на ступеньках так перепригувати. А донечка стояла там, на тому з краю. І каже: давай, тато, ти зможеш, ти молодець, ти такий красунчик.
2: Круто!
3: А потім заліз, так обнялися. Ось, і все, в житті більше нічого не треба взагалі. Тільки завдяки моїй сім'ї я досі не втрачаю як позитива.
2: Клас.
3: І надії на життя подальше.
2: Це правда, я не бачила ще Валерія сумним. Я не знаю, що в тебе всередині відбувається. Я певна, що ти проходиш ці всі якісь свої сумніви, точно є якісь. Але я тобі дякую, що ти завжди усміхнений, такий бадьорий. Завжди привітний, це дуже приємно. Твоє ставлення до цієї програми, ось то інтегративної, як пацієнта, який чекає на цю програму?
3: Дивіться, пацієнтів таких, як у моїй ситуації, дуже багато. І класичним протезуванням їх не закрити. По-любому треба ця така програма, щоб ці люди мали хоч якусь надію на те, що вони підуть. А не все життя просидіть на колясці. Я так вважаю. Це добре, що держава нарешті до цього дійшла, що ми до цього дійшли. Що Титанове до цього так підталкує, В'ячеслав Васильович, давайте.
2: 121 операція.
3: Да.
2: І хлопці ходять.
3: І хлопці ходять.
2: Зараз, так. І дівчата, Крістіна Саніна. Я тобі дуже дякую за те, що поділився своєю історією. Ми поруч. Я впевнена, що все буде добре, операція пройде успішно, навіть якщо не під державною програмою. Ми все зробимо для того, щоб ти зміг стати на ноги. І чекаємо тебе з Полінкою уже тут, в нашому центрі, а може навіть в ефірі. Просто я хочу побачити, як вона підтримує татка, який вже йде на протезах.
3: Вона сором'язлива така, нічого.
2: Дякую тобі.
3: Вам дякую.
2: Валерій Панов. Був у нашій студії. Це 300+, спільний проект протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Будьте з нами.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
1: Слухай.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Ті слухачі і ті глядачі, які дивляться зараз онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі, можуть побачити, що я сьогодні в рожевому. Я спеціально одягнула цей колір, сьогодні вбралася в цей колір, бо зараз в Україні, зокрема, і у світі триває так званий рожевий жовтень. Це місяць обізнаності про рак молочної залози. Хоча лікарі не люблять вживати слово «рак», все-таки вони говорять «онкологія». Отже, це захворювання є одним із найпоширеніших серед жінок, але одразу скажу, хоч я й не лікар, хоча мій сьогодні це підтвердить, цей діагноз не є вироком. Що ж потрібно для того, щоб успішно подолати цю хворобу? Сьогодні і будемо з'ясовувати разом із гостем, якого я із задоволенням представляю. Це хірург-онколог, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікузько. Добрий вам день.
2: Доброго дня. Доброго дня.
1: Отже, Микола Федоровичу, підтвердіть або спростуйте ту інформацію, яку я озвучила, про те, що рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку саме серед жінок.
2: Це правда. Це почалось з кінця 70-х. Можемо казати, що це головна причина смерті у жінок в віці від 20 до 60 років. Кількість раку, на жаль, але вона зростає. Я поясню причини цих змін. Але хочу сказати, я хочу впевнити людей, що це виліковна хвороба. Ну, по-перше, акцент, про який я хотів би сказати, що 68% раку можна упередити, не довести до раку. Це, ми вже знаємо, є алгоритми, є навіть математичні моделі, калькулятори, визначення ризику, і ми на це можемо вплинути. Сучасна медицина дозволяє до цієї хвороби відноситись, ну, надзвичайно спокійно. Ми навіть знаємо, що якщо ми діагностуємо рак в межах ранніх стадій, а це той рак, який, на жаль, ні не фахівець, ні жінка не може виявити у себе, це пухлина менше 5 міліметрів, так називаємий індекс Т1А. Це пухлина до 5 міліметрів. На мамографії добре видно. І вона не потребує додаткового лікування, тільки видалення її. Причому органозберігаюча операція. Не призначається більш нічого. Ну, безумовно, ми розглядаємо ще молекулярний портрет цієї пухлини, можливо, якісь гістологічні особливості, але воно не потребує достатнього лікування. Рандомізовані клінічні дослідження показали, що щоб ми не призначали для цих пацієнтів, вона завжди має гарний прогноз. З 20-го року рак молочної залози або рак грудної залози є два відношення, коли ми говоримо про грудної залози, це говорить про те, що цієї хвороби хворіють не тільки жінки. На 100 випадків раку молочної залози, грудної залози у жінок, один випадок раку у чоловіків. Тому ми говоримо, якщо ми говоримо суцільно рак молочної залози, ми розуміємо, що мова йде про жінок. Якщо ми говоримо рак грудної залози, відповідно про обидві статі. Так от, з 20-го року рак молочної залози випередив захворюваність раку легень. І це було відмічено, і такі дуже відомі організації, як, наприклад, МАГАТЕ, Американська асоціація дослідження раку, Міжнародна асоціація дослідження раку, Всесвітня організація охорони здоров'я, присвятили цьому певні свої кроки. Ініціювати роботу і збільшення наших зусиль не стільки навіть в лікуванні, скільки в профілактику і раннє виявлення пухлини перед пухлинною патологією.
1: Що входить в профілактику? Таку класичне, там не курити, погані звички, гарне харчування.
2: Це абсолютно правильно. І є кліше, яке запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я. І за кожною з цих 5 рекомендацій можна сказати, і сказати, що це є правильно. Якщо ми перестанемо вживати надто жирну їжу, ведемо клітчатку або якісь рослинні волокна, Сануємось від хронічних інфекцій, це зараз є, ми використовуємо вакцинацію від папілома вірусу і зменшує ризик ротоглотки, раку шийки матки, інших захворювань. Якщо ми, тобі ж, дієта, а друге, вакцинація, припинимо палити, припинимо вживати алкоголь. І п'ята річ – це зменшення інсоляції, засмагання на сонці, ми можемо на 33% зменшити всю захворюваність онкологічними захворюваннями. В принципі, це і стосується і жінок. Якщо ми займаємося спортом, зменшуємо калорійність їжі, використовуємо клітковину, не палимо, не вживаємо алкоголь, бо алкоголь, кожен дрінк це в перекладі 9-10 мл спирту, бокал вина, збільшує на 3, щоденне вживання збільшує на 3% захворюваність на рак молочної залози. Інсоляція та інше, ми можемо зменшити на 30%. Друга річ, яка дуже для нас важлива, ми спонукаємо жінок до підтримання певного образу життя. Проста річ, нічого складного. Але ми розуміємо, що жінка змінилась біологічно. Ми говоримо про жінку з точки зору new femen, нова жінка, да? Прийміть такий термін. Якщо ми дуже там, в кінці 70-х, 80-х, початок 90-х, знаєте, коли жінки народжували перші пологи 18, 19, 20 років, якщо казали, ну, навіть пологовий будинок поступала породільниця в 23 роки, писали пізня
1: стародженця.
2: Уявіться, 23 роки. І я вам декілька цифр. У нас є інститут демографії, Елла Любянова, керівник цього інституту, і вона завжди публікує певні дані, на які ми маємо спиратися. І тому вона каже, що перший час перших пологів в Україні 27,5. 27,5 років. І у нас є показники, на які ми опираємось. Це хто для нас може бути таким сурогатним показником? Як пологи, наприклад, можуть вплинути на ризик виникнення раку? І є жінка, яка, наприклад, не народжувала в своєму житті. З різних причин. Вона монахиня, якісь релігіозні уподобання, сексуальні уподобання, не знайшла свою другу половину, так вийшло. Так от, в неї ризик раку на 30% більше, ніж у жінки, що народила до 20 років. Тому були роботи Дюпонта, це британська школа, яка показала, давайте подивимося, як впливає час наступлення пологів на ризик виникнення раку. І порівняємо його, з чим ми будемо порівнювати? З жінками, що народжували. І дані показують, що якщо жінка народить першу дитину до 25 років, то ризик виникнення раку у неї менше, ніж у жінки, яка ніколи не народжувала.
1: Добре, а якщо в 27, бо ми ж кажемо про те, що в середній
2: рік зараз... А я продовжую. А 25-35, на жаль, але вже пологи не дають захисного ефекту. 25-35 років ризик раку такий же, як у жінки, що не народжувала. А якщо перші пологи після 35 років, то ризик раку більше, ніж у жінок, що не народжували. Ми розуміємо причини. І подивіться, що відбувається зараз. Ми це розуміємо. Якщо ми розуміємо, ми мусимо щось прийняти, зробити певні кроки. Тому якщо ми приймаємо... Раніше це називалось вестернізація. Знаєте, в 80-ті роки казали, ой, народила в 19 років, а от в Америці народжують в 30. Все розумію. Але там є інші чинники. Там є такий фінансовий чинник, який називається страхування життя. Якщо ти не зробиш якесь обстеження, і відповідно твоя страховка буде дорожче, або вона буде не на вигідних умовах, тому що це спонукало жінок робити мамографічне дослідження. І якщо вона приймає цю участь, зрозуміло, виявлення раку було на ранніших стадіях. Мені дуже подобається, колись був такий вислів, у нас була така керманичка нашого напрямку, Ульяна Супрун, вона мала американське громадянство, і вона сказала дуже цікаву річ, коли вона приїжджала до нас на мамографію, я завжди цитую, так воно залягло десь в душу, вона сказала, я не палю, не вживаю алкоголь, приймаю участь в скринінгу. І для мене страховка на 40% дешевша. Якщо я зроблю мамографію і у мене щось знайдуть, то це буде початкова стадія. Я вам казав, Т1А. А якщо нічого не знайдуть, я ще один рік буду жити абсолютно спокійно і розуміти, що зі мною нічого не відбудеться. Тому головним чинником час наступлення тут пологи мають яку, який вплив. Молочна залоза після свого створення, формування, це відбувається з 10 до 12-14 років, вона не закінчує свій розвиток. І поки не наступить перша вагітність, в молочна залоза не знає, для чого вона створена. Грецьким словом називається анаікіс, тобі ж спеціалізація тканини молочної залози, при якій молочна залоза спеціалізується. Залишок тканини, який дуже багато має стовбурових клітин, воно розсмоктується, а жінки це називають післяродова атрофія. Ну, можливо, естетичні, а якісь погляди, це погляд жінки. Але з точки зору онкології і ризик виникнення раку, це найкраще, що може зробити жінка.
1: Так, Микола Федорович, давайте для тих жінок, як я, які перше народили в 27 з хвостиком, що каже реальна статистика, наскільки жінки приходять уже в запущеному стані? Чи все-таки більшість людей, які до вас потрапляють, більшість пацієнток, які до вас потрапляють на ранніх стадіях онкології?
2: Я хочу сказати, що слово онкологія або рак, воно справді лякає. Знаєте, щось казати жінці, вона напугана, і слово це не є приємність. А безумовно, для нас дуже важливо, щоб жінка прийшла, є таке гарне прислів'я, краще прийти за 3 роки до хвороби, ніж за 2 дні до смерті. Безумовно, найкраще це виділити жінці певний час і проконсультувати з лікарем. Ми його відокремлюємо, не говоримо, що це лікар-онколог, ми говоримо, що це лікар-мамолог. Френдлі. Дуже френдлі. Жінка звертається, вона може запитати стосунку своєї тканини молочної залози. Її відчуття залежності від циклу, структури будови її тканини молочної залози, а відповідно отримати результати для аналізу математичних моделей або просто при спілкуванні лікар це може зробити, наскільки висока вирогідність виникнення раку даної конкретної жінки. Чому ми звертаємо увагу, що кожна одна з 7 жінок, якщо вона буде жити до 80 років, захворіє на рак. Безумовно, є багато психологічних речей, при яких жінка, наприклад, вона боїться цього діагнозу, і вона не хоче звертатись до лікаря, вона не хоче робити якісь неприємні зусилля для своєї родини. Як правило, аналізуючи кожне, у нас є протиракова комісія, ми кожен випадок, а рак молочної залози відноситься до візуальних локалізацій, тобі ж перша друга А, друга Б, третя А, друга Б відноситься до раннього раку, від третьої А до четвертої стадії – це занедбані раки, локально розширені або метастатичні. Відповідно, ми завжди аналізуємо, де ми зробили брак нашого медичного спілкування. Сімейний лікар не доглядів, коли оглядав, коли, наприклад, міряв тиск або дивився, слухав серце, бо жінка роздягається. Це візуальна локалізація. Безумовно, є речі, які ми мусимо акцентувати, що занедбані випадки, вони зараз також виліковні. З 1 січня 2027 року з'являється нова класифікація ТНМ. Це наш такий ренжований підход до стадіювання. В принципі, він показує прогноз. 4-та стадія буде видозмінена 4А, 4Б, 4С, 4Д. І хочу сказати, що, наприклад, при 4 А або 4Б виживаність краще, ніж раніше було при 3 С. Тому ми використовуємо це. Ранній рак – це найкраще. Краще визначитись у жінки, які у неї фактори ризику, модифікувати ці фактори ризику, і навчити жінку дуже простим речам. Якщо жінка народжує 27, ні, вона така ж, як кохана нашими людьми, чоловік її кохає, вона працює, але вона мусить для себе зробити 3 головних правила. Правило заключається в тому, що якщо оточуюче життя, наші нерви, наша біологія, і зовнішні, і внутрішні речі впливають на ризик виникнення раку, прийняти 3 головних кроки. Це крок номер 1 – це скринінг. Скринінг, він базується на головних 3 речах. Перше – це самообстеження. Безумовно, виявити рак, про який я казав, до 5 мм, за рахунок самообстеження, дуже, дуже важко. Але жінка, оглядаючи себе, вона може виявити якісь доброякісні зміни, на фоні яких можуть виникнути раки. Вона звернеться до лікаря. Тому що місяця в міжменструальний період, тобі ж 7 днів до місячних днів від першого дня менструації, 7 днів, з 7-го, там, з 8-го, і так, щоб залишався ще тиждень до початку циклу, вона просто один раз на місяць оглядає себе. Мета з'ясувати, чи як побудована її молочна залоза, щоб вона її, скажімо так, зрозуміло, як вона, бо поки не наступить менопауза, це біодинамічний орган, який змінюється в залежності від дня менструального циклу. І ми, коли навчаємо наших жінок, ми не говоримо, що ми мусимо з вас робити мамолога. Ні. Просто схематично розділив молочну залозу на 4 квадранти, порівнюємо щільність цих чи інших ділянок. Симетрична ділянка, бо це парний орган, розвивається в одних тих цих умовах гравітації, гормонів, віку та інше, просто зрозуміти, як вона побудована, і жінка порівнює симетричні ділянки. Друге, це огляд лікарем, і, безумовно, 18-20 років дівчина

0: кісту, типу мамографія не показує кіст, але показує пухлини, а ультразвукова діагностика навпаки.
1: Я б відокремлював, що краще соль або цукор, розумієте? І це дуже корисні речі. Вони не взаємно виключні, вони допомагають один
0: Допомагає.
1: іншому. Да, безумовно, якщо ми говоримо про молодих жінок, морфологічні такі структурні зміни, вони менш вирогідні, більш функціональні. Для функціональних УЗД буде краще. Але, безумовно, є фактор ризику, наприклад, рак не виникне на голому місці. Розумієте, мусить бути якийсь прекурсор, якась зміна в тканині молочної залози з певної вірогідності, а вони зараз ренжуються. Є речі, які не збільшують ризик раку, збільшують в 1-2 рази, наприклад, там звичайна гіперплазія, там, наприклад, або в 2,5-3 рази, там фіброаденоми та інше, в 4 рази, якщо це типові гіперплазії, і навіть в 8-10 разів. Зараз вже, наприклад, долькова карцинома інситу не розглядається як онкологічне захворювання, як рак, хоча звучить слово карцинома. Ні, воно лікується консервативно, не потребує якогось втручання з нашого боку.
0: От давайте пробу. У нас буквально 6 хвилин лишилося про лікування. Ви на початку запевнили, що це хвороба, яку можна подолати. Що бояться жінки? Так, коли мова заходить про рак молочної залози, перше, що видалять молочну залозу, і друга – це хімія. Ці дві складові є обов'язковим протоколом лікування?
1: Нема одного ключа від всіх замків. 85% раку молочної залози – це гормонзалежні пухлини. Відповідно, головним чинником зараз це гормональна терапія. Кожної жінки, у якій виникає предраковий стан або вже виникла пухлина, вона досліджується морфологічно, і від того вже призначається або онкопрофілактика, якщо є прекурсори, або лікування. Безумовно, коли в сучасному світі ми вже коли робимо мастектомію, видалення молочної залози, нам хочеться вибачитися перед жінкою, розумієте, що це інвалідизуюча операція. Мамологічним центром у всьому світі вважається установа, де робиться органозберігаючих операцій не менше 35%. За рахунок ранньої діагностики і наших коопераці, ну скажімо так, співробітництва з первинною ланкою, з діагностичними центрами, кількість раку, який ми виявляємо на першій, другій стадії, скажімо так, це рання діагностика, вона в Україні приблизно 64-67%. Дуже важко зараз говорити, тому що статистика дуже канцер'єстр. Зараз йому важко отримати в умовах війни таку справжню інформацію, бо певні регіони не звітують, ми розуміємо з вами. Так? Але якщо ми говоримо про Київ, то у нас 86% захворювань – це рання діагностика. Клас. І тільки там 14, іноді в рік від року, там 18-20 занедбаність може бути. Зараз, безумовно, є міграційні зміни, які відбуваються. Багато людей з півдня, з сходу країни переселилися в Київ. Безумовно, десь не змогли отримати остаточне дообстеження. Вони налякані тим, що відбувається. Вони бояться, у них нема знайомств та інше. І вони бояться йти. Головним, що ми з вами розуміли, яка стратегія сучасності в відношенні співробітництва медичних установ з Національною службою здоров'я України. Це правило, що гроші йдуть за пацієнтом, воно саме і мусить розділити нашу увагу на дві речі. Перша річ – це медична послуга і медична допомога. От якщо ви звертаєте свого сімейного лікаря, а він стоїть зараз як колона вашого життя, і дає вам направлення, це називається медична допомога. Є чому звернутися. Це ваше питання, чи робити УЗД, чи інше, або мамографію. Розуміємо, що скринінгові програми – це гарантована послуга 44 років. Але все інше, електронне скерування, ви проведете це дослідження. Тому, що стосується хіміотерапії і сучасного підходу, воно персоналізовано в залежності від молекулярного портрету, від того, як швидко з'явилась пухлина, як вона розвивається. Розуміємо, що третя Б-стадія, вона потребує лікування. І, мабуть, надзвичайно великого, але якщо ми зрозуміємо, що просто це не означає, що це агресивна пухлина, а просто жінка вже 6 років або 7 років з цією пухлиною ходить, і вона не зверталася за медичну допомогу. Або навпаки, якщо робить пацієнтка мамографічний скринінг, вона робить і через інтервал 1 рік, і вона приходить вже з пухлиною,

0: маленькою, там до 2 сантиметрів, але враження лімфатичні вузли – це агресивний перебіг. Тому залежить від того, коли вона з'явилась, як вона протікає. Дуже багато є і так званих не тільки математичних, а молекулярних моделей, коли ми використовуємо це онкотайп, ендопредікт, дуже багато речей, які морфологи, гістологи можуть подивитись на цю пухлину, визначив певні маркери, сказав, чи ця пухлина індолентна, не агресивна, або ця пухлина надзвичайно агресивна, або вона має агресивні риси. Безумовно, агресивні пухлини лікуються агресивно, неагресивні вони лікуються неагресивно. От така фабула. Да? І безумовно, в більшості випадків ми розглядаємо питання або гормонотерапії, або комбінації гормонотерапії і хіміотерапії, Оцей підход зробив для нас серйозний революційний крок. Порівняння 89-й, 90-й рік, і візьмемо 2024-й рік, бо 24-й – це інформація. Смертність від раку молочної залози зменшилась на 49%. Кожний другий випадок, який ще в 89-му році жінка б загинула, вона виживає і живе добре. Ми розуміємо, що любе захворювання, навіть якщо це нежить, якщо це якась вірусна бронхіт або щось інше, якщо не лікувати, вона призведе до запалення легень, легенево-серцевої недостатності, призведе до смерті. На жаль, ми це бачимо. Тому і рак. Якщо жінка, саме головне, знаєте, кажуть, один мій колега казав, що проблема мусить бути виговорена. Якщо ми можемо проблему викласти на аркуші папері або виговорити, це на 50% вже є рішення. Знання броду, розуміємо, ми відбудовуємо міст для лікування наших і спостереження. Тому скринінг раз, модифікація факторів ризику два, ті речі, 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я, про які ми говоримо, саме головне, не боятися, нічого страшного, ніхто не покусає, навпаки. Тут ми мусимо з жінкою бути разом проти хвороби, а не навпаки, щоб жінка не була з хворобою. А ми мусимо сказати, і ми про це говоримо, і рожева стрічка, яку Есті Лаудер запропонувала ще в 80-х роках, люди збираються, і це не соромно, люди мусять зрозуміти, що кожна сьома захворіє. Якщо у вас є колектив 20 людей, то 3 з них захворіє, на жаль, протягом свого життя.
1: Знаєте, я дуже часто проходжу різного роду профілактичні обстеження і кажу своєму чоловікові, що це з великої поваги і любові до тебе і до своїх дітей. Стежити за своїм здоров'ям.
0: Оце нам треба розуміти.
1: Дякую вам дуже. Микола Анікузько, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.
3: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ-ФМ.
1: Класика жанру на Київ-ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Еріка, смайлик. Я так люблю теплий вітер. Він фліртує так грайливо. Мене захоплюють ці ноти. Бачиш, я така щаслива. Дозволяю сонцю плечі цілувати. Цілуй, годі чекати. Сонце в моїх долонях. І в телефоні твоя сміхнеться смс-ка. Смайлик малюю знову. Все буде кльово і світ навколо усміхнеться.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Владимир Мароків. Номер 482. Важливо. Люблю тебе, ти краще за всіх. Мені іншу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 2:00 ночі.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, начищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, по радіо Діля. Співає про гілля, а чую я, що про гілля.